0: зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення Сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

я його знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, ми як обралися, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: На хвилі громадського радіо.
2: Розкажу

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: На хвилі Громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: На хвилі громадського радіо.

0: мети.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

серце, в моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чмені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

сонця роз ранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте. В Україні 6 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 11 до 16.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:30 поговоримо про демографічну ситуацію в Україні, чому смертність у 3,5 рази перевищує народжуваність та чи можна змінити цю тенденцію, запитаємо демографиню Світлану Аксьонову. А о 9:30 згадаємо історію створення Української повстанської армії, за яких обставин вона виникла та яку роль відігравала у боротьбі за незалежність України. Поговоримо із істориком і народним депутатом Володимиром В'ятровичем.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Некомерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Влада затримує відшкодування ПДВ бізнесу на тлі недонадходжень до бюджету. Чим це небезпечно в найближчій перспективі, обговоримо з Володимиром Дубровським, старшим економістом Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна». У студії працює Анастасія Середа. І розпочнімо з вами ось із чого. Чому держава фактично зупинила відшкодування ПДВ для бізнесу? Чи йдеться про тимчасовий дефіцит коштів на єдиному казначейському рахунку? Чи це ознака глибшої проблеми з виконанням державного бюджету?
5: Ну, це такий спосіб, який держава вже багато разів, багато років, багато навіть десятків років використовує, коли їй не вистачає грошей. Вона затримує ці відшкодування, це означає, що ті гроші йдуть на, в даному випадку, фінансування армії, в інших випадках це були інші цілі. Але щодо вашого питання, це, звичайно, тимчасове явище, тому що я сподіваюся, що цей дефіцит фінансування в нас тимчасовий. Власне кажучи, от ви згадали якраз Данила Гетманцева, який пояснив, що він пов'язаний здебільшого з затримкою міжнародного фінансування. А затримка міжнародного фінансування сталася через те, що не тільки, до речі, Верховна Рада, але й виконавча влада в нас не затримали багатьох зобов'язань, які вони давали, коли Україна позичала ці гроші. Ну, йдеться не тільки про те, що так на слуху там закон про цифрові платформи, де проблема постала в тому, що Євросоюз вимагає поновлення пожиттєвого моніторингу ПЕП і закону про обрядкування посилок від 150 євро до 150 євро, перепрошую, з 0 євро, який вже ухвалений в першому читанні. Це такі найбільш, можливо, гучні речі, але там йдеться про реформу Рахункової палати, про призначення керівників на прозорих конкурсах. Тобто багато ще є вимог, які можна було б виконувати без таких великих політичних баталій, але чомусь про них не йдеться. От це мені дуже дивно, хоча якщо подивитися на те, які інтереси стоять за невиконанням цих вимог, то не дивно. Але це інтереси не українських громадян, а це інтереси конкретних груп при владі.
4: Якщо ми говоримо про ось 17 мільярдів гривень заборгованості для української економіки перед бізнесом за ось це відшкодування ПДВ, яку частку оборотних коштів бізнесу держава фактично утримує? І наскільки відчутним є цей удар для підприємств? Тому що ось, знов-таки, повертаючись до знайомих, які тримають бізнес, у них, вони говорять про те, що зараз вижити українському бізнесу в цих реаліях, що є, надзвичайно складно. А ось тут наче такі собі гарантії від держави, і ті не виконуються зараз.
5: Ну, по-перше, я хочу трошки уточнити, заборгованість – це теж частина оборотних коштів, якщо брати за бухгалтерським обліком. Тобто формально оборотні кошти, як такі, не зменшуються, але зменшується і готівкова частина. Готівкова частина, ну, це кілька відсотків від загальної готівкової частини оборотних коштів. І якщо таки говорити про вплив на бізнес, то передусім треба говорити про готівкові оборотні кошти експортерів, бо страждають, власне, експортери, не весь бізнес. Для експортерів це може бути вже відчутно, це може бути кілька разів більша частка, ніж для усіх решти. І крім того, наші експортери зараз дуже сильно страждають від логістичних проблем. Тому це поглиблює проблеми, і це, безумовно, б'є по бізнесу, б'є по його конкурентоздатності, б'є по його здатності до виживання в таких важких умовах. Тобто це дуже важке рішення, і я тільки дуже сподіваюся, що воно не протримується надто довго.
4: Якщо говорити про те, як затримка відшкодування ПДВ впливає на роботу підприємств? Я вже згадувала на початку про те, що деякі підприємства беруть ці кошти там, вони мають повертатися там за процедурою, і потрібні для закупівлі сировини, виплати зарплат, розрахунків з постачальниками, там підтримці виробництва і таке інше. Але цікаво ось почути вашу експертну думку, чи можуть компанії через брак коштів зупиняти виробництво, скорочувати працівників або там відкладати певні інвестиції?
5: Це крайній випадок. Я думаю, що все ж таки до такого не дійде, бо все зазвичай у цих компаній є певний запас міцності, вони можуть також позичати гроші в банках, хоча це теж проблематично, тому що зараз в нас практично всю банківську ліквідність вигрібає держава, вона вкладається в ОВДП і йде на фінансування того самого бюджету. Тому взяти кредит зараз не дешево, хіба що це будуть якісь невеличкі компанії, які зможуть взяти під пільгові відсотки, але більша частина експортерів – це великий бізнес, який таких пільг не має. Тому я сподіваюся, що до таких довгострокових наслідків не дійде, просто через те, що ця ситуація не протримується надто довго.
4: Якщо
5: це затягнеться, якщо це буде тягнутися місяцями, то, звичайно, можуть бути такі наслідки.
4: Якщо зараз уряд не має достатньо грошей для своєчасного відшкодування ПДВ, то звідки він планує їх залучити? Чи можна розв'язати проблему за рахунок там міжнародної допомоги, внутрішніх запозичень або там, ймовірно, перерозподілу бюджетних коштів?
5: Звичайно, коли будуть міжнародні надходження, коли вони будуть розблоковані, то я думаю, що цю проблему можна буде доволі легко вирішити. Це не така велика сума порівняно з обсягами цих міжнародних надходжень. І я не думаю, що уряд буде жертвувати все ж таки цією вже добре усталеною процедурою автоматичного повернення ПДВ. Там було дуже багато боротьби навколо цього свого часу. І я не думаю, що уряд стане цим жертвувати, тим більше зважаючи на те, які наслідки це матиме для бізнесу, на тлі того, що економічне зростання в Україні фактично зупинилося вже через російські удари. І це буде тільки надалі поглиблювати ситуацію. Але треба розблокувати міжнародне фінансування. Все решта не спрацює, бо можливості для запозичень на внутрішньому ринку доволі обмежені. І їх будуть використовувати для того, щоб зараз закривати діру в військовому фінансуванні. Бо ці гроші можна безпосередньо направити на зарплати військовим і інші військові потреби. Кошти міжнародної допомоги, про які йдеться, призначені для фінансування суто цивільних статей. І тому я думаю, що уряд не буде витрачати інші ресурси, буде чекати на повернення міжнародного фінансування.
4: А якщо говорити про, скажімо так, споживачів ось цих послуг, бізнес, який зараз не отримав відшкодування ПДВ, чи може затримка призвести до нового витка інфляції? Наскільки ймовірно, що підприємства перекладатимуть витрати за кредитування, дефіцит обігових коштів у ціни товарів і послуг? Образно взяли кредит, відсотки за цей кредит переклали на споживачів.
5: Я думаю, що в даному випадку якраз ця небезпека не актуальна, тому що йдеться про експортерів. Тобто вони можуть хіба що закласти ці витрати у їхні експортні ціни, але теж навряд чи, тому що експортні ціни, більшість з наших експортерів не диктують, це світові ціни, це такі товари, як там зерно, сонячна олія і таке інше, на які ціни визначаються на біржі, Україна тут мало впливає на ці ціни. Тобто їм доведеться просто ці витрати за рахунок власного прибутку, ну, за рахунок, можливо, дійсно майбутніх інвестицій, ще якихось статей. Але на українського споживача вони навряд чи будуть перекладені.
4: Я правильно вас розумію, що Україна тут ризикує втратити іноземних інвесторів, якщо держава не виконує фінансові зобов'язання в передбачені строки?
5: Ну, я не знаю, як з іноземними інвесторами. Тут були свого часу вже давно, коли держава свідомо не повертала, наприклад, Криворіж Сталі, ArcelorMittal не повертали ПДВ, тому що Ахметов хотів її віджати. Це було із-за Януковича. Зараз таких скандалів немає. Я думаю, що на власне іноземних інвесторів це не дуже вплине порівняно з іншими факторами, такими як власне повномасштабна війна або взагалі такі великі проблеми з верховенством права у нашій країні. Тому навряд чи це буде суттєвим фактором саме для іноземних інвесторів.
4: І на завершення нашої розмови, коли реально можуть відновити виплати, на вашу думку, чи є ризик подальшого накопичення боргу? Ну і які конкретні рішення уряд має ухвалити вже зараз?
5: Борг, звичайно, буде накопичуватися, оскільки виплати зупинено, а експорт продовжується. Скільки часу він буде накопичуватися, коли поновиться фінансування, тут дуже важко будувати якісь прогнози. Я дуже сподіваюся, що це станеться швидко. Ну, тут мені здається, що все ж таки має бути рух в обидва боки. Тобто, з одного боку, наша влада має дійсно ухвалити ті необхідні країні рішення, які вона не ухвалює і через які зупинено фінансування. З іншого боку, таке рішення, як поновлення пожиттєвого життєвого фінмоніторингу для ПЕП, я особисто вважаю шкідливим з огляду на нашу ситуацію. І тут треба пояснення для наших партнерів, чому саме воно шкідливе, і чому їхня така тверда позиція в даному випадку недоречна. Можливо, вони зроблять якісь поступки чи дійдемо якогось компромісу.
4: Влада затримує відшкодування ПДВ для бізнесу на тлі недонадходжень до бюджету. Чим це небезпечно в найближчій перспективі, ми поговорили з Володимиром Дубровським, старшим економістом Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Перше інтерв'ю екс-головнокомандувача Олександра Сирського після відставки. Його оцінка фронту і власних дій, перспектив росіян і Курська операція. Головні тези ми обговоримо з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни та майором у відставці. У студії працює Анастасія Середа. Для початку, для наших слухачів, я трохи розкажу, зокрема, основні тезиси, які були в інтерв'ю Сирського, і потім ми перейдемо з вами до обговорення. За словами Олександра Сирського, українським військовим вдалося стабілізувати фронт і перейти до активної оборони, а розвиток безпілотних систем та удари на оперативну і стратегічну глибину стали важливим складовим війни. Також Сирський пояснив, чому вважає Курську операцію виправданою, і відповів на критику щодо втрат українських військових та рішень командування. Окремо в інтерв'ю Сирського йшлось про те, що про суперечності з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. І ми зараз розберемо, давайте почнемо з того, що Сирський заявляє, що здатність Росії наступати зламана. На чому може ґрунтуватись така оцінка? Що означає, скажімо так, зниження темпів російського просування, що противник втрачає наступальний потенціал, чи він просто адаптує тактику і накопичує ресурси для нових ударів?
7: Ресурси росіяни не накопичують, нема чим накопичувати. Лінія фронту стабілізована ще на менше вже 4 місяці. Вона стабілізувалася ще коли пан Сирський був командуючим фронтом сил. Тому казати, що призупинилися наступ росіян, а де він наступив? Якщо він призупинився, то він продовжується. Це каже Путін, це каже міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров, не кажучи вже про пропагандистів і прочих людей, які там щось намагаються розповісти. Де вони наступають? Веде. Вони отримали контрудар від нашої операції в Івальді. Ми стабілізували лінію фронту, і це не був контрнаступ в тому класичному розумінні, чи там некласичному розумінні. Це була активна оборона, яка виглядає саме таким чином. Що таке активна оборона? Багато хто з нас вважає, що оборона може бути тільки позиційною, коли ми тримаємо рубежі, де сражаємося відважно. Але є ще багато видів, прописаних в бойових статутах, не кажучи вже про підручники оборонів, які можна об'єднати одним словом. Активна оборона – це мобільна, маневрена, точкова і так далі. Тобто багато чого можна робити, обороняючись, задаючи ворогу нашу збройну силу.
4: Пане Олексію, Сирський в своєму інтерв'ю стверджує, що російські втрати значно перевищують українські, називає співвідношення 1-5-6 за загальними втратами. Чи можна ось за цими цифрами оцінити, наскільки ефективно Україна виснажує російську армію? І загалом, якщо говорити про ці цифри, звідки вони взялися? Що саме порахував Олександр Сирський?
7: Ну, по-перше, втрати росіян на сьогоднішній день, вони підходять до цифри 50 тисяч щомісячно. Це ті самі втрати, про які ви пригадували міністра оборони Федорова. Це якраз ті втрати, які росіяни не можуть 100% поновити. Не тому, що не вистачає там 10 тисяч щомісячно, а тому, що коли вибивається 50 тисяч, треба поміняти не просто цифру на цифру, а на ті посади, які були вибиті, які були втрачені. Тобто, якщо у вас втратились в підрозділи, ну, рота, наприклад, зв'язковець, то не можна поставити двох каптерщиків чи трьох. Просто кількісно перебільшити, і буде це нормально. Не буде. Це не стане військовим підрозділом. Саме це мав на увазі пан Сирський, коли казав, що зараз їх не втратить, тільки що вони не можуть повністю відновити. І чисельно вони не можуть це зробити, тому що в них сьогоднішня мобілізаційна можливість в різний спосіб оцінюється в 30-35 тисяч. Вони нічого не накопичують, як було 720 тисяч плюс-мінус на літні бойові зіння, так воно і залишається. Потіху потрошечку ця цифра зменшується. Вони намагаються тягнути резерви, вони задіяли. Росіяни самі це сказали, ну, необережно сказали, так. Що вони задіяли на якомусь напрямку стратегічний резерв. А що таке стратегічний резерв? Це останній резерв. Нема второго стратегічного резерву. Тобто вони самі визнали те, що вони кинули і все, що в них.
4: Сирський знову згадує в своєму інтерв'ю Курську операцію, яка відбувалася влітку 2024 року. Він стверджує, що Росія була змушена перекинути на цей напрямок близько 70 тисяч військових. Ця операція неоднозначне має ставлення, тому що хтось її критикує, хтось таки захищає. На вашу думку, чи можна вважати це стратегічним успіхом України?
7: Однозначно так. Бо так вважають і генералітети, керівництво блоку НАТО, країн, як туди входять. Це виходить з будь-якої військової логіки, а тим, кому не подобається, я не думаю, що це люди, які мають якийсь військовий фах. Це може бути емоційна оцінка, навіщо було туди лізти. Хочу нагадати, що готувалася потужна операція по атаці на Харків і ті люди, які там знаходились, вони навіть передавали своє здивування, що вони очікували завтра, післязавтра почнуться наступальні дії, не починаються. Другий, третій, четвертий день пішла військова розвідка, піхота, ДРГ, подивила, там вже взагалі нікого немає. Таких напрямків, на яких намагалися атакувати Харків. Вони почали панічно перекидати війська на Курщину, і таким чином примусили, і таким чином унеможливили наступальну операцію на Харків. Чи це було виправдано з точки зору військового? Це було абсолютно. Це робилось неодноразово. І зараз робиться щось схоже. Ми чуємо про можливість росіян атакувати на півдні. І чомусь ці розмови потрошечку стихають. Може тому, що ми атакуємо на Ліманському напрямку. Це не можна оцінювати операцію одну, навіть таку велику, як Курська операція. Тільки по в межах от цієї ділянці фронту, яка складає 1245 квадратних кілометрів. Це треба розглядати стратегічно з точки зору всієї війни, а не локально. І ті люди, які, тобто наступальна операція Курська зірвала дуже серйозну підготовку, дуже серйозну наступальну операцію на Харків з можливістю його оточення і так далі, і так далі. Я ті люди, які кажуть, що вона була даремна і вона була не потрібна, то я приведуть аргументи, чому це було не потрібно, а не просто своє офіційне враження. Кожен має право на власну думку, але бажано, щоб ця думка мала якісь підґрунтя. А коли ми розмовляємо про військову операцію, то краще, щоб це було фахове підґрунтя, а не просто так здається.
4: Я так розумію, що Курська операція дала можливість Україні перенести бойові дії на території Росії. Попри те, що згодом українські війська були змушені залишити частину захопленої території, разом з тим все одно є ось цей результат, який зберіг значне, скажімо так, значення після відступу. Ця територія все одно залишається важливою.
7: Так, я з вами повністю всім погоджуюсь, але мені трошечки... От знаєте, як подається інформація, навіть ту, яку ми зараз з вами розмовляємо. А чому ми не пригадуємо операцію під командуєм сирського харківського німця, яка вже вийшла книжка? Книжка вже, ще війна не закінчилася, вже вийшла сторічна книжка, покращувала операцію, і цю операцію вважають такою, що краще не було з часів Другої світової війни. Ніде в світі такої операції, коли ми, маючи вдвічі менше військ, відношення було 1:1.9, ну майже 1:2, меншою кількістю військ, провели таку потужну операцію, звільнили тисячі, сотні квадратних кілометрів нашої території. Чому про це? Знаєте, мені дуже прикро, коли йдуть якісь, скажімо, не дуже добре висловлення про пана Сирського від різних людей. Це людина, яка зробила так багато, що ми просто... Поки що не можемо це оцінити, так як це варто було бути. Курська операція, Київська операція.
4: Пане Олексію,
7: я хочу вам нагадати, що та система, корпусна система, яка зараз створена, це було створено при Сирському. Я хочу нагадати, що сили безпілотних систем, які ми зараз пишаємося, було створено при Сирському. Що пан Мадяр, який є командуючим силами безпілотних систем, це була кандидатура, яку подав до президента Зеленського безпосередньо Сирський. Розумієте, не треба людину, яка зробила так дуже багато корисного для нас, брати і отак от з ним по відношенню одного відноситись. Чи були помилки? Звичайно, були помилки. Чи були помилки у попередника Залужного? Так, були помилки. Чи є помилки зараз у Дропатова, наступника? Теж є помилки. Нема людини ідеальна. Але давайте віддавати шанс. І ви знаєте, я маю честь особисто знати цю людину. І я можу сказати, з повною відповідальністю, відповідаючи за свої слова. Це людина, яка розуміється, що таке офіцерська честь. Це дуже рідка якість. Всі розуміються, що таке штучний інтелект, але мало хто із військових, ну не мало хто, а, на жаль, не всі люди, я не маю на увазі військових, із невійськових, які починають розповідати про те, що як нам треба воювати, розуміють, що таке офіцерська честь. Так от пан Сирський її має. Повірте мені.
4: Я дякую за те, що ви зробили це уточнення для наших слухачів, тому що, на жаль, деякі цивільні дозволяють собі оцінювати дії бойових командирів, дії військових. На завершення нашої розмови. Ось Сирський нагадує, що завершення війни залежить від політичних переговорів, але їхні умови визначатимуть результати бойових дій. Які військові фактори сьогодні найбільше впливають на переговорні позиції України? це стабільність фронту, виснаження російських сил, удари по військовій та економічній інфраструктурі, там чи здатність української армії перехопити ініціативу? І що має змінитись на полі бою, щоб Україна отримала сильнішу позицію за столом переговорів?
7: З точки зору наших партнерів з блоку НАТО, до яких ми дуже хочемо потрапити, вони вважають, що вже не тактична, а стратегічна ініціатива зараз знаходиться на боці України. Що треба зробити, щоб досягнути миру? Ну, ми знаходимося, це вже казав пан Залужний, це каже і казав Сирський, і це зараз каже Дропатов, в так званому глухому куті, коли жодна з армій, які воюють протидіючих, не може досягнути кінцевого результату, тобто остаточної перемоги. Це війна перетворилася в позиційну війну на виснаження. Скажу вам таку трошечки інсайдерську інформацію, нікому не розповідати, яка є думка, ну, наприклад, в сьогоднішньому Генеральному штабу наших Збройних сил, у багатьох представників, з якими, ну, ми спілкуємося по роботі, скажімо так. Вони вважають, що коли, що Путін не сяде за стіл перемовин, не тому, що там на лінії фронту в нього розповідають все добре, чи це не зовсім пов'язано з лінією фронту. Це пов'язано з тим, що вони досі вважають, керівництво Російської Федерації, що ті ракети, які вони запускають по нам, в нас нема чим перехоплювати. Що ті дрони, нові дрони з реактивних Геран-4, Геран-5, навіть час Геран-6, що ми не можемо їх ефективно знищувати. І що в нас нема балістики, яка може наносити удари у відповідь. Тобто вони вважають, що поки так от є, вони можуть диктувати свої умови. Як тільки ми зможемо домовитися, що є в інший спосіб побудувати власні там фреї, побудувати власні протиракети, як тільки ми зможемо ефективно боротися з російськими реактивними дронами, як тільки в нас появиться наша потужна балістика, коли будуть задаватися удари відповідь, це все цього достатньо для того, щоб Путін сів за стіл перемовин. Бо на лінії фронту там вже нічого немає для росіян. Лінія фронту стабілізувалася, і вона майже нерухома. Ці флуктуації невеличкі, якщо прохватити 1-2% з точки зору військової, і з будь-якої притомної логіки, це зветься стабільна лінія фронту. Росіяни, хочу послатися зараз на президента Зеленського, який сказав, що по ітогам 26-го року кількість території, яку ми звільнили, дорівнює кількості території, яку ми втратили. Що це означає простими словами? Це означає, що просування росіян за 26-й рік дорівнює нулю. Нулю. Ще раз. 0 квадратних кілометрів. Так про що? Не про що.
4: Перше інтерв'ю екс-головнокомандувача Олександра Сирського після відставки. Його оцінка фронту і власних дій, перспективи росіян і Курська операція. Головні тезиси ми обговорили з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни та майором у відставці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
8: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Угода є, та чи буде паливо? Разом із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень, розберемо спроможність РФ виконати домовленості із Трампом щодо обсягів поставки дизеля. У студії працює Анастасія Середа. Найперше спитаю вас загалом, наскільки спроможна Росія виконати ось ці умови по обсягах, тому що коли Володимир Зеленський дізнався про цю угоду, він сказав, цю угоду треба було укладати не з Росією, а з Україною, тому що саме від України залежить, чи буде в Росії пальне через удари по НПЗ.
9: Ну, мені здається, що не зовсім час для гумору. Тобто є економіка світова, так, яка диктує свої умови. Але з іншої сторони, також не варто, мені здається, що це переоцінені ті події, які ми бачимо. Тобто ця так звана угода в угоді, так її можна назвати, тому що є домовленості з США і Росії, які там існували з часів Анкоріджа, зустрічі в Анкоріджі на Алясці. Це, скажімо так, продовження співпраці Росії і США. І тому це дійсно невеликі обсяги. Ви тут праві, безумовно, і праві ті, на кого ви посилаєтеся, і тому, відповідно, очікувати, що цифра 300 тисяч тонн, чи 600 тисяч, чи мільйон там в грудні місяці, мільйон – це десь третина від тих обсягів, які Росія зазвичай експортує. В принципі, у них зараз є потенціал, який дозволяє їм вернутися на світові ринки десь приблизно от на рівні 3 мільйони тонн експорту щомісячного дизеля, саме дизпалива. Але, повторюся, це в будь-якому випадку, ну, скажімо так, дійсно в умовах

це, скажімо, один з кроків співпраці Росії і США і демонстрація, скажімо так, лояльного ставлення дійсно Росії до можливостей США до можливостей Росії, тому що в будь-якому випадку, навіть якщо говорити про скорочення там видобутку нафти, експортних. Ну, експортних напрямків, тобто, в першу чергу, дизпалива, да, наприклад, все одно ми бачимо, що це стає причиною, додатковою причиною кризи на ринку нафти і нафтопродуктів. Тому що, в принципі, якби Росія, ну, скажімо, там продовжувала експортувати обсяги нафти, не було там ситуації з цими танкерами тіньовими, які там переслідують їх, десь там зменшуються, збільшуються вони, тобто, там, скажімо, своє таке активне життя там триває. Тим тіньовим флотом були поставки далі стабільні на світові ринки, і тільки була проблема в Перській затоці, в Ірані, то в будь-якому випадку тоді нафта би не була би там на рівні 110 доларів за барель, там 100-110, вона би була би нижча, так, відповідно, не було би такої паніки на ринку, тому що та ж Ормузька протока, хоча вона, ну, одна, от я її називаю також, це як одна з головних причин, але треба розуміти, що там далі існують домовленості тих країн, які там знаходяться, умовно, там Кувейт, Бахрейн, там, ну, ті учасники Катар, які, скажімо такі, займають ніші на ринку енергопродуктів, і вони домовляються з Іраном, домовляються з США, і там потік іде. Потік поставок іде, так, він, звичайно, не такий, який був до кризи, але він присутній. Тому повторюся, що насправді не варто переоцінювати, очікувати, що ці рішення про поставки нафтопродуктів, попри те, що там Трамп заявляв і очікував, що це вирішить питання на ринку США, ну, це, звичайно, такий, можливо, неможливо, а, власне, більше політичний такий аспект, напевно, заяви в сенсі там передвиборчих перегонів, які тривають США, бо, ну, бо обсяг споживання в США, він настільки величезний, і ціна, в принципі, там, навіть якщо чуть-чуть скорочувалась за останній місяць, так от десь вересень, жовтень місяць, там насправді ціна чуть-чуть знизилася на дизпаливо. Ну, грубо кажучи, за літр, якщо порівняти з нашою ціною, це десь там $1.60, тобто це от при наших цінах, якщо перевести в наші ціни, так, то це десь приблизно, там, грубо кажучи, там 80 гривень, десь так от, десь така ціна за дизпаливо, 80-90. Ну, але там інша складова податкова і так далі. Тому в будь-якому випадку проблема залишається, яка існує, тобто мається на увазі ризики для нафтопереробної промисловості Росії, так, через удари, також повторення. З іншої сторони, вони вирішують ці питання, як ми бачимо. Це також не можна закривати очі і робити вигляд, що цього немає. Тобто вони, ну, там, вони реалізовують свої плани захисту, тобто враховуючи ситуацію, ну, не ситуація, а досвід воєнний. В цілому, так, от ми бачимо, коли там і різні антидронові сітки, антидронові там такі, яких називають мангали, такі вибудовують, тобто такі захисні металоконструкції, тобто все це реалізується на нафтопереробних заводах, у нас просто, на жаль, це реалізовується менше, тому що у нас таких об'єктів немає, тобто, ну, Кременчуцький НПЗ не в рахунок, тому що він постраждав суттєво ще з 22-го року, і там постійно по ньому далі продовжують періодично завдавати ударів, бо там і зберігають, буває, пальне, як ми бачимо. Там, ну, нафтопереробки як такої там немає. Тому і приватні міні-НПЗ, вони також у нас страждають, тому що по них також завдають ударів, але вони такими, ну, скажімо, такими конструкціями не заморочуються, знаєте, якщо так сказати. Тобто, ну, або нема фінансових можливостей, ну, наприклад, я не знаю, мені важко сказати тут, або не бачать доцільності в таких роботах. Так? А в Росії, ну, от, як ми бачимо, це реалізовують. Тому, скоріше за все, ну, сказати однозначно, що дуже легко вдасться без ракет уже, не дронів, так, тому що все це активність по нафтопереробних заводах Росії, так, вона була наслідком, ну, скажімо так, використання дронів. Ну, дронів, на увазі літаків, там, як ми бачили, різних перероблених і так далі. Ну, свого роду дрони, будемо так називати. А от ракет самих, ну, їх, скажімо так, поки що, як ми бачимо, особливо немає. І це буде, от цей фактор, він буде, напевно, ключовий. Тобто, поки що, от, повторюся, не варто, мені так здається, не варто робити з цього якусь таку надзвичайну подію. Це продовження, просто, мені здається, співпраці Росії і США, от як ми бачимо. І плюс це стає, скажімо, таким, звичайно, фактором переговорним, тому що фактично, ну, з боку Трампа, якщо там відкинути політичну складову, ці фактично вимоги, ну, вимоги, не вимоги, такі, знаєте, рекомендації, побажання провести вибори в Україні, так, то є другий аспект, це те, що мова йде про те, що потрібно, скажімо так, припинити ці, ну, це ж перемир'я, яке ми почули всі, так, як потім

0: виявилося, що воно стосувалося не всіх об'єктів, а тільки нафтопереробних заводів, а у нас їх немає просто, да, по суті. Тобто, виходить, Україна повинна односторонньо так припинити наносити удари по нафтопереробних заводах, а Росія припинить наносити по них удари, а вона і так, в принципі, вже їх пошкодила в достатній мірі, і їх так немає в Україні особливо. Тобто, вони, скажу, залишились на рівні міні-НПЗ таких, ну, невеликих, тобто вони там випускають пальне нижчої якості, і Кременчуцького НПЗ, який, по суті, і не працює.
1: У нас буквально хвилинка до завершення ефіру, тому попрошу вас коротко сказати про те, наскільки рішення Трампа вигідне самій Росії?
0: Ну, вигідне насправді. Вигідне, тобто Росія безумовно виграє, тому що вони повертаються на ринок, повертаються на білому коні, тобто їх підтримує США. Нехай це, ну, ми бачимо, що там обсяг поступово зростатиме там до грудня, і, скоріше за все, і січень, і лютий там буде продовження, тому що там до, фактично, грубо кажучи, до квітня місяця зняти обмеження. Тому, ну, для всього ринку це буде сигнал. Росія, як не крути, вона залишається величезним, одним з основних учасників світового нафтового ринку, ринку нафтопродуктів. І це буде сигналом також, в тому числі, для спекулянтів на біржах, тобто це буде впливати на ціну на нафту в цілому, на поставки, на рішення Індії, наприклад, також нарощувати імпорт нафти, переробляти в дизель, бо вони фактично замістили Росію, ну, таким виступили посередником, так, і інших країн повертатись до цього питання. От це найбільші ризики, напевно, в цій ситуації всій.
1: Угода є та чи буде паливо? Разом із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень, ми розібрали спроможність Росії виконати домовленості із Трампом щодо обсягів поставки дизеля. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Безпековий форум у Варшаві. Про що говорили, які важливі програми презентували, розберемо з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту в Познані. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, хочу розпочати нашу розмову з ось презентації цієї теорії перемоги НАТО. Наскільки, на вашу думку, її схвально прийняли на форумі? Що принципово нового в цій концепції? Чи йдеться про зміну військової стратегії Альянсу? Чи радше про публічне пояснення вже якихось наявних планів оборони?
5: Радше це пояснює те, як НАТО буде діяти, як НАТО, в принципі, бачило до цього свою реакцію на потенційну, скажімо так, гарячу війну. І як це підкреслює те, що на стороні Альянсу все ж таки є бажання захищати окремі держави-члени і передусім ті держави-члени, які знаходяться на східному фланзі Північно-Атлантичного Альянсу. Передусім йдеться, звісно, що про Фінляндію, держави Балтії і Польщу, які безпосередньо межують із Російською Федерацією чи із їхніми білоруськими сателітами і, відповідно, наражаються як на небезпеку безпосередньої гарячої ескалації, так і на дедалі більш інтенсивні гібридні дії з боку Російської Федерації або ж проксі, які пов'язані із Російською Федерацією. Ну і тут, якби, ключовим моментом, який буде нам говорити про те, наскільки Північно-Атлантичний Альянс буде в змозі реалізувати цей план, це буде, по-перше, солідарність союзників, передусім європейських союзників у захисті, власне, тих держав, які знаходяться на східному фланзі. Ну і, по-друге, звісно, що питання, яке пов'язане із тим, чи Сполучені Штати Америки будуть діяти також не менш рішуче в плані захисту своїх союзників. Ну а тут, на жаль, з Вашингтоном ми бачимо доволі суперечливі сигнали через те, що представники американського міністерства оборони нещодавно пропонували зібратися в форматі нібито північноєвропейських і балтійських держав для того, щоб обговорити питання, які будуть пов'язані із захистом східного флангу НАТО, але, наприклад, держави Балтії, заступник міністра оборони Сполучених Штатів Елдрідж Колбі туди вирішив не запрошувати, як подейкують, власне, через те, що вони деякою мірою його дратують своєю категоричною позицією стосовно Російської Федерації. Ну і тут є доволі ключова суперечність, адже держави Балтії виконують де-факто, можна сказати, що взірцево ті тези, які просуває нинішня американська адміністрація, якщо йдеться про підвищення оборонних видатків, адже рівень їхніх оборонних видатків вже сягає майже 5% від валового внутрішнього продукту цих країн. І, ну, як для цих держав, які є невеликими і за територією, і за населенням, це дуже суттєвий внесок. І навіть попри це, скажімо так, цей підхід, який базується нібито на заслугах, він виявляється, що не завжди працює. І це, мабуть, що буде ключовою дилемою для Альянсу в найближчі роки.
1: Хотіла вас уточнити, дуже часто звучать цифра 2029 рік. Що має змінитися до цього часу в військових спроможностях НАТО? Чому саме ось цю цифру називають таким собі горизонтом, на який будуть орієнтуватися по підготовці? Чи достатньо цього часу для того, аби впровадити необхідні, скажімо так, інновації в підготовці до імовірного нападу? Тому що нині складається враження, що все, що відбувалося в Україні, країни НАТО не особливо брали до уваги.
5: Тут, мабуть, що 2029 рік є ключовим через те, що його держави-члени собі визначили серед іншого як такий індикатор, коли вони, власне, мають досягти ось того рівня витрат у 5% від валового внутрішнього продукту. Тут, звісно, що йдеться про європейські держави-члени НАТО. І, відповідно, якби Альянс хоче, щоб ішло не лише до того, що зростуть номінально в грошовому вимірі ці видатки, але й що ці видатки перекладуться на якість, власне, тих збройних сил європейських держав-членів, на покращення їхньої боєздатності, на їхнє оснащення новою технікою і так далі. І, відповідно, через це цей індикатор такий важливий. Ну, а тут, звісно, держави-члени йдуть, скажімо так, різними треками. Різними треками також йде їхня участь в питаннях, які пов'язані, наприклад, із зміцненням обороноздатності або ж із співучастю в зміцненні безпеки на Східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу через те, що, ну, деякі держави, наприклад, Південної Європи не видаються бути занадто зацікавленими тим, що відбувається на східному фланзі НАТО. Греція аргументує, що в неї є суперечності із Туреччиною, і це вимагає від неї доозброювання. Натомість Італія має свої фінансові проблеми, через це є проблеми із тим, щоб призначати більше коштів на озброєння Іспанія так само дуже, скажімо так, пробуксовує в плані оборонних видатків. Натомість у Франції є дилема стосовно того, а що буде із її оборонною політикою після того, як відбудуться навесні 2027 року президентські вибори, і що президентська адміністрація, яку з великою ймовірністю може сформувати Марін Ле Пен, представниця правопопулістського Асамблемон Національ, тобто національного відродження. Тут є дилема, чи вони будуть знову ж таки дотримуватися тих індикаторів, які пропонує американська адміністрація, і діяти солідарно із іншими європейськими державами, членами Альянсу. Натомість Німеччина активно переозброюється і також активно підтримує держави східного флангу, розміщуючи не лише розміщуючи бригаду танкових військ в Литві, але й підтримуючи, наприклад, Польщу в реалізації її проєкту так званого східного щита, тобто укріплення східного кордону Польщі, передусім із так званою Калінінградською областю.
1: На безпековому форумі, який проходив два дні, 12 і 13 жовтня, був і президент України Володимир Зеленський, він доєднався онлайн і в своєму виступі закликав США та Європу посилити тиск на Росію, наголосив на необхідності реального енергетичного перемир'я та нагадав, що російські удари по українській енергетичній інфраструктурі постійно відбуваються, і Зеленський закликав не допустити паузу у європейській інтеграції України та попередив про російські гібридні операції проти європейських держав. Окремо він запропонував розвивати спільне виробництво безпілотників з Польщею в межах «Дрон-діл». Наскільки ось цей безпековий форум, саме той майданчик для таких заяв, і наскільки загалом представники, які там зібралися, скажімо так, не тільки почули, але і зрозуміли, що це має бути заклик до дії, що після цього не відповідно мають і будуть реагувати.
5: Питання, які були пов'язані з Україною, вони десь не були на першому плані, якщо йдеться про дискусії на цьому форумі. Безумовно, говорилося про підтримку України і про те, які виклики Україна має у зв'язку із триваючою російською агресією, у зв'язку із тим, що Російська Федерація продовжує бомбардувати українську цивільну та енергетичну інфраструктуру. Проте на першому плані були власне ті питання, які пов'язані із зміцненням східного флангу НАТО і протидією російським гібридним загрозам для самих держав-членів Альянсу. В цьому контексті також згадувалося про різнопланову співпрацю з Україною, в тому числі і в питанні дронових технологій і протидії дроновим загрозам. Деякі держави-члени справді зацікавлені тим, аби цю співпрацю розвивати. Серед іншого, в даному плані випадку йдеться і про Німеччину, яка тут дуже активно хоче співпрацювати, серед іншого, і для того, щоб запобігти таким інцидентам, який трапився на початку серпня на литовищі Лейпциг Хале. З іншого боку, дуже важливо відзначити, що до Варшави на форум прибув також український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зустрівся із Радославом Сікорським, із польським віцепрем'єром і міністром закордонних справ. І важливо, що власне ось цей діалог між українськими урядовцями і між головами зовнішньополітичних відомств він відбувається, і що цей контакт є.
1: А пане Вікторе, підсумовуючи нашу з вами розмову, як ви конкретно оцінюєте результати форуму після завершення дискусії? Які конкретні рішення щодо оборонних бюджетів, виробництва озброєння, підтримки України, там захисту східного флангу НАТО варто відстежувати, щоб зрозуміти, що форум був дійсно результативний, що партнери прийшли, скажімо так, від конкретних заяв до практичних дій?
5: Варто відстежувати ті питання, які будуть пов'язані, власне, зі зміцненням східного флангу НАТО і з питанням протистояння російським гібридним загрозам і російській дезінформації, через те, що це ті моменти, які також безпосередньо впливають на готовність суспільств в державах-членах НАТО, якщо йдеться про дальшу допомогу для України і того, чи вони будуть, скажімо так, хотіти залучати український досвід до зміцнення своєї обороноздатності.
1: Безпековий форум у Варшаві, про що говорили, які важливі програми презентували, ми розібрали із політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту в Познані Віктором Савінком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 11 до 16.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 8:30 поговоримо про демографічну ситуацію в Україні, чому смертність у 3,5 рази перевищує народжуваність та чи можна змінити цю тенденцію, запитаємо демографиню Світлану Аксьонову. А о 9:30 згадаємо історію створення Української повстанської армії, за яких обставин вона виникла та яку роль відігравала у боротьбі за незалежність України. Поговоримо із істориком і народним депутатом Володимиром В'ятровичем.
6: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Реклама на Громадському радіо.
7: Аскорбіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
6: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
1: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
10: Існюють єпуселі ласків Грубишівського повіту і шукають масові поховання цивільних українців. Також будемо говорити про ринок автомобілів, про те, що Польща відстає від інших країн Європейського Союзу за обсягами продажу цих машин. Все це далі у нашій програмі, одразу ж після випуску новин від Ольги Трембач.
11: Європа й надалі підтримуватиме Україну, запевнив Радослав Сікорський. Непередбачувана політика США ускладнює становище України, сказав Олександр Квасневський. Ситуація з безпекою в польських школах поступово заспокоюється. Європа і надалі підтримуватиме Україну, наголосив віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Під час Варшавського безпекового форуму очільник зовнішньополітичного відомства говорив про заморожені російські активи, які в перспективі мають бути використані для підтримки України. Європа платить за цю війну. Європа послідовно підтримує Україну і продовжуватиме це робити незалежно від дій інших сторін. А якщо говорити про заморожені активи, як уже згадував Йоган Вадефуль, то це складне питання, над яким ми працюємо. Однак з'явилися чутки, що дехто хоче повернути ці активи Росії. Думаю, я говорю не лише від свого імені, коли кажу «тільки через наші трупи».
5: I don't think I'm speaking just for myself in saying over our dead bodies.
11: У вівторок, 13 жовтня, це другий день Варшавського безпекового форуму. Головні теми міжнародної конференції – зростання загрози з боку Росії та війна в Україні. У панельній дискусії, окрім міністра закордонних справ Польщі, брали участь очільники дипломатичних відомств Німеччини, Норвегії та Великої Британії. Ситуацію України ускладнює не лише російська агресія, а й непередбачувана політика Сполучених Штатів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Польського радіо для України заявив колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський. За його словами, позиція Вашингтона щодо України та Росії постійно змінюється. Квашнєвський звернув увагу на те, що це лише кілька тижнів тому Дональд Трамп підтримував постачання Україні ракет «Петріот» і посилення санкцій проти Росії, однак нинішні кроки американської адміністрації не завжди узгоджуються з попередніми рішеннями.
12: Драмат України дійсно полягає на тим, що з однієї сторони ма...
11: Драматизм нинішньої ситуації України полягає в тому, що з одного боку вона має безжального агресора Росію та Владимира Путіна, а з іншого непередбачуваного союзника, який постійно змінює свою позицію – Сполучені Штати, адміністрацію Дональда Трампа і самого американського президента. Зміни позиції Трампа вражають, їх важко зрозуміти. Усе це, як кажуть, не вкладається в логіку.
12: Ну, то все ще не тримає, так повім, логіки.
11: Окремо Квашнєвський розкритикував заклики провести в Україні президентські вибори під час повномасштабної війни. На його думку, спочатку необхідно досягти перемир'я, яке б дозволило організувати голосування без загрози для життя людей.
12: Трудній, вразливій ситуації мові о тим, що Україна повинна мати нового президента.
11: У такій складній і чутливій ситуації говорити про те, що Україна повинна мати нового президента, глибоко несправедливо і неправильно. Президент Зеленський слушно говорить, дайте хоча б 60 днів перемир'я, і тоді можна буде говорити про вибори. Як організувати голосування, коли над головами літають дрони? Хто піде на виборчі дільниці, ризикуючи власним життям? І що робити під час повітряної тривоги? Хапати виборчу урну і тікати з нею до підвалу?
12: А як має виглядати пункт виборчий? В моменті алярму, то це то урну треба взяти під пахи і втікати десь до півниці.
11: Нинішню ситуацію він порівняв із поїздкою на американських гірках, коли неможливо передбачити, що станеться далі. Однак, наголосив колишній президент Польщі, цього разу йдеться не про розвагу, а про війну, у якій рішення та обставини можуть кардинально змінюватися за короткий час. Ситуація з безпекою в польських школах поступово заспокоюється, однак поліцейські перевірки в навчальних закладах триватимуть. Патрулювання запровадили після минулотижневих нападів із ножем у школах Мазовецького воєводства. Правоохоронці продовжують стежити за ситуацією, щоб підвищити безпеку учнів і працівників шкіл та запобігти новим небезпечним інцидентам. Про це розповів Лукаш Патерський із міського управління поліції у Познані.
13: Школи зостануть сконтрольовані через поліціянтів Піанутка.
11: Школи патрулюватимуть поліцейські підрозділів превенції, а також дільничі та співробітники підрозділів у справах неповнолітніх. Ми звертатимемо увагу на тривожні сигнали, які надходять до навчальних закладів, а також надії, що можуть становити загрозу. Ми не хочемо нікого лякати. Наше завдання – запобігати небезпечним ситуаціям, захищати людей і діяти ефективно.
13: Загроження. Не ході нам о то, щоб збудзати якийкольвік страх. Ході нам о то, щоб скутечні діяти, запобігати і хроніть.
11: Від початку акції поліція перевірила понад 80 тисяч об'єктів по всій країні. Затримали 135 осіб. Для патрулювання територій поблизу шкіл по всій Польщі залучили 20 тисяч поліцейських.
10: Дякую, Ользе, за цей випуск новин. А наша програма триває. Українська експедиція розпочала пошукові роботи в Польщі. Археологи здійснюють їх у селі Ласків Грубишівського повіту. Фахівці шукають масові поховання цивільних українців, які загинули від рук підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських. Більше про це розповість Інна Ясніцька.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Пошукові роботи розпочались минулого тижня у вівторок у селі Ласків, розташованому приблизно за 20 хвилин їзди від українсько-польського кордону. Українські фахівці шукають масові поховання жертв трагічних подій 10 березня 1944 року. Тоді, за історичними даними, у цьому місці загинуло від 320 до 350 осіб. Роботи на місці проводить меморіально-пошуковий центр «Доля». Його директор Святослав Шеремета розповідає подробиці цієї української експедиції.
1: Ми розпочали експедицію в понеділок, а вже безпосередньо дослідження ми розпочали у вівторок 6 жовтня. Станом на сьогодні ми ще не віднайшли власне масового поховання загиблих українців березня 1944 року, але пошук продовжуємо. Нам треба обстежити територію кладовища, власне тих місць, де ймовірно може знаходитися масове поховання. Тому що ми бачимо, що тут на території є старі поховання, які ховали 19-20 столітті мешканців села Ласкове, які тут проживали, є також вільні території. І те, як стверджують і спогади, і відповідні ці матеріали, які ми вивчали, не виключено, що на цих вільних територіях кладовища може бути це масове поховання.
0: Посол України в Польщі Василь Боднар.
2: Тривають пошукові праці в населеному пункті Ласків. Це за історичними переказами тут має бути поховання більш ніж 350 українців, які загинули в 44-му році внаслідок акції армії Крайової батальйонів хлопських. Проводяться ці роботи нашою групою експедиційною. Є тут представники Львівського університету, є представники, це називається фірма «Доля», яка займається якраз цими розкопками. Праці тривають в штатному режимі, проводять роботи під наглядом Польського інституту національної пам'яті, є консерватор забитків. Тобто ми відчуваємо тут повне сприяння і підтримку з боку польської влади, за що ми дуже вдячні. Це дійсно такий прояв взаємодії і солідарності, і реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в рамках робочої групи з питань увічнення пам'яті. Ця група, як ви знаєте, вона засідає там кожні 3 місяці, де домовлялись про проведення всіх цих робіт на території України і Польщі. Наступна зустріч планується на листопад. Території України вже відбулося в 6 місцях. Пошуки і ексгумації тривають роботи зараз в Львові, якщо я не помиляюся. Минулого тижня, здається, там один з етапів закінчений. Тобто йде тема, яка була політичною, вона стала зараз практичною, адміністративною, йде своїм шляхом, так і ми маємо йти.
1: Ми перевіряємо ці території, які, на яких, ймовірно, може знаходитися це масове поховання. Якщо нам вдасться його віднайти, тоді ми це зафіксуємо разом з також представниками, тут є представники. Представники польського ІПНу і є представники польських влад. Ми зафіксуємо це поховання. Тоді, отримавши відповідні дозволи на ексгумацію, ми будемо продовжувати ці праці для того, щоб провести дослідження цього місця поховання. Після цього, як вдасться це провести, тоді, відповідно, мабуть, ці будуть перепоховані відповідно до християнських звичаїв і до тої практики, яка існує в українсько-польських стосунках.
0: Керівник Замойського представництва Люблінського воєводського управління охорони пам'яток Веслав Коман.
3: Тут на православному кладовищі в Ласкові здійснюються археологічні дослідження, аби знайти поховання українського населення. Ймовірно, вбитого 10 березня 1944 року під час дій польських партизанських загонів армії Крайової та батальйонів хлопських. Це було помстою за попередні дії Української повстанської армії та осіб, які її підтримували. Українська сторона подала належним чином оформлену заяву на отримання дозволу для проведення археологічних досліджень з метою виявлення поховань. Ми видали дозвіл відповідно до наших повноважень. Нас повідомили про початок робіт, і ми приїхали, щоб оглянути місце їх проведення. Зараз відбувається наш другий контрольний візит, під час якого ми перевіряємо, що саме виявляють під час розкопок. Поки що ми не маємо конкретних результатів, на які очікує українська сторона, але сподіваюся, це лише питання часу.
4: Конкретних ефектів, на які сторона українська очікує, але то квестія часу, мам надію.
1: За даними істориків і за спогадами місцевих мешканців, в березні 1944 року, а зокрема 10 березня, підрозділи армії Крайової та батальйонів хлопських здійснили пацифікацію села Ласків. Причому це в той самий день, коли відбувалася подія в Сагрині, яка знаходиться буквально на 15 кілометрів звідси, 15 хвилин їзди. І також постраждали не тільки Ласків, а й навколишні також ж села. Знову ж, за даними істориків і за даними проекту, який реалізовує Український католицький університет зі Львова, в якому брали участь історики з України, а також українські історики з Польщі, вдалося верифікувати 327 прізвищ загиблих українців в той день 10-го села Ласків, які загинули 10 березня 1944 року. За даними українських істориків з Канади, є список з 350, якщо не помиляюся, 6, більше ніж 350 людей, але є такі дані. Також, власне, є спогади, що поховання відбувалися вже більше тижня, а то й двох після цих подій. Відповідно, тіла розкладалися і ховали вбитих українців мешканці сусіднього села Смолигів. Вони приїхали і, власне, тому, за тими даними, що немає, не всі поховані тут на кладовищі. Частину поховали на кладовищі, кого вдалося, а частина була похована на місцях вбивств. Через те, що тіла вже пройшло багато часу, тіла розкладалися, їх просто збирали і також ховали в тих місцях, де їх знайшли.
2: Давайте скажемо чесно, що громадську думку формують політики, а історики і фахівці інших галузей, вони дають фактаж. В даному випадку, звичайно, найкращим експертом і найкращим знавцем того, що відбулося, є, звичайно, історики, які формують відповідну фактологічну базу, які пишуть десятки книжок, які дають нам знання про те, що відбувалося саме на основі своїх досліджень. І ми тут так само є прихильниками того, щоб саме історики і фахівці більше приділяли уваги цій темі, між собою спілкувалися, бо це важливо, вирішували розбіжності в науковий спосіб, а не політологічний чи в публіцистичний. І, звичайно, важливим в цьому плані був також захід, який відбувся 6-8 травня в Баранові-Сандомірському. Це конгрес істориків, який проводився під егідою Інституту національної пам'яті України і Центром Мірошевського. Дуже добрий захід, було понад 100 істориків, і це якраз та платформа, яка нам потрібна, щоб діяла на щодень. Ми сподіваємося, що буде виділено групу істориків, в тому числі і залученням Академії наук, бо саме там науковці, ті, які професійно займаються темами історії, які будуть досліджувати ті незнані для обох суспільств сторінки історії і пояснювати про те, що все-таки відбулося в роки Другої світової війни, і про злочини на Волині, і про злочини на території сьогоднішньої Східної Польщі, і про спроби примирення, і про ті постаті, які були причетні до тих трагічних сторінок нашої історії.
0: Речник Інституту національної пам'яті у Польщі доктор Рафał Кощанський.
3: Працівники Інституту національної пам'яті беруть участь у цих роботах як спостерігачі. Вони контролюють, зокрема, дотримання археологічних процедур, правильність проведення робіт і ведення документації. Ми вже багато років намагаємося отримувати дозволи на проведення такого типу робіт. Цього року практично більшість із них уже виконано. Йдеться як про пошукові роботи, так і про ексгумації. Нагадаю, що вже відбулося поховання жертв Волинської трагедії село Стрівки та Воля Остров. Стровецька. Наразі ми також готуємося до проведення поховальної церемонії польських військових, останки яких були ексгумовані у Львові на території колишнього села, яке нині є районом міста Голосків. Це роботи надзвичайно важливі для збереження пам'яті про загиблих, а також для вшанування їхньої пам'яті і виявлення належної поваги до жертв злочинів.
2: Триваюча війна Росії проти України, звичайно ж, обмежує Україну у спроможностях проводити повноцінно пошукові і екзаменаційні роботи на території Польщі. Але нам вдалося сконсолідувати засоби і експертів для того, щоб організувати цю експедицію зараз, коли погодні умови дозволяють, коли ми можемо робити це в такий доступний спосіб. І ще раз хочу, користуючись ситуацією, подякувати польській стороні за допомогу у всіх аспектах проведення цієї експедиції. Для нас зараз важливо, щоб ця праця була одним із таких підтверджуючих елементів, що в нас є певна взаємність у взаємодії. Тут не говориться про пряму симетрію місць, оскільки ми не маємо зараз такої можливості проводити стільки заходів, але це говорить про відкритість польського боку, про готовність надавати сприяння і про те, що українська сторона може також при наявності засобів і фінансових ресурсів проводити також пошукові екзаменаційні роботи тут. Ми сподіваємося все-таки, що це буде місце, яке покаже певний результат. В нас вже надійшли звернення, чи ми надіслали звернення до Інституту національної пам'яті про Сагринь і про Перемиші. Я думаю, що наступним, якщо все складеться добре, ми отримаємо ці дозволи, враховуючи всі особливості якби пошукових і екзаменаційних робіт на території Польщі, це буде наступне місце якраз проведення робіт.
0: Пошукові роботи в селі Ласків триватимуть до кінця цього тижня. Дослідження проводять у межах домовленостей, досягнутих під час роботи українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань. Восени 25-го року відбулась перша українська пошуково-ексгумаційна експедиція у Польщі. Роботи тоді проводились у селі Юречково. Матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька, а це була програма «Сьогодення».
3: А ми продовжуємо нашу програму. Польща відстає від інших країн Європейського Союзу за обсягами продажу електромобілів. Що стримує розвиток цього ринку, з якими труднощами стикаються покупці, і як Польща виглядає на тлі інших європейських держав? Темою цікавилась Наталія Бень.

0: Польща відстає від більшості країн Європи за кількістю реєстрації нових електромобілів. Загалом у Європейському Союзі прибуває зареєстрованих електричних автомобілів, а в Польщі зафіксовано зниження. Це єдиний такий випадок у ЄС. За даними звіту, фактор E2026 – 36% поляків розглядають можливість придбати електромобіль, а середній показник у Європі – це 54%. Фактор E2026 – це другий випуск дослідження платформи «Отомото», в якому проаналізовано ставлення до електромобільності водіїв у 10 європейських країнах, зокрема в Польщі, з врахуванням бар'єрів і потенціалу розвитку ринку. Чи ці дані означають, що польські водії відмовляються від електромобільності? Очільниця відділу аналізу даних компанії OLX Otomoto Агата Філіповська вказує, що насправді ринок є складнішим. Експертка висловилася на хвилях третього каналу Польського радіо у розмові з журналістом Кшиштофом Лунівським.
1: Польська фактично виружняється на тлі Європи.
2: Польща дійсно виділяється на тлі Європи і, на жаль, виділяється в негативному сенсі. Від січня до серпня в усьому Європейському Союзі реєстрація нових електромобілів порівняно з минулим роком зросла на 45% і досягла 21% частки в загальній кількості зареєстрованих нових легкових автомобілів. А в Польщі ми зафіксували падіння на 2,1%. Навіть більша частка повністю електричних автомобілів в реєстрації нових легкових автомобілів в Польщі становить лише трохи більше 5%. Це дає нам 26 місце у Європейському Союзі. Проте, певною мірою, це природний передпочинок ринку після завершення урядової програми дотацій. Поляки дуже охоче користувалися цією програмою. Завдяки їй подано понад 40 тисяч заявок, що становило 110% від виділеного на цю мету бюджету. Дотації закінчилися, тому ринок нових автомобілів повернувся до певного стану рівноваги. І тепер від нас залежить, як цей ринок розвиватиметься далі. Проте дані Otomoto чітко підтверджують, що водії не відвернулися від електромобілів. Те, що ми спостерігаємо з місяця в місяць, зацікавлення в цих транспортних засобах зростає. Кількість переглядів у розрахунку на одну пропозицію щомісяця змінюється. Вона зростає. Звісно, в деякі місяці більше, в інші трохи менш динамічно.
1: Місяця się zmienia na rośnie. Oczywiście w pewnych miesiącach bardziej, a w pewnych miesiącach trochę mniej dynamicznie.
0: У передачі третього каналу Польського радіо запитали радіослухачів, що вони думають про електромобільність і чому, на їхній погляд, у Польщі зменшується популярність електричних автомобілів. Чи лише тому, що закінчилися державні дотації, як припускає експертка, чи з інших причин. Першим вийшов на зв'язок слухач із Костшина над Одрою, тобто прикордонного району, який межує з Німеччиною, пан Міхал.
2: Звісно, дотації – це одне, але, на мою думку, і це суб'єктивне відчуття, в нас погано почали, якщо говорити про переконування поляків. Коли згадую, як Європейський парламент кілька років тому ухвалив положення про заборону реєстрації нових автомобілів з двигунами внутрішнього згорання після 2035 року, це сприйняли як несподіванку. Не було ніяких дебатів. І це знеохотило багатьох, зокрема моїх знайомих, до цієї ініціативи. Бо люди відчули, що їх до чогось примушують, щось їм забороняють. Опісля це скасували, дещо змінилося, але атмосфера залишилася, що й спричинило недовіру до цієї ініціативи. Тож, як на мене, це взагалі вплинуло на деякі зменшення підтримки європейської інтеграції, адже 9 польських євродепутатів проголосували за цю резолюцію, і вони не пояснили полякам чому, принаймні тоді.
3: 9 польських посол заголосували за тою ухвалою. Але вони не витлумачили Полакам, чого. Втеди, принаймні.
0: На запитання, чи їздить він електромобілем, пан Міхал відповів, що ні, але з інших причин. Інший слухач, пан Пьотр, із міста Хойниці.
4: Повім, що так направду це не є, що наші електрики...
2: Я скажу, що насправді електромобілі не такі вже й погані. Я не їжджу електромобілем, аби не було непорозумінь. Мені здається, насправді йдеться не про те, що цю тему недостатньо просувають, як сказав мій попередник, а про те, що в нас немає відповідної інфраструктури. Крім того, електромобіль ще й довго заряджається. На це треба трохи часу. Можливо, зараз вони дещо краще, але попри все, наша нація має багато справ, нам потрібна більша мобільність. Безперечно, вони зручні. Колись я мав нагоду їх випробувати. Сам їжджу гібридним автомобілем, але, мабуть, проблема й в тому, що вони ще не під наші гаманці.
4: Але то хіба о то ході, що вони не сум ще на наше і кишені.
0: Тобто, на думку слухача, перешкодою є недостатньо розвинута інфраструктура і ціна електричних автомобілів. Наступним на цю тему висловився пан Гжегож, який має сформовану думку про електричні автобуси. Він живе поблизу міста Мишков, як сам сказав, займається технічним обслуговуванням цих транспортних засобів.
2: Я вважаю, на жаль, електричний автобус не замінить нам автобуса з двигуном внутрішнього згорання на 100%. Його треба заряджати тричі на день. У нас є зарядні пристрої великої потужності. Як уже казав попередник, є проблема з інфраструктурою. Наведу приклад великого міста Сосновця. Там розташоване депо. Біля міського управління стоїть зарядний пристрій потужністю 250 кВт, так званий пантограф. І він працює не на повну потужність, а лише на 160, адже інакше будинок міського управління не мав би електрики.
0: Черговий телефонний дзвінок був від пана Томаша з Любліна. Він автомобільний журналіст, як сам розповів, писав про електромобілі і суб'єктивно про фінанси, а також їздив електромобілем.
5: Керівці просто не хочуть тих самоходів.
2: Водії просто не хочуть цих автомобілів. Справа в тому, що вони є у продажу, і водії купують їх лише тому, що на них надають дотації. Так відбувається в усьому світі. У момент, коли ці дотації зникають, зникає і інтерес до електромобілів.
5: Зникає теж заінтересування самоходів електричними, самоходами електричними.
0: А точніше, чому водії не хочуть електромобілів?
2: З двох причин. По-перше, вартість заряджання, по-друге, час заряджання. Хочу сказати ще одне. Насправді, електромобілі не мають нічого спільного ні з екологією, ні з охороною навколишнього середовища. Адже вони працюють на електриці, яку принаймні в польських умовах здебільшого отримують із викопного палива, шляхом його спалювання. Тому не можна сказати, що це автомобілі з нульовим рівнем бакіїв. Адже вихлопні труби цих автомобілів – це димарі електростанції в Болхатові, правда ж? Однак головна проблема в тому, що цих автомобілів нема де заряджати. Електромобіль має сенс лише тоді, коли у вас є власний будинок із сонячними панелями і заряджаєте його безкоштовно. А 50% населення Польщі мешкає у квартирах чи багатоквартирних будинках. Якщо ви живете в житловому масиві, у багатоквартирному будинку, ви не маєте можливості, наприклад, прокласти кабель і зарядити його з розетки.
5: No to nie ma pan możliwości, nie wiem, spuszczenia kabla i naładowania tego z gniazdka, tak?
0: Otóż czemu w Polsce padaje popularność elektromobili? Jeszcze dopowiedź ekspertka, uczelnica Wydziału Analizy Danych kompanii OLX Automoto, Agata Filipowska. Ona wskazuje na nieszczodawno oprylodniony zwit.
1: Opublikowaliśmy raport pod tytułem Faktor E.
2: Ми опублікували звіт під заголовком «Фактор Е». Із цього звіту випливає, що аж 35% польських водіїв заявляють, що в майбутньому хотіли б їздити електромобілем. Це свідчить про те, що потенціал і зацікавленість є величезними. Проте полякам потрібно дещо більше часу на рішення про купівлю такого автомобіля. Однією з причин, чому воно так, є відсутність особистого досвіду. Лише 44% польських водіїв особисто знають когось, хто їздить електромобілем. Тим часом середній показник у Європі становить аж 57%. Отже, у нас немає сусіда, знайомого чи друга, якого ми могли б за горнятком кави розпитати про переваги користування таким автомобілем чи про виклики, з якими він стикається щодня. А ми вважаємо, що таких викликів є відносно багато. Наприклад, дуже багато міфів наросло навколо акумуляторів. З нашого світу випливає, що аж 57% поляків побоюються за стан і термін служби акумулятора. І лише 26% вважають акумуляторну технологію достатньо досконалою. Для порівняння, в Великій Британії так вважає понад половина водіїв. Поляки не знають, як діятиме акумуляторна батарея за кілька років, і мають дуже великі побоювання стосовно того, як це вплине, наприклад, на вартість автомобіля, який вони згодом продаватимуть. Також для них важлива сертифікація, точніше, незалежна сертифікація стану батареї. Згідно з нашим дослідженням, для 52% поляків це ключова умова для придбання електромобіля, зокрема, вживаного.
1: В шчególності, пізніше, вживаного поїзду електричного.
0: Тему електромобілів обговорювали на третьому каналі Польського радіо.
2: А матеріал опрацювала і підготувала Наталя Бень.

Да, я ж нагадаю, це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Працювала над ним Агнішка Наврот за режисерським пультом. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Приєднуйтеся до нас у наступних ефірах і всього вам доброго.

Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення на громадському радіо. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година. Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітро.

0: наші.
1: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
2: Про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
2: Згенеровані наші. Діпфейки.
3: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ЩІ».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
2: Згенерувати.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
6: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Верховна Рада ухвалила закон, що вводить систему вимог щодо безпеки та здоров'я працівників, роботодавців, зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики для працівників на робочих місцях. Що це по факту означає, розберемо з Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працює Анастасія Середа. Яка головна мета ось цього закону? Що він реально змінює? Чи справді Україна переходить від формальної охорони праці, у якій роботодавець має заздалегідь виявити і усунути ризики для здоров'я працівників?
9: Ну, мені здається, що це більше крок в сторону євроінтеграції, ніж реальні кроки по оптимізації нашої з вами праці. Тому що головним дестабілізуючим чинником є війна. І, відповідно, ніякі закони, на жаль, не можуть позитивно вплинути на безпеку наших з вами робочих місць, як це відбувається щодня, коли приліт може бути в офісі, де є всі наявні пожежогасники, шляхи експлуатації, їх інструкції, такмеди і все інше, але тим не менш.
8: Ось, якраз питання, яке хотілося запитати з приводу того, що закон має на меті благі намери, але в умовах, коли неможливо передбачити, куди прилетить, і дуже часто страждає і цивільна інфраструктура, наскільки цей закон не є просто популістським?
9: Край важко сказати, тому що якщо немає інструментів контролю за виконанням цього закону, да, відповідних там штрафних санкцій або навпаки роботу на те, щоб пояснювати, що це важливо, нічого з цього не вийде. Але, знов-таки, якщо його мета просто бути в наявності, щоб ми могли показати нашим європейським партнерам, що ми теж можемо дотримуватися певних нормативів. Хоча, звісно, хотілося б, щоб це було якимось таким, знаєте, стандартизуючим знаком для тих компаній, які хотіли б трошки впідпорядочити власні виробничі процеси, не знають, де рухатися, і вважають, що нинішня охорона праці – то трохи занадто. Можливо, це був би для них такий, ну, не ідеальний, але певний такий стабілізуючий варіант на випадок того, щоб і як можна було робити хоча б там в якихось мінімальних або європейських стандартах.
8: Ось, але так, продовжуйте.
9: Просто мені здається, що тоді це мала б бути ціла система маленьких кроків, які були б більше мотивуючі, ніж демотивуючі. В сенсі того, що ти оце зробив, ти молодець. Зробив ще два кроки, ще два рази молодець. А якщо нам будуть постійно лускати по носу, що тут на 2 сантиметри не дотягнув, там 3 градуси лівіше, то, звісно, бажаючих долучитися і бути євангелістами цього дану навряд чи буде.
8: А наскільки нові вимоги будуть відрізнятися від того, що роботодавці вже зобов'язані робити за чинним законодавством? Чи справді новий механізм захисту людей буде дієвим? Чи переважно оновлено тільки там термінології і якісь там загальні правила? І конкретно на собі працівники не відчують запровадження цього закону. Знову-таки, повертаючись до українських реалій, коли дуже складно спрогнозувати, чи буде сьогодні безпечно місце в якомусь там центрі, так, наприклад, той самий торговельний центр. Ніхто не може бути певним, що туди, на жаль, завтра не прилетить. Контролювати це, на жаль, неможливо проконтролювати. Чи встигли люди вийти під час тривоги, чи не встигли.
9: Я б більше говорила про європеїзацію досвіду і, відповідно, про ті підходи, які працюють в наших сусідів в мирний час. Можливо, це ще, знаєте, такий варіант, що коли ми перейдемо до мирних часів, в нас будуть вже усталені стандарти, якісь

0: речі, які нам будуть зрозумілі. Але так, в нинішніх реаліях вкрай важко бути дотичним до європейських реалій, тому що ми маємо свої, які трошки геть від того відрізняються. Але знов-таки, можливо, це ще й про права, да? Про право людини працювати в безпечних умовах, знати, що це за безпечні умови, і, відповідно, наполягати на тому, що ти реально маєш право бути і перебувати і на в торгівельному центрі, і на виробництві, і на складі, в будь-якому робочому місці, да, мати гарантію на певний, ну, хоча б мінімальний набір стандартних функцій безпеки, згідно яких ти можеш працювати. Ну, на жаль, в нас необізнаність є в цьому питанні, і я не думаю, що в нас вийде одразу синхронізація законодавства, відповідно, перебудування норм охорони праці, якщо це потрібно, знов-таки перенавчання фахівців з охорони праці і так далі, і тому подібне. Тому добре, що він є, але вкрай сумнівно, щоб він був 100% робочим.
1: Ну, ось документ передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. Зокрема, ним пропонується змінити терміни «безпека праці» або «охорона праці» на європейський термін «безпека працівника», змінити назву органу, який реалізує державну політику у сфері охорони праці, відповідно до нової термінології у сфері безпеки та здоров'я працівників. Ну, і встановити відповідальність за порушення вимог безпеки і захисту здоров'я працівників від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі. Чи правильно я розумію, що по суті зміни відбуваються суто на папері?
0: Мені здається, все ж таки, що це більше про синхронізацію з європейським досвідом, ніж про реальні кроки. Тому що давайте будемо відверті. Якщо були в нас роботодавці, які відверто ігнорували безпеку праці працівників і взагалі, да, то ніякі зміни, ніяке нове законодавство до них не дойде, тому що вони його не читають. Якщо ж компанія була в цьому випадку законослухняною, то, звісно, вони проштудіюють нове законодавство, оптимізують свої підходи, можливо, перевісять певні таблички і так далі, і тому подібне. Але чи воно змінить кардинальну ситуацію? Навряд чи. Якщо цей законодавчий акт обросте певної кількості підзаконних актів, якихось інструкцій, якихось речей, які будуть більш дотичні до реальних працівників, їм зрозумілі і, відповідно, помічні в роботі і в застосуванні, і в імплементації цих практик, це одне. Якщо це буде просто папірець, який затверджений відповідними законодавчими органами, ну, його, як то кажуть, постигне судьба попередників інших законодавчих актів, в яких ніхто не розібрався, і які існують в певних каталогах і на певних сайтах, але спитайте людей, відповідальних за ці підрозділи, що там достеменно написано. На вас подивляться здивовано і будуть казати: піди погуглі, почитай сам.
1: На завершення нашої розмови попрошу вас коротко. Чи є якісь, скажімо так, реальні відчутні показники там за півроку, рік, де можна буде оцінити ефективність закону? Що має змінитися? Що ми маємо помітити? Зменшитись виробничі травми, смертність на роботі? Чи навпаки там повинен зрости кількість перевірок, відповідальність за порушення?
0: Насправді всі ці показники, вони є прекрасні, значущі, але, на жаль, враховуючи поточну ситуацію, якщо це буде якийсь випадок, пов'язаний з військовим нюансом, да, щось прилетіло, то вкрай важко буде оцінити. Ці люди, не дай Боже, загинули чи отримали поранення через те, що були не враховані норми охорони праці, чи просто це, на жаль, жахлива оця реальність, яка є. Тому добре, щоб вони були і були системні, але одночасно треба розуміти, що вони, на жаль, повністю не ліквідують той провал, те прогалля, який є наразі не тільки в охороні праці, але й в безпеці роботи загалом.
1: Верховна Рада ухвалила закон, що вводить систему вимог щодо безпеки та здоров'я працівників. Роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики для працівників на робочих місцях. Що це по факту означає, ми розібрали із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
1: Мости, дата-центри і решта цивільної інфраструктури. Як проросійські медіа маніпулюють українцями, поговоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». У студії працює Анастасія Середа.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Найперше спитаю вас, чи має Україна достатньо інженерних спроможностей для захисту мостів і швидкого відновлення пошкоджених конструкцій? Які засоби захисту можуть бути ефективними проти ось таких повторних атак?
4: Це питання дуже об'ємне, його можна розділити на декілька складових. Ми можемо бачити, що на сьогоднішній момент, якщо ми кажемо про столицю України, то вживаються заходи щодо фізичного захисту, тобто натягуються інженерні загородження у вигляді сіток, які покликані зменшити вплив у разі втрачання ворожого дрону в цю інженерну споруду. І інший напрямок – це безпосередньо прикриття засобами точкового ППО, таких як автоматизовані турелі з елементами штучного інтелекту. По другій частині вашого запитання щодо наявних ресурсів, то, звісно, ми не будемо розкривати всіх спроможностей, проте дійсно на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на ті складові підрозділи Збройних сил, до прикладу, сил підтримки, які безпосередньо займаються спорудженням понтонних переправ або ж інших, на сьогоднішній момент вони активно задіяні на тих напрямках та в тих регіонах, які безпосередньо межують з лінією бойового зіткнення. Проте ми бачимо, що ворожа активність саме в центральному регіоні, там, де найбільша концентрація української економіки, українського населення станом на зараз, ворог продовжує свої удари. Що стосується готовності, я думаю, що і наші партнери теж розуміють подібні ризики і в разі запиту з боку України зможуть теж оперативно надати необхідну допомогу у разі подібної потреби.
1: А наскільки загалом вразливою є мостова інфраструктура до сучасних російських ракет і дронів? Чи обов'язково повністю там знищувати міст, щоб вивести його з ладу або там суттєво обмежити рух? Тому що, знов таки, росіяни вважають, що мости – це законна ціль, тому що по ній відбувається логістика для ЗСУ.
4: Якщо дивитися на мостові переходи в Києві, то росіяни віднесли їх до таких, що становлять безпосередньо військовий інтерес лише в 24-му році. А якщо ми подивимося на подібні дії з боку Сил безпеки і оборони, то дійсно в нас є вже той досвід перекриття ворожої логістики, починаючи від Антонівського мосту в Херсонській області під час української кампанії контрнаступу в 22-му році, так і безпосередньо Кримський міст. Проте, якщо ми подивимося на ті засоби, які застосовуються з нашого боку, вони доволі сильно різняться від тих, які використовує Російська Федерація, тобто мова йде переважній більшості про ударні безпілотники, маса бойової частини, яка складає до 90 кілограм в останніх модифікаціях Герань-4 та Герань-5. Тож, що стосується ураження таких великих інженерних споруд, ми могли, на жаль, побачити на прикладі Північного мосту в Києві, де дійсно було ушкоджено елементи дорожнього покриття, проте на цьому якийсь урон безпосередньо цій споруді, він був мінімізований.
1: Окрім мостів, також за останній час Росія атакувала українські дата-центри. Чи можна вважати дата-центри військовою ціллю, якщо ним користуються одночасно і військові, і державні установи, і цивільні компанії? Загалом, Чи можна вважати, наприклад, і удари по мостах, і по дата-центрах, що це, скажімо так, частина однієї операції, спрямованої на порушення фізичної і цифрової логістики України?
4: Ну, насправді, задум ворога, він єдиний від самого початку нанести максимальну шкоди загалом як критичні, так і цивільні інфраструктурі. Що стосується дата-центрів, то на сьогоднішній момент вони з точки зору міжнародного законодавства не врегульовані щодо, до прикладу, Женевських конвенцій. Проте доступ до засобів зв'язку, які вже містяться в цих положеннях, вони відносяться до таких, які є прерогативою саме цивільного використання, оскільки військові мають свою власну інфраструктуру, яка на сьогоднішній момент не сильно пересікається саме з цивільною, але ж ми бачимо, що кількість саме, до прикладу, наших військовослужбовців досить висока, і вони в тому числі користуються цивільними сервісами для спілкування. Тож це може внести певний, скажімо так, дискомфорт або ж затримки в комунікацію оперативну. Проте, повертаючись до попередньо сказаного, українські військові мають паралельну саме військову зв'язкову інфраструктуру і нею користуються.
1: Готуючись до цієї теми, редакція Громадського радіо провела певне дослідження з приводу ось того, як певні проросійські медіа подавали ось ці удари по мостам і по дата-центрах. Я озвучу результати і для наших слухачів, і потім безпосередньо задам вам по цьому питання. Щодо періоду дослідження, яке ми провели, то це із 14 вересня по 12 жовтня цього року відбувалися дослідження. І ось у публікаціях в соціальних мережах, пов'язаних зі шкідливими ресурсами, широко висвітлюються російські удари по українських мостах та інфраструктурі. При цьому атаки на київські мости через Дніпро, центри обробки даних, там порти та об'єкти енергетики подаються як законні військові операції. Це, про що ми з вами говорили. Спрямовані проти логістики Збройних сил України та оборонної промисловості. Серед ключових моментів, які ми виділили, шкідливі джерела подають російські удари по мостах, центрах обробки даних, портах і так далі, як, скажімо так, військові операції проти інфраструктури Збройних сил України. Удари по південному та північному мостах у Києві подаються як стратегічна кампанія, спрямована на розрив логістичного зв'язку між правим і лівим берегами України. Ось ці джерела поширюють наративи про вразливість України, наголошуючи на нездатності Києва перехоплювати нові реактивні дрони «Герань» та захищати критичну інфраструктуру. Деякі медіа використовують руйнування інфраструктури як аргумент на користь того, що Україна повинна розпочати мирні переговори із Росією. Зокрема, ось такі повідомлення поширюються у телеграм-каналах, і всі вони намагаються виправдати російську збройну агресію і удари по цивільній інфраструктурі, називаючи їх ось цими законними об'єктами. І тут питання – чи можна говорити про спільну стратегію Росії, коли вона атакує мости, дата-центри, там інші об'єкти критичної інфраструктури? І роль у цій стратегії інформаційного супроводу, тобто не тільки вдарили, але й виправдали себе. Наскільки можна говорити про те, що обидва ці етапи є рівнозначними?
4: Беззаперечно так і є, оскільки ми бачимо, що інформаційна війна є невід'ємною складовою агресивної війни, яку Росія провадить проти України. І ми знаємо історичні аналогії та приклади, коли це безпосередньо застосовувалося, до прикладу, у нацистській Німеччині Фолькіша Беобахтер або ж радіо «Тисячі пагорбів» в Руанді. Всі ці медіа, вони безпосередньо працювали над легітимізацією тих військових злочинів, які чинило тодішнє політичне керівництво, і в тому числі забезпечували пропагандистський супровід тим діям. І в даному випадку російська пропагандистська машина, вона активно працює для того, щоб підсилити ефект від фізичних уражень, ще і інформаційним. І саме цей аспект якраз він і найбільше підіграє та підігриває тим настроям, оскільки він сіє смуту. Ми можемо побачити, що на сьогоднішній момент в нас вже є ефективні рішення, які можуть стати запорукою гідної відповіді російським ударним дронам реактивним. Попри це все, теж ми бачимо, що інформаційна кампанія, вона продовжує демонструвати те, що Україна не має подібних рішень проти російських загроз, тим самим даючи ще більше палива для тих, хто, до прикладу, може сумніватися в тому, що у нас є подібні рішення та підходи. І це, в першу чергу, навіть працює не на українську аудиторію, а більше працює на міжнародну аудиторію наших європейських партнерів, Сполучених Штатах Америки, для того, щоб показати, що безперспективним є продовження підтримки України. Попри це все, ми бачимо, що корені подібної інформаційної операції та компанії загалом лежать в Російській Федерації. Вони є одним з елементів і насправді важливою складовою загальної військової агресії та кампанії, яку Російська Федерація веде проти України.
1: Коли Росія атакує мости, вона може не зруйнувати їх повністю, але створити такий транспортний колапс. Наскільки важливо для російської пропаганди демонструвати сам факт влучання, навіть якщо конструкція продовжувати функціонувати? Тому що, наскільки я розумію, після кожної такої атаки починається ще й інформаційний вкид. Навіть з'являються якісь фотографії, не завжди ці фотографії реальні, а не згенеровані ші. І ось тут знову таке питання про те, що ви вже згадали, що це більше не на українську аудиторію, але разом із тим, як Росія може використовувати атаки, скажімо так, для міжнародної арени?
4: Для міжнародної арени Росія використовує досить просту тактику. Вона демонструє та гіперболізує свої умовні військові досягнення, тим самим показуючи, що умовна допомога з боку наших партнерів є безперспективною і суто тратою ресурсів. Проте це лише один з прийомів, який ми бачимо у виконанні росіян, якщо ми кажемо про інформаційні вкиди, інформаційну кампанію збив інформації. І на сьогоднішній момент ті дипломатичні установи, які присутні, а також інші міжнародні організації, які працюють та функціонують в Україні, в Києві, в тому числі, вони можуть і мають можливість передавати об'єктивну ситуацію та картинку, попри навіть щоденні загрози з боку російських ударних безпілотників. І в першу чергу це стосується Києва.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Мости, дата-центри, решта цивільної інфраструктури. Як російські медіа маніпулюють українцями і наскільки вразливою є цивільна інфраструктура, ми поговорили з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
2: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Три людини загинули внаслідок російського обстрілу по Києву. Зараз триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, на місці російського удару по багатоповерхівці в Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 квадратних метрів. Вдалося врятувати 16 мешканців будинку, 21 людина постраждала, із них одна дитина. Зараз тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 110 людям. За іншою адресою, у Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа в недіючій будівлі. Там сталося загорання газону. На стадіоні в Дарницькому районі його вогнеборці також ліквідували. А в Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загорання. Також в Голосіївському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Там одна людина загинула і ще одна постраждала. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, масованого удару балістикою зазнали також енергооб'єкти Києва та області, тож в столиці перебої зі світлом. Через обстріл тимчасово не курсує частина електротранспорту, також на окремих маршрутах організоване автобусне сполучення. Росіяни ввечері 13 жовтня вдарили по Києву балістику, і це сталося знову без попередження від партнерів. Під ударом опинилися ТЕЦ-4 і 9-поверхівка в Деснянському районі столиці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, атаковані Дніпровський, Дарницький, Шевченківський і Голосіївський район. Також він додав, що в Хмельницькому після вчорашніх російських ударів на склад компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів. Впродовж дня росіяни його атакували 10 разів. На Дніпропетровщині за останню добу двоє людей загинули, п'ятеро дорослих та одна дитина дістали поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Понад 10 разів ворог атакував 4 райони, бив безпілотниками та авіабомбами. В Дніпрі, Понівечині підприємства та автівки. Поранення отримав 49-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. У Павлограді спалахнула пожежа внаслідок атаки, одна людина загинула. У стані середньої тяжкості госпіталізовані чоловік 45 років і 58-річна жінка. Ще 63-річний чоловік і хлопчик 11 років лікуються амбулаторно. А на Нікопольщині потерпали райцентр і Мирівська громада. Там загинула людина. У Синельниківському районі росіяни цілили по Яворницькій та Миколаївській громадах. Там Понівечина приватна оселя. Постраждала 41-річна жінка. Вона від госпіталізації відмовилася. На Запоріжжі за останню добу одна людина загинула, ще троє отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю та по Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони міста. Загалом впродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 56 населених пунктах області, обстрілювали із артилерії, реактивних систем залпового вогню та дронами. До органів місцевої влади надійшло 93 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Україну обрали до Ради ООН із прав людини на 2027-2029 роки. Це буде п'ята каденція України у складі міжнародного органу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У постійному представництві України при ООН повідомили, що за країну віддали 162 голоси. Також до складу Ради ООН з прав людини обрали делегації Бразилії, Гани, Домініканської Республіки, Замбії, Ірландії, Йорданії, Кувейту, Республіки Молдова, Непалу, Нігерії, Німеччини, Уругваю і Японії. За словами Сибіги, для України як члена Ради пріоритетом буде захист військовополонених, незаконно утримуваних цивільних, а також повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі на Лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 11 до 16.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та SEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштан.
0: Відерштан.
6: Супротив.
0: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Бути вільним – це щастя.
8: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
8: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
8: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.

0: оператор.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
12: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
12: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
12: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка.
15: Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
17: Думайте.
13: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На громадському радіо.
14: Доброго ранку. Ви слухаєте той самий ранок на хвилях громадського радіо. З вами сьогодні я, Анастасія Потапенко. І традиційно представлю нашу команду. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Головні новини цього ранку розповідатиме Валерія Паненко. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Попереду 2 години новин, важливих розмов і цікавих гостей. Зараз коротко про те, що ви сьогодні почуєте в тому самому ранку. О 8.15 поговоримо про ситуацію на Лиманську-Борівському напрямку, як російські війська намагаються просуватися на цій ділянці фронту, наскільки інтенсивні зараз бої та як українські військові стримують противника. Запитаємо прес-сержанта 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Василя Божика з позивним «Ватра». А о 8.30 поговоримо про демографічну ситуацію в Україні. За перше півріччя цього року смертей зареєстрували у 3,5 рази більше, ніж народжень. Чому українців стає дедалі менше? Як на це впливає війна та чи можливо змінити ситуацію? Запитаємо демографиню Світлану Аксьонову. А о 8.45 поговоримо про російську дезінформацію навколо іноземців, які воюють на боці України. Ми дослідили, як у соцмережах поширюють історії про нібито іноземних найманців, їхні величезні зарплати та зв'язки з наркокарателями. Хто просуває ці повідомлення і навіщо, запитаємо аналітика Українського центру безпеки та співпраці Назарія Барчука. А о 2-й годині того самого ранку, зокрема о 9.10, поговоримо про навчання під час відключень світла та води. У Києві школи можуть тимчасово переходити на дистанційне навчання, якщо не зможуть забезпечити належні умови для дітей. Але як навчатися онлайн, коли електрики немає і вдома, і що робити батькам, які не можуть залишити дитину саму? Запитаємо співзасновницю громадської організації «Батьки СОС» Олену Парфьонову. І о 9.25 на вас чекає традиційна щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. О 9.30 поговоримо про українську повстанську армію та маніпуляції навколо її історії. Ми також дослідили, як російська пропаганда використовує тему УПА, щоб виправдовувати війну проти України, погіршувати відносини з Польщею та дискредитувати українців у Європі. Як історичні факти перекручують і чому ці повідомлення поширюють різними мовами, запитаємо історика та народного депутата Володимира В'ятровича. І на сам кінець о 9.45 поговоримо про нову інформаційну маніпуляцію навколо заяви Володимира Зеленського. Президент повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про балістичну загрозу, зокрема і вчора, і вночі ця ситуація повторилася. А в Телеграмі вже поширюють версію, що це нібито вигадка, покликана допомогти демократам на виборах у США та дискредитувати Дональда Трампа. Тож ми дослідили, як поширювали ці повідомлення, хто їх підхопив і скільки людей вони охопили. Детальніше обговоримо з експертом аналітичного центру «Solid.Info» Тарасом Семенюком.
2: Той самий ранок.
14: А я хочу тим часом нагадати, що той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі події, отримувати перевірену інформацію щодня, то долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Отже, ми розпочинаємо наш ТЕР з першої теми. Будемо говорити про ситуацію на фронті. Зокрема, про Лиманськ-Борівський напрямок. Він залишається однією з тією ділянок фронту, де тривають важкі бої. Російські війська намагаються просуватися вперед. Українські захисники не лише стримують противника, а й ще проводять власні наступальні операції.
2: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
14: Зокрема, хочу ще раз нагадати, що стало відомо про результати операції «Вівальді», під час якої підрозділи 3-го армійського корпусу змогли прорвати російську оборону, порушити логістику противника та взяти в полон російських військових, зокрема офіцерів. Водночас росіяни намагаються посилювати свої позиції та перекидати додаткові сили, а з наближенням холодів змінюються також і умови ведення бойових дій. Тож, яка зараз ситуація на Лиманську-Борівському напрямку? Чи вдалося українським військовим ще більше перехопити ініціативу? Та про те, що відбувається там зараз, будемо говорити з прес-сержантом 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Василем Божиком з позивним «Ватра». Пане Василю, доброго ранку.
15: Вітаю, студія. Добрий ранок.
14: Давайте почнімо з актуальної ситуації, що зараз відбувається на Лиманську-Борівському напрямку, наскільки зараз інтенсивні бої?
15: Бої інтенсивні. Кожного дня ворог продовжує контратакувати, проводити свої штурмові дії, робити спроби інфільтрації. Насамперед, варто зазначити, що операція «Вівальді» продовжується. Було відзвітовано про третій етап. Чекаємо інформацію про четвертий. Ми на цей момент перерізали логістику ворога на правому березі, на його плацдармі, на правому березі річки Чорний Жеребець. Тримаємо під вогневим контролем переправи через річку Чорний Жеребець. Ми знаходимося у наступі. Наша мета – зрізати так званий лиманський виступ та зсунути ворога з плацдарму на правому березі річки Чорний Жеребець.
14: А скажіть, чи можна говорити, що після українських наступальних дій росіяни, можливо, були змушені перейти до оборони на окремих ділянках? Чи фіксували таке?
15: Якщо військова сторона не в наступі, значить вона в обороні.
14: Так,
15: звичайно, вони під нашим тиском продовжують відступати. По-різному це у них відбувається. Інколи вони стоять в круговій обороні і тримають оборону. Інколи здаються масово в полон, що ми продемонстрували на своїх відео. По-різному буває.
14: Також хотіла окремо поговорити і ще спитати про Борівський напрямок. Чим там ситуація відрізняється від Лиманського, зокрема?
15: На різних відтінках фронту ситуація різна. Буквально кожні кілька кілометрів може бути зовсім різна ситуація. Загалом на Борівському ми бачимо, до прикладу, на карті Deep State, що ворог знаходиться недалеко від околиць міста Борова. Це створює певні ризики, але так вже останній рік часу, і ми з цим працюємо, не допускаємо міські бої в Борові, не допускаємо інфільтрації в Борову. Такі населені пункти, як Надія, один з останніх в Луганській області, під нашим контролем. І загалом ворог на цьому участку фронту надзвичайно активний. Він використовує іноземних найманців. Він використовує передові БПЛА підрозділи, які працюють на нашу логістику, і створює нам певні складнощі, з якими ми працюємо.
14: А от хотіла також ще спитати про логістику. Під час операції українські військові порушили логістику росіян. Наскільки це вплинуло на здатність противника утримувати свої позиції?
15: Ну, це як відключити повітря і не дати води пити. Це принципово, критично вплинуло, що призвело до того, що ворог планомірно під нашим тиском змушений відступати або здаватись у полон. Тому що позаду ворога річка Чорний Жеребець, попереду наші наступальні сили, переправи під вогневим контролем, і в одному з попередніх ефірів я казав, що буквально росіяни можуть за банку тушонки битись, у них надзвичайно погана ситуація.
14: А також повідомляли про взяття в полон російських офіцерів, можете про це більш докладніше розказати, можливо, можемо говорити про якусь певну кількість або як це відбувалося?
15: Можемо говорити про те, як це відбувалося. Силами 3-ї штурмової бригади було здійснено механізований десант скрізь бойові порядки російської піхоти на другу-третю лінію, де були пілоти, штаби, управління ворога в різні такі лісові масиви далеко від нуля. Там знаходились офіцери, командири рот, командири взводів, і в одному лісовому масиві навіть знаходився командир ворожого батальйону. Раніше ми повідомляли, що ми проникли в лісосмугу, де знаходився командир ворожого батальйону. Вчора на каналі корпусу була оприлюднена наступна, скажімо так, інформація, де ми повідомили, що ми успішно ліквідували командира ворожого батальйону. Це в тактичних діях велике досягнення – ліквідувати ворожого комбата.
14: Ну, звичайно, це впливає також і на моральний стан. Не тільки ми кажемо саме про якісь, скажімо, накази, так і про систему якусь, але ще й також про морально-емоційний стан.
15: Звичайно, для нас дуже важливо, щоб ворог здавався в полон. Це комплекс мір, його потрібно йому обрізати логістику, оточити. І далі є такий прийом, який не тільки ми використовуємо. Літає БПЛА і через гучномовець пропонує ворогу здатись в полон. Чи розкидаються листівки. І це все чередується з артилерійським вогнем, з FPV. І як наслідок ворог цілими пачками здається в полон, маємо обмінний фонд.
14: А скажіть, будь ласка, в цілому про контингент, який там зараз воює, наскільки змінилася робота, можливо, штурмової піхоти порівняно з попередніми роками війни?
15: Досить комплексне запитання. Деякі речі принципово міняються, деякі незмінні, схожі, як в часи Першої світової. Те, що змінилось, те, що можна відзначити, що зросла кілзона до 20 кілометрів. Якщо раніше ворог міг підвести свою піхоту, наприклад, на глибину 4 кілометри від ЛБЗ, то зараз ця глибина – це 20 кілометрів. І ворог змушений оці 20 кілометрів кілька днів йти на нозі до переднього краю. Друге – це повітряна логістика, яку ворог теж використовує, це переважно легкі бомбери, які несуть, наприклад, одну літрову пляшку води для ворога чи одну, там, дві консерви. НРК ворог використовує, але в обмеженій кількості в нього це розвинуто на порядок слабше, ніж в нас. І, наприклад, ключовий момент, якщо 2 роки назад ми спостерігали масові механізовані штурми ворога, які зараз практично відсутні з багатьох причин. Перше, це наш контроль за логістикою ворога. Ми на підступах цю всю техніку знищуємо. Друге, це фактично дефіцит цієї техніки. У ворога є техніка, він її тримає, але це вже не так, як було колись. Другий аспект, наприклад, колись ворог міг відправляти щодня на участок фронту в 2 кілометри, наприклад, 5 груп по 5 військовослужбовців ворога, в яких була задача в лобову штурмувати наші позиції, то зараз через те, що прораділи ряди ворога, він може відправляти кілька разів в день, але вже 1 або 2, які біжуть через поля, пробують мимо наших бойових порядків в сліпих зонах інфільтруватись скрізь наші бойові порядки. Ми їх бачимо, знаходимо, вбиваємо на підступах. Якщо так сталося, що вони прийшли мимо наших позицій, вони знаходяться під контролем, і ми, наприклад, важкими бомберами їх поступово знищуємо. Рідко коли приходиться, щоб, наприклад, група зачистки виходила на бойове завдання, переважно нам вдається бомберами їх знищити.
14: І ви знаєте, в нас вже не так багато часу залишилося. Хотіла спитати, також нагадати, що ми говоримо з прес-сержантом 1-го штурмового батальйону 3-го окремої штурмової бригади Василем Божиком з позивним «Ватра». І хотіла спитати, які зараз є основні потреби вашого батальйону? Можливо, є якісь відкриті збори, про які ми можемо сказати і запросити, попросити наших слухачів доєднуватися та підтримувати Сили оборони. На що зараз найнеобхідніше, які є відкриті збори і потреби?
15: Так, дякую. Якщо в Фейсбуці набрати нашу сторіночку «Перший штурмовий фонд», можна буде знайти наш актуальний збір на АКБ для важких БПЛА, для того, щоб ми здійснювали повітряну логістику для наших для наших бійців на нулі, на передньому краї. Перший штурмовий фонд у Фейсбуці, там буде наш збір. А стосовно того, які потреби, потрібно розуміти, що наш корпус, наша бригада зараз знаходиться в наступі. Це означає, що в нас великі втрати по БПЛА, великі втрати по НРК. В нас більше пошкоджених автівок, ніж зазвичай. І якщо ви бачите збори, їх потрібно підтримувати, бо наш підрозділ знаходиться в наступі. Коли ще в інакший час підтримувати підрозділ?
14: Пане Василю, дуже дякую вам за розмову. Василь Божик з позивним «Ватра», прес-сержант 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на Лиманську-Борівському напрямку, а також про важливість підтримувати бригаду, тому що вона, як вже зазначив пан Василь, вже зараз є в наступі. Зараз дуже багато техніки знищується, тому що вони в процесі бойових дій. Тому підтримуйте також, не забувайте, заходьте на сторінки 3-ї окремої штурмової бригади, долучатися до зборів. А далі пропоную послухати коротку, але важливу інформацію.
13: Той самий ранок на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками, а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості, в ефірі Громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія». Експертні рішення на Громадському радіо. Той самий ранок на Громадському радіо.
14: 8:31 на годиннику в Україні. Ми рухаємося далі до нашої наступної теми і будемо говорити про кількість населення в Україні. І новини насправді не дуже хороші, тому що Україна продовжує втрачати кількість населення. Йдеться не лише про людей, які виїхали за кордон через війну. В Україні дедалі менше народжується дітей, водночас кількість смертей зростає. За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі 2026 року в Україні зареєструвало понад 73 тисячі народжень і майже 260 тисяч смертей. Тобто на одну народжену дитину припадає приблизно 3,5 померлих. Порівняно з аналогічним періодом минулого року народжуваність скоротилася майже на 16%. І найскладніша ситуація у прифронтових регіонах. Але народжуваність знижується і у відносно безпечних областях. І якщо раніше Україна вже стикалася з демографічною кризою, то повномасштабна війна лише поглибила її. Тож, чому українці дедалі рідше наважуються народжувати дітей, які наслідки це матиме для країни, та чи можна змінити демографічні тенденції, поговоримо просто зараз з провідною науковою співробітницею Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Світланою Аксьоновою. Пані Світлано, доброго ранку.
16: Доброго ранку. Вітаю студію, вітаю всіх слухачів.
14: Скажіть, будь ласка, наскільки критичною є нинішня демографічна ситуація в Україні і чи можна називати ці показники взагалі безпрецедентними?
16: Так, ситуація дійсно, все-таки слово критична, вона, по суті, то вона і є критична, але якщо ми говоримо все-таки про те, що у нас йде війна, чи можна говорити про те, що вона є критичною саме для воєнного стану, для воєнного періоду? У нас все-таки продовжують народжувати дітей. У нас є діти, у нас вони народжуються, і, мабуть, на цьому потрібно потрібно також зосередити увагу, що попри всі складності такого важкого періоду, критичного періоду, все-таки у нас продовжують народжувати попри всі труднощі. Насправді, у 23-му році я була дуже-дуже здивована, коли я побачила статистику, тому що так, з одного боку, ми очікували, що у 22-му році будуть народжувати ті, хто прийняв рішення значно раніше, раніше, ніж розпочалася повномасштабна війна. Але вже, наприклад, у 23-му році ці рішення вже були прийняті під час війни, тобто вже були ці умови. І знову ж таки ми побачили, що в цілому скорочення відбулося, але всі демографи, з ким от ми спілкувалися, очікували, що ситуація буде значно гірша, ніж вона була. Перше півріччя дійсно показало оце поглиблення демографічної кризи, яке ми спостерігаємо протягом цього періоду. Верніше, у нас вже навіть про

0: частина жінок виїхали за кордон і народили дитину вже там, за кордоном. Тобто, якби не така складна зима була, яку ми бачили, то, можливо, все-таки у нас не було б такої ситуації демографічної за перше півріччя. І ми маємо бути готові, що і зараз, коли будуть статистичні дані вже за друге півріччя 2026 року, то, мабуть, ми маємо бути готові до таких низьких показників. Знову ж таки, саме через те, що певна частина жінок, сімей будуть приймати рішення виїхати за кордон, убезпечити себе, убезпечити пологи, народити дитину в безпечних умовах, доглядати за дитиною в безпечних умовах. Ну, ми всі сподіваємось на те, що потім вони повернуться в Україну.
1: А скажіть, будь ласка, чи також розмірковували про, можливо, якісь інші причини, які стоять за такими показниками, за таким великим розривом? Можливо, це також, от, як ви сказали, складна зима, економічні питання. Можливо, є люди, які, наприклад, планують народжувати дітей трохи пізніше, знаєте, після завершення війни, коли, можливо, ситуація стане краще або більш стабілізується. Можливо, є різні причини цього.
0: Так, звісно, безумовно, звісно, є. І тут навіть буде цікаво поговорити трошки далі, тому що я буду більш вільно говорити, спиратися на дані соціологічного опитування, яке було нещодавно проведено, і де саме піднімалися питання. І там запитували респондентів, які були чинники, чи вплинула на ваші дітородні плани от саме війна, як вона вплинула. Вже можу сказати, що певна частина, вона дійсно притримується такого сценарію, такої стратегії, що відкласти народження дитини в очікуванні більш спокійного періоду. Але ми ж розуміємо, що не всі жінки можуть собі це дозволити, тому що є фактор віку. І ну, можна сказати, що все-таки наші жінки дуже свідомо підходять до народження дитини, і вони розуміють, що, що вже після 30 з кожним роком ймовірність зачаття вона знижується, і треба жінці більше докладати зусиль для того, щоб підтримувати і щоб реалізувати себе у материнстві, або реалізувати, народити ту кількість дітей, яку вона хотіла мати. Але фактор відкладання дитини в очікуванні більш спокійного, безпечного періоду, він присутній у нашому суспільстві. Але, от, на жаль, є ще один, який – це відмова від народження дитини. Певна частка показала, що вже вони відмовились, особливо там, де є дитина. От там, де є одна, особливо дві дитини, вони написали, що відмовились від народження ще однієї дитини, і це тривожний, насправді, це тривожний фактор. Знову ж таки, треба більш глибинно вивчати, чому саме відмовились. Через безпеку, через погіршення матеріального становища ми ж не виключаємо, що якраз це могло бути навіть пов'язано з тим, що війна вплинула на матеріальне становище сім'ї, воно погіршилось, і саме через і цей чинник став навіть більш вагомим, аніж, наприклад, безпекова ситуація. Але це також відбувається. Тому, але була і та частка, яка відповіла, що на них зовсім не вплинула війна, але знову ж таки треба вивчати, що це за частка і у які у них були попередні дітородні плани. І що мене дуже так насторожує, те, що все-таки, ну, не можу поки сказати наскільки, але все-таки у нас збільшується частина тих, хто не має дітей і не планує мати дітей. Знову ж таки, треба дивитися саме на чинники, що зумовлює таку поведінку.
1: Я зрозуміла. Знаєте, от ще дуже цікаве питання. Що означатиме нинішнє скорочення населення умовно через 10-20 років? Як це вплине на ринок праці, економіку, можливо, пенсійну систему?
0: Ви знаєте, демографія – це

0: така складова, в якій концентрується минуле, теперішнє і вже закладаються підвалини для майбутнього. І от, наприклад, певною мірою ця ситуація, яку ми маємо зараз, вона була сформована навіть, вона була сформована подіями, які розгортаються зараз у теперішньому часі, подіями війни, повномасштабного вторгнення. Але є ще, я їх відношу до таких об'єктивних факторів, але вони заклались значно раніше. От зараз в найбільш активному дітородному віці перебувають когорти, народжені у другій половині 90-х років і на зламі тисячоліть, коли була в Україні також надзвичайно низька народжуваність. І от малочисельні когорти, вони не можуть забезпечити велику кількість народжень. І тому от навіть цей фактор, він також впливає на те, що зменшилась кількість народжень в Україні. Маленькі сукупності народжених наприкінці 90-х, вони якраз підійшли до свого дітородного віку, і вони впливають на народжуваність зараз. І так само ці малочисельні когорти, вони будуть впливати на всі складові нашого життя. І в тому числі ми через певний час будемо спостерігати те, що називається, от коли ми дивимося на статево-вікову піраміду, це западини, демографічні западини, якраз через ці фактори, які нашаровуються один на одне і формують таку западину. І, звісно, воно буде позначатися, тому що буде скорочуватися, насамперед, от з демографічної точки, з позиції, це будуть скорочуватися потенціал для народження дітей, потенціал для створення нових сімей, для взяття та шлюбу, це насамперед. І далі вже розгортається, що воно буде впливати дійсно і на ринок праці, тому що буде скорочуватися чисельність робочої сили і будуть певні проблеми, і їх потрібно буде вирішувати. Але ж ми також розуміємо, що це буде впливати і на структуру населення, і через те, що зменшується кількість дітей, у нас буде зростати частка людей поважного чи старшого віку. Зараз більше говорять про, що потрібно говорити людей старшого віку. Тобто у нас буде старіння населення, яке буде відбуватися знизу, тобто через зниження народжуваності. І це також буде позначатися потім на можливостях економічного зростання, адже ця сукупність людей, вона має свої потреби, на які треба відповідати, а при цьому трудовий потенціал, він скорочується. І це також буде формувати виклик.
1: І, пані Світлано, в нас залишилось буквально 2 хвилинки. Основне, найголовніше питання хочу задати. Як можна цьому протидіяти? Що можна зробити? Можливо, що має зробити держава в цій ситуації, щоб молоді родини вирішили, наважилися частіше народжувати дітей і збільшувати народженість в країні?
0: Ми зараз говоримо про період війни, так? Ми потім будемо говорити про те, що там по закінченню війни, але зараз у період війни це турбота і увага до кожної родини, яка відважилась на народження дитини і яка залишається тут. От ця увага, ця послідовність у політиці, тобто це не лише вирішення якихось матеріальних питань, але це і вирішення питань, які супутні цьому. Наприклад, там роботодавці можуть більше гнучкі графіки роботи, дитячі садочки можуть забезпечувати кращими умовами, наприклад, укриття, щоб сім'я, яка відводить дитину у дитячий садочок, вони були спокійні, що у випадку атаки дитина знаходиться у безпеці і вони могли там спокійно працювати на підприємстві, тобто, щоб це не відображалось на продуктивності. Тобто, гасло таке – турбота про кожну родину, яка планує мати дітей, яка вже народила дітей, турбота і повага до цієї такої важливої праці.
1: Безумовно, це фундамент і дуже важливі такі моменти, які будуть понукати родини народжувати більше дітей і підіймати народжуваність в Україні. Я вам дуже дякую за розмову. Світлана Аксьонова, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птуха Національної академії наук України, була з нами на зв'язку. Ми говорили про скорочення населення України, причини падіння народжуваності та можливості демографічного відновлення країни. Ну, а ми рухаємося далі до нашої наступної теми і будемо говорити про російські пропагандистські наративи і розвінчувати їх, розвінчувати ці міфи. Зокрема, вони стосуються і іноземців, які воюють за Україну. Росія їх представляє так, що це нібито найманці НАТО, яких відправляють на фронт за величезні гроші. А серед них начебто є представники також наркокарателів. Саме такі повідомлення поширюють у соцмережах акаунти, що просувають російські пропагандистські наративи.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Отже, ми провели дослідження інформаційного простору за період з 1 липня до 12 жовтня цього року, проаналізували публікації в Телеграмі, Фейсбуці, Тіктоку, Ютубі, Інстаграмі та на інших сайтах у мережі і виявили кілька основних наративів. Один із них – це те, що в українській армії нібито воюють 16 тисяч іноземних найманців із 72 країн, які отримують по 5800 євро на місяць. Також ще один наратив, що за кожного іноземця, який підписував контракт з Збройними силами України, начебто виплачують 300 тисяч гривень. Також поширюють історії про тисячі зниклих безвісти іноземних військових і зв'язки бійців із Латинської Америки з наркокарателями. Ці цифри та звинувачення також ми зафіксували саме в пропагандистських повідомленнях. Вони не є підтвердженою статистикою. Тож, для чого російська пропаганда створює такий образ іноземців у Збройних сил України і на кого розраховані ці повідомлення? Поговоримо просто зараз з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. Пане Назарію, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Отже, ми дослідили повідомлення про іноземців у Збройних силах України за понад 3 місяці і побачили, що їх систематично називають найманцями. Чому російська пропаганда так активно просуває саме цей образ?
3: Російській пропаганді вигідно створювати такий образ для іноземних добровольців в лавах Збройних сил України або ж в силах оборони України, якщо говорити і про інші структурні підрозділи, оскільки створення такого образу демонструє світові та поширює хибний наратив про те, що нібито в Україні немає іноземних добровольців, є лише завербовані якісь нелегальні громадяни інших країн, особи, що несуть службу в власне наших Збройних силах. Втім, це є, звісно, що не так. В силах оборони України наразі відкритий рекрутинг для іноземних добровольців. Він працює за схожим алгоритмом, як і рекрутинг власне громадян України. В липні цього року Міністерство оборони також мало ряд публікацій та власне представники робили заяви щодо поглиблення такого рекрутингу заради збільшення кількості іноземних добровольців, які хочуть долучитися до захисту України. Власне, Міністерство оборони України розпрацьовувало алгоритми, за якими добровольці можуть долучатися з інших країн. Також пропонувалось дозволяти стороннім компаніям рекрутингом також долучатись до цього власне рекрутингу та приводити таким шляхом добровольців до наших Збройних сил.
1: Знаєте, ще один із найпоширеніших наративів – це те, що іноземці нібито воюють виключно за гроші. Чому пропаганді важливо заперечити, що люди можуть дійсно добровільно приїжджати і захищати Україну?
3: Росія заперечує те, що іноземці нібито добровільно приїжджають та захищають українську землю не за гроші, а виключно зі своїх ідеологічних бачень, потреб тощо, оскільки це водночас підкріплює наратив про певний нібито режим, який наразі знаходиться в Україні, з яким нібито Російська Федерація бореться, власне, що і було одним із однією із причин оголошеною Росією в контексті початку цієї повномасштабної російсько-української війни. Також Росія не може публічно визнавати те, що іноземці, інші країни, громадяни інших країн на ідеологічному контексті впливі та на власних ідейних цінностях долучаються до наших Збройних сил, оскільки це було б категорично невигідно з точки зору ворожої пропаганди.
1: Ви знаєте, у дослідженні ми також побачили повідомлення, які пов'язують військових із Колумбії та Мексики з наркокартелями. Звідки береться цей наратив і чому пропагандисти обрали саме країни Латинської Америки?
3: Країни Латинської Америки були обрані, оскільки в Збройних силах дійсно достатньо багато латиноамериканців, які приїхали до нас з Південної Америки та дійсно проходять службу в окремих бригадах. Наратив про те, що такі добровольці є виключно учасниками наркокартелей, сформований, ймовірно, через умови власне потрапляння в подібні структури власне в Латинській Америці, власне, для потрапляння в картель, в банду чи схожі кола, необхідно мати певний досвід. Його можна здобути як під час військових дій, так і під час розбою або інших нелегальних вчинків вже на власній землі. Тож росіяни просувають ось цей наратив, що нібито латиноамериканці масово їдуть в Україну виключно заради того, щоб здобути ось такий бойовий досвід, навчитись керувати дронами заради подальшого використання їх в контрабанді, здобути інші навички та надалі повернутися на свою землю та займатися якимись нелегальними речами. Звісно, що це не є правдою, і латиноамериканці їдуть на нашу землю та захищають Україну не виключно заради того, щоб здобути собі певну репутацію, а знову ж таки на правах добровольців, в першу чергу бажаючи допомогти Україні та, власне, захистити нашу землю.
1: Я зрозуміла, знаєте, що таке уточнення, зокрема, поширюють звинувачення, що колумбійці нібито створили осередок наркокартелю на Одещині. Як працюють такі історії, коли серйозні кримінальні звинувачення подають без належних доказів?
3: Для російської пропаганди це є абсолютно нормально. З аналізу інформаційного простору ми можемо бачите, що Росія досить часто вкидає ось подібні фейки або ж наративи про ті чи інші, зокрема, кримінальні нібито новини на території України або ж європейських країн. Це є звичною стратегією для Кремля. Таким чином Росія намагається поширити дезінформацію про нібито нестабільну ситуацію на території України та про те, що нібито тут відбувається якась анархія, розбрат тощо. В першу чергу це працює на російську аудиторію, на внутрішню. В подальшому це також працює на наших європейських партнерів та на Америку, оскільки відомі випадки того, що під впливом російської пропаганди навіть державні чиновники, як європейські, так і американські, або журналісти відомі, потрапляючи під російську пропаганду крізь роки, були переконані в цих наративах та, власне, підтримували, озвучували їх, що допомагало сформувати таку ніби альтернативну картинку реальності щодо України, що в свою чергу спонукає як зменшенню або ж припиненню допомоги Україні в тому чи іншому контексті, або ж певної підтримки, що є категорично вигідно Росії. Власне, з цією метою і поширюється вся ця пропаганда.
1: А ви знаєте, ми також у публікаціях помітили, що Збройні Сили України називають приватною військовою компанією НАТО. Яку ширшу тезу намагаються просунути росіяни через це формулювання?
3: Та, власне, знову ж таки, в контексті аналізу інформаційного простору в рамках проєкту, який Український центр безпеки та співпраці на регулярній основі проводить та аналізує на щоденній основі, власне, інформаційний простір України та європейських країн, також окремі інформаційні приводи. Тут можна сказати, що наратив про нібито малу армію НАТО, або ж найманців НАТО, або ж приватну військову компанію, якщо в контексті Збройних сил України, це все є, знову ж таки, наративами російської пропаганди, які націлені на утотожнення України з альянсом української армії з військами НАТО, що в першу чергу виправдовує, знову ж таки, для Росії, нібито виправдовує її військові дії, оскільки вона називає однією з цілей цієї повномасштабної війни звільнення України від цих західних впливів, зокрема боротьба з розширенням НАТО. Як ми знаємо, на території України наразі не знаходиться жодного військового альянсу, не знаходяться миротворці або ж інші сили, які б могли воювати за Україну або ж допомагати Україні. Тож до цих тез варто також ставитися обережно та враховувати, що їхньою метою є, власне, виправдання своїх військових злочинів Російською Федерацією в першу чергу.
1: Пане Назарю, в нас буквально одна хвилинка залишилася. На завершення хочу спитати, на які ознаки варто звертати увагу людям, коли вони бачать у соцмережах гучні повідомлення про іноземних військових?
3: В першу чергу варто перевіряти інформацію в офіційних джерелах, якщо повідомляється про нібито якісь інциденти з іноземними військовими в конкретних бригадах, то варто в першу чергу йти на офіційні сторінки цих бригад та перевіряти інформацію там. Якщо ж інформація про статистику або подібні речі, варто йти до сайту або ж сторінок Міністерства оборони України, де також публікується інформація про іноземних військових, і перевіряти цю інформацію вже там.
1: Дякую дуже вам за розмову. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку. Ми говорили про результати нашого дослідження про російських інформаційних наративів щодо іноземців у Збройних силах України та про те, як пропаганда намагається дискредитувати українське військо. Ось і добігла до кінця перша година того самого ранку на хвилях громадського радіо. Але ми з вами не прощаємося. Попереду ще одна година важливих розмов і цікавих тем. Тож залишайтеся з нами, а також слухайте, думайте, дійте.

0: той самий ранок на Громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Хмельниччині рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Про це повідомили в ДСНС. За їх даними, виникли пожежі на територіях підприємств в Хмельницькому та Шепетівському районах. Через падіння уламків загорілася автозаправна станція в Хмельницькому районі. Там двоє людей дістали легкі поранення. В самому Хмельницькому уламки безпілотника спричинили займання в двох приватних домоволодіннях в одному з мікрорайонів міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Через повторні обстріли рятувальники неодноразово були змушені залишати місця проведення робіт. Також рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на одному із підприємств Хмельницького району. До гасіння залучили 80 рятувальників та 22 одиниці техніки. Нагадаю, що також у Хмельницькому росіяни майже повністю знищили останній великий логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр». Через численні удари згоріло приблизно 85% товарів. Попри руйнування, в компанії вказують, що ніхто з працівників не постраждав. В епіцентрі зазначили, що розподільчий центр Хмельницькому залишався фактично єдиним великим складом ретейлера, який уцілів після початку повномасштабної війни. Раніше російські війська вже повністю знищили два найбільші логістичні комплекси компанії в Києві та області. Відтоді саме з Хмельницького складу товари відправлялися до торговельних центрів по всій країні. За останню добу на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найбільшу кількість наступальних дій зафіксували на Покровському напрямку, де наші оборонці зупинили 39 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки і Молодецького, а також у бік Вільного, Софіївки, Петрівки, Добропілля, Нового Донбасу та інших населених пунктів. На Голяпільському напрямку вдалося відбити 10 атак загарбників в районах Долинки, Різдвянки і Гіркого. На Костянтинів в Кому напрямку зафіксували 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Розкішного, Новоселівки, Ілінівки, Миколайпілля і Довгої Балки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також вдалося знешкодити два танки, одну бойову броньовану машину, 54 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 9 наземних роботехнічних комплексів, понад 1800 безпілотників, 371 одиницю автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки ворога. Місто Балаково в Саратовській області Російської Федерації сьогодні вночі масово атакували дронами. За даними осінт-аналітиків каналу «Екселєнова Плюс», під удар потрапив центр обробки даних Сбербанку і об'єкти енергетики. У декількох районах Балаково виникли пожежі, місцеві мешканці повідомляли про десятки вибухів. Центр обробки даних Сбербанку знаходиться на етапі будівництва, однак вже частково експлуатується. Цей проект вартістю понад 122 мільярди рублів передбачає запуск одного з найбільших центрів обробок даних в Росії. Він призначений для забезпечення IT-інфраструктури російського банку. Також повідомлялося про плани розміщення на його базі сервісів державної цифрової платформи «Гостех». У місці розташування дата-центру супутники фіксують пожежі. Також під удар сил оборони могли потрапити об'єкти енергетики та металургійний завод МЗ «Балаково». Губернатор Саратовської області Російської Федерації Роман Бусаргін підтвердив удар безпілотників і заявив про пошкодження декількох будинків в російському місті, не уточнивши наслідків удару. У Молдові влада розпочала інвентаризацію приміщень, які можна обладнати як укриття на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє видання «Ньюсмейкер». Ці приміщення класифікують за міськістю і рівнем готовності, щоб громадяни знали, де вони можуть сховатися в разі потреби. Паралельно уряд готує практичний посібник з виживання, в якому буде інформація про те, які запаси кожна сім'я повинна мати вдома та як діяти протягом перших 72 годин потенційної кризи. Якщо це укриття позначене, наприклад, помаранчевим кольором, це означає, що протягом 36 годин його переобладнають із об'єкта комерційного призначення або зі складського приміщення. Як розповів директор Національного центру управління кризами Серджіо Д'якону, жодна сучасна цивілізована держава не будує багато притулків виключно для укриття. Більшість держав перейшли від концепції військових сховищ до сховищ подвійного призначення. Тобто в повсякденному житті ці приміщення використовують для комерції, як склади або як розважальні заклади, і лише під час надзвичайних ситуацій, як укриття. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 11 до 16.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10. У новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
7: Від ідеї до результату.
9: Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
9: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
11: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
13: доступне середовище,
12: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
15: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
15: Дивіться на Ютубі.
9: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
15: «Борці, що здобувають світ».
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
16: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
15: Що вони означають і чому це сталося?
16: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошенки.
16: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
16: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Той самий ранок. На Громадському радіо.
2: А ми повертаємося до прямого етеру. Ви слухаєте «Той самий ранок» на хвилях Громадського радіо і розпочинаємо другу годину. Якщо ви тільки зараз до нас приєдналися, доброго ранку. З вами сьогодні я, Анастасія Потапенко. Нагадаю, що також разом зі мною працюють за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Головні новини розповідає Валерія Паненко. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Перша година проминула швидко, але попереду ще багато важливих та цікавих розмов, тож коротко про те, що ви почуєте сьогодні у другій годині того самого ранку. Незабаром поговоримо про навчання під час відключень світла та води. У Києві школи можуть тимчасово переходити на дистанційне навчання, якщо не зможуть забезпечити належні умови для дітей. Але як навчатися онлайн, коли електрики немає і вдома, і що робити батькам, які не можуть залишити дитину саму? Запитаємо співзасновницю громадської організації «Батьки СОС» Олену Парфьонову. А о 9:25 на вас чекає традиційна щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. О 9:30 поговоримо про українську повстанську армію та маніпуляції навколо її історії. Ми дослідили, як російська пропаганда використовує тему УПА, щоб виправдовувати війну проти України, а також погіршувати відносини з Польщею та дискредитувати українців у Європі. Які історичні факти перекручують і чому ці повідомлення поширюють різними мовами, запитаємо історика та народного депутата Володимира В'ятровича. І наостанок о 9:45 поговоримо про нову інформаційну маніпуляцію навколо заяви Володимира Зеленського. Президент повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про балістичну загрозу. Зокрема, вчора ситуація також повторилася, а в Телеграмі вже поширюють версію, що це нібито вигадка, покликана допомогти демократам на виборах в США та дискредитувати Дональда Трампа. Ми дослідили, як поширювали ці повідомлення, хто їх підхопив і скільки людей вони вже охопили. Детальніше обговоримо з експертом аналітичного центру «Solid.Info» Тарасом Семенюком.
5: Той самий ранок.
2: Ну, а я нагадаю, що Громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо ви впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на BSB Mono та отримайте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Тож долучайтеся до спільноти Громадського радіо, посилання шукайте на нашому сайті. Отже, ми розпочинаємо другу годину того самого ранку і будемо зараз говорити про навчання, нові умови навчання в зимовий період. Отже, без світла, води, а згодом і, можливо, без опалення. Українські школи готуються працювати в умовах тривалих відключень через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
4: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення.
17: на Громадському радіо.
2: Отже, у Київській міській державній адміністрації вже пояснили, як організовуватимуть навчання, якщо у школі немає електрики, але є, наприклад, генератори чи зарядні станції. Заняття насправді можуть продовжуватися. Якщо освітлення недостатнє, вчителі можуть проводити уроки усно. А якщо немає води і неможливо забезпечити санітарні умови, дітей переводитимуть на дистанційне навчання. Рішення ухвалюватимуть окремо для кожного закладу, але тут виникає чимало запитань, як дитині навчатися дистанційно, якщо вдома теж немає світла та інтернету. Хто має залишатися з молодшими школярами, коли батьки на роботі, і чи всі школи справді готові до тривалих відключень. Отже, незабаром про права учнів і батьків, а також готовність шкіл до можливих блокаутів будемо говорити з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. Ми чекаємо на підключення Олени до нашого етеру. А я поки що хотіла б також нагадати, що змінюються трохи правила для українських школ, які будуть працювати під час тривалих відключень світла, води та опалення. Росія продовжує масово обстрілювати українську енергетику. Без світла залишаються тисячі споживачів. Зокрема, Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що близько 600 тисяч абонентів в Україні залишилися без світла. Це незважаючи на те, що Дональд Трамп оголошував про енергетичне перемир'я, про яке він сказав. Не дивлячись на це, Росія все одно продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру, залишаючи українців без світла, подекуди також без води. Також знаємо, що сьогодні вночі під обстрілом був Дніпровський район Києва, лівий берег. Застосувала Росія сьогодні вночі балістичні ракети. Повітряні сили також говорили, що це також було без попередження, буквально декілька хвилин, і вже кияни могли чути вибухи. Також ракети летіли в напрямку не тільки Києва, а також області. І це все внаслідку, в результаті призводить до того, що багато українців залишаються без електропостачання, але треба продовжувати жити, ходити на роботу. Також школярі продовжують вчитися. І ось у Київській міській державній адміністрації пояснили, що єдиного рішення для всіх шкіл не буде. Кожен навчальний заклад визначатиме формат роботи залежно від безпекової ситуації та власних технічних можливостей. Якщо, наприклад, у школі зникне електрика, але є генератор, інвертор або зарядна станція, то уроки можуть продовжуватися. Якщо, наприклад, освітлення буде недостатнім для письмових завдань, то вчителі зможуть тимчасово проводити заняття усно. Інша також є ситуація, коли, наприклад, немає води. У такому випадку очне навчання можливе лише за умови дотримання санітарних вимог. Якщо ж забезпечити їх неможливо, учнів тимчасово переводитимуть на дистанційне навчання. І про зміну формату занять батьків має повідомляти адміністрація школи. Водночас у Києві продовжать практику так званої освітньої міграції. Це коли діти можуть навчатися не у своїй школі, а у вільних приміщеннях інших навчальних закладів, де є, наприклад, необхідні умови. Але питання, як організувати навчання під час тривалих блокаутів, воно стосується не лише столиці. Наприкінці вересня, до речі, Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для шкіл по всій Україні. Вони передбачають 5 рівнів реагування на відключення електрики. Якщо світла немає, наприклад, до 2 годин, школа може продовжувати роботу з незначними обмеженнями. Якщо від 2 до 6 годин, то рекомендують скорочувати уроки та забезпечувати живлення найважливіших систем. Коли відключення триває, наприклад, від 6 годин до доби, Очно можуть працювати школи, які мають автономне електроживлення. Інші школи можуть переходити на дистанційний або асинхронний формат. А якщо, наприклад, електрики немає від однієї до, скажімо, там, трьох діб, то навчання рекомендують організувати на базі освітніх хабів та енергостійких закладів. У разі ще триваючих відключень громади мають передбачати тимчасову мережу таких освітніх просторів. І докладніше про права учнів і батьків, готовність шкіл до можливих блокаутів та те, як не допустити втрати навчання, ми поговоримо просто зараз з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. Пані Олено, доброго ранку.
17: Добрий день.
2: Пані Олена, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте готовність українських шкіл до тривалих відключень світла, води та опалення? Чи врахували освітяни досвід попередніх зим? Пані Олено, чи чуєте мене?
18: Дійсно, врахувала. Але управління...
2: Маємо поганий зв'язок з пані Оленою. Також це не дивно, зважаючи на нічні обстріли столиці. Можливо, є проблеми зі зв'язком, з інтернетом, також просто з мобільним зв'язком. Також я говорила про те, як школи адаптуються до відключень світла. І також хочу пару слів ще буквально сказати про те, що окремо Міністерство освіти і науки України рекомендує школам підготувати друковані навчальні матеріали на випадок відсутності інтернету, а також за потреби можуть запроваджувати навчання у дві зміни – скорочені уроки або шестиденний навчальний тиждень. І також ще одна рекомендація – це мати запаси питної технічної води, а також харчових продуктів щонайменше на 48 годин безпечного перебування дітей та працівників у школі. Проте, навіть за наявності таких рекомендацій, залишається важливе питання, як навчатися дистанційно, якщо вдома також немає світла, але на п'ятий рік війни також ми знаємо, що з цих ситуацій також можна вийти. В нас є пункти незламності, або також багато людей, киян, не тільки також українців закупили автономні станції і продовжують проживати таким чином певні блекаути. Тож, ми говорили про такі правила, можна сказати, пояснення від Київської міської державної адміністрації, як організовувати навчання. Як я вже сказала, якщо немає електрики, але є генератори чи зарядні станції, заняття можуть продовжуватися. Ну, а ми рухаємося далі нашим етером. І далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
19: Нема долі страшнішої, ніж опинитися в пасті серед глибин космосу. Тим паче, якщо в ній разом із тобою щось невідоме. Зорінь війни, солдати смерті, Джош Райбер. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні оглядаємо дуже специфічну жанрову літературу від видавництва «Варвар». Мені здається, не існує людини, яка б не чула про «Зоряні війни». 6 фільмів Джорджа Лукаса, епічну космічну оперу про боротьбу добра і зла, світлові мечі та силу зі світом та темрявою.

0: Перша серія вийшла ще в 77-му році. Звісно, і перша трилогія, і три приквели 2000-х років стали класикою. Лукас ще мультсеріал «Війна клонів» курував і продюсував, і сам режисер вважає цю історію завершеною. Але не фанати. За десятиріччя між фільмами сформувався просто окремий всесвіт «Зоряних війн». Тисячі книг, фанфіків, ігор. Потім ще Дісней викупив у Лукаса права. З'явилися ще фільми, серіали, розширення, доповнення, редкони, тобто переписи інших авторів. Наприклад, я, хоча з дитинства любила і люблю «Зоряні війни», вже без допомоги не розберусь в цьому різноманітті, яке отримало навіть окрему назву. Спочатку просто «Розширений всесвіт», а потім ми легенди. І виходять ці книги зі спеціальним знаком – золотою стрічкою, як і наша сьогоднішня книжка «Зоряні війни. Солдати смерті» Джош Райбера. Можливо, самі слова «зоряні війни» та «зомбі-хоррор» в одному реченні звучить як щось несумісне. Ми звикли до епічних битв на світлових мечах, високої моралі джедаїв, дрейфуючих кораблів, чіткої межі між світлою та темною стороною сили. А тепер уявіть, дрейфуючи в глибокому космосі покинути зоряний руйнівник, імперська тюремна база, клаустрофобні темні коридори, біологічний вірус і натовпи інфікованих штурмовиків, які розривають усе живе на своєму шляху. Коротше, така собі суміш «Зоряних війн», «Чужого» та шутерів на кшталт Dead Space. Я, можливо, сприйняла б цю книгу як такий дивний експеримент або фанатський каприз. Проте я вже надивувалась у 2009 році, коли світ зачитувався книгою «Гордість і упередження» і «Зомбі» Сета Грема Сміта. Тоді автор вперше в канонічний текст Джейн Остін вставив шматки із зомбі-апокаліпсисом і епічними драками. І це стало суперпопулярним. Навіть отримало назву спеціальну – «Mashup Fiction». От якраз до цієї категорії і відноситься «Зоряні війни. Солдати смерті». І написана вона була якраз на хвилі популярності цього жанру, який, до речі, доволі скоро знизив багатотиражні оберти, бо, напевно, ефекту несподіванки вже не було. Проте, мені здається, цей експеримент залишив такий помітний слід, бо він довів видавництвам, що аудиторія готова до сміливих жанрових міксів всередині вже існуючих франшиз. От і «Зоряні війни. Солдати смерті» вийшов цікавим жанровим прецедентом у історії культової космічної саги, напевно, як відповідь на той самий глобальний тренд культурного запиту на зомбі-хорори у нетипових декораціях. Я думала спочатку, що це фанатський фанфік, тобто література за мотивами улюблених творів, які пишуть фанати серії. Проте Джош Райбер отримав офіційне замовлення від Lucasfilm і видавництва, узгоджував з ними концепцію створення першого хорору у Всесвіті і навіть офіційний дозвіл на використання двох класичних персонажів «Зоряних війн». Кого саме, спойлерити не буду, але мої вони найулюбленіші. Цікаво, що ця книга не просто такий собі зліпок часу створення, а деконструкція відчуття безпеки, до якої звикли фанати Всесвіту «Зоряних війн». Бо у класичних Star Wars ми майже завжди знаємо правила гри. От зараз джедай відіб'є постріл, герой знайде вихід завдяки силі або вдачі, а Шрайбер свідомо позбавляє нас цього захисту. Коли персонаж опиняється в замкненому просторі, без зв'язку, з обмеженим запасом набоїв, проти неконтрольованої біологічної загрози, у розповідь повертається первісний страх. І цей роман-експеримент отримав статус культової класики розширеного всесвіту «Зоряних війн». Отже, «Зоряні війни. Солдати смерті» Джош Райбера треба купувати фанатам серії, які не просто отримують експеримент на стику жанрів в улюбленому сеттингу. Це похмурий та динамічний трилер, який доводить – всесвіт «Зоряних війн» може бути і лякаючим. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила! Той самий ранок на громадському радіо. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Той самий ранок. На громадському радіо.
7: 9:32 на годиннику в Україні. Ми рухаємося далі до нашої наступної теми. Сьогодні, 14 жовтня, в Україні традиційно відзначають річницю створення Української повстанської армії. Саме цю дату пов'язують із початком її історії, хоча формування УПА відбувалося поступово.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
7: І навіть через десятиліття історія українського визвольного руху залишається однією з тем, які Росія активно використовує в інформаційній війні. Ми провели дослідження і проаналізували, як протягом 2026 року російські та проросійські ресурси поширювали історичні маніпуляції про УПА. І виявили, що ці повідомлення розраховані далеко не лише на українську аудиторію. Наприклад, у Польщі через історію Волинської трагедії просувають заклики припинити військову допомогу Україні. У Німеччині українські громадські ініціативи намагаються пов'язати з нацизмом, а в Чехії історичні звинувачення використовують навіть у матеріалах про сучасних українських мігрантів. Окремий напрям – це виправдання російської агресії. Україну намагаються представити спадкоємицю нацистської ідеології, а російську війну – нібито боротьбою з нею. Що насправді відомо про створення Української повстанської армії, які історичні події використовують для сучасних політичних маніпуляцій, та чому ця тема досі впливає на міжнародні відносини? Про це будемо говорити з істориком та народним депутатом України Володимиром В'ятровичем. Пане Володимире, доброго ранку.
10: Слава Україні!
7: Героям слава! Пане Володимире, почнімо з історії. Чому саме 14 жовтня вважають днем створення Української повстанської армії? Адже, наскільки відомо, серед істориків є дискусії щодо точної дати її виникнення.
10: Ну, як і кожна армія, тим паче партизанська армія, повстанська армія, ну, навряд чи вона створювалася протягом одного дня. Тому, звичайно, що 14 жовтня – це символічна дата, яку визначила саме командування Української повстанської армії вже в 1947 році, фактично через 5 років, тобто перший ювілей невеличкий, п'ятилітній, відзначався тим, що було визначено такою символічною датою саме 14 жовтня. Це сталося 1947 року. Але після цього вже щорічно в наказах командування Української повстанської армії цей день відзначався як день початку створення Української повстанської армії.
7: Давайте проговоримо, за яких обставин формувалася УПА, якою була її головна мета та проти кого воювали повстанці?
10: Ну, попри символічність 14 жовтня, треба розуміти, що, власне, кінець 1942 року це справді був такий злам в розгортанні українського визвольного руху, коли окремі відділи, повстанські відділи почали формуватися, об'єднуватися в єдину структуру. І справді, на кінець 1942 року,

0: Влада, власне, продовжилася боротьба спрямована проти сирійської влади. Вона тривала дуже довго, як організована десь до середини 50-х років, 54-му році було захоплено полон останнього командира української повстанської армії. Як окремі вияви повстанської боротьби не тривало в 60-х роках, станом на тепер. Остання сутичка з повстанцями зафіксована, це 1967 рік. Тобто, можете собі уявити, це вже шестиденна війна в Ізраїлі, це вже Бітлз і сержант Пеппера, а в нас ще, бачите, бореться з останнім повстанцем.
1: Ви знаєте, ми дослідили, як російські та проросійські ресурси використовують історію УПА проти сучасної України. І один із головних наративів – це нібито сьогоднішня українська держава є продовженням нацистської ідеології. Чому Росія постійно повертається до цього звинувачення?
0: Насправді, російська ідеологія є побудована на тому, що нібито Росія – це єдина держава, яка врятувала світ від загрози нацизму. От, і фактично саме цією ідеологією, саме цим міфом вона намагається виобразити сьогоднішні свої агресивні дії, зокрема супроти України. А так як вони є головними антинацистами, то значить всі, хто проти Росії, мають бути нацистами. І тому це невід'ємний елемент інформаційної війни проти України. І треба сказати, що якщо ви цього почали нашу розмову, що якщо в Україні справді відбулися такі досить серйозні зміни ставлення до української повстанської армії, можна сказати, що цей російський міф значною мірою розбитий, тому що там десь 80% українців визнають УПА героями, які перечинилися до незалежності України, то, на жаль, успіхи Росії в дискредитації УПА в світі, ну, ще дуже і дуже відчутні. І тут не тільки справа в Польщі, але і далі на Захід, це я вам говорю як автор, як історик, в тому числі англомовних робіт про українську повстанську армію. Там у нас ще не початий край роботи, тому що переосмислення історії української повстанської армії, позбавлення від якихось російських міфів і стереотипів, там відбувається ще дуже і дуже важко.
1: От ви знаєте, один приклад з нашого дослідження, німецькомовний мовник РТ поширював твердження, що членів ОУН та УПА нібито засудив Нюрнберзький трибунал. Що насправді говорять документи Нюрнберзького процесу і чи були такі рішення?
0: Документи Нюрнберзького процесу були спрямовані проти нацистів, тому шукати там спеціально щось про УПА нема сенсу. Хоча, як не дивно, є матеріали, які стосуються українського націоналістичного руху, і це якраз серед конфіскованих нацистами, нацистських документів, які були доказовою базою в злочинах проти нацистів. І в цих документах йдеться про антинацистську боротьбу українських повстанців, антинацистську боротьбу організації українських націоналістів. В цих документах, до прикладу, є цікавий наказ по лінії безпеки в Третього рейху з листопада 1941 року, де чітко вказано, що нам, тобто керівництво безпеки Третього рейху, стало відомо, що бандерівці готують повстання проти Третього рейху, тому наказується їх негайно заарештовувати і знищувати як ворогів Третього рейху. Тобто тут бачимо якраз протилежні матеріали, ніж ті, які намагаються посувати російська пропаганда. Але бачите, що навіть в німецькі мовники досі множить ці міфи, ну, це означає, що нам ще треба дуже серйозно попрацювати для того, щоб зупиняти цю пропаганду.
1: А наскільки взагалі ефективним є прийом, коли пропагандисти посилаються на міжнародний суд або архівні документи, але змінюють їхній зміст?
0: Ну, на жаль, працює, бачите, тобто, ну, всі усвідомлені дуже багатьох, Нюрнберзький процес – це щось беззаперечне, авторитетне, попри те, що хочу нагадати, що серед суддів Нюрнберзького процесу були і совєтські судді, зокрема, такий собі сумнозвісний прокурор Вишинський, який був безпосередньо причетним до великого терору, до знищення там сотень тисяч людей. А тим не менше, цей образ якоїсь такої повної справедливості, покарання всього зла, яке було в Другій світовій війні, за Нюрнберзьким процесом залишився. Попри те, що ми прекрасно розуміємо зараз, через десятки років, що було засуджено тільки одне з двох зол, які розпочали Другу світову війну. Але цим образом користується, власне, прив'язуючи до нього будь-яких неугодних учасників Другої світової війни.

0: для їх дискредитації. Так само йдеться про те, що нібито Ірбайським судом було засуджено Вафенеса з дивізії Галичина, що абсолютно теж не відповідає істині. Але ну, всі матеріали Нюрнбергського суду – це 40 томів, які, до речі, ніколи російською мовою не були видані, тільки скорочені версії видавалися в Совєтському Союзі. Тому ну навряд чи так багато учасників цих дискусій готові будуть занурюватися і шукати, що є, чого немає в цих 40 томах. А натомість проста теза про те, що нібито УПА засуджено був Нюрнбергським процесом, звучить коротко і дуже зрозуміло.
1: Знаєте, ще окремий великий напрям – це Польща. Ми зафіксували публікації, в яких через історію Волинської трагедії закликають припинити військову допомогу Україні. Чому саме ця тема нині залишається настільки чутливою для українсько-польських відносин?
0: Мені здається, що якраз випадок Польщі – це просто класичний для такого більш витонченого мистецтва, ніж пропаганда. Мистецтво, яке в органах КГБ називалося активні мероприятия, активні заходи, active measures англійською мовою, коли собі на користь використовуються якісь речі, якісь події минулого, які справді мали місце, але подані в правильні для того, хто подає цю інформацію в час і правильній аудиторії, вони грають йому на руку. Безперечно, що польсько-український конфлікт це не вигадка російської пропаганди, він справді був. Безперечно, що в цьому конфлікті гинули цивільні люди, серед них багато серед тих, хто загинули, багато цивільних поляків. Але це не вся правда. Вся правда полягає в тому, що гинули і так само українці, вся правда полягає в тому, що це, на жаль, був конфлікт між українським і польським підпіллям за контроль над територіями, яку кожен з них вважала своїми, це теперішні терени Західної України. Але подані в правильному контексті з акцентом виключно на польських жертвах, подані з тим, щоб звинуватити в цьому конфлікті тільки УПА, з акцентуванням на злочинних діях окремих повстанських учасників української повстанської армії, які теж, звичайно, мали місце, але генералізація цього на всю українську повстанську армію, а плюс підкреслення того, що тепер в Україні українська повстанська армія визнається героями, все це створює дуже сприятливу композицію для російської пропаганди, щоб доносити меседж польському суспільстві, не треба допомагати українцям, тому що вони героїзують тих, хто вбивали ваших предків. Давайте будемо їх зупиняти, тому що те, що робить Росія, це в принципі правильно, це денацифікація. Бачите, вони ж героїзують нацистів. Тобто тут все значно складніше, і на жаль, тут розмінувати, скажімо, цю тему могли би. В першу чергу дослідники-історики, але мені прикро це констатувати, але фактично фаховий діалог на цю тему між українськими і польськими істориками дуже такий в'ялий, ледве живрій, я би навіть сказав, саме через позицію польських політиків. Тобто польські політики системно зривають будь-які спроби, будь-які ініціативи, українські, навіть українсько-польські ініціативи, продовжити такий діалог. От правильно у нас, до прикладу, був перше за багато років великий польсько-український конгрес істориків, де понад 100 дослідників зібралися, зборилися на цю тему, а потім оглянув цей от скандал з відкликанням з орденами Білого Орла і так далі. Тобто бачимо, що, на жаль, деякі польські політики в тій темі, яка підживлюється російською пропагандою, бачить в першу чергу для себе джерело якихось рейтингів, виборчих дивідендів, і не збирається їх використовувати, попри те, що насправді я вважаю, що така подача цієї дуже чутливої теми, ну, вона насправді дуже шкодить і українцям, і полякам, і Україні, і Польщі.
1: Повністю з вами погоджуюся. Пане Володимире, на жаль, вже закінчується в нас ефірний час. Я дуже дякую вам за розмову. Володимир В'ятрович, історик та народний депутат України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про річницю створення Української повстанської армії та результати нашого дослідження історичних маніпуляцій, які Росія використовує для дискредитації України за кордоном. Ну, а ми рухаємося далі і будемо вже говорити про ситуацію в Україні, як я вже казала в сьогоднішньому етері. Сьогодні вночі Росія знову завдала балістичних ударів по території України. І от бачу свіжі новини про те, що комунікаційник повітряних сил Юрій Гнат каже про те, що партнери спершу не повідомили про балістику, Але три наступні хвилі атак вночі вони були вже з попередженнями від них. І напередодні Володимир Зеленський також сказав про відсутність попередження від партнерів щодо балістичної загрози. І у проросійському інформаційному просторі це вже пов'язали з американськими виборами.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Отже, у Телеграмі почали поширювати твердження, що український президент нібито свідомо говорить неправду, аби допомогти демократичній партії США виставити Дональда Трампа пов'язаними з Кремлем і вплинути на американську виборчу кампанію. Ми дослідили поширення цього повідомлення і зафіксували дві публікації у двох телеграм-каналах. Другий канал поширив ідентичний допис першого лише через 45 секунд. А станом на 12 годину 13 жовтня ці два повідомлення разом набрали понад 253 тисячі переглядів. Водночас жодних доказів того, що заява Зеленського була вигадана заради американських виборів, у дослідженнях, у досліджених публікаціях не наведено. Натомість питання обміну розвідувальною інформацією перетворили на історію про нібито політичну змову. Тож навіщо пов'язувати українську безпеку з американськими виборами? На яку аудиторію розраховані такі повідомлення та як вони можуть впливати на довіру до України і її партнерів? Поговоримо просто зараз з експертом аналітичного центру «Solidinfo» Тарасом Семенюком. Пане Тарасе, доброго ранку.
3: Доброго ранку, вітаю.
1: Ми зафіксували, як заяву Зеленського про відсутність попередження щодо балістичної загрози перетворили на історію про американські вибори. Чому пропагандисти вирішили пов'язати ці дві теми?
3: Це стандартне кліше такої так званої оборони окремих еліт в Сполучених Штатах Америки, звинуватити українську сторону в тому, що вона грає на сторону саме демократів. Тут абсолютно зв'язки ніякої немає, тому що проблеми, які створені в загальному геополітичному масштабі, що пов'язано з цінами на диспаливо, очевидно, йдуть саме від, мабуть, не зовсім вдалої і я до кінця спрогнозованої військової кампанії проти Ірану, що спричинило фактично зупинку поставок нафти і заблокувало фактично Перську затоку. Тому тут, розумієте, розганяти будуть все підряд, тому що таке кліше найкраще працює з точки зору перенесення уваги на того, хто начебто винен. Тому завжди перед виборами український фактор звучав в тих чи інших колах. І другий важливий момент. Ми маємо розуміти, що якщо такі повідомлення звучать, то це означає, що Україна все-таки є ось цим таким каменем спотикання, я би так сказав, по відношенню до американських еліт, які сьогодні шукають вихід, особливо республіканських, які шукають вихід з того, а як же ж нам врятувати цей рейтинг, який Дональд Трамп фактично обвалив. Тому я думаю, що ми вже, мабуть, звикли, маємо певний імунітет до таких повідомлень, а поширювати їх можуть саме десь з, скажімо, з тих кіл, які або підтримують Дональда Трампа, або, скажімо, не дай Бог, щоб це були саме російські боти. Тому що фабрика працює саме на російська пропагандистська фабрика працює на повну для того, щоб дискредитувати Україну в максимально всіх очах, які є сьогодні, і спостерігають за тим, що відбувається навколо Сполучених Штатів Америки.
1: Ось так. Також хотіла нагадати, що разом ці два дописи набрали понад 253 тисячі переглядів, і різниця по часу між публікаціями була лише 45 секунд. І от хотіла також уточнити, на кого насамперед розрахована ця маніпуляція? На українців, це на американську аудиторію чи на росіян?
3: Найперше, це розраховано на американську аудиторію, яка йде на американську аудиторію. Чому? Тому що йде пошук винного. Тобто на когось же потрібно покласти вину і когось звинуватити в тому, що в окремих елітах в Сполучених Штатах є проблеми. Ми маємо розуміти, що на це кинуті великі сили. Дональд Трамп ніколи не визнає своєї помилки. Відповідно, зараз залишається ситуація надзвичайно складною щодо його рейтингу і щодо майбутніх виборів. Тому я це пов'язую саме з тим, що ми називаємо боротьбою проти, скажімо, такого усталеного тренду. Адже всі вже розуміють, що ця угода, яку Дональд Трамп підписав з Путіним, вона викликала велику критику навіть в таборі самих республіканців, я вже не говорю про демократів. І тут Україна те, що не приймає умови, або принаймні не хоче приймати тих умов, які висувають сьогодні. Як наслідок, після підписання цієї угоди, умовно, там не вийти по НПЗ, вона має якийсь певний відгук. От, власне, цей відгук і те, що ми зранку бачимо, про те, що військові відчули падіння швидкості саме в польотах через використання старлінків. Можливо, не до кінця швидка передача даних, що свідчило про відсутність тривоги під час падіння балістики, використання балістики росіянами. Тобто оце є ці причини, які можуть бути пов'язані саме з такою начебто виховною роботою по відношенню до України, яка не хоче приймати ті умови, капітулянські умови, які висувають сьогодні дві сторони, які підписали саме цю угоду, маємо за росіяни та американці. Можливо, я помиляюсь, але якось факти складаються саме в цьому напрямку.
1: Так, хотіла ще уточнити, трохи докладніше розказати для наших слухачів стосовно старлінків. Сьогодні радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов також повідомив про те, що, точніше, точно вам скажу, Сергій Стерненко з посиланням на військових заявив, що для наших операторів щойно було посилено обмеження по використанню терміналів супутникового зв'язку Starlink. Швидкість, після якої зв'язок почне зникати, це 60-70 кілометрів на годину. А отже, повертаючись до нашої теми, також, от як ви вважаєте, чи не намагаються таким способом сформувати враження, що між Україною та США існує серйозний конфлікт щодо обміну от саме цією розвідувальною інформацією?
3: Дивіться, конфлікт намагається нав'язати, що Україна є непослідовною і Україна не хоче мирних переговорів. Ось цей наратив намагається нав'язати. Так, тобто Україна, не приймаючи капітулянських умов, не приймаючи, скажімо, не узгоджую, не беручи до уваги ту угоду, яка є підписана між Путіним та Трампом, вона очевидно шкодить нашим інтересам. І тому, якщо Україна не приймає, значить давайте зробимо її винною і давайте її обмежимо в використанні тих даних. Чи могло колись таке статися, якщо ці факти дійсно були підтверджені, те, що говорить Стерненко, очевидно, це є така виховна робота, я це так це називаю, але ми маємо розуміти, що якщо такі факти навіть і стаються, то вони будуть продовжуватись. Це буде певна форма тиску на нас, і ми маємо це брати до уваги. В ідеалі це використовувати, скажімо, якісь альтернативні джерела, але поки на даний момент заміни Старлінку немає. Як буде ситуація розвиватися далі, тут вже залежить, скажімо так, від наших союзників і нашої синхронної роботи з союзниками, ну і дипломатичної роботи нашого зовнішньополітичного відомства, адже це питання національної безпеки. Якщо старлінки перестануть літати, тоді на фронті може скластися доволі неприємна ситуація, очевидно. Тому діяти потрібно швидко, потрібно максимально грати на випередження, але факт того, що падіння швидкості є очевидний, якщо це дійсно буде перевірено спеціалістами, то відповідно потрібно включатися військово-політичному керівництву над вирішенням цього питання. Тут не бракує нашої уваги, очевидно, не бракує нашої зайнятості, і президент, і уряд, всі. Тут немає навіть опозиції, розумієте, щоб хтось критикував це. Тут всі є єдині в тому, щоб донести максимально і здати зрозуміти Дональду Трампу, що угода, яку він підписав з Путіним, вона є сепаратною угодою. Що таке сепаратна угода? Сепаратна угода – це коли союзники, хтось з союзників підписує угоду з ворогом. Це про що домовлялися, скажімо, в 43-му році Британія, Сполучені Штати, Радянський Союз проти нацистської Німеччини. І один з пунктів був жодних сепаратних умов з німцями. Тобто лише єдиним фронтом
4: фронту можна перемогти гітлерівську Німеччину. Начебто такі домовленості були і в нас, хоча зафіксовані вони не були юридично як угода. Але ми живемо в такому часі, коли, в принципі, достатньо було би слова, ну і, як то кажуть, слово джентльмена, який виконує те, що він озвучив. Зараз ми бачимо, що Дональд Трамп дещо порушив в глобальному контексті ці домовленості і, оправдовуючи бажання підписувати, скажімо, тиснути далі на Росію, Дональд Трамп шукає винних десь інде, а найкраще це знайти, звісно, Україну. Або, якщо Україна не погоджується, тоді застосувати інструменти впливу. Адже це є поки єдині інструменти впливу, які на Україну можна застосувати. Це є перше, дані з космосу, тобто наші очі, які бачать фронт з космосу, які можуть попереджати будь-які балістичні удари чи польоти дронів. Ну і, звісно, це є Starlink. Якщо це використовується як інструмент тиску сьогодні на нашу державу, то очевидно, це є, з цим треба щось робити, і це є певний показник впевненості Вашингтона в досягненні своїх цілей.
1: І ви знаєте, ще хотіла б обговорити такий момент. Чому саме перед виборами в США будь-які заяви українських посадовців можуть ставати приводом для політичних маніпуляцій?
4: Так заведено було, так вже склалось, що ми інколи, скажімо, встривали, були учасниками президентських переговорів. Ну, тобто, десь ми нагрішили в минулому, так? Тобто, але ми зробили висновки. Зараз жодної заяви не було по відношенню до тих чи інших кандидатів. Більше того, президент жодного слова я не чув публічно, щоб він висловлювався по відношенню до виборів. Тобто, ми розуміємо, що вибори в Сполучених Штатах є внутрішньополітичним питанням. Те, що коментуємо ми, експертне середовище, те, що коментують, наприклад, різні фахівці, це не є позиція держави, це не є, скажімо, офіційний стейтмент, але це є погляд збоку. Відповідно, військово-політичне керівництво утримується від будь-яких коментарів по відношенню до виборів. Це внутрішня справа Сполучених Штатів Америки. Ну, але комусь кортиться таки знайти причину, чому рейтинг впав, чому його складно сьогодні підняти, і чому навіть в такому штаті, як Техас, який завжди був республіканським, сьогодні кандидат від республіканця може просто програти. В цьому має бути причина. Яку причину знайти, якщо ти не визнаєш своєї вини, десь та не вмієш робити роботу над помилками, і на цю причину треба шукати ззовні. Хто є в цьому випадку слабшим звіном? Україна, звісно. Тобто Україну використовують як певний елемент, на яку можна все спикнути, що начебто вона не приймає ті умови, які їй показують чи диктують, чи її диктують зовні.
1: Пане Тарасе, вже закінчується в нас ефірний час. Я дуже дякую вам за розмову. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid.info, був з нами на зв'язку. Ми говорили про результати нашого дослідження інформаційної маніпуляції навколо заяви Володимира Зеленського щодо балістичної загрози та спроби пов'язати її з виборами у США. І ось і завершився сьогоднішній той самий ранок на хвилях громадського радіо. Я дякую, що ці 2 години ви були разом з нами, слухали новини наших гостей, розмови про важливе. З вами цього ранку була я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Марина Нижник, за гостей відповідала Анна Безсмертна, редакторка Етеру Альона Нестеренко. Головні новини для вас вже підготувала Валерія Паненко, а я бажаю вам спокійного дня, сил і якомога більше хороших новин. Бережіть себе та людей поруч. До зустрічі на хвилях громадського радіо і слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Тернополі внаслідок російського удару безпілотника пошкоджена адмінбудівля. На місці атаки виникла пожежа, про це повідомили в ДСНС. Вогонь охопив приміщення на другому поверсі. Рятувальники ліквідували загорання, постраждалих немає. За останню добу на Київщині травмовано одну людину. Загалом пошкоджено 22 об'єкти. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. За його словами, під час цієї нічної атаки під ударом опинилися цивільні об'єкти, енергетична інфраструктура, житло людей, складські і виробничі приміщення, а також заклади торгівлі. Зокрема, в Бучанському районі пошкоджено 19 об'єктів. Складське нежитлове і виробниче приміщення, 3 автомобілі, інфраструктурні об'єкти, приватне домоволодіння і заклади торгівлі. В Обухівському пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Бориспільському заклад дошкільної освіти та приватне домоволодіння. За словами Тимура Ткаченко, ворог цілеспрямовано атакував об'єкти, від яких залежить повсякденне життя людей. Всі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 14 жовтня росіяни запустили по Україні 39 балістичних ракет, понад 120 ударних дронів та баражувальних боєприпасів, більшість із яких спрямували на енергетику і критичну інфраструктуру. Про це він написав у соцмережах. За словами президента, наразі понад 600 тисяч людей перебувають без електроенергії, але можуть бути і більші відключення. Також відомо про пошкодження об'єктів і обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. На тлі цього Зеленський закликав президента США Дональда Трампа ввести санкції Лінсі Грема проти Росії, а також передати Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот». Нагадаю, що внаслідок російського обстрілу Києва балістичними ракетами сьогодні вночі відомо про 3 загиблих і щонайменше 21 постраждалих. Американська компанія SpaceX могла обмежити швидкість роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні, які використовують військові на фронті. Через це зірвалася низка місій. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко і радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов. Першим про обмеження написав Стерненко. Він повідомив, що в Русі при швидкості понад 160 км за годину почав зникати зв'язок, через що низку місій сил оборони було зірвано. Звичайні термінали супутникового зв'язку наразі працюють. Після цього Флеш підтвердив інформацію і написав, що обмеження стосується військового пакету послуг Starshield і встановлено, що швидкість 100 миль на годину. Нагадаю, що напередодні Ілон Маск, власник компанії SpaceX, підтримав слова президента США Дональда Трампа, який звинуватив Україну у збільшенні цін на паливо через удари по російських нафтопереробних заводах. На платформі X Маск написав, що Зеленський зайшов занадто далеко. Колишній президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа американському лідеру Дональду Трампу, де вказав, що купівля російського дизелю спонсорує ракети, які летять на Україну. Текст листа він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Ющенко почав з того, що написав цей лист без зайвого дипломатичного етикету та високопарних слів. Просто як людина до людини, як президент до президента. Колишній президент закликав Трампа подивитися на те, як щоночі росіяни б'ють по Україні балістикою і авіабомбами, і зазначив, що варто було б Трампу заговорити про можливість якихось поступок чи домовленостей із Путіним, як Кремль одразу ж подякував за це черговими кривавими ударами. Український експрезидент закликав Трампа згадати події понад 30-річної давнини, коли після розпаду Радянського Союзу Україна володіла 3-м за величиною ядерним потенціалом у світі, але відмовилася від нього після підписання Будапештського меморандуму. За словами Ющенка, повірив словам і підписам великих держав. Нагадаю, що після того, як Трамп дозволив Росії експортувати дизель, медіа писали, що адміністрація Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські НПЗ, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі на Лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 11 до 16.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 45 гривень.
0: Євро.
1: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
9: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
8: Громадське радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
8: Знайомі люди, рідна мова.
10: Перевірена інформація.
11: Андрій Кулаков в мікрофоні Громадського радіо.
8: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
9: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
8: Громадське радіо.
10: Слухайте, думайте,
8: дійте. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити
10: за нас. Це історія про те, як
8: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
12: про штучну реальність.
8: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
8: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
8: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші»
4: кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати.
5: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
12: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
12: Кіловат-година.
5: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
12: І головне,
5: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
13: Борці, що здобувають світ.
5: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
14: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
13: «Борці, що здобувають світ». На громадському радіо.
14: Це вже другий сезон нашої програми, і ми будемо говорити про генетичні діагнози, про зміни в законодавстві, про соцпослуги, про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, поведінкові проблеми, інші корисні теми обов'язково піднімемо. Але сьогодні відкриваємо наш сезон з найважливішою, як мені здається, теми. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, бо лише задоволена, на мою думку, здорова людина може подарувати підтримку і радість дитині. І сьогодні говоритимемо про те, як не втратити себе, виховуючи дитину з інвалідністю.
13: Долаємо стереотипи.
14: Отже, у нас в гостях сьогодні Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіту тобі». Вітаю, пані Тетяна.
15: Вітаю, дуже приємно.
14: І пані Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Вітаю, пані Ірино.
16: Вітаю вас.
14: Отже, ми теж минулий сезон починали з психологічної такої глобальної теми, говорили про прийняття діагнозу, і ми лінк на цю розмову обов'язково додамо у публікаціях. І за цей рік я теж прожила такий доволі складний період і багато спілкувалася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І бачу, що багато хто з нас живе в стані такого хронічного стресу, гіпервідповідальності. І часто на себе не залишається часу або по остаточному принципу на себе якісь ресурси виділяєш. Тому я хотіла поговорити і почати саме з того, як так відбувається, от що я батьків стирається, да, відходить на задній план. Чому? І що з цим робити? Можливо, з вас почнемо, пані Ірино.
16: Так, ну, коли треба зрозуміти, що коли в родині з'являється дитина з аутизмом, або дитина з розладами, або будь-яка дитина з особливими освітніми потребами, діагнозами і так далі, в принципі, структура родини відразу змінюється. Змінюється не тільки сама родина, змінюється сама жінка, яка народжує цю дитину, змінюється оточення, підступово дуже. Приходять нові випробування разом з цим. Нове розуміння, що ті люди, які раніше були поряд, зараз тебе не розуміють або не розділяють твоїх переживань, і вони відходять на задній план. І в цьому всьому, крім діагнозу, треба себе зберегти якимось чином. Тобто треба зрозуміти, де я, що я, з чого я складаюся. І відбувається оце заземлення дуже повільно і дуже складно. насправді. Бо ще й при цих всіх ситуаціях часто ще й тати зливаються, як ми знаємо. І тоді жінка може залишитися дуже вразливою в цій ситуації. І я завжди люблю мамам казати про те, що згадайте, будь ласка, що у вас радувало до того, коли ви народили дитину. Згадайте, що вам приносило багато позитиву. Чим ви займалися? Які у вас були хоча б елементарні бажання, хобі, ще щось? І з того всього ми обов'язково знайдемо щось, що буде опорою, що буде приносити радість, що буде надихати, розвивати, і де людина буде не втрачати себе. Для кожного це буде щось інакше. Загальних якихось рекомендацій не буде. Але обов'язково треба звертатися в себе, звертатися у свої почуття, чути їх і запитувати себе періодично. Так, у мене є дитина, але що сьогодні хочу я? Скільки я можу собі виділити часу сьогодні? 15-30 хвилин, можливо, годину. І дозволяти собі це в усіх процесах життя.
14: Пані Тетяно, як ви думаєте, є можливість оця? І коли собі можна дати оцей дозвіл на те, щоб знаходити час? Бо завжди є щось важливіше, завжди є купа речей, які не зроблені, купа діагнозів, які треба уточнити, купа якихось ще моментів, які треба з'ясувати для дитини. Де ж знайти оцей час для себе?
15: Ну, насправді так, я доєднуюся до думки Ірини і додам, що я це взагалі усвідомлення себе і усвідомлення того, що ми є для себе в першу чергу опорою, є основою для взагалі здорового ментального сприйняття життя. І те, що в нас ускладнилися життєві обставини в момент, коли з'являється в родині дитина і їй встановлюють діагноз, часто орфанний діагноз, наше життя, ну, зовнішні виклики збільшуються, але від того ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, в нас не зникають наші базові потреби. І знаєте, як я повторю дуже відому розповсюджену таку фразу про те, що вліти таку маску спочатку на себе, потім на дитину. Да, всі мають це усвідомлювати, що потрібно дати простір і можливість функціонувати в першу чергу собі, для того, щоб забезпечити благополуччя тим, хто поряд. Да? Тобто своїм найближчим людям, своєму чоловіку, своїй дитині, своїй родині, батькам, друзям. Для того ви маєте бути в нормі і триматися з опорою на себе. Для цього потрібно усвідомлення. Тобто треба вивчати, що ж таке, хто я, рефлексувати, да, відчувати себе, зупинятися в моменті і давати собі можливість відреагувати на якісь складні ситуації. Ні в якому разі не відсувати свої потреби на задній план, як ви говорите, бо ну, це призведе в перспективі до не дуже бажаних наслідків. Тому я – це не егоїзм тут, це раціоналізм, і це розумний раціоналізм.
14: І от тут знову у мене питання, можливо, є якісь лайфхаки, як саме собі дати, да, цю і впоратись з синдромом «я не маю права на радість, поки моїй дитині умовно погано». Просто повторювати, чи, можливо, не знаю, є якісь інструментарі ще. Ну, я собі просто колись одразу сказала, бо якщо я буду зосереджена лише на дитині, у мене не залишиться зовсім нічого свого. Але я і до того була людина така, ну, не знаю, можливо, в хорошому плані егоцентрична, не знаю. Мені здається, це здоровий егоцентризм. Тому мені зараз трішки легше. Моєму чоловікові навпаки, він зосередився навколо дитини дуже-дуже сильно і взагалі хвилини собі не приділяє, і я вже бачу, що це буде непроста історія надалі. От як тут знайти цю золоту серединку і, можливо, допомогти собі і своїм близьким усвідомити це важливе правило?
16: Ви знаєте, я от коли ви говорили про радість, я зрозуміла, що дуже в багатьох людей є заборона на радість не тільки в умовах дітей, виховання дітей з особливостями, а також, в принципі, зараз в умовах війни, і це табулювання емоцій. Але там же поряд не тільки, якщо ми табулюємо радість, ми ще табулюємо злість, ми ще табулюємо якісь прояви свої. І тут важливо себе розуміти і екологічно проживати свої емоції. Як це можна зробити? Це, в першу чергу, не вилити то все на дитину. Так? Тут мають бути якісь способи, в кожного свої, але дуже гарно працює там спорт, просто проходка по вулиці, по свіжому повітрю, по дощу, десь наодинці, де є така можливість, хтось проїдеться на велосипеді, комусь достатньо буде проїхати в автівці за кермом і послухати голосну музику. Будь-який спосіб, який буде розвантажувати психіку людини і розвантажувати думки, він допоможе. Знову ж таки, є ціла купа різних практик, але для них, знову ж таки, як ми сказали в першому нашому реченні, що треба мати час і треба розуміти, чи потребую я зараз. А для цього треба себе запитувати. Буду я, хочу я, можу я. І якщо б, щоб я могла, мені треба повернутися до першого. А щоб в мене був ресурс, мені треба зрозуміти, що зі мною відбувається зараз. І якщо я агресую або я не радію свідомо, забороняючи собі, то що бачить поряд з собою моя дитина, яку я виховую? Вона бачить повністю закриту емоційно маму. Як вона може паралельно розвиватися здоровою? Тобто вона теж буде розуміти, що їй не можна в якийсь момент проявляти якісь емоції, тому що ці емоції можуть труйнувати маму. І це відбувається на підсвідомому рівні. Дитина цього не аналізує, вона просто цього не транслює. І ми свідомо закриваємо цей портал в зв'язку емоційного з нашою дитиною. Тому багато уваги приділяємо своїм емоціям і вчимося їх проживати. Якщо все ж таки не вміється, не знається, складно себе розуміється, бо багато є таких людей, насправді, в яких також батьки зростали в якихось складних умовах і не дозволяли їм в себе запитати, як ти почуваєшся сьогодні, то тут можна, є багато різних структур, де можна звернутися, де можна взяти 2-3 консультації, можна послухати, можливо, якісь YouTube-підкасти, ще щось, подивитися, пошукати цю інформацію, як себе краще дізнатися і вибрати для себе самий вірний спосіб і використовувати його.
17: Борці, що здобувають світ. Важливо.
18: Пані Тетяно, от ми вже багато говоримо, але мені здається, треба на цьому наголошувати, бо це повернення до свого «я» тут найважливіше в цій історії. От як вам здається, якщо є думка, що крім діагнозів і реабілітації в житті більше нічого не залишилось, з чого почати, щоб повернути своє «я»?
15: З базових потреб потрібно починати. З усвідомлення чого, що я роблю тут і зараз, да? З самоусвідомлень потрібно починати. Тобто знайти опори для того, щоб повернути собі себе. Тому що ці надмірні стреси, да, вони вибивають трошки з колії, це об'єктивно. І знову ж таки, щоб не почати звинувачувати себе, треба трішки більше обізнаності, як у всіх людей загалом це відбувається. Ми всі однаково все проходимо там, з точки зору механізмів. І взагалі-то стрес, що таке стрес? Стрес – це коли наші ресурси усвідомлені не співпадають з нашими викликами, які йдуть до нас, да? І наша когнітивна оцінка вступає у цей конфлікт, тобто ми розуміємо, що тут дисбаланс. Ми зараз не впораємося з чимось. І відбувається стрес. Але ну, цей процес вивчається, вивчений вже досить добре. І є механізми вивчення, яким чином долати стрес, як його попереджати, як не доводити до хронічного стресу, да, як вчитися опановувати стрес ще до того, як він взагалі-то наблизився. І це вважається найпрогресивнішим способом стрес-долаючої поведінки, так званий випереджаючий копінг. Тобто, коли ви бачите за 2-3 кроки, що вже буде стрес, і ви докладаєте зусиль і якихось кроків для того, щоб зменшити це стресове навантаження і обійти цей гострий момент. Тобто, це все можливо. Потрібно вивчати цю тему і знати, що може надати вам додаткових ресурсів.
14: От я якраз і хотіла запитати про перші ознаки, да? Як відрізнити звичайну втому, яка у всіх у нас є через війну, через обстріли, через постійне наше життєве обставини, від глибокого вигорання, яке починається від депресії. На що тут треба звернути увагу? Як зрозуміти, що от ось воно, червоний прапорець?
16: Дуже просто. Коли ви не відпочиваєте за ніч, тобто звичайна втома, вона проходить за коли ви відпочили. У вас є відпочинок, ви відпочили, і вранці ви вже маєте знову сили йти і будувати цей світ, підкорювати. А якщо з дня в день іде тотальне виснаження, ідуть тільки негативні емоції, постійно хочеться плакати, порушується, можливо, сон. Потім можуть переходити це в апатичні стани. Коли апатія – це коли людина більше тижня взагалі нічого не хоче і вже не радує то, що раніше радувало і що приносило якийсь позитив, тоді треба обов'язково звертатися до фахівців. Не чекати, допоки фізика тіла випаде в депресивний стан або почне захищати себе якимись іншими способами у вигляді, там, коли мама попадає в лікарню, і тоді дитина залишається без нагляду або без належного якогось супроводу. Тому оце треба дивитися на випередження і розуміти, відпочила, відпочинку немає, ситуація help. Прошу допомоги і звертатися у всі можливі для себе способи за допомогою, щоб підстрахували, дали можливість там пролікуватися, сходити до лікаря і так далі.
14: І тут я нагадаю, що є громадські організації, які надають і безоплатну допомогу психологічну для батьків дітей з інвалідністю, і треба просто подавати заявки, ми теж лінки залишимо для тих, хто потребує. І тут питання просто в тому, якщо вже прийом антидепресантів, багато батьків теж питали, це вирішує саме лікар, до якого ти звертаєшся, і чи є тут теж стигма, чи треба цього боятися, що ніби це все, я вже довела себе до ручки і доводиться приймати антидепресанти.
16: Взагалі не треба боятися антидепресантів, це по-перше. По-друге, ми маємо всі розуміти, що тільки лікарі виписують ліки. Тобто психолог займається ментальним здоров'ям, психотерапевт, а лікар – це невролог, це психіатр. І якщо ми відчуваємо апатію, вже ми минаємо в цьому моменті психолога і відразу звертаємося до психіатра або до невролога. І потім він уже в рекомендаціях разом з ліками напише додаткові способи відновлення цієї людини. Тобто тільки лікар. Тут треба чітко пам'ятати. І не потрібно боятися препаратів. Часто препарати, у нас міф якийсь ходить навколо того, що я зараз почну приймати, я буду приймати їх все життя, я потім з них ніколи не зійду і так далі. Ні, якщо вам треба зараз допомога, то візьміть її в тому способі, якому вона вже придумана і перевірена багатьма способами і багатьма людьми. Отримайте її, вийдіть на нормальний рівень за рахунок цього, і потім спокійно з них зійдете. Є дуже багато схем, правил і так далі. І це все проконсультують лікарі.
15: Я хочу додати ще, що насправді вигорання, бернаут, це термін, який був вживаний і введений для того, щоб описати стан людей, як правило, які задіяні в професійній діяльності, в роботі людина-людина, тобто це фахівці допоміжних професій, і це стан здорової людини. Тобто вигорання – це коли ви здорові, але виклики зовнішні, вони настільки інтенсивні, і у вас немає можливості відновитися, і ви потрапляєте в ось цей стан вигорання. Є по Маслоу 3 такі маркери основні, які свідчать про те, що ви саме вигоріли. Да? Тобто це емоційне виснаження, Це деперсоналізація. Деперсоналізація – це коли ви починаєте бути цинічним, ви відштовхуєте в комунікації людей. І третє – це редукція особистих досягнень. Тобто, коли починається саме така критична міркування такі, що я нічого не досяг, я нічого не означаю, мої зусилля ні до чого там позитивно не призводять. Ось ці три маркери – це емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень – означають, що так, ви виграли. Момент прийняття цього – це дуже важливо. Ну і тут треба діяти, знову ж таки, раціонально і думати про те, як зменшити це стресове навантаження, як додати собі ресурсу для того, щоб відпочити і не перебувати в такому стані.
14: Що дарує радість, як казала пані Ірина, да, і як знайти той період часу, ну точно можна знайти його за добу, щоб собі його приділити і цю радість відновити. Допоможе при вигоранні оце? І, можливо, ще щось тут важливо?
15: Ну, ці копінги, я навіть собі спеціально заскрінила для того, щоб їх зачитати, а не забути. Значить, характеристики особистості і соціальне середовище, які полегшують або роблять можливою успішну адаптацію, називаються копінг ресурсами. І вони поділяються на дві частини – зовнішні і внутрішні. Зовнішні – що таке зовнішні? Це наявність грошей, рівень освіти, високий рівень життя соціуму, наявність мережі соціальної підтримки, відсутність життєвих стресорів, та наявність часу. Ну, для прикладу, да? А внутрішні – це наш оптимізм, наша стійкість, наш допустимий контроль над ситуацією. Тобто ми маємо самі відчувати, коли треба ситуацію контролювати, а коли треба делегувати щось. Пояснювальний стиль мислення – це дуже така важлива штука. Ну, це довгострокова перспектива, але пояснювальний стиль мислення допомагає розвантажити і не бути на піку. Тобто це така навичка, яку потрібно собі розвивати. Позитивна самооцінка, впевненість в собі, наявність соціальних навичок, релігійність, здатність швидко відновлювати силу після стресу.
14: Стає страшно те знайти баланс між цим зовнішнім і внутрішнім. У мене прям як список викликів, я так мінус, мінус, мінус, мінус. От тут от і якраз дуже важко, мені здається, знайти ресурс, щоб от да, довести цей баланс зовнішніх факторів, на які ми не завжди можемо впливати, внутрішніх, над якими можемо працювати. Але от де знайти ресурс для того, щоб віднайти ці
15: моменти? Це все особистість. Це робота особистісна. І тут, до речі, чому різні люди по-різному в одних і тих самих життєвих обставинах реагують? Звичайно, впливає сама інтенсивність стресорів, і тут не можна сказати, що там, ой, ти не справився. Ну, бувають такі насправді виклики, з якими ніхто не впорається. Це треба розуміти і поважати завжди людину як особистість і там бути уважним до один до одного і в першу чергу до себе. От, ну, але є такі нюанси, які нам можуть допомогти ці навички там підсилити. Так, треба звертати увагу на власні потреби. І далі розвивати свої спроможності, відфільтровувати ці зовнішні фактори середовища. Тобто наша особистість – це фільтр, через який життєві обставини на нас впливають. Тобто якщо ми маємо великий перелік ось цих заготованих копінг-реакцій, то стресори будуть зменшені, і ми будемо стійкими і витривалими.
14: І це звучить складніше, ніж є насправді, бо тут трішечки зусилля, я думаю, у нас всіх вийде.
19: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
20: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
21: Соціальна реклама. Експертні рішення.
22: На громадському радіо.
23: Impact. Strategy. Ideas.
21: Від ідеї до результату.
24: Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками. А також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія». Експертні рішення.

0: захожу дитячу психологиню, магістриню медичну психологію, психотерапевтку, засновницю психологічного центру «Початок». А питання знову до вас обох поставлю. Чи можливо взагалі залишитись у професії соціальному житті, якщо у тебе є дитина з інвалідністю? Бо ми багато говорили з батьками. Для деяких і були у нас гості, які казали, зараз дитина мій найголовніший проект, я її секретар, я повністю розписую і водій, і лікар, і так далі, і все життя дитини – це мій проект. Я розумію цю позицію, хоча для мене вона трішки далека від моїх реалій, бо мені хочеться все ж таки залишатися і в професії, хоча це стало набагато-набагато складніше. Але у вас схожий досвід. Да? Ми всі мами, які мають дітей особливих. І при цьому ви точно приклад того, як можна бути соціально активною людиною, успішною, як це вдалося.
1: Ну, по-перше, я точно знаю, що дитині потрібна жива мама, активна мама, мама, яка реалізовується, мама, яка щось з цим світом її ще зв'язує, крім цієї дитини. Тому що чомусь прийнято вважати, що якщо в тебе дитина народилася там з особливостями, ти маєш все покинути, як це якась така упередженість, має мама бути людиною в першу чергу. І працювати в тій сфері, в якій вона раніше працювала, чи в якійсь новій, яку вона для себе обрала під час того, коли вже в неї з'явилася ця дитина, це не егоїзм. Це абсолютно нормальна мета життя і це опора. Чому опора? Що нам дає професія наша? Що нам дає робота? По-перше, ми виходимо в світ і вже бачимо інших людей. Ми бачимо інші емоції, ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося якоюсь інформацією, щось там десь скаржимося, десь один одного підтримуємо. Це вже певна емоційна зв'язка з Всесвітом, з людьми іншими. Друге, ми отримуємо від нашої роботи я задоволення в першу чергу, а потім вже фінанси. Якщо робота подобається, якщо професія цікава і вона приносить емоційне задоволення, це основа психіки. Я задоволена собою. Далі ми отримуємо фінансові винагороди. Це частина буття. Ми забезпечуємо собі потреби, які необхідні. Без грошей нам не можна існувати. І в цей же самий момент ми можемо нашій дитині дозволити більше корекційних якихось програм, дозволити більше якихось походів до якихось фахівців і так далі, і так далі, і так далі. Це розв'язує нам відповідно руки. Так? Тому я би тут не ставила питання про те, що дитина – це мій проєкт. Це дуже складно, насправді. Це як закрита якась бульбашка, якийсь закритий соціум, в якому ти постійно знаходишся. Тут знаходяться одні й ті ж самі люди, одне й те ж саме оточення. І, можливо, є категорія людей, яким це підходить. Я не виключаю. Але насправді має бути більш розширеніше, тому що ми з вами тут сьогодні знайомимося, говоримо, ми розказуємо людям про те, як може бути, і так само між собою ділимося інформацією про те, як кожен з нас це витримує, як кожен з нас проживає ці процеси. І це вже опорні моменти. Опорні в тому, що ми... я не одна така. Є переді мною пані Тетяна і ще пані Тетяна, в яких теж є свої переживання, в яких є теж свої складності. Ми одна одну послухали, одна одну вже там чимось допомогли, хтось підказав, ще якісь знайшли знайомих фахівців, і це вже сила. Це вже якийсь знову-таки рух вперед, це знову-таки розширення і так далі. Тому я про зовнішність, я про роботу, я про відкриття, я про те, щоб працювати в світі і розвиватися якимось чином. Що мамі підходить, тим вона має і займатися.
0: І тут просто важливо, мені здається, наголосити, що ми не говоримо про те, що якщо обставини так складаються, що зараз роботи немає, таких мам, на жаль, дуже багато з дітьми, на жаль, в такому стані, що ти не можеш, да, працювати, у тебе немає підтримки, у мене є такі знайомі. І тут такий момент, що людина думає, що вона якась не така, тому що вона не може вийти на роботу або знайти щось. Ми не говоримо, що це так. Тут важливо в цей момент, да, підтримки. І от якщо що ж робити людям, які не можуть собі дозволити, ну, оцей, да, прекрасна робота, яка і життя, яке було до народження дитини з інвалідністю. Але якщо зараз не дозволяють обставини.

0: а не повернутися до того життя. Хоча б щось собі повернути, хоча б якусь радість.
1: Потрібно почати з усвідомлення. Усвідомлення того, що відбувається. І такий дуже-дуже корисна навичка для всіх кризових менеджерів, батьків, дітей з особливими потребами. Тому що всі ми стаємо кризовим менеджером, на жаль. Ну, це правда, об'єктивна реальність. От, нам потрібно навчитися приймати рішення. Приймати рішення. І коли ми приймаємо рішення в кожному там потрібному моменті, ми вже діємо усвідомлено. І ось ці обставини, які нам не дозволяють вийти на роботу, вони мають також, як і всі життєві обставини, двобічно, це як монетка з двома сторонами. Да? Тобто є позитив і є негатив. І потрібно концентруватися, от просто виписати собі, які за, які проти. І побачити всіх обмеженнях можливості. Тому що насправді, скажімо, ви позбавлені там звичної якоїсь рутини, яка давала вам натхнення і ресурс. Але у вас що з'являється альтернативне? В цей момент у вас з'являється, наприклад, більше часу для себе. А у вас змінюється графік, і ви можете в якісь моментах відпочивати від тих факторів, які на роботі, скажімо, на вас тисли. А зараз ви від цього там вже вільні.
0: Тобто навчитися і... оптимізму виходить?
1: Звичайно.
0: Це можливо?
1: Навчитися усвідомленню себе і навчитися, щоб сприймати життя не з позиції, там на мене обставини повпливали, і тому я от тут, і в мене немає можливості з цього вибратися, а з позиції, що це тимчасово, що це потребує додаткових зусиль і ресурсів. І моя задача наразі – знайти ці додаткові можливості для того, щоб вирівняти життєву ситуацію. Я думаю, так.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
0: Якраз я дуже люблю таку, да, практику маленьких кроків. Щось, якісь такі прикладні моменти, які можеш ти тут і зараз. Да, у тебе можуть бути мрії глобальні, звісно, але тут і зараз все одно щось можна зробити для того, щоб покращити настрій собі оточуючим, для того, щоб подарувати собі радість, бо, як ми казали 100 разів, спокійна мама – це щаслива дитина. От... Трішки про це, можливо, досвідом поділитись. Оці десь 15 хвилин є в день, напевно, кожного, все одно. Як їх з користю використати, щоб, ну, для власної психіки, щоб бути оцією усвідомленою мамою?
3: Це дуже-дуже довгий шлях і непростий. Починаючи з моменту того, там, ну, варто сказати, що дитині мої 13 років, про діагноз я там в 1,5 року дізналася, плюс-мінус, вже почала його приймати, скажімо так. І оцей період, коли я прийшла до себе, зрозуміла себе, це, по-перше, роки власної психотерапії. Роки, не дні. Не це роки. Це дуже багато навчань, які пов'язані із дитиною, і зі мною, і з нашим розвитком, і зростанням разом. Це розуміння того, що в якийсь момент було так, що якщо не я, то хто? А потім я зрозуміла, що світ великий, широкий, в ньому багато людей, і можна звертатися до інших людей по допомогу. Є спеціальні структури, є спеціальні центри, є можливості великих розширених родин, в яких можна, у мене так, наприклад, є, у мене велика дуже родина, якщо мені кудись потрібно, я дзвоню своїм двоюріднім, троюріднім, прошу їх, кажу, так, у мене питання, хто мені може допомогти, в нас є родинний чат, я там навіть пишу, хто може до мене приїхати, побути з дітьми, допоки я там вирішу якісь там свої питання. Навіть так. Тобто це вже зараз я так можу і так вмію. А шлях був різний. Було багато випробувань, було багато неправильних рішень. Разом з тим величезне навантаження в дитини, бо мама розвозка постійна. І потім я прийшла до того, що я не можу вчити зі своїм сином уроки, він ходить до школи, тому що я втрачаю оцю межу, де я мама, і де я вчитель, і де я психолог. Я як здорова людина розумію, що я тут не витримую дуже багато чого. І нашу родину було прийнято рішення, що потрібен дитині т'ютор. Що потрібен супроводжувач дитини, який буде розділяти зі мною цю відповідальність. І ми так і зробили. Ми знайшли т'ютора, який супроводжує дитину в школі, який робить з дитиною уроки. Я залишаюся мамою, яка безумовно любить, яка співпрацює, взаємодіє, возить кругом на всі там гуртки, навантаження, нейрокорекції, басейни і так далі. А є ще хтось, хто розділяє цю відповідальність. І це найправильніше. Вільніше рішення було, яке зараз дало можливості і дитині більше, тому що він також бачить інших людей, він також з ними взаємодіє, він також соціалізується, навчається контактувати. І мені також дало більше можливості, що я можу десь видихнути. Не просто вдихнути і завмерти, як було раніше, а вдихнути і видихнути. Це процес постійний. І от коли я прийшла до таких певних. Зрозуміло, що це все не ідеально, далеко. Є багато зривів, є багато процесів. Хто росте дітей з аутизмом, той знає, наскільки це складно і наскільки з кожним віком з'являються нові випробування. В дитинстві одні, в передпідлітковому інші, в підлітковому треті, пубертат, статеве дозрівання і так далі. І це все дуже сильно впливає. І потрібно його все вирішувати, але коли є ще хтось поряд, це набагато простіше. Шукати цих людей, які поряд, шукати важливих людей, шукати своїх людей, шукати людей, які розділяють твої також цінності, можливо, навіть таких ж самих із таких спільнот, в яких є діти з особливостями, і говорити, просити допомоги, розвантажувати себе. Скажімо так.
0: І от тут, мені здається, в допомогу прийдуть спільноти батьків, їх теж зараз багато, і я знаю теж такі успішні практики, коли мами, у яких немає, на жаль, близьких, але вони об'єдналися, допомагають одна одній і собі дають оці, хай 15 хвилин, але там півгодини, але спокою в день. Ви тут говорили про те, як навчилися будувати стосунки, да, із близькими, із соціумом. І тут у мене декілька питань, які ставили батьки, зокрема. Але почнемо з того, що це вибудовування, да, стосунків з близькими оточенням. Як його правильно робити? Бо дуже багато людей, які жаліють спочатку, особливо коли дізнаються про те, що є дитина особлива, є з нею проблеми, жаліють. І ця жалість іноді просто, у мене викликає роздратування. Або навпаки кажуть, ти героїня. Я не героїня, я не обирала собі цього шляху. Я просто виживаю в тих умовах, в яких я опинилася. Мені треба це робити, а не тому, що у мене є якісь геройські навички. А потім навпаки кажуть, дитина ж трішки підросла, тобі, напевно, стало легше. Залиш дитину з кимось, а вона не може ще залишитись і ще щось таке. І от тут у мене завжди поки що, напевно, виникають проблеми, як екологічно, да, поставити оцю межу і як правильно вибудувати ці відносини з близькими, з колегами, щоб не образити і при цьому чітко, да, дати зрозуміти, що трішки ситуації не така, як от уявляють собі. Тут що буде в допомогу? Чесна просто відповідь на ситуацію? Просто розповідь про те, що ні, мені не просто там і так далі? Як правильно це робити?
1: Я думаю, що потрібно зважати, по-перше, на особисті кордони. І це теж така навичка, яку треба прокачувати за 100%. Тобто ви маєте усвідомити, що є коло близькості. І що те, що дозволено людям з вашого найближчого оточення, це ваша родина, це безпосередньо ті, хто задіяні в вихованні вашої дитини. І стороннім людям, а хто може відноситися до сторонніх людей, визначаєте ви насправді. І друзі, це не коло родини теж, але вони можуть бути або ближче, або далі від вас. А є взагалі люди просто знайомі, да? Які те, що вони говорять, як правило, це їхні проговорення, відзеркалення того, що вони побачили з урахуванням їх досвіду, їх страхи якісь, їх упередження. В нас насправді є така штука, що незнайомі люди можуть щось радити неуважно, неетично, або навіть там десь в громадських місцях підходити і щось говорити, якщо бачить неважну поведінку у
0: дітей. А що з дитиною?
1: Да,
0: що або, з дитиною? Да, а що з тобою?
1: Насправді це може травмувати, і треба розуміти, що там батьки особливих дітей – це люди, яким потрібна підтримка і допомога весь час. І якщо там на вашу пропозицію там допомогти вам кажуть ні, то ну нормально відійти і не заважати. Да? А так само в момент, коли там батькам пропонується щось зовні, нормально відсікти і сказати: ми не готові зараз, або там. Вибачте, ми вже знаємо там і так далі. Тобто це вбудовування кордонів особистих, воно допоможе бути менш вразливими. Тому що в такому стані, як натягнута струна, да, як, і, в якому перебувають батьки дітей з особливостями розвитку, ми дуже вразливі. Справді, ми сенситивні. І нас може зачепити навіть фраза, яка не була спрямована, була просто якоюсь рефлексією сторонньої людини, він щось говорить, а це має значний вплив, і це вибиває. І треба дійсно ну, намагатися якось, знову-таки, цей пояснювальний стиль мислення. Да? Тобто можна собі пояснити, чому ця людина таке мені говорить. Це не про мене, це про неї. Це вона так озвучує власні переживання, власний досвід, власні страхи. Це до мене не має жодного відношення. Відсторонюватися і таким чином зменшувати негативний вплив на себе. Ну, тільки
0: який
1: так.
0: Який це довгий шлях. Я поки в самому початку. У мене поки така напівагресія ще присутня, коли порушуються мої кордони. Я розумію, що, напевно, оцей спосіб мислення передо мною ще постане, і я буду над цим працювати, але поки
1: пані
0: важко.
1: Тетяна, будь-яка ваша реакція є нормальна, щоб ви розуміли. Все, що йде від першої особи, це є нормальним і це дозволено.
3: Я би тут ще доповнила, тому що мені здається, що у всіх батьків дітей з особливостями, в них має бути, в мене так вже є, імунітет повний до того, що мені там говорять, хто мені каже, як мені це кажуть, в якій формі мені це подають. І в мене було дуже багато неприємних ситуацій, напевно, у всіх, де якісь неприємні речі казали мені в спину, дуже неприємні, образливі, ще там щось, де погано ставилися до дитини в якомусь колективі незнайомому, де нас запрошували кудись в гості на день народження, і там люди не попередили, що буде дитина з особливостями і ще там щось. І я до цих пір продовжую стикатися з людьми необізнаними в цій сфері. Взагалі, від слова зовсім, навіть не знають, що таке є, існує в світі. Мені здається, що вже з кожного можливого ресурсу звучить інформація про аутичних людей, про людей з особливими освітніми потребами, будь-якимись нюансами і так далі. Ні, залишаються ще люди, або вони так себе захищають, я не знаю, мені вже, я не хочу їх якимось чином вигороджувати, але вони дуже багато наносять травматизації батькам, і це справді оце суспільне неприйняття, або вхід дуже глибокий в якусь частину з тим своїми знаннями, він може дуже сильно травмувати. І от я би в першу чергу, що я робила, я повністю дистанціювала від себе токсичних людей. От я їх прям дистанціювала свідомо, ми почали менше спілкуватися, ми почали менше ходити в гості один до одного. Дякую за запрошення, будемо пізніше ще. Якщо люди якось нав'язливо намагалися мені там втручатися, рекомендувати і так далі. Безумовно, що я вірю в те, що є і частина людей, які хотіли щось добре в цьому нести, які хотіли чимось поділитися. І тут теж є така певна фільтрація, напевно. Готові ви приймати від цих людей допомогу чи не готові?
0: Дякую вам дуже. Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Дякую вам. І Тетяна Вондер, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіт у тобі». Дуже вам дякую. Дякую. Мене ви точно надихнули цією розмовою і надали сил 100%. Сподіваюсь, наші глядачі, глядачки, слухачі, слухачки теж відчують передають цей ваш вайб і енергію. Дякую. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Цей проєкт підготовлена за підтримки Українського культурного фонду.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Британія прискорить постачання Україні легких багатоцільових ракет британського виробництва, які довели високу ефективність проти реактивних безпілотників. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Зазначається, що Британія вже зобов'язалася виділити понад 1 мільярд фунтів стерлінгів на постачання Україні понад 5 тисяч ракет протягом наступних 4 років. З пакета ракет на 45 мільйонів фунтів стерлінгів Лондон прискорить постачання озброєння на 10 мільйонів фунтів, щоб задовольнити найнагальніші потреби України напередодні зими. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем доручив міністрам підготувати додаткові санкції, пакети військової допомоги та фінансової підтримки, щоб надати Україні невідкладну допомогу протягом найближчих тижнів. Тим часом міністр оборони Джон Гіллі під час зустрічі в межах Міжнародного валютного фонду в Бангкоку закликатиме партнерів повністю запровадити аналогічну заборону на російський СПГ, наслідуючи приклад Великої Британії. А напередодні вівторок міністр закордонних справ також закликав партнерів до цього під час Варшавського безпекового форуму. Третій армійський корпус оголосив про проведення під контроль ще 101 квадратного кілометру на Лиманському напрямку в межах операції «Вівальді». В межах наступу вдалося звільнити ще 3 населених пункти – Зелену долину, Липове і Колодязі. Про це повідомив командувач корпусу Андрій Білецький. Протягом 4-го етапу «Вівальді» росіяни втратили ще близько 3 тисяч солдатів. Загалом протягом цієї операції втрати росіян становлять 8 тисяч військових. За словами Білецького, операція українських сил, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла у стрімкий і масштабний наступ, в результаті якого росіяни почали втрачати контроль над підрозділами, і в них розпочався справжній хаос. Аналітики проекту Deep State також підтвердили звільнення колодязів Липового і Зеленої долини, а також заявили, що Україна повернула контроль поблизу Ставків і Шандриголового. Мета українських оборонців на Лиманському напрямку зараз – це зрізати так званий Лиманський виступ і сунути ворога із плацдарму на правому березі річки Чорний Жеребець. Про це в етері Громадського радіо розповів Василь Божик на позивний «Ватра» і прес-сержант 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Пряма мова далі.
2: Ворог продовжує контратакувати, проводити свої штурмові дії, робити спроби інфільтрації. Насамперед, варто зазначити, що операція «Вівальді» продовжується. Було відзвітовано про 3-й етап. Чекаємо інформацію про 4-й. Ми на цей момент перерізали логістику ворога на правому березі, на його плацдармі, на правому березі річки Чорний Жеребець. Тримаємо під вогневим контролем переправи через річку Чорний Жеребець. Ми знаходимося у наступі.
1: Тим часом, за словами Василя Божика, на Борівському напрямку на різних відтинках фронту ситуація різниця. Ворог наразі знаходиться недалеко від міста Борова. Українські оборонці не допускають міських боїв і також не допускають інфільтрації. Загалом ворог на цій ділянці фронту активний, використовує іноземних найманців, передові БПЛА підрозділи і створює українським захисникам складнощі в обороні. Міський голова Києва Віталій Кличко сьогодні опівдні прийде до Верховної Ради для доповіді стосовно виконання плану енергетичної стійкості в Києві. Про це Суспільному повідомила прес-секретарка Кличка Оксана Зінов'єва. Зазначу, що напередодні 13 жовтня Верховна Рада проголосувала за пропозицію народної депутатки від фракції «Слуга народу» Мар'яни Безуглої викликати Кличка для доповіді. Рішення підтримав 151 депутат, ще 8 проголосували проти. За регламентом для цього потрібно щонайменше 150 голосів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ відстає у виконанні плану енергетичної стійкості від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей. Напередодні міський голова тим часом опублікував телеграм-відео, в якому відкинув звинувачення в зриві цьогорічного опалювального сезону. Він заявив, що місто надає інформацію про підготовку до зими, але не відповідає за протиповітряну оборону і не може самостійно запобігти наслідкам російських ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі. Кличко також заявив, що звинувачення на його адресу безпідставні і назвав ситуацію спробою усунути його з посади і призначити когось згори. В Ірландії проходить наймасовіший з 2009 року страйк держслужбовців. Про це повідомляє агентство Reuters. Близько 300 тисяч вчителів, медичних працівників, державних службовців та інших працівників державного сектору приєдналися до пікетів біля своїх установ, зокрема біля парламенту. Профспілки і урядовці протягом декількох місяців не могли домовитися про основні умови переговорів щодо підвищення зарплат в державному секторі. Профспілки наполягають, що зарплати мають зростати швидше за інфляцію, а питання їх підвищення слід розглянути раніше за інші теми, зокрема продуктивність праці. Свою позицію вони пояснюють зростанням вартості житла. Міністри відкинули ці вимоги, заявивши, що вони суперечать попереднім домовленостям. Зазначу, що після скорочення зарплат, яке спричинило страйк в 2009 році, низка угод про оплату праці допомагала зберігати соціальний мир. Хоча економіка Ірландії та стан її державних фінансів є одним із найкращих в Європі, високі ціни не нівелювали значну частину цих здобутків. Лідери профспілок також висловили обурення після того, як у квітні учасники протестів проти високих цін на пальне домоглися поступок від уряду, заблокувавши нафтову інфраструктуру. Тоді профспілкові керівники попередили, що їхня стратегія переговорів відповідатиме новим правилам взаємодії. Якщо глухий кут у переговорах не вдасться подолати, другий день страйку відбудеться вже в середу, 21 жовтня. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 11 до 16.
0: Погода
4: на Громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
5: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
6: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 45 гривень.
5: євро.
1: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
4: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
5: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
8: Згенеровано 6.
6: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано 6.
7: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано 6».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: «Згенерувати».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Перше інтерв'ю екс-головнокомандувача Олександра Сирського після відставки. Його оцінка фронту і власних дій, перспектив росіян і Курська операція. Головні тези ми обговоримо з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни та майором у відставці. У студії працює Анастасія Середа. Для початку, для наших слухачів, я трохи розкажу, зокрема, основні тезиси, які були в інтерв'ю Сирського, і потім ми перейдемо з вами до обговорення. За словами Олександра Сирського, українським військовим вдалося стабілізувати фронт і перейти до активної оборони, а розвиток безпілотних систем та удари на оперативну і стратегічну глибину стали важливим складовим війни. Також Сирський пояснив, чому вважає Курську операцію виправданою, і відповів на критику щодо втрат українських військових та рішень командування. Окремо в інтерв'ю Сирського йшлось про те, що про суперечності з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. І ми зараз розберемо, давайте почнемо з того, що Сирський заявляє, що здатність Росії наступати зламана. На чому може ґрунтуватись така оцінка? Що означає, скажімо так, зниження темпів російського просування, що противник втрачає наступальний потенціал, чи він просто адаптує тактику і накопичує ресурси для нових ударів?
4: Ресурси росіяни не накопичують, нема чим накопичувати. Лінія фронту стабілізована щонайменше вже 4 місяці. Вона стабілізувалася ще коли пан Сирський був командуючим збройним силам. Тому казати, що призупинилися наступ росіян, де він наступив. Якщо він призупинився, то він продовжується. Це каже Путін, це каже міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров, не кажучи вже про пропагандистів і про людей, які там щось намагаються розповісти. Де вони наступають? Веде. Вони отримали контрудар від нашої операції в Івальді. Ми стабілізували лінію фронту, і це не був контрнаступ в тому класичному розумінні, чи там некласичному розумінні. Це була активна оборона, яка виглядає саме таким чином. Що таке активна оборона? Багато хто з нас вважає, що оборона може бути тільки позиційною, коли ми тримаємо рубежі, де сражаємося відважно, але є ще багато видів, прописаних в бойових статутах, не кажучи вже про підручники оборонів, які можна об'єднати одним словом. Активну оборону – це мобільна, маневрена, точкова і так далі. Тобто багато чого можна робити, обороняючись, задаючи ворогу нашу збройну силу.
3: Пане Олексію, Сирський в своєму інтерв'ю стверджує, що російські втрати значно перевищують українські, називає співвідношення 1 до 5-6 за загальними втратами. Чи можна ось за цими цифрами оцінити, наскільки ефективно Україна виснажує російську армію? І загалом, якщо говорити про ці цифри, Звідки вони взялися? Що саме порахував Олександр Сирський?
4: Ну, по-перше, втрати росіян на сьогоднішній день, вони підходять до цифри 50 тисяч щомісячно. Це ті самі втрати, про які ви пригадували міністра оборони Федорова. Це якраз ті втрати, які росіяни не можуть 100% поновити. Не тому, що не вистачає там 50 тисяч щомісячно, а тому, що коли вибивається 50 тисяч, треба поміняти не просто цифру на цифру, а на ті посади, які були вибиті, які були втрачені. Тобто, якщо у вас втратились в підрозділи, ну, рота, наприклад, зв'язковець, то не можна поставити двох каптерщиків чи трьох. Просто кількісно перебільшити, і буде це нормально. Не буде. Це не стане військовим підрозділом. Саме це мав на увазі пан Сирський, коли казав, що зараз їх не втратить, тільки що вони не можуть повністю відновити. І чисельно вони не можуть це зробити, тому що в них сьогоднішня мобілізаційна можливість в різний спосіб оцінюється в 30-35 тисяч. Вони нічого не накопичують, як було 720 тисяч плюс-мінус на літні бойові зіння, так воно і залишається. Потрошечку ця цифра зменшується. Вони намагаються тягнути резерви, вони задіяли. Росіяни самі це сказали, ну, необережно сказали, так, що вони задіяли на якомусь напрямку стратегічний резерв. А що таке стратегічний резерв? Це останній резерв. Нема второго стратегічного резерву. Тобто вони самі визнали те, що вони кинули і все, що в них.
3: Сирський знову згадує в своєму інтерв'ю Курську операцію, яка відбувалася влітку 2024 року. Він стверджує, що Росія була змушена перекинути на цей напрямок близько 70 тисяч військових. Ця операція неоднозначне має ставлення, тому що хтось її критикує, хтось таки захищає. На вашу думку, чи можна вважати це стратегічним успіхом України?
4: Однозначно так. Бо так вважають і генералітети, і керівництво блоку НАТО, країн, як туди входять. Це виходить з будь-якої військової логіки, а тим, кому не подобається, я не думаю, що це люди, які мають якийсь військовий фах. Це може бути емоційна оцінка. Навіщо було туди лізти? Хочу нагадати, що готувалася потужна операція по атаці на Харків. І ті люди, які там знаходились, вони навіть передавали своє здивування, що вони очікували завтра, післязавтра почнуться наступальні дії, не починаються. Другий, третій, четвертий день пішла військова розвідка, піхота, ДРГ, подивила, там вже взагалі нікого немає. Таких напрямків, на яких намагалися атакувати Харків. Вони почали панічно перекидати війська на Курщину, і таким чином примусили, і таким чином унеможливили наступальну операцію на Харків. Чи це було виправдано з точки зору військового? Це було абсолютно. Це робилось неодноразово. І зараз робиться щось схоже. Ми чуємо про можливість росіян атакувати на півдні. І чомусь ці розмови потрошечку стихають. Може тому, що ми атакуємо на Ліманському напрямку. Це не можна оцінювати операцію одну, навіть таку велику, як Курська операція. Тільки в межах от цій ділянці фронту, яка складає 1245 квадратних кілометрів. Це треба розглядати стратегічно з точки зору всієї війни, а не локально. І ті люди, які, тобто наступальна операція Курська зірвала дуже серйозну підготовку, дуже серйозну наступальну операцію на Харків з можливістю його оточення і так далі, і так далі. Я ті люди, які кажуть, що вона була даремна і вона була не потрібна, то нехай приведуть аргументи, чому це було не потрібно, а не просто своє емоційне враження. Кожен має право на власну думку, але бажано, щоб ця думка мала якесь підґрунтя. А коли ми розмовляємо про військову операцію, то краще, щоб це було фахове підґрунтя, а не просто так здається.
3: Я так розумію, що Курська операція дала можливість Україні перенести бойові дії на території Росії. Попри те, що згодом українські війська були змушені залишити частину захопленої території, разом з тим все одно є ось цей результат, який зберіг значне, скажімо так, значення після відступу. Ця територія все одно залишається важливою.
4: Так, я з вами повністю всім погоджуюсь, але мені трошечки... От знаєте, як подається інформація, навіть ту, яку ми зараз з вами розмовляємо. А чому ми не пригадуємо операцію під командою Сирського Харківського, яка вже вийшла книжка, книжка, вже ще війна не закінчилася, вже вийшла сторічна книжка, покращила операцію, і цю операцію вважають такою, що краще не було з часів Другої світової війни. Ніде в світі такої операції, коли ми, маючи вдвічі менше військ, відношення було 1:1.9, ну майже 1:2, меншою кількістю військ, провели таку потужну операцію, звільнили тисячі, сотні квадратних кілометрів нашої території. Чому про це? Знаєте, мені дуже прикро, коли йдуть якісь, скажімо, не дуже добре висловлення про пана Сирського від різних людей. Це людина, яка зробила так багато, що ми просто поки що не можемо це оцінити, так як це варто було б оцінити. Курська операція, Київська операція.
3: Пане Олексію,
4: я хочу вам нагадати, що та система, корпусна система, яка зараз створена, це було створено при Сирському. Я хочу нагадати, що сили безпілотних систем, які ми зараз пишаємося, було створено при Сирському. Що пан Мадяр, який є командуючим силами безпілотних систем, це була кандидатура, яку подав до президента Зеленського безпосередньо Сирський. Розумієте, не треба людину, яка зробила так дуже багато корисного для нас, брати і отак от з ним по підношенню одного відноситись. Чи були помилки? Звичайно, були помилки. Чи були помилки у попередника Залужного? Так, були помилки. Чи є помилки зараз у Дропатова, наступника? Теж є помилки. Нема людини ідеальна. Але давайте віддавати шанс. І ви знаєте, я маю честь особисто знати цю людину. І я можу сказати, з повною відповідальністю, відповідаючи за свої слова. Це людина, яка розуміється, що таке офіцерська честь. Це дуже рідка якість. Всі розуміються, що таке штучний інтелект, але мало хто із військових, ну не мало хто, а, на жаль, не всі люди, я не маю на увазі військових, із невійськових, які починають розповідати про те, що як нам треба воювати, розуміють, що таке офіцерська честь. Так от пан Сирський її має, повірте мені.
3: Я дякую за те, що ви зробили це уточнення для наших слухачів, тому що, на жаль, деякі цивільні дозволяють собі оцінювати дії бойових командирів, дії військових. На завершення нашої розмови. Ось Сирський нагадує, що завершення війни залежить від політичних переговорів, але їхні умови визначатимуть результати бойових дій. Які військові фактори сьогодні найбільше впливають на переговорні позиції України? Це стабільність фронту, виснаження російських сил, удари по військовій та економічній інфраструктурі, там чи здатність української армії перехопити ініціативу? І що має змінитись на полі бою, щоб Україна отримала сильнішу позицію за столом переговорів?
4: З точки зору наших партнерів з блоку НАТО, до яких ми дуже хочемо потрапити, вони вважають, що вже не тактична, а стратегічна ініціатива зараз знаходиться на боці України. Що треба зробити, щоб досягнути миру? Ну, ми знаходимося, це вже казав пан Залужний, це каже і казав Сирський, і це зараз каже Дропатов, в так званому глухому куті, коли жодна з армій, які воюють протидіючих, не може досягнути кінцевого результату, тобто остаточної перемоги. Це війна перетворилася в позиційну, війну на виснаження. Скажу вам такі трошечки інсайдерську інформацію, нікому не розповідати, яка є думка, ну, наприклад, в сьогоднішньому Генеральному штабу наших Збройних сил, у багатьох представників, з якими ми спілкуємося по роботі, скажімо так. Вони вважають, що коли що Путін не сяде за стіл перемовин, не тому, що там на лінії фронту в нього розповідається добре, чи це не зовсім пов'язано з лінією фронту. Це пов'язано з тим, що вони досі вважають, керівництво Російської Федерації, що ті ракети, які вони запускають по нам, в нас нема чим перехоплювати. Що ті дрони, нові дрони з реактивних Геран-4, Геран-4, Геран-5, навіть час Геран-6, що ми не можемо їх ефективно знищувати. І що в нас нема балістики, яка може наносити удари у відповідь. Тобто вони вважають, що поки так от є, вони можуть диктувати свої умови. Як тільки ми зможемо домовитися, що є в інший спосіб побудувати власні там фреї, побудувати власні протиракети, як тільки ми зможемо ефективно боротися з російськими реактивними дронами, як тільки в нас появиться наша потужна балістика, коли будуть задаватися удари відповідь, це все цього достатньо для того, щоб Путін сів за стіл перемовин. Бо на лінії фронту там вже нічого немає для росіян. Лінія фронту стабілізувалася, і вона майже нерухома. Ці флуктуації невеличкі, якщо проходить це 1-2% з точки зору військової, і з будь-якої притомної логіки, це зветься стабільна лінія фронту. Росіяни, хочу послатися зараз на президента Зеленського, який сказав, що по ітогам 26-го року кількість території, яку ми звільнили, дорівнює кількості території, яку ми втратили. Що це означає простими словами? Це означає, що просування росіян за 26-й рік дорівнює 0. нулю. Ще раз. Ноль квадратних кілометрів. Так про що? Не про що.
3: Перше інтерв'ю екс-головнокомандувача Олександра Сирського після відставки. Його оцінка фронту і власних дій, перспективи росіян і Курська операція. Головні тезиси ми обговорили з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни та майором у відставці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Близька людина в полоні – чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Влада затримує відшкодування ПДВ бізнесу на тлі недонадходжень до бюджету. Чим це небезпечно в найближчій перспективі, обговоримо з Володимиром Дубровським, старшим економістом Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна». У студії працює Анастасія Середа. І розпочнімо з вами ось із чого. Чому держава фактично зупинила відшкодування ПДВ для бізнесу? Чи йдеться про тимчасовий дефіцит коштів на єдиному казначейському рахунку? Чи це ознака глибшої проблеми з виконанням державного бюджету?
6: Ну, це такий спосіб, який держава вже багато разів, багато років, багато навіть десятків років використовує, коли їй не вистачає грошей. Вона затримує ці відшкодування, це означає, що ті гроші йдуть на, в даному випадку, фінансування армії, в інших випадках це були інші цілі. Але щодо вашого питання, це, звичайно, тимчасове явище, тому що я сподіваюся, що цей дефіцит фінансування в нас тимчасовий. Власне кажучи, от ви згадали якраз Данила Гетманцева, який пояснив, що він пов'язаний здебільшого з затримкою міжнародного фінансування. А затримка міжнародного фінансування сталася через те, що не тільки, до речі, Верховна Рада, але й виконавча влада в нас не затримали багатьох зобов'язань, які вони давали, коли Україна позичала ці гроші. Ну, йдеться не тільки про те, що так на слуху там закон про цифрові платформи, де проблема постала в тому, що Євросоюз вимагає поновлення пожиттєвого моніторингу ПЕП і закону про обрядкування посилок від 150 євро до 150 євро, перепрошую, з 0 євро, який вже ухвалений в першому читанні. Це такі найбільш, можливо, гучні речі, але там йдеться про реформу Рахункової палати, про призначення керівників на прозорих конкурсах. Тобто багато ще є вимог, які можна було б виконувати без таких великих політичних баталій, але чомусь про них не йдеться. От це мені дуже дивно, хоча якщо подивитися на те, які інтереси стоять за невиконання цих вимог, то не дивно. Але це інтереси не українських громадян, а це інтереси конкретних груп при владі.
3: Якщо ми говоримо про ось 17 мільярдів гривень заборгованості для української економіки перед бізнесом за ось це відшкодування ПДВ, яку частку оборотних коштів бізнесу держава фактично утримує? І наскільки відчутним є цей удар для підприємства? Тому що ось, знов-таки, повертаючись до знайомих, які тримають бізнес, у них, вони говорять про те, що зараз вижити українському бізнесу в цих реаліях, що є, надзвичайно складно. А ось тут наче такі собі гарантії від держави, і ті не виконуються зараз.
6: Ну, по-перше, я хочу трошки уточнити, заборгованість – це теж частина оборотних коштів, якщо брати за бухгалтерським обліком. Тобто формально оборотні кошти, як такі, не зменшуються, але зменшується і готівкова частина. Готівкова частина, ну, це кілька відсотків від загальної готівкової частини оборотних коштів. І якщо таки говорити про вплив на бізнес, то передусім треба говорити про готівкові оборотні кошти експортерів, бо страждають, власне, експортери, не весь бізнес. Для експортерів це може бути вже відчутно, це може бути кілька разів більша частка, ніж для усіх решти. І крім того, наші експортери зараз дуже сильно страждають від логістичних проблем. Тому це поглиблює проблеми, і це, безумовно, б'є по бізнесу, б'є по його конкурентоздатності, б'є по його здатності до виживання в таких важких умовах. Тобто це дуже важке рішення, і я тільки дуже сподіваюся, що воно не протримується надто довго.
3: Якщо говорити про те, як затримка відшкодування ПДВ впливає на роботу підприємств? Я вже згадувала на початку про те, що деякі підприємства беруть ці кошти там, вони мають повертатися там за процедурою, і потрібні для закупівлі сировини, виплати зарплат, розрахунків з постачальниками, там підтримці виробництва і таке інше. Але цікаво ось почути вашу експертну думку, чи можуть компанії через брак коштів зупиняти виробництво, скорочувати працівників або там відкладати певні інвестиції?
6: Ну, це крайній випадок. Я думаю, що все ж таки до такого не дійде, бо все, зазвичай у цих компаній є певний запас міцності, вони можуть також позичати гроші в банках, хоча це теж проблематично, тому що зараз в нас практично всю банківську ліквідність вигрібає держава, вона вкладається в ОВДП і йде на фінансування того самого бюджету. Тому взяти кредит зараз не дешево, хіба що це будуть якісь невеличкі компанії, які зможуть взяти під пільгові відсотки.

0: Ну, звичайно, коли будуть міжнародні надходження, коли вони будуть розблоковані, то я думаю, що цю проблему можна буде доволі легко вирішити. Це не така велика сума порівняно з обсягами цих міжнародних надходжень. І я не думаю, що уряд буде жертвувати все ж таки цією вже добре усталеною процедурою автоматичного повернення ПДВ. Там було дуже багато боротьби навколо цього свого часу. Я не думаю, що уряд стане цим жертвувати, тим більше зважаючи на те, які наслідки це матиме для бізнесу, на тлі того, що економічне зростання в Україні фактично зупинилося вже через російські удари. І це буде тільки надалі поглиблювати ситуацію. Але треба розблокувати міжнародне фінансування. Все решта не спрацює, бо можливості для запозичень на внутрішньому ринку доволі обмежені, і їх будуть використовувати для того, щоб зараз закривати діру в військовому фінансуванні, бо ці гроші можна безпосередньо направити на зарплати військовим і інші військові потреби. Кошти міжнародної допомоги, про які йдеться, призначені для фінансування суто цивільних статей. І тому я думаю, що уряд не буде витрачати інші ресурси, буде чекати на повернення міжнародного фінансування.
1: А якщо говорити про, скажімо так, споживачів ось цих послуг, бізнес, який зараз не отримав відшкодування ПДВ, чи може затримка призвести до нового витка інфляції? Наскільки ймовірно, що підприємства перекладатимуть витрати за кредитування, дефіцит обігових коштів у ціни товарів і послуг? Образно взяли кредит, відсотки за цей кредит переклали на споживачів?
0: Я думаю, що в даному випадку якраз ця небезпека не актуальна, тому що йдеться про експортерів. Тобто вони можуть хіба що закласти ці витрати у їхні експортні ціни, але теж навряд чи, тому що експортні ціни більшість з наших експортерів не диктують. Це світові ціни, це такі товари, як там зерно, сонячна олія і таке інше, на які ціни визначаються на біржі. Україна тут мало впливає на ці ціни. Тобто їм доведеться просто ці витрати за рахунок власного прибутку, ну, за рахунок, можливо, дійсно майбутніх інвестицій, ще якихось статей. Але на українського споживача вони навряд чи будуть перекладені.
1: Я правильно вас розумію, що Україна тут ризикує втратити іноземних інвесторів, якщо держава не виконає фінансові зобов'язання в передбачені строки?
0: Ну, я не знаю, як з іноземними інвесторами. Тут були свого часу вже давно, коли держава свідомо не повертала, наприклад, Криворіжсталі, АрселорМіттал не повертали ПДВ, тому що Ахметов хотів її віджати. Це було із-за Януковича. Зараз таких скандалів немає. Я думаю, що на власне іноземних інвесторів це не дуже вплине порівняно з іншими факторами, такими як власне повномасштабна війна або взагалі такі великі проблеми з верховенством права у нашій країні. Тому навряд чи це буде суттєвим фактором саме для іноземних інвесторів.
1: І на завершення нашої розмови, коли реально можуть відновити виплати, на вашу думку, чи є ризик подальшого накопичення боргу? Ну і які конкретні рішення уряд має ухвалити вже зараз?
0: Борг, звичайно, буде накопичуватися, оскільки виплати зупинено, а експорт продовжується. Скільки часу він буде накопичуватися, коли поновиться фінансування, тут дуже важко будувати якісь прогнози. Я дуже сподіваюся, що це станеться швидко. Ну, тут мені здається, що все ж таки має бути рух в обидва боки. Тобто, з одного боку, наша влада має дійсно ухвалити ті необхідні країні рішення, які вона не ухвалює і через які зупинено фінансування. З іншого боку, таке рішення, як поновлення пожиттєвого фінмоніторингу для ПЕП, я особисто вважаю шкідливим з огляду на нашу ситуацію.

0: І тут треба пояснення для наших партнерів, чому воно шкідливе, і чому їхня така тверда позиція в даному випадку недоречна. Можливо, вони зроблять якісь поступки чи дійдемо якогось компромісу.
1: Влада затримує відшкодування ПДВ для бізнесу на тлі недонадходжень до бюджету. Чим це небезпечно? В найближчій перспективі ми поговорили з Володимиром Дубровським, старшим економістом Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Угода є, та чи буде паливо? Разом із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень, розберемо спроможність РФ виконати домовленості із Трампом щодо обсягів поставки дизеля. У студії працює Анастасія Середа. Найперше спитаю вас загалом, наскільки спроможна Росія виконати ось ці умови по обсягах, тому що коли Володимир Зеленський дізнався про цю угоду, він сказав, цю угоду треба було укладати не з Росією, а з Україною, тому що саме від України залежить, чи буде в Росії пальне через удари по НПЗ.
3: Мені здається, що не зовсім час для гумору. Тобто є економіка світова, так, яка диктує свої умови. Але з іншої сторони, також не варто, мені здається, що це переоцінені ті події, які ми бачимо. Тобто ця так звана угода в угоді, так її можна назвати, тому що є домовленості з США і Росії, які там існували з часів Анкоріджа, зустрічі в Анкоріджі на Алясці. Це, як скажімо так, продовження співпраці Росії і США. І тому це дійсно невеликі обсяги. Ви тут праві, безумовно, і праві ті, на кого ви посилаєтеся, і тому, відповідно, очікувати, що цифра 300 тисяч тонн, чи 600 тисяч тонн, чи мільйон там в грудні місяці. Мільйон – це десь третина від тих обсягів, які Росія зазвичай експортує. В принципі, у них зараз є потенціал, який дозволяє їм вернутися на світові ринки десь приблизно на рівні 3 мільйони тонн експорту щомісячного дизеля, саме дизпалива. Але, повторюся, це в будь-якому випадку, скажімо так, дійсно в умовах дефіциту, який сьогодні виник через проблеми в Ормузькій протоці, так, ситуація навколо Ірану, тепер там же Саудівської Аравії, Хуситів, там клубок проблем, він більш такий, більш складніший. І тому, звичайно, тут питання, кажу, це не варто переоцінювати і вважати, що чи Трамп цього, можливо, не розуміє. Така думка складається, що він такий, якби, недалекий, так, от помилково так вважати, мені здається, так. Все-таки це президент Сполучених Штатів Америки, на нього працює величезна машина державного апарату США і розвідки, і інших даних. Тому це, скажімо, один з кроків співпраці Росії, США і демонстрація, скажімо так, лояльного ставлення дійсно Росії до можливостей США, до можливостей Росії. Тому що в будь-якому випадку, навіть якщо говорити про скорочення там видобутку нафти, експортних напрямків, тобто в першу чергу дизпалива, да, наприклад, все одно ми бачимо, що це стає причиною, додатковою причиною кризи на ринку нафти і нафтопродуктів. Тому що, в принципі, якби Росія, продовжувала експортувати обсяги нафти, не було там ситуації з цими танкерами тіньовими, які там переслідують, їх десь там зменшуються, збільшуються вони, тобто там, скажімо, своє таке активне життя там триває тим тіньовим флотом. Були поставки далі стабільні на світові ринки, і тільки була проблема в Перській затоці, в Ірані, то в будь-якому випадку тоді нафта би не була би там на рівні 110 доларів за барель, там 100-110. Вона би була б нижча, так, відповідно, не було б такої паніки на ринку, тому що та ж Ормузька протока, хоча вона, я її називаю також, це як одна з головних причин, але треба розуміти, що там далі існують домовленості тих країн, які там знаходяться, умовно, там Кувейт, Бахрейн, ті учасники Катар, які, скажімо, такі займають ніші на ринку енерго продуктів, і вони домовляються з Іраном, домовляються з США, і там потік іде. Потік поставок іде, так, він, звичайно, не такий, який був до кризи, але він присутній. Тому повторюся, що насправді не варто переоцінювати, очікувати, що це рішення про поставки нафтопродуктів, попри те, що там Трамп заявляв і очікував, що це вирішить питання на ринку США. Ну, це, звичайно, такий, можливо, неможливо, а, власне, більше політичний такий аспект, напевно, заяви в сенсі там передвиборчих перегонів, які тривають США. Бо, ну, бо обсяг споживання в США, він настільки величезний, і ціна, в принципі, там навіть якщо чуть-чуть скорочувалась за останній місяць, так от десь вересень-жовтень місяць, там насправді ціна чуть-чуть знизилася на дизпаливо. Ну, грубо кажучи, за літр, якщо порівняти з нашою ціною, це десь там $1.60, тобто це от при наших цінах, якщо перевести в наші ціни, так, то це десь приблизно, там, грубо кажучи, там 80 гривень, десь так от, десь така ціна за диспал, 80-90. Ну, але там інша складова податкова і так далі. Тому в будь-якому випадку проблема залишається, яка існує, тобто мається на увазі ризики для нафтопереробної промисловості Росії, так через удари, також повторення. З іншої сторони, вони вирішують ці питання, як ми бачимо. Це також не можна закривати очі і робити вигляд, що цього немає. Тобто вони, ну, там... Вони реалізовують свої плани захисту, тобто враховуючи ситуацію, ну не ситуацію, а досвід воєнний в цілому. Так, от ми бачимо, коли там і різні антидронові сітки, антидронові там такі, яких називають мангали, такі вибудовують, тобто такі захисні металоконструкції. Тобто, все це реалізується на нафтопереробних заводах. У нас просто, на жаль, це реалізовується менше, тому що у нас таких об'єктів немає. Тобто, ну, Кременчуцький НПЗ не в рахунок, тому що він постраждав суттєво ще з 22-го року, і там постійно по ньому далі продовжують періодично завдавати ударів, бо там і зберігають, буває, пальне, як ми бачимо. Там, ну, нафтопереробки як такої там немає. Тому і приватні міні-НПЗ, вони також у нас страждають, тому що по них також завдають ударів, але вони такими, ну, скажімо, такими конструкціями не заморочуються, знаєте, якщо так сказати. Тобто, ну, або нема фінансових можливостей, ну, наприклад, я не знаю, мені важко сказати тут, або не бачать доцільності в таких роботах. Так? А в Росії, ну, от, як ми бачимо, це реалізовують. Тому, скоріше за все, ну, сказати однозначно, що дуже легко вдасться без ракет уже, не дронів, так, тому що все це активність по нафтопереробних заводах в Росії, так, вона була наслідком, ну, скажімо так, використання дронів. Ну, дронів, мається на увазі літаків, там, як ми бачили, різних перероблених і так далі. Ну, свого роду дрони, будемо так називати. А от ракет самих, ну, їх, скажімо так, поки що, як ми бачимо, особливо немає. І це буде, от цей фактор, він буде, напевно, ключовий. Тобто, поки що, от, повторюся, не варто, мені так здається, не варто робити з цього якусь таку надзвичайну подію. Це продовження, просто, мені здається, співпраці Росії і США, от як ми бачимо. І плюс це стає, скажімо, таким, звичайно, фактором переговорним, тому що фактично, ну, з боку Трампа, якщо там відкинути політичну складову, ці фактично вимоги, ну, вимоги, не вимоги, такі, знаєте, рекомендації, побажання провести вибори в Україні, так, то є другий аспект, це те, що мова йде про те, що потрібно, скажімо так, припинити ці, ну, це ж перемир'я, яке ми почули всі, так, як потім виявилося, що воно стосувалося не всіх об'єктів, а тільки нафтопереробних заводів, а у нас їх немає просто, да, по суті. Тобто, виходить, Україна повинна односторонньо, так, припинити наносити удари по нафтопереробних заводах, а Росія припинить наносити по них удари, а вона і так, в принципі, вже їх пошкодила в достатній мірі, їх так немає в Україні особливо. Тобто, вони, скажу, залишились на рівні міні-НПЗ таких, ну, невеликих, тобто вони там випускають пальне нижчої якості, і Кременчуцький НПЗ, який, по суті, і не працює.
1: У нас буквально хвилинка до завершення ефіру, тому попрошу вас коротко сказати про те, наскільки рішення Трампа вигідне самій Росії?
3: Ну, вигідне насправді. Вигідне, тобто Росія безумовно виграє, тому що вони повертаються на ринок, повертаються на білому коні, тобто їх підтримує США. Нехай це, ну, ми бачимо, що там обсяг поступово зростатиме там до грудня, і, скоріше за все, і січень, і лютий там буде продовження, тому що там до, фактично, грубо кажучи, до квітня місяця зняти обмеження. Тому, ну, для всього ринку це буде сигнал. Росія, як не крути, вона залишається величезним, одним з основних учасників світового нафтового ринку, ринку нафтопродуктів, і це буде сигналом також, в тому числі, для спекулянтів на біржах, тобто це буде впливати на ціну на нафту в цілому, на поставки, на рішення Індії, наприклад, також нарощувати імпорт нафти, переробляти в дизель, бо вони фактично замістили Росію, ну таким виступили посередником, так, і інших країн повертати до цього питання. От це найбільші ризики, напевно, в цій ситуації всій.
1: Угода є, та чи буде паливо? Разом із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень, ми розібрали спроможність Росії виконати домовленості із Трампом щодо обсягів поставки дизеля. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я на дивне небо, і ще вище до

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Вінниччині російські війська атакували об'єкт залізничної інфраструктури. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Через постійну загрозу повторних ударів, ворожих безпілотників і балістичних ракет рятувальники вимушено переривали роботи. Надзвичайники ліквідували всі осередки пожежі, сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Загиблих і травмованих немає. На Харківщині внаслідок російської атаки на місто Дергачі постраждали 5 людей. Про це повідомили в ДСНС. Ворожий FPV-дрон влучив у гаражний бокс на території цивільного підприємства. Внаслідок удару виникла пожежа площею 200 квадратних метрів. Всередині приміщення горіли вантажні автомобілі. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Підрозділи Сил оборони України вразили в районі тимчасово окупованого Донецька місце зберігання і пуску ударних безпілотників росіян. Про це повідомили у Генштабі. Там зазначили, що 13 та в ніч на 14 жовтня Сили оборони вразили низку військових об'єктів окупантів. Зокрема, у районі Донецька вдалося вразити місце зберігання, підготовки і пуску ударних безпілотників. Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможності росіян завдати уражень цивільній інфраструктурі на території України. Крім того, у районах Попової Балки та Гірника Донецької області вдалося вразити склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Внаслідок нічної атаки Росії під ударом опинилися всі три міські теплоелектроцентралі Києва. Також російські війська атакували об'єкти енергосистеми у Харкові та області, а на Київщині критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує живлення столиці і центральних регіонів України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він зазначив, що від самого ранку енергетики та рятувальники працюють на місцях нічних ударів, гасять пожежі, розбирають завали та проводять першочергові відновлювальні роботи на атакованих об'єктах. Крім того, за словами Корецького, російські війська завдали ударів по залізничних об'єктах у 5 областях. Завдяки попередній евакуації людей постраждалих немає. Наразі на цих об'єктах також тривають відновлювальні роботи. Нагадаю, що вночі російські війська запустили по Україні 39 балістичних ракет і 128 дронів, внаслідок чого відомо про влучання, зокрема, в Хмельницькій, Рівненській і Дніпропетровській областях. Народного депутата України Олексія Гончаренка офіційно виключили із фракції «Європейська солідарність». Про це оголосив сьогодні головуючий під час засідання Верховної Ради. Зазначу, що 5 жовтня у фракції говорили, що вирішили виключити нардепа через ідеологічні розбіжності. Там зазначили, що причиною стали його публічні заяви про завершення війни і майбутню архітектуру безпеки України. Гончаренко опублікував колонку під назвою «Мирний план Гончаренка. Як зупинити війну крок за кроком». Його тези спричинили критику у соцмережах. Зокрема, нардеп пропонував подати Росії сигнал про готовність України говорити про нейтральність щодо НАТО. Інші поступки, за його словами, мають стосуватися мови і віри. Президент США Дональд Трамп заявив, що в Гренландії готуються розпочати масштабну розвідку нафти, газу та інших корисних копалин. Про це повідомляє Fox News. Він також наголосив на ресурсному та стратегічному значенні острова. Трамп також наголосив на ролі Гренландії в обороні Сполучених Штатів в Європі. За його словами, Гренландія забезпечує переваги в часі, розташуванні і можливостях огляду, яких немає більше ніде у світі. Президент США не надав додаткових подробиць про те, коли і як саме розпочнеться розвідка корисних копалин. Нагадаю, що уряд Гренландії припинив видачу нових ліцензій на розвідку нафти і газу ще у 2021 році, посилаючись на екологічні і кліматичні міркування. Деякі раніше видані ліцензії залишаються чинними, хоча для проведення буріння потрібні додаткові дозволи уряду. Вважається, що Гренландія має значні нерозвідані запаси нафти і газу, однак наявність запасів, придатних для комерційного видобутку, наразі не підтверджена. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі на Лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 11 до 16.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками. А також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі Громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія».
0: Експертні рішення.
3: Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 45 гривень.
0: Євро
1: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
5: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
5: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
11: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
5: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
11: На Громадському радіо немає заборонених питань.
5: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
11: Звучить складно, але повірте, це важливо.
5: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
11: на окупованих територіях.
1: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій щовівторка і щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
5: Новини.
1: У тимчасово окупованому Сіверсько-Донецьку на Луганщині жителі будинку на вулиці Богдана Хмельницького скаржаться на затоплення каналізаційними стоками. Про це повідомляє проросійський телеграм-канал «Новості Донбаса» з посиланням на місцевого жителя. За його словами, нечистоти піднімаються вже до другого поверху, а у будинку стоїть нестерпний запах. Жителі постійно звертаються до аварійних служб окупантів, однак проблему з каналізацією досі не розв'язали. Як зазначає цей же ресурс, аналогічні витоки комунальники окупаційної адміністрації місяцями ігнорують і в Луганську, зокрема біля місцевої школи, дитсадка і так званого Міністерства екології. Двопартійна делегація Конгресу США висловилася за розширення доступу України до супутникового покриття мережі Starlink. Про це на брифінгу у Києві заявив член Палати представників США Ден Креншоу, повідомляє Укрінформ. За словами конгресмена, засновника компанії SpaceX Ілона Маска, необхідно переконати зняти будь-які обмеження на використання супутникового зв'язку українськими військовими та цивільними службами. Креншоу наголосив, що побоювання ескалації не мають ставати на заваді, а повноцінне покриття Starlink уздовж всієї лінії фронту є критично важливим для координації сил оборони та екстрених служб. Цю ініціативу одностайно підтримали і інші члени делегації, як від республіканської, так і від демократичної партій. Із тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні частину вдалося повернути 16 людей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, евакуація відбулася через пункт пропуску «Нові Яриловичі» за підтримки міжнародних гуманітарних організацій, компанії МХП та медиків. Серед евакуйованих – літній чоловік з інвалідністю, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС з Луганщини. Його дружина, яка перенесла інсульт, померла на окупованій території, не дочекавшись виїзду. Омбудсман зазначив, що людям після повернення надають усю необхідну медичну, психологічну та юридичну допомогу, а робота з вивезення українців з окупації триває.
13: В окупованому Шахтарську на Донеччині окупанти зняли постановочний фільм про нібито катування російського військовополоненого. Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта стрічка». За даними активістів, у новелі під назвою «Петля» зображено вигаданий сюжет, де на полоненого нібито нацьковують собаку. У «Жовтій стрічці» наголосили, що подібні постановки є черговим інструментом у російської пропаганди, яка за допомогою фейкових сценаріїв намагається дискредитувати Сили оборони України. Незаконно засуджена росіянами херсонська активістка Ірина Горубцова перебуває у надзвичайно важких умовах у виправній колонії у Мордовії. Про це Суспільне Херсон розповіла мати Бранки Тетяна. За її словами, до ув'язнених у колонії ставляться жорстоко, фіксують випадки побиття, а за невиконання норм позбавляють можливості помитися. Попри це, засуджена на 10,5 років за сфабрикованою статтею про шпигунство, херсонка тримається та не скаржиться. Нагадаю, росіяни викрали Ірину Горобцову у травні 2022 року. Понад два роки утримували без обвинувачень у СІЗО, а згодом змусили підписати так зване зізнання. В окупованому Росією Криму на багатьох автозаправках зникло дизельне пальне. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим Реалії». За його інформацією, диспальне відсутнє навіть у мережах великих паливних компаній. Працівники АЗС пояснюють дефіцит різким скороченням постачання з території Росії, оскільки після зняття частини американських санкцій російський дизель переорієнтували на експорт. Відсутністю пального вже занепокоєні місцеві агропідприємства, де триває посівна озимих культур. Тур. Керівницю окупаційної адміністрації Генічеська на Херсонщині заочно засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Херсонської області. За даними правоохоронців, 47-річна жителька Генічеська добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку фігурантка стала заступницею очільника псевдоадміністрації, а згодом очолила окупаційний орган та організовувала його роботу. Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності, призначив 10 років ув'язнення, а також позбавив права обіймати посади в органах влади строком на 15 років. В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, а в студії Аліна Кондратенко, журналістка медійної ініціативи «За права людини». Ми говоримо про те, що відбувається із судовими справами тих колаборантів, про чию смерть стало відомо публічно. Чому? Щодо деяких з них судовий розгляд триває, а щодо інших провадження закривається.
14: Анатомія тиску.
13: Чому виникає такий юридичний тупик? Суд не може судити окупанта заочно, бо той, ймовірно, мертвий, але і закрити справу не має права, бо немає так званої офіційної довідки про смерть.
15: Тут ми можемо говорити про те, що відбувається таке собі зіткнення двох речей, тобто фактичної інформації про смерть і юридично встановленого факту про смерть. Якщо починати взагалі з самого початку, то закрити провадження можуть як на досудовому слідстві, коли триває розслідування, так і коли справа вже в суді. От коли триває досудове, то там прокурор може виносити постанову про закриття. А от коли вже справа в суді, тоді прокурор звертається з клопотанням, і суд його розглядає і вирішує, чи достатньо підстав для закриття. Тобто ми говоримо про те, що смерть – це є обставина, яка підлягає доведенню в судовому порядку. Наш кримінальний процесуальний кодекс, він визначає, що смерть обвинуваченого є підставою для закриття провадження. Але немає чіткого переліку документів, водночас, які би підтверджували цю смерть. Відповідно, припущення або повідомлення у соцмережах або в телеграм-каналі про те, що хтось помер, його замало. Треба якесь офіційне джерело обов'язково. Звісно, що росіянин може сам написати там в соцмережах «я помер» або його родичі можуть написати «він помер». Да. Але, вочевидь, цього недостатньо. Я вважаю, що це добре, тому що дійсно суд має перевірити, використати усі можливі способи для перевірки цієї інформації і лише переконавшись достеменно в тому, що це відбулося, закрити справу, щоб не відбулося так, що людина дійсно уникла відповідальності.
13: Я от зараз подумала, що є ж колаборанти, до прикладу, які загинули, очевидно, від рук спецслужб. Вони мали бачити цю смерть, але все одно може виникнути проблема з підтвердженням в суді цього факту.
15: Так, але там ще залежить від того, на якій території, наприклад, це сталося. Угу. Громадянин якої країни ця людина.
13: А от, до прикладу, наскільки легко російському військовому чи його командуванню просто зімітувати смерть у соцмережах, аби український суд суд закрив проти нього справу.
15: Ну, насправді, мені здається, мені виглядає, що ця інформація достатньо легко фальсифікується. Один скріншот, там одне оголошення, вони дійсно можуть перекрити можливість притягнути людину до відповідальності. Тому ми говоримо про те, що дійсно суд має використати усі можливі способи перевірити цю інформацію. Ми не можемо виключати, що хтось з росіян для уникнення цієї відповідальності може там імітувати смерть. От, але тут питання ще в тому, чи будуть якісь російські ЗМІ, наприклад, розміщувати цю інформацію або поширювати її заради якогось рядового російського солдата. Це питання. Ну, в цьому є сумніви, але, звісно, ми виключати цього не можемо. Якби йшлося, наприклад, про когось командного складу або вищого складу, можливо, там вірогідність би зростала, відповідно.
13: Але, я думаю, ця людина має бути такою, щоб його оточення, командування, вище керівництво було зацікавлено в тому, щоб зімітувати цю смерть і сховати його десь. Ну, це теж вагомий такий фактор.
15: Так, це важливо.
13: Я зараз подумала, що от ми з колегами міркували над тим, чи не зімітована ця смерть. Ну, і звісно, що ми не можемо довести щодо смерті колаборанта і пропагандиста Кирила Стримоусова. Тому що якось все це сталося раптово. Ну, ми знову ж таки можемо міркувати, що його прибрали, як, ну, прибирають колаборантів і використаних людей. Можливо, він дійсно загинув, а можливо, було цікаво зімітувати цю смерть. Але з іншого боку, кому він був цікавий аж настільки, щоб його сховати? Ну, тут потрібно знати, що знав він, до прикладу. Але так, ну, такі думки були. Що саме сьогодні суд вважає переконливим доказом загибелі? Посту ВКонтакті, знімки складовища, дані з російських реєстрів чи довідку від нашої розвідки? Ну і так само, чи може суд вважати якимось доказом щось, якийсь псевдодокумент з окупованої території, виданої окупаційною владою?
15: От під час підготовки свого матеріалу я спілкувалася безпосередньо з представником Офісу Генерального прокурора, і от що він говорить з цього приводу, що у них є два основних джерела, які вони використовують для перевірки, це дані з реєстру спадкових справ та дані з реєстру платників податків Російської Федерації. Це основні два. Все решта – це типу допоміжні, додаткові. І от як, наприклад, в ситуації з цим фігурантом Артемом Дементьєвим, там було безліч фотографій і постів в соцмережах про його смерть. Там була навіть фотографія про те, що прийшов торжественний мітинг. Чому він торжественний, не ясно, але з нагоди біля його пам'ятника, що там виступив нібито його батько і так далі, і так далі. Звісно, ці матеріали, вони суду надаються, але основне все одно це якісь більш-менш джерела, які, ну, виступають таким ключовим, основним моментом.
13: Але якщо, ну, це такі юридичні тонкощі, просто в мене виникла думка, наскільки, знову ж таки, цим російським реєстрам можна довіряти. Там так само, я думаю, можуть зробити зацікавлені особи певні зміни в них.
15: Ну, так, да, це питання дискусійне, але те, що ми можемо робити, це іти з нашими запитаннями до людей, які, власне, це і роблять. І якщо от нам, наприклад, представник прокуратури каже, що якщо податковий номер підсудного дійсний, це може означати, що він живий. А значить, це може означати, що ми його далі можемо судити.
13: Так, логіка в цих діях є. І ви також, ви вже згадали Артема Дементьєва. Сенс в тому у вашому матеріалі, що в одній справі суд визнав його мертвим, закрив цю справу, а інший, той самий суд, продовжує його судити. Чи є пояснення, чому так сталося?
15: Там ситуація в тому, що це два різних кримінальних провадження, дві справи, які слухають дві різні колегії суддів, і відповідно там різний склад прокурорів у цих провадженнях. В першому провадженні, де справу щодо Дементьєва закрили, там був ще один фігурант Кіріков. От йому, власне, винесли вирок, а провадження щодо Дементьєва закрили. Закрили чому? Тому що прокурор надав низку переконливих доказів, на думку суду. Це і повідомлення від Нацполіції про те, що він загинув на території України, і оці дані з реєстрів. І як додаткові підтвердження дані з соцмереж. Тобто суд вирішив, що цих доказів достатньо для того, щоб закрити. Водночас є друге провадження щодо Дементьєва, яке слухають інші судді. Там, наскільки я розумію, ще не заявлялось клопотання про закриття. Чому так, невідомо, але я планую відвідати засідання ще й у цій справі і з'ясувати, чому так. Я спеціально вчора перед ефіром перевіряла судовий реєстр, чи немає ухвал про закриття. Ну, їх немає.
3: Наші на Громадському радіо.
13: Нагадаю, в студії Громадського радіо Аліна Кондратенко, журналістка медійної ініціативи «За права людини».
14: я припускаю, що впливає на розгляд справи і наша безпекова ситуація, якісь...
15: На темпи, так, 100%.
14: Так, і тому, можливо, навіть прокурори можуть обмінятися цією інформацією, прокурор з однієї справи до іншої справи, і все одно, все ж це відкрито, вже десь відкрита ця інформація. Я думаю, прокурори так само можуть звернутися до певних публікацій і, можливо, запитати офіційно документи у своїх колег. Ну що ж, але це добре, що ви написали, насправді цікаво спостерігати за такими прецедентами. І добре, якщо на них реагують наші законотворці і ті, хто, власне, регулює цей судовий процес, який стосується, ну, окупованих територій, війни і узгодження там певних документів, бо це важливо. Справа Іллі Киви показала, що для закриття провадження вистачило листа від СБУ та новин у медіа. Чому цей підхід не працює так само легко зі звичайними російськими військовими?
15: Все ж таки, суд, закриваючи провадження, спирався на повідомлення офіційного державного українського органу, це Служба безпеки України. Тобто цей лист, він все ж таки має офіційний характер, і тому суд на нього зважав. А от як додаткові відомості, він, звісно, ну, я так припускаю, що оцінював дані соцмереж, те, що повідомлялося в ЗМІ. От тут також важливо сказати, що він же все ж таки не був громадянином Російської Федерації, наскільки мені відомо, Ілля Кива. І загинув він на території Російської Федерації. Я думаю, що тут визначальним фактором все ж таки був оцей офіційний лист. Документ. Да. Якби були просто дані з соцмереж, то навряд чи. Ну і, власне, чому це рішення важливе, чому ми саме на нього спирались, тому що воно дійшло до Верховного суду. Верховний суд сказав своє слово, скажімо так, в судовій системі і дав оцінку такому прецеденту. І тепер, відповідно, інші суди можуть спиратися на це рішення Верховного суду, ухвалюючи там подібні в подібних ситуаціях рішення.
14: А скільки часу і ресурсів українські прокурори та суди витрачають на те, щоб судити привидів, ну це в лапках, і шукати підтвердження їхньої смерті? Можливо, ви в своїх комунікаціях з прокурорами торкалися цього питання?
15: Ну, якоїсь загальної публічної інформації, звісно, немає щодо з приводу цього, але, знову ж таки, представник Офісу генерального прокурора, з яким я спілкувалась, він казав, що у нього перевірка інформації може займати кілька годин. От, ну, оці осінь дослідження, перевірка реєстрів, перевірка соцмереж, але водночас він і каже, що ці перевірки, вони залежать від вправності слідчого або прокурора у пошуку. І ми також маємо зважати на те, що КПК не зобов'язує їх взагалі перевіряти цю інформацію. Тобто прокурори і слідчі також проходять навчання, проходять якісь тренінги про те, як це все з'ясовувати. І виходить, що вони ініціативно роблять цю перевірку, а могли б і не робити. От в чому справа. І це добре, що вони її роблять, це добре, що вони навчаються.
14: Ви в судах спілкуєтеся з родичами потерпілих?
15: Так, і з потерпілими, і з їх представниками, але останнім часом стали помічати таку тенденцію, що вони перестали приходити на засідання.
14: Родичі потерпілих?
15: І родичі, і потерпілі, ну, тобто особи, які визнані потерпілими у провадженнях. От. Це пов'язано, ну, от на мою думку, це пов'язано саме з темпами розгляду, з тим, що розгляд все ж таки досить тривалий час іде, а у людей робота, у людей справи, і відповідно вони не можуть кожне засідання приходити. Мало того, приходити відбувати саме засідання, а ще й час перед засіданням очікувати. А це може бути півгодини, це може бути година або більше.
14: Можливо, були у вас такі розмови з родичами загиблих людей, так? От і вони ділилися думками саме по тих кейсах, які ви описуєте в своїй статті, коли просто закривають справу проти кривдника.
15: Ну, от в одному з кейсів, це по справі Абатаєва та інших російських військових, справа стосується розстрілу цивільних автівок на трасі. Я спілкувалася з однією з потерпілих, і вона так само мені ставить питання, каже, що бачила в соцмережах повідомлення про те, що цей Абатаєв нібито загинув. І вона каже так, а як його можна судити? Каже, є ж інформація, що він загинув. Але в тій справі прокурори якраз і кажуть, що достеменних підтверджуючих відомостей про смерть нема, тому ми далі і продовжуємо розгляд. А в цьому випадку у потерпілих немає якоїсь одностайної типу позиції чи ставлення до цього. Вони просто, ну, поставили це питання, їм стало цікаво, вони відповідь отримали. Що відчуває кожен потерпілий, ну, відповідно, ми знати не можемо, ми можемо тільки припускати. Я можу припускати, що потерпілі можуть відчувати розчарування або якесь безсилля, відповідно, у зв'язку з тим, що вироку немає, що там справедливість, наприклад, не настала. Також я можу припустити, що потерпілі можуть відчувати, наприклад, наприклад, і полегшення, що там кривдник або там винуватець
14: загинув, його немає.
15: Ну, тобто таке припущення має місце бути. Але водночас ми маємо розуміти, що, звісно, навряд чи усі російські військові отримують вироки. Ну, тобто це питання і збору доказової бази, формування обвинувального акту і відправки його до суду, і ухвалення судового вердикту. І тут ми можемо говорити про те, що оцей запит потерпілих на справедливість, він може реалізовуватися не тільки через судові рішення і через відповідні обвинувальні вироки. Є компенсаційні механізми, через які люди можуть отримати оцю розумну сатисфакцію.
14: Але я думаю, тут питання, був злочин, і ну це знову ж таки мої думки, і за нього людину потрібно судити, принаймні довести це до логічного завершення, навіть якщо людина померла, оцінити її дії в певний термін ув'язнення, і вирок має бути, бо тоді складається враження, може скластися, так, ну принаймні у мене, що якщо так справу закрили через нібито смерть людини, вироку немає, і цей злочин, він, ну, ніби стирається. Але ж докази злочину були, тому має бути логічне завершення.
15: Так, тому ми кажемо, що треба кілька разів, а бажано більше 5 разів перевірити інформацію про те, чи дійсно людина загинула, щоб не вийшло так, що він собі далі живе, а ну, вироку не отримає. Якщо провадження закривають на етапі судового розгляду і вироку немає, то, звісно, злочин випадає з загальної картини, але його детальний опис у матеріалах справи, які збиралися на етапі досудового слідства, ці свідчення залишаються, і вони дійсно є важливими і суттєвими. Тобто вони не зникають взагалі.
14: Ну і таке вже на завершення нашої розмови філософське питання. Що, на вашу думку, варто змінити в українських законах вже зараз, аби суди не витрачали роки на перевірку російських соцмереж? Я розумію, що ви не прокурор, не юрист, не адвокат, не суддя, але ви вільний спостерігач, виходите на суди, навіть можете посперечатися щодо доступу до цих судів. Були такі випадки. Тому ну ви можете навіть от щодо доступу до судів, бо це важливо, і я думаю, важливо українцям, аудиторії вашого медіа, медійної ініціативи «Справ людини», отримувати інформацію безпосередньо від вас, від людини, яка присутня на цих засіданнях наживо. Навіть з цієї точки зору, я думаю, також багато чого потрібно врегулювати, щоб не виникало питань.
15: Ну, так, дійсно, я погоджуюся, що гласність, відкритість – це одна з засад справедливого судового процесу, і, власне, наші матеріали – це один із способів для потерпілих так само дізнаватися інформацію, якщо вони не відвідують засідання. Це дійсно дуже важливо. Щодо перевірок, так, дійсно, якщо судити мертву людину, мертву особу – це дійсно абсурд. Відповідно, витрачати ресурси держави на прокурора, на адвоката з Центру безоплатної правової допомоги. Час суддів на те, щоб судити померла особу, це теж абсурд. Відповідно, треба удосконалювати механізми перевірки цієї інформації. Можливо, розробляти нові, можливо, вносити зміни в кодекси. Я не законотворець, звісно, я не можу знати таких там деталів і заглиблюватися настільки в цю законотворчу діяльність, щоб там предметно розказати, що саме можна було б змінити, але хоча б визначити перелік документів, які для суду можуть стати прям прикладом, шаблоном того, що ці документи точно підтверджують смерть. В такому випадку ми точно закриваємо провадження, не витрачаємо ресурси, все. От це було б насправді дуже добре. Можливо, залучати якісь міжнародні організації, які наряду з тим, як підтверджують полон, наприклад, могли б і підтверджувати смерть, або принаймні включатися до того, щоб цю перевірку робити і у разі необхідності надавати відповідні документи.
5: Наші. Важливо.
3: Бути на одній хвилі.
14: Це була розмова з Аліною Кондратенко, журналісткою медійної ініціативи «За права людини». При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
5: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
16: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
5: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
17: Технологія впливу.
16: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на Громадському радіо.
14: Мости, дата-центри і решта цивільної інфраструктури. Як проросійські медіа маніпулюють українцями, поговоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». У студії працює Анастасія Середа.
3: Технологія впливу на Громадському радіо.
14: Найперше спитаю вас, чи має Україна достатньо інженерних спроможностей для захисту мостів і швидкого відновлення пошкоджених конструкцій? Які засоби захисту можуть бути ефективними проти ось таких повторних атак?
18: Це питання дуже об'ємне, його можна розділити на декілька складових. Ми можемо бачити, що на сьогоднішній момент, якщо ми кажемо про столицю України, то вживаються заходи щодо фізичного захисту, тобто натягуються інженерні загородження у вигляді сіток, які покликані зменшити вплив у разі втрачання ворожого дрону в цю інженерну споруду. І інший напрямок – це безпосередньо прикриття засобами точкового ППО, таких як автоматизовані турелі з елементами штучного інтелекту. По другій частині вашого запитання щодо наявних ресурсів, то, звісно, ми не будемо розкривати всіх спроможностей, проте дійсно на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на ті складові підрозділи Збройних сил, до прикладу, сил підтримки, які безпосередньо займаються спорудженням понтонних переправ або ж інших, на сьогоднішній момент вони активно задіяні на тих напрямках та в тих регіонах, які безпосередньо межують з лінією бойового зіткнення. Проте ми бачимо, що ворожа активність саме в центральному регіоні, там, де найбільша концентрація української економіки, українського населення станом на зараз, ворог продовжує свої удари. Що стосується готовності, я думаю, що і наші партнери теж розуміють подібні ризики і в разі запиту з боку України зможуть теж оперувати.

0: році. А якщо ми подивимося на подібні дії з боку сил безпеки і оборони, то дійсно в нас є вже той досвід перекриття ворожої логістики, починаючи від Антонівського мосту в Херсонській області під час української кампанії контрнаступу в 22-му році, так і безпосередньо Кримський міст. Проте, якщо ми подивимося на ті засоби, які застосовуються з нашого боку, вони доволі сильно різняться від тих, які використовує Російська Федерація. Тобто мова йде переважній більшості про ударні безпілотники. Маса бойової частини, яка складає до 90 кілограм в останніх модифікаціях Герань-4 та Герань-5. Тож, що стосується ураження таких великих інженерних споруд, ми могли, на жаль, побачити на прикладі Північного мосту в Києві, де дійсно було ушкоджено елементи дорожнього покриття, проте на цьому якийсь урон безпосередньо цій споруді він був мінімізований.
1: Окрім мостів, також за останній час Росія атакувала українські дата-центри. Чи можна вважати дата-центри військовою ціллю, якщо ним користуються одночасно і військові, і державні установи, і цивільні компанії? Загалом, чи можна вважати, наприклад, і удари по мостах, і по дата-центрах, що це, скажімо так, частина однієї операції, спрямованої на порушеної фізичної і цифрової логістики України?
0: Ну, насправді, задум ворога, він єдиний від самого початку нанести максимальної шкоди загалом як критичні, так і цивільні інфраструктурі. Що стосується дата-центрів, то на сьогоднішній момент вони з точки зору міжнародного законодавства не врегульовані щодо, до прикладу, Женевських конвенцій. Проте доступ до засобів зв'язку, які вже містяться в цих положеннях, вони відносяться до таких, які є прерогативою саме цивільного використання, оскільки військові мають свою власну інфраструктуру, яка на сьогоднішній момент не сильно пересікається саме з цивільною, але ж ми бачимо, що кількість саме, до прикладу, наших військовослужбовців досить висока, і вони в тому числі користуються цивільними сервісами для спілкування. Тож це може внести певний, скажімо так, дискомфорт або ж затримки в комунікацію оперативну. Проте, повертаючись до попередньо сказаного, українські військові мають паралельну саме військову зв'язкову інфраструктуру і нею користуються.
1: Готуючись до цієї теми, редакція Громадського радіо провело певне дослідження з приводу ось того, як певні проросійські медіа подавали ось ці удари по мостам і по дата-центрах. Я озвучу результати і для наших слухачів, і потім безпосередньо задам вам по цьому питання. Щодо періоду дослідження, яке ми провели, то це із 14 вересня по 12 жовтня цього року відбувалися дослідження. І ось у публікаціях в соціальних мережах, пов'язаних зі шкідливими ресурсами, широко висвітлюються російські удари по українських мостах та інфраструктурі. При цьому атаки на київські мости через Дніпро, центри обробки даних, там порти та об'єкти енергетики подаються як законні військові операції. Це, про що ми з вами говорили. Спрямовані проти логістики Збройних сил України та оборонної промисловості. Серед ключових моментів, які ми виділили, шкідливі джерела подають російські удари по мостах, центрах обробки даних, портах і так далі, як, скажімо так, військові операції проти інфраструктури Збройних сил України. Удари по Південному та Північному мостах у Києві подаються як стратегічна кампанія, спрямована на розрив логістичного зв'язку між правим і лівим берегами України. Ось ці джерела поширюють наративи про вразливість України, наголошуючи на нездатності Києва перехоплювати нові реактивні дрони «Герань» та захищати критичну інфраструктуру. Деякі медіа використовують руйнування інфраструктури як аргумент на користь того, що Україна повинна розпочати мирні переговори із Росією. Зокрема, ось такі повідомлення поширюються у телеграм-каналах, і всі вони намагаються виправдати російську

0: російську збройну агресію і удари по цивільній інфраструктурі, називаючи їх ось цими законними об'єктами. І тут питання – чи можна говорити про спільну стратегію Росії, коли вона атакує мости, дата-центри, там інші об'єкти критичної інфраструктури? І роль у цій стратегії інформаційного супроводу? Тобто не тільки вдарили, але й виправдали себе. Наскільки можна говорити про те, що обидва ці етапи є рівнозначними?
1: Беззаперечно так і є, оскільки ми бачимо, що інформаційна війна є невід'ємною складовою агресивної війни, яку Росія провадить проти України. І ми знаємо історичні аналогії та приклади, коли це безпосередньо застосовувалося, до прикладу, у нацистській Німеччині Фолькіша Беобахтер або ж радіо тисячі пагорбів в Руанді. Всі ці медіа, вони безпосередньо працювали над легітимізацією тих військових злочинів, які чинило тодішнє політичне керівництво, і в тому числі забезпечували пропагандистський супровід тим діям. І в даному випадку російська пропагандистська машина, вона активно працює для того, щоб підсилити ефект від фізичних уражень, ще і інформаційним. І саме цей аспект якраз він і найбільше підіграє та підігріває тим настроєм, оскільки він сіє смуту. Ми можемо побачити, що на сьогоднішній момент в нас вже є ефективні рішення, які можуть стати запорукою гідної відповіді російським ударним дронам реактивним. Попри це все, теж ми бачимо, що інформаційна кампанія, вона продовжує демонструвати те, що Україна не має подібних рішень проти російських загроз, тим самим даючи ще більше палива для тих, хто, до прикладу, може сумніватися в тому, що у нас є подібні рішення та підходи. І це, в першу чергу, навіть працює не на українську аудиторію, а більше працює на міжнародну аудиторію наших європейських партнерів, Сполучених Штатах Америки, для того, щоб показати, що безперспективним є продовження підтримки України. Попри це все, ми бачимо, що корені подібної інформаційної операції та компанії загалом лежать в Російській Федерації. Вони є одним з елементів і насправді важливою складовою загальної військової агресії та кампанії, яку Російська Федерація веде проти України.
0: Коли Росія атакує мости, вона може не зруйнувати їх повністю, але створити такий транспортний колапс. Наскільки важливо для російської пропаганди демонструвати сам факт влучання, навіть якщо конструкція продовжувати функціонувати? Тому що, наскільки я розумію, після кожної такої атаки починається ще й інформаційний вкид. Навіть з'являються якісь фотографії, не завжди ці фотографії реальні, а не згенеровані щі. І ось тут знову таке питання про те, що ви вже згадали, що це більше не на українську аудиторію. Але разом із тим, як Росія може використовувати атаки, скажімо так, для міжнародної арени?
1: Для міжнародної арени Росія використовує досить просту тактику. Вона демонструє та гіперболізує свої умовні військові досягнення, тим самим показуючи, що умовна допомога з боку наших партнерів є безперспективною і суто тратою ресурсів. Проте це лише один з прийомів, який ми бачимо у виконанні росіян, якщо ми кажемо про інформаційні вкиди, інформаційну кампанію з дезінформації. І на сьогоднішній момент ті дипломатичні установи, які присутні, також інші міжнародні організації, які працюють та функціонують в Україні, в Києві, в тому числі, вони можуть і мають можливість передавати об'єктивну ситуацію та картинку, попри навіть щоденні загрози з боку російських ударних безпілотників. І в першу чергу це стосується Києва.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Мости, дата-центри, решта цивільної інфраструктури. Як російські медіа маніпулюють українцями і наскільки вразливою є цивільна інфраструктура, ми поговорили з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Верховна Рада ухвалила закон, що вводить систему вимог щодо безпеки та здоров'я працівників. Роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики для працівників на робочих місцях. Що це по факту означає, розберемо з Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працює Анастасія Середа. Яка головна мета ось цього закону? Що він реально змінює? Чи справді Україна переходить від формальної охорони праці, у якій роботодавець має заздалегідь виявити і усунути ризики для здоров'я працівників?
3: Ну, мені здається, що це більше крок в сторону євроінтеграції, ніж реальні кроки по оптимізації нашої з вами праці. Тому що головним дестабілізуючим чинником є війна. І, відповідно, ніякі закони, на жаль, не можуть позитивно вплинути на безпеку наших з вами робочих місць, як це відбувається щодня, коли приліт може бути в офісі, де є всі наявні пожежогасники, шляхи експлуатації, їх інструкції, такмеди і все інше, але тим не менш.
0: Ось, якраз питання, яке хотіла запитати з приводу того, що закон має на меті благі намери, але в умовах, коли неможливо передбачити, куди прилетить, і дуже часто страждає і цивільна інфраструктура, наскільки цей закон не є просто популістським?
3: Край важко сказати, тому що якщо немає інструментів контролю за виконанням цього закону, да, відповідних там штрафних санкцій або навпаки роботу на те, щоб пояснювати, що це важливо, нічого з цього не вийде. Але, знов-таки, якщо його мета просто бути в наявності, щоб ми могли показати нашим європейським партнерам, що ми теж можемо дотримуватися певних нормативів, хоча, звісно, хотілося б, щоб це було якимось таким, знаєте, стандартизуючим знаком для тих компаній, які хотіли б трошки підпорядочити власні виробничі процеси, не знають, де рухатися, і вважають, що нинішня охорона праці – то трохи занадто. Можливо, це був би для них такий, ну, не ідеальний, але певний такий стабілізуючий варіант на випадок того, щоб і як можна було робити хоча б там в якихось мінімальних або європейських стандартах.
0: Ось, але... так, продовжуйте.
3: Просто мені здається, що тоді це мала бути ціла система маленьких кроків, які були б більше мотивуючі, ніж демотивуючі. В сенсі того, що ти оце зробив, ти молодець. Зробив ще два кроки, ще два рази молодець. А якщо нам будуть постійно лускати по носу, що тут на 2 сантиметри не дотягнув, там 3 градуси лівіше, то, звісно, бажаючих долучитися і бути євангелістами цього дану навряд чи буде.
0: А наскільки нові вимоги будуть відрізнятися від того, що роботодавці вже зобов'язані робити за чинним законодавством? Чи справді новий механізм захисту людей буде дієвим? Чи переважно оновлено тільки там термінології і якісь там загальні правила? І конкретно на собі працівники не відчують запровадження цього закону. Знову-таки, повертаючись до українських реалій, коли дуже складно спрогнозувати, чи буде сьогодні безпечно місце в якомусь там центрі, так, наприклад, той самий торговельний центр. Ніхто не може бути певним, що туди, на жаль, завтра не прилетить. Контролювати це, на жаль, неможливо проконтролювати. Чи встигли люди вийти під час тривоги, чи не встигли.
3: Я б більше говорила про європеїзацію досвіду і, відповідно, про ті підходи, які працюють в наших сусідів в мирний час. Можливо, це ще, знаєте, такий варіант, що коли ми перейдемо до мирних часів, в нас будуть вже усталені стандарти, якісь речі, які нам будуть зрозумілі. Але так, в нинішніх реаліях вкрай важко бути дотичним до європейських реалій, тому що ми маємо свої, які трошки геть від того відрізняються. Але знов-таки, можливо, це ще й про права. Да? Про право людини працювати в безпечних умовах, знати, що це за безпечні умови. І, відповідно, наполягати на тому, що ти реально маєш право бути і перебувати і на в торгівельному центрі, і на виробництві, і на складі, в будь-якому робочому місці, да, мати гарантію на певний, ну хоча б мінімальний набір стандартних функцій безпеки, згідно яких ти можеш працювати. Ну, на жаль, в нас необізнаність є в цьому питанні, і я не думаю, що в нас вийде одразу синхронізація законодавства, відповідно, перебудування норм охорони праці, якщо це потрібно, знов-таки перенавчання фахівців з охорони праці і так далі, і тому подібне. Тому добре, що він є, але вкрай сумнівно, щоб він був 100% робочим.
0: Ну ось документ передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. Зокрема, ним пропонується змінити терміни «безпека праці» або «охорона праці» на європейський термін «безпека працівника», змінити назву органу, який реалізує державну політику у сфері охорони праці, відповідно до нової термінології у сфері безпеки та здоров'я працівників. Ну і встановити відповідальність за порушення вимог безпеки і захисту здоров'я працівників від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі. Чи правильно я розумію, що по суті зміни відбуваються суто на папері?
3: Мені здається, все ж таки, що це більше про синхронізацію із європейським досвідом, ніж про реальні кроки. Тому що давайте будемо відверті. Якщо були в нас роботодавці, які відверто ігнорували безпеку праці працівників і взагалі, да, то ніякі зміни і ніяке нове законодавство до них не дойде, тому що вони його не читають. Якщо ж компанія була в цьому випадку законослухняною, то, звісно, вони проштудіюють нове законодавство, оптимізують свої підходи, можливо, перевісять певні таблички і так далі, і тому подібне. Але чи воно змінить кардинально ситуацію? Навряд чи. Якщо цей законодавчий акт обросте певної кількості підзаконних актів, якихось інструкцій, якихось речей, які будуть більш дотичні до реальних працівників, їм зрозумілі і, відповідно, помічні в роботі і в застосуванні, в імплементації цих практик, це одне. Якщо це буде просто папірець, який затверджений відповідними законодавчими органами, ну, його, як то кажуть, постігне судьба попередників інших законодавчих актів, в яких ніхто не розібрався, і які існують в певних каталогах і на певних сайтах, але спитайте людей, відповідальних за ці підрозділи, що там достеменно написано. На вас подивляться здивовано і будуть казати: «Піди погуглі, почитай сам».
0: На завершення нашої розмови попрошу вас коротко. Чи є якісь, скажімо так, реальні відчутні показники там за півроку, рік, де можна буде оцінити ефективність закону? Що має змінитися? Що ми маємо помітити? Зменшитись виробничі травми, смертність на роботі? Чи навпаки там повинен зрости кількість перевірок, відповідальність за порушення?
3: Насправді всі ці показники, вони є прекрасні, значущі, але, на жаль, враховуючи поточну ситуацію, якщо це буде якийсь випадок, пов'язаний з військовим нюансом, да, щось прилетіло, то вкрай важко буде оцінити. Ці люди, не дай Боже, загинули чи отримали поранення через те, що були не враховані норми охорони праці, чи просто це, на жаль, жахлива оця реальність, яка є. Тому добре, щоб вони були і були системні, але одночасно треба розуміти, що вони, на жаль, повністю не ліквідують той провал, те прогаля, який є наразі не тільки в охороні праці, але й в безпеці роботи загалом.
0: Верховна Рада ухвалила закон, що вводить систему вимог щодо безпеки та здоров'я працівників. Роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики для працівників на робочих місцях. Що це по факту означає, ми розібрали із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Рівному внаслідок падіння в житловому секторі російського безпілотника постраждали 5 людей, серед них дитина 2012 року народження. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок атаки виникла пожежа 4 приватних легкових автівок і покрівлі житлової триповерхівки, а також вибиті вікна. Окрім того, пошкоджений сусідній житловий будинок, і з-під завалів рятувальники дістали жінку і передали її медикам. Вогнеборці ліквідували пожежу. Наразі тривають розбір завалів і проливання конструкцій. На місці працюють всі екстрені служби. У Луцьку внаслідок атаки реактивного безпілотника 6 людей отримали травми, 2 з них у важкому стані. Про це повідомив виконувач обов'язків очільника ОВА. Внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури, зокрема гуртівні товарів. Зараз триває локалізація пожежі. Ймовірно, всередині павільйону також можуть бути люди. СБУ затримала 2 коригувальників, які наводили атаки Російської Федерації по Дніпру та Слов'янську. Про це відомство розповіло на своїх сторінках. Обох фігурантів вдалося викрити на початку їхньої шпигунської активності. Це дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та АЗС, на які полювали агенти. Як з'ясувало розслідування, одним із коригувальником виявився завербований росіянами працівник автозаправного комплексу у Слов'янську. До уваги ворога він потрапив через свого колишнього однокласника, який з початком повномасштабної війни виїхав до Російської Федерації та працює на російських спецслужбістів. Після вербування зловмисник приховано знімав на телефонну камеру колони ЗСУ, які перебували на території або поблизу АЗС. Надалі він мав направити росіянам фотознімки і відео військової техніки для підготовки прицільного удару. Зараз зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. В Одесі 9 співробітників ТЦК засудили через те, що вони незаконно викрадали та катували чоловіків. Про це написали в офісі генерального прокурора. Зокрема, прокурори довели, що в квітні-травні цього року вони незаконно затримували чоловіків на вулицях Одеси і Селоміць, доставляли їх до ТЦК. Потерпілих били, заливали сльозогінним газом, а також погрожували і принижували. Крім цього, їх змушували надавати інформацію про інших чоловіків призивного віку. В одному з випадків із гаманця затриманого співробітник ТЦК викрав 5200 гривень. 6 із 9 засуджених призначили ув'язнення, а найсуворіший вирок – 7 років та 1 місяць в'язниці. 4 чоловікам також заборонили на 3 роки обіймати посади в ТЦК і брати участь у мобілізаційних заходах. Нагадаю, що вчора омбудсман України Дмитро Лубінець заявляв, що найбільше звернень про порушення під час мобілізації надходять із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. На Харківщині невідомий відкрив вогонь із автоматичної зброї і вбив 5 військовослужбовців. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків начальника департаменту комунікації Вікторія Пономарьова. Відомості про злочин внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, як за статтею «Умисне вбивство 2 або більше людей». Тим часом Суспільне вказує, що загиблі військові служили у 72-й окремій механізованій бригаді. За однією з версій, напад нібито міг вчинити російський військовий, якому вдалося втекти з полону. 72-га окрема механізована бригада також підтвердила смерть своїх військових і вказала, що за попередньою інформацією до інциденту можуть бути причетні люди, які, ймовірно, є громадянами Росії. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі на Лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 11 до 16.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 22 жовтня, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. Експертні рішення
0: на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий:
0: долар
1: 45 гривень,
0: євро
1: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
5: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стопфейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
7: Ми дослідили, як у соцмережах поширюють історії про нібито іноземних найманців, їхні величезні зарплати та зв'язки з наркокартелями. Хто просуває ці повідомлення і навіщо, запитаємо аналітика Українського центру безпеки та співпраці Назарія Барчука. У студії працює Анастасія Потапенко. Ми дослідили повідомлення про іноземців у Збройних силах України за понад 3 місяці і побачили, що їх систематично називають найманцями. Чому російська пропаганда так активно просуває саме цей образ?
8: російській пропаганді вигідно створювати такий образ для іноземних добровольців в лавах Збройних сил України або ж в силах оборони України, якщо говорити і про інші структурні підрозділи, оскільки створення такого образу демонструє світові та поширює хибний наратив про те, що нібито в Україні немає іноземних добровольців, є лише завербовані якісь нелегальні громадяни інших країн, особи, що несуть службу в власне наших збройних силах. Втім, це є, звісно, що не так. В силах оборони України наразі відкритий рекрутинг для іноземних добровольців. Він працює за схожим алгоритмом, як і рекрутинг власне громадян України. В липні цього року Міністерство оборони також мало ряд публікацій. Та представники робили заяви щодо поглиблення такого рекрутингу заради збільшення кількості іноземних добровольців, які хочуть долучитися до захисту України. Міністерство оборони України розпрацьовувало алгоритми, за якими добровольці можуть долучатися з інших країн. Також пропонувалось дозволяти стороннім компаніям рекрутингом також долучатись до цього власне рекрутингу та приводити таким шляхом добровольців до наших збройних сил.
7: Знаєте, ще один із найпоширеніших наративів – це те, що іноземці нібито воюють виключно за гроші. Чому пропаганді важливо заперечити, що люди можуть дійсно добровільно приїжджати і захищати Україну?
8: Росія заперечує те, що іноземці нібито добровільно приїжджають та захищають українську землю не за гроші, а виключно зі своїх ідеологічних бачень, потреб тощо, оскільки це водночас підкріплює наратив про певний нібито режим, який наразі знаходиться в Україні, з яким нібито Російська Федерація бореться. Власне, що і було однією із причин, оголошеною Росією в контексті початку цієї повномасштабної російсько-української війни. Також Росія не може публічно визнавати те, що іноземці, громадяни інших країн на ідеологічному контексті впливі та на власних ідейних цінностях долучаються до наших збройних сил, оскільки це було б категорично невигідно з точки зору ворожої пропаганди.
7: Ви знаєте, у дослідженні ми також побачили повідомлення, які пов'язують військових із Колумбії та Мексики з наркокартелями. Звідки береться цей наратив і чому пропагандисти обрали саме країни Латинської Америки?
8: Країни Латинської Америки були обрані, оскільки в Збройних силах дійсно достатньо багато латиноамериканців, які приїхали до нас з Південної Америки та дійсно проходять службу в окремих бригадах. Наратив про те, що такі добровольці є виключно учасниками наркокартелей, сформований, ймовірно, через умови власне потрапляння в подібні структури в Латинській Америці, власне, для потрапляння в картель, в банду чи схожі кола, необхідно мати певний досвід. Його можна здобути як під час військових дій, так і під час розбою або інших нелегальних вчинків вже на власній землі. Тож росіяни просувають ось цей наратив, що нібито латиноамериканці масово їдуть в Україну виключно заради того, щоб здобути ось такий бойовий досвід, навчитись керувати дронами заради подальшого використання їх в контрабанді, здобути інші навички та надалі повернутися на свою землю та займатися якимись нелегальними речами. Звісно, що це не є правдою, і латиноамериканці їдуть на нашу землю та захищають Україну не виключно заради того, щоб здобути собі певну репутацію, а знову ж таки на правах добровольців, в першу чергу бажаючи допомогти Україні та, власне, захистити нашу землю.
7: Я зрозуміла, знаєте, що таке уточнення, зокрема, поширюють звинувачення, що колумбійці нібито створили осередок наркокартелю на Одещині. Як працюють такі історії, коли серйозні кримінальні звинувачення подають без належних доказів?
8: Для російської пропаганди це є абсолютно нормально. З аналізу інформаційного простору ми можемо бачити, що Росія досить часто вкидає подібні фейки або ж наративи про ті чи інші, зокрема, кримінальні нібито новини на території України або ж європейських країн. Це є звичною стратегією для Кремля. Таким чином Росія намагається поширити дезінформацію про нібито нестабільну ситуацію на території України та про те, що нібито тут відбувається якась анархія, розбрат тощо. В першу чергу це працює на російську аудиторію, на внутрішню. В подальшому це також працює на наших європейських партнерів та на Америку, оскільки відомі випадки того, що під впливом російської пропаганди навіть державні чиновники, як європейські, так і американські, або журналісти відомі, потрапляючи під російську пропаганду, крізь роки були переконані в цих наративах та, власне, підтримували, озвучували їх, що допомагало сформувати таку ніби альтернативну картинку реальності щодо України, що в свою чергу спонукає як зменшенню або ж припиненню допомоги Україні в тому чи іншому контексті, або ж певної підтримки, що є категорично вигідно Росії. Власне, з цією метою і поширюється вся ця пропаганда.
7: А ви знаєте, ми також у публікаціях помітили, що Збройні Сили України називають приватною військовою компанією НАТО. Яку ширшу тезу намагаються просунути росіяни через це формулювання?
8: Та, власне, знову ж таки, в контексті аналізу інформаційного простору в рамках проєкту, який Український центр безпеки та співпраці на регулярній основі проводить та аналізує на щоденній основі, власне, інформаційний простір України та європейських країн, також окремі інформаційні приводи. Тут можна сказати, що наратив про нібито малу армію НАТО, або ж найманців НАТО, або ж приватну військову компанію, якщо в контексті Збройних сил України, це все є, знову ж таки, наративами російської пропаганди, які націлені на утотожнення України з альянсом української армії, з військами НАТО, що в першу чергу виправдовує, знову ж таки, для Росії, нібито виправдовує її військові дії, оскільки вона називає однією з цілей цієї повномасштабної війни звільнення України від цих західних впливів, зокрема боротьба з розширенням НАТО. Як ми знаємо, на території України наразі не знаходиться жодного військового альянсу, не знаходяться миротворці або ж інші сили, які б могли воювати за Україну або ж допомагати Україні. Тож до цих тез варто також ставитися обережно та враховувати, що їхньою метою є, власне, виправдання своїх військових злочинів Російської Федерації в першу чергу.
7: Пане Назарю, в нас буквально одна хвилинка залишилася. На завершення хочу спитати, на які ознаки варто звертати увагу людям, коли вони бачать у соцмережах гучні повідомлення про іноземних військових?
8: В першу чергу варто перевіряти інформацію в офіційних джерелах. Якщо повідомляється про нібито якісь інциденти з іноземними військовими в конкретних бригадах, то варто в першу чергу йти на офіційні сторінки цих бригад та перевіряти інформацію там. Якщо ж інформація про статистику або подібні речі, варто йти до сайту або ж сторінок Міністерства оборони України, де також публікується інформація про іноземних військових, і перевіряти цю інформацію вже там.
7: Це була розмова з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: За перше півріччя цього року смертей зареєструвало в Україні у 3.5 рази більше, ніж народжень. Чому українців стає дедалі менше? Як на це впливає війна? Та чи можливо змінити ситуацію? Запитаємо демографиню Світлану Аксьонову. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки критичною є нинішня демографічна ситуація в Україні і чи можна називати ці показники взагалі безпрецедентними?
11: Так, ситуація дійсно, от все-таки слово критична, вона, по суті, то вона і є критична. Але якщо ми говоримо все-таки про те, що у нас йде війна, чи можна говорити про те, що вона є критичною саме для воєнного стану, для воєнного періоду? У нас все-таки продовжують народжувати дітей. У нас є діти, у нас вони народжуються. І, мабуть, на цьому потрібно також зосередити увагу, що попри всі складності такого важкого періоду, критичного періоду, все-таки у нас продовжують народжувати попри всі труднощі. Насправді, у 23-му році я була дуже-дуже здивована, коли я побачила статистику, тому що так, з одного боку, ми очікували, що у 22-му році будуть народжувати ті, хто прийняв рішення значно раніше, ніж розпочалася повномасштабна війна. Але вже, наприклад, у 23-му році ці рішення вже були прийняті під час війни, тобто вже були ці умови. І знову ж таки ми побачили, що в цілому скорочення відбулося, але всі демографи, з ким от ми спілкувалися, очікували, що ситуація буде значно гірша, ніж вона була. Перше півріччя дійсно показало це поглиблення демографічної кризи, яке ми спостерігаємо протягом цього періоду. У нас вже навіть протягом повномасштабної війни дещо було певне таке, це не можна назвати покращення, але все-таки ситуація дещо пом'якшувалася тим, що оце зменшення кількості народжених, воно поступово уповільнювалось. І от 26-й рік перекреслив цю тенденцію, тому що ми знову побачили таке обвальне, ще сильніше падіння народжуваності. Тобто дійсно у нас дуже скоротилося. Але, знову ж таки, можливо, я вже про це говорила в ефірах, що, можливо, я тішусь тим, що насправді у нас певна частина жінок виїхали за кордон і народили дитину вже там, за кордоном. Тобто, якби не така складна зима була, яку ми бачили, то, можливо, все-таки у нас не було б такої ситуації демографічної за перше півріччя. І ми маємо бути готові, що і зараз, коли будуть статистичні дані вже за друге півріччя 2026 року, то, мабуть, ми маємо бути готові до таких низьких показників. Знову ж таки, саме через те, що певна частина жінок, сімей будуть приймати рішення виїхати за кордон, убезпечити себе, убезпечити пологи, народити дитину в безпечних умовах, доглядати за дитиною в безпечних умовах. Ми всі сподіваємось на те, що потім вони повернуться в Україну.
7: А скажіть, будь ласка, чи також розмірковували про, можливо, якісь інші причини, які стоять за такими показниками, за таким великим розривом? Можливо, це також, от, як ви сказали, складна зима, економічні питання. Можливо, є люди, які, наприклад, планують народжувати дітей трохи пізніше, знаєте, після завершення війни, коли, можливо, ситуація стане краще або більш стабілізується. Можливо, є різні причини цього?
11: Так, звісно. Безумовно, звісно, є. І тут навіть буде цікаво поговорити трошки далі, тому що Я буду більш вільно говорити, спиратися на дані соціологічного опитування, яке було нещодавно проведено, і де саме піднімалися питання. І там запитували респондентів, які були чинники, чи вплинула на ваші дітородні плани от саме війна, як вона вплинула. Вже можу сказати, що певна частина, вона дійсно притримується такого сценарію, такої стратегії, що відкласти народження дитини в очікуванні більш спокійного періоду. Але ми ж розуміємо, що не всі жінки можуть собі це дозволити, тому що є фактор віку. І можна сказати, що все-таки наші жінки дуже свідомо підходять до народження дитини, і вони розуміють, що вже після 30 з кожним роком ймовірність зачаття вона знижується, і треба жінці більше докладати зусиль для того, щоб підтримувати і щоб реалізувати себе у материнстві, або народити ту кількість дітей, яку вона хотіла мати. Але фактор відкладання дитини в очікуванні більш спокійного, безпечного періоду, він присутній у нашому суспільстві. Але, от, на жаль, є ще один, який – це відмова від народження дитини. Певна частка показала, що вже вони відмовились, особливо там, де є дитина. От там, де є одна, особливо дві дитини, вони написали, що відмовились від народження ще однієї дитини, і це тривожний, насправді, це тривожний фактор. Знову ж таки, треба більш глибинно вивчати, чому саме відмовились. Через безпеку, через погіршення матеріального становища ми ж не виключаємо, що якраз це могло бути навіть пов'язано з тим, що війна вплинула на матеріальне становище сім'ї, воно погіршилось, і саме через і цей чинник став навіть більш вагомим, аніж, наприклад, безпекова ситуація. Але це також відбувається. Але була і та частка, яка відповіла, що на них зовсім не вплинула війна, але знову ж таки треба вивчати, що це за частка і у які у них були попередні дітородні плани. І що мене дуже так насторожує, те, що все-таки, не можу поки сказати наскільки, але все-таки у нас збільшується частина тих, хто не має дітей і не планує мати дітей. Знову ж таки, треба дивитися саме на чинники, що зумовлює таку поведінку.
7: Я зрозуміла. Знаєте, от ще дуже цікаве питання. Що означатиме нинішнє скорочення населення умовно через 10-20 років? Як це вплине на ринок праці, економіку, можливо, пенсійну систему?
11: Ви знаєте, демографія – це така складова, в якій концентрується минуле, теперішнє і вже закладаються підвалини для майбутнього. І от, наприклад, певною мірою ця ситуація, яку ми маємо зараз, вона була сформована сформована подіями, які розгортаються зараз у теперішньому часі, подіями війни, повномасштабного вторгнення. Але є ще я їх відношу до таких об'єктивних факторів, але вони заклались значно раніше. От зараз в найбільш активному дітородному віці перебувають когорти, народжені у другій половині 90-х років і на зламі тисячоліть, коли була в Україні також надзвичайно низька народжуваність. І от малочисельні когорти, вони не можуть забезпечити велику кількість народжень. І тому от навіть цей фактор, він також впливає на те, що зменшилась кількість народжень в Україні. Маленькі сукупності народжених наприкінці 90-х, вони якраз підійшли до свого дітородного віку, і вони впливають на народжуваність зараз. І так само ці малочисельні когорти, вони будуть впливати на всі складові нашого життя. І в тому числі ми через певний час будемо спостерігати те, що називається, от коли ми дивимося на статево-вікову піраміду, це западини, демографічні западини, якраз через ці фактори, які нашаровуються один на одне і формують таку западину. І, звісно, воно буде позначатися, тому що буде скорочуватися. Ну, насамперед, от з демографічної точки такої з позиції, це будуть скорочуватися потенціал для народження дітей, потенціал для створення нових сімей, для взяття шлюбу та шлюбу, це насамперед. Ну і далі вже розгортається, що воно буде впливати дійсно і на ринок праці, тому що буде скорочуватися чисельність робочої сили і будуть певні проблеми, і їх потрібно буде вирішувати. Буде, але ж ми також розуміємо, що це буде впливати і на структуру населення, і через те, що зменшується кількість дітей, у нас буде зростати частка людей поважного чи старшого віку. Зараз більше говорять про, що потрібно говорити людей старшого віку. Тобто у нас буде старіння населення, яке буде відбуватися знизу, тобто через зниження народжуваності. І це також буде позначатися потім на можливостях економічного зростання, адже ця сукупність людей, вона також вона має свої потреби, на які треба відповідати, а при цьому трудовий потенціал, він скорочується. І це також буде формувати виклик.
7: І, пані Світлано, в нас залишилось буквально 2 хвилинки. Основне, найголовніше питання хочу задати. Як можна цьому протидіяти? Що можна зробити? Можливо, що має зробити держава в цій ситуації, щоб молоді родини вирішили, наважилися частіше народжувати дітей і збільшувати народженість в країні?
11: Ми зараз говоримо про період війни, так? От ми потім будемо говорити про те, що там по закінченню війни, але зараз у період війни це турбота і увага до кожної родини, яка відважилась на народження дитини і яка залишається тут. От ця увага, ця послідовність у політиці, тобто це не лише вирішення якихось матеріальних питань, але це і вирішення питань, які супутні цьому. Ну, наприклад, там роботодавці можуть більш гнучкі графіки роботи, дитячі садочки можуть забезпечувати кращими умовами, наприклад, укриття, щоб родина, щоб сім'я, яка відводить дитину у дитячий садочок, вони були спокійні, що у випадку атаки дитина знаходиться у безпеці і вони могли там спокійно працювати на підприємстві, тобто, щоб це не відображалось на продуктивності. Тобто, гасло таке, турбота про кожну родину, яка планує мати дітей, яка вже народила дітей, турбота і повага до цієї такої важливої праці.
7: Це була розмова з демографиною Світланою Аксьоновою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
14: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
15: Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
16: Impact. Strategy. Ideas.
15: Від ідеї до результату.
17: Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками.
2: а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія». Експертні рішення
0: на громадському радіо.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Як російські війська намагаються просуватися на Лиманську-Борівському напрямку, наскільки інтенсивні зараз бої та як українські військові стримують противника? Про це будемо говорити з прес-сержантом 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Василем Божиком з позивним «Ватра». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з актуальної ситуації, що зараз відбувається на Лиманську-Борівському напрямку, наскільки зараз інтенсивні бої?
8: Бої інтенсивні. Кожного дня ворог продовжує контратакувати, проводити свої штурмові дії, робити спроби інфільтрації. Насамперед, варто зазначити, що операція «Вівальді» продовжується.

0: будинках. Чи фіксували таке?
1: Якщо, якщо військова сторона не в наступі, значить вона в обороні.
0: Так, так.
1: Так, звичайно, вони під нашим тиском продовжують відступати. По-різному це у них відбувається. Інколи вони стоять в круговій обороні і тримають оборону, інколи здаються масово в полон, що ми продемонстрували на своїх відео. По-різному буває.
0: Також хотіла окремо поговорити і ще спитати про Борівський напрямок. Чим там ситуація відрізняється від Лиманського, зокрема?
1: На різних відтінках фронту ситуація різна. Буквально кожні кілька кілометрів може бути зовсім різна ситуація. Загалом на Борівському ми бачимо, до прикладу, на карті Діпстейт, що ворог знаходиться недалеко від околиць міста Борова. Це створює певні ризики, але так вже останній рік часу, і ми з цим працюємо, не допускаємо міські бої в Борові, не допускаємо інфільтрації в Борову. Такі населені пункти, як Надія, один з останніх в Луганській області, під нашим контролем. І загалом ворог на цьому участку фронту надзвичайно активний. Він використовує іноземних найманців. Він використовує передові БПЛА підрозділи, які працюють на нашу логістику, і створює нам певні складнощі, з якими ми працюємо.
0: А от хотіла також ще спитати про логістику. Під час операції українські військові порушили логістику росіян. Наскільки це вплинуло на здатність противника утримувати свої позиції?
1: Ну, це як відключити повітря і не дати води пити. Це принципово критично вплинуло, що призвело до того, що ворог планомірно під нашим тиском змушений відступати або здаватись у полон. Тому що позаду ворога річка Чорний Жеребець, попереду наші наступальні сили, переправа під вогневим контролем. І в одному з попередніх ефірів я казав, що буквально росіяни можуть за банку тушонки битись. У них надзвичайно погана ситуація.
0: А також повідомляли про взяття в полон російських офіцерів. Можете про це більш докладніше розказати? Можливо, можемо говорити про якусь певну кількість або як це відбувалося?
1: Можемо говорити про те, як це відбувалось. Силами 3-ї штурмової бригади було здійснено механізований десант скрізь бойові порядки російської піхоти на 2-3 лінію, де були пілоти, штаби, управління ворога в різні такі лісові масиви далеко від нуля. Там знаходились офіцери, командири рот, командири взводів, і в одному лісовому масиві навіть знаходився командир ворожого батальйону. Раніше ми повідомляли, що ми проникли в лісосмугу, де знаходився командир ворожого батальйону. Вчора на каналі корпусу була оприлюднена наступна, скажімо так, інформація, де ми повідомили, що ми успішно ліквідували командира ворожого батальйону. Це в тактичних діях велике досягнення – ліквідувати ворожого комбата.
0: Ну, звичайно, це впливає також і на моральний стан. Не тільки ми кажемо саме про якісь, скажімо, накази, так і про систему якусь, але ще й також про морально-емоційний стан.
1: Звичайно, для нас дуже важливо, щоб ворог здавався в полон. Це комплекс мір, його потрібно йому обрізати логістику, оточити. І далі є такий прийом, який не тільки ми використовуємо. Літає БПЛА і через гучномовець пропонує ворогу здатись в полон. Чи розкидаються листівки. І це все чередується з артилерійським вогнем, з FPV. І як наслідок ворог цілими пачками здається в полон, маємо обмінний фонд.
0: А скажіть, будь ласка, в цілому про контингент, який там зараз воює, наскільки змінилася робота, можливо, штурмової піхоти порівняно з попередніми роками війни?
1: Досить комплексне запитання. Деякі речі принципово міняються, деякі незмінні, схожі, як в часи Першої світової. Те, що змінилось, те, що можна відзначити, що зросла кілзона до 20 кілометрів. Якщо раніше ворог міг підвести свою піхоту, наприклад, на глибину 4 кілометри від ЛБЗ, то зараз ця глибина – це 20 кілометрів. І ворог змушений оці 20 кілометрів кілька днів

0: йти на нозі до переднього краю. Друге, це повітряна логістика, яку ворог теж використовує. Це переважно легкі бомбери, які несуть, наприклад, одну літрову пляшку води для ворога чи одну, там, дві консерви. НРК ворог використовує, але в обмеженій кількості в нього це розвинуто на порядок слабше, ніж в нас. І, наприклад, ключовий момент, якщо 2 роки назад ми спостерігали масові механізовані штурми ворога, які зараз практично відсутні з багатьох причин. Перше, це наш контроль за логістикою ворога. Ми на підступах цю всю техніку знищуємо. Друге, це фактично дефіцит цієї техніки. У ворога є техніка, він її тримає, але це вже не так, як було колись. Другий аспект, наприклад, колись ворог міг відправляти щодня на участок фронту в 2 кілометри, наприклад, 5 груп по 5 військовослужбовців ворога, в яких була задача в лобову штурмувати наші позиції. То зараз через те, що прораділи ряди ворога, він може відправляти кілька разів в день, але вже одного або двох, які біжуть через поля, пробують мимо наших бойових порядків в сліпих зонах інфільтруватись скрізь наші бойові порядки. Ми їх бачимо, знаходимо, вбиваємо на підступах. Якщо так сталося, що вони прийшли мимо наших позицій, вони знаходяться під контролем, і ми, наприклад, важкими бомберами їх поступово знищуємо. Рідко коли приходиться, щоб, наприклад, група зачистки виходила на бойове завдання, переважно нам вдається бомберами їх знищити.
1: І ви знаєте, в нас вже не так багато часу залишилося. Хотіла спитати, також нагадати, що ми говоримо з прес-сержантом 1-го штурмового батальйону 3-го окремої штурмової бригади Василем Божиком з позивним «Ватра». І хотіла спитати, які зараз є основні потреби вашого батальйону? Можливо, є якісь відкриті збори, про які ми можемо сказати і запросити, попросити наших слухачів доєднуватися та підтримувати Сили оборони? На що зараз найнеобхідніше, які є відкриті збори і потреби?
0: Так, дякую. Якщо в Фейсбуці набрати нашу сторіночку «Перший штурмовий фонд», можна буде знайти наш актуальний збір на АКБ для важких БПЛА, для того, щоб ми здійснювали повітряну логістику для наших бійців на нулі, на передньому краї. «Перший штурмовий фонд» у Фейсбуці, там буде наш збір. А стосовно того, які потреби, потрібно розуміти, що наш корпус, наша бригада зараз знаходиться в наступі. Це означає, що в нас великі втрати по БПЛА, великі втрати по НРК. В нас більше пошкоджених автівок, ніж зазвичай. І якщо ви бачите збори, їх потрібно підтримувати, бо наш підрозділ знаходиться в наступі. Коли ще в інакший час підтримувати підрозділ?
1: Це була розмова з прес-сержантом 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Василем Божиком з позивним «Ватра». У студії працювала Анастасія Потапенко.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
1: 14 жовтня в Україні традиційно відзначають річницю створення Української повстанської армії. Ми дослідили, як російська пропаганда використовує тему УПА, щоб виправдовувати війну проти України, погіршувати відносини з Польщею та дискредитувати українців у Європі. Які історичні факти перекручують і чому ці повідомлення поширюють різними мовами? Запитаємо історика та народного депутата Володимира В'ятровича. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Володимире, почнімо з історії. Чому саме 14 жовтня вважають днем створення Української повстанської армії? Адже, наскільки відомо, серед істориків є дискусії щодо точної дати її виникнення.
5: Як і кожна армія, тим паче партизанська армія, повстанська армія, ну навряд чи вона створювалася протягом одного дня. Тому, звичайно, що 14 жовтня – це символічна дата, яку визначила саме командування Української повстанської армії вже в 1947 році, фактично через 5 років, тобто перший ювілей невеличкий, п'ятилітній, відзначався тим, що було визначено такою символічною датою саме 14 жовтня. Це сталося 1947 року. Але після цього вже щорічно в наказах командування Української повстанської армії цей день відзначався як день початку створення Української повстанської армії.
1: Давайте проговоримо, за яких обставин формувалася ОПА, якою була її головна мета та проти кого воювали повстанці?
5: Ну, попри символічність 14 жовтня, треба розуміти, що, власне, кінець 1942 року це справді був такий злам в розгортанні українського визвольного руху, коли окремі відділи, повстанські відділи почали формуватися і об'єднуватися в єдину структуру. І справді на кінець 1942 року почала формуватися основа того, що потім розгорнулося протягом 43-го року під назвою Українська повстанська армія. Зважаючи на те, що кінець 1942 року фактично вся територія України була окупована нацистами, то очевидно, що першим і головним фронтом боротьби Української повстанської армії був антинацистський. Але, зважаючи на те, так само, що і на тих територіях, попри нацистську окупацію, діяли совєтські партизани, діяло польське підпілля, і попри спільного ворога, яким були нацисти, не було можливості якоїсь домовленості між цими силами, то очевидно, що тривала боротьба і проти совєтських партизан, і проти польського підпілля. А потім з зміною фронтів, з приходом совєтської влади, власне, продовжилася боротьба спрямована проти совєтської влади. Вона тривала дуже довго, як організована десь до середини 50-х років, в 54-му році було захоплено полон останнього командира Української повстанської армії. Як окремі вияви повстанської боротьби, вони тривали в 60-х роках, стало на тепер. Остання сутичка з повстанцями зафіксована, це 1967 рік. Тобто, можете собі уявити, це вже шестиденна війна в Ізраїлі, це вже Бітлз і сержант Пеппер, а в нас все, бачите, бореться з останнім повстанцем.
1: Ви знаєте, ми дослідили, як російські та проросійські ресурси використовують історію УПА проти сучасної України. І один із головних наративів – це нібито сьогоднішня українська держава є продовженням нацистської ідеології. Чому Росія постійно повертається до цього звинувачення?
5: Насправді російська ідеологія є побудована на тому, що нібито Росія – це єдина держава, яка врятувала світ від загрози нацизму. От і фактично саме цією ідеологією, саме цим міфом вона намагається виобразити сьогоднішні свої агресивні дії, зокрема супроти України. А так як вони є головними антинацистами, то значить всі, хто проти Росії, мають бути нацистами. І тому це невід'ємний елемент інформаційної війни проти України. І треба сказати, що якщо ви з цього почали нашу розмову, що якщо в Україні справді відбулися такі досить серйозні зміни ставлення до Української повстанської армії, можна сказати, що цей російський міф значною мірою розбитий, тому що там десь 80% українців визнають УПА героями, які перечинилися до незалежності України, то, на жаль, успіхи Росії в дискредитації УПА в світі, ну, ще дуже і дуже відчутні. І тут не тільки справа в Польщі, але і далі на Захід, це я вам говорю як автор, як історик, в тому числі англомовних робіт про Українську повстанську армію. Там у нас ще не початий край роботи, тому що переосмислення історії Української повстанської армії, позбавлення від якихось російських міфів і стереотипів, там відбувається ще дуже і дуже важко.
1: От ви знаєте, один приклад з нашого дослідження, німецькомовний мовник Арті поширював твердження, що членів ОУН та УПА нібито засудив Нюрнберзький трибунал. Що насправді говорять документи Нюрнберзького процесу і чи були такі рішення?
5: Документи Нюрнберзького процесу були спрямовані проти нацистів, тому шукати там спеціально щось про УПА нема сенсу. Хоча, як не дивно, є матеріали, які стосуються українського націоналістичного руху, і це якраз серед конфіскованих нацистами, нацистських документів, які були доказовою базою в злочинах проти нацистів. І в цих документах йдеться про антинацистську боротьбу українських повстанців, антинацистську боротьбу організації українських націоналістів. В цих документах, до прикладу, є цікавий наказ по лінії безпеки в Третього рейху з листопада 1941 року, де чітко вказано, що нам, тобто керівництво безпеки Третього Рейху стало відомо, що бандерівці готують повстання проти Третього Рейху, тому наказується їх негайно заарештовувати і знищувати як ворогів Третього Рейху. Тобто тут бачимо якраз протилежні матеріали, ніж ті, які намагаються посилати російська пропаганда. Але бачите, що навіть німецькі мовники досі множить ці міфи, ну це означає, що нам ще треба дуже серйозно попрацювати для того, щоб зупиняти цю пропаганду.
1: А наскільки взагалі ефективним є прийом, коли пропагандисти посилаються на міжнародний суд або архівні документи, але змінюють їхній зміст?
5: Ну, на жаль, працює, бачите, тобто, ну, всі усвідомлені дуже багатьох, Нюрнберзький процес – це щось беззаперечне, авторитетне, попри те, що хочу нагадати, що серед суддів Нюрнберзького процесу були і совєтські судді, зокрема, такий собі сумнозвісний прокурор Вишинський, який був безпосередньо причетний до великого терору, до знищення там сотень тисяч людей. А тим не менше, цей образ якоїсь такої повної справедливості, покарання всього зла, яке було в Другій світовій війні, за Нюрнберзьким процесом залишився. Попри те, що ми прекрасно розуміємо зараз, через десятки років, що було засуджено тільки одне з двох зол, які розпочали Другу світову війну. Але цим образом користується, власне, прив'язуючи до нього будь-яких неугодних учасників Другої світової війни для їх дискредитації. Так само йдеться про те, що нібито Нюрнберзьким судом було засуджено Waffen-SS дивізії Галичина, що абсолютно теж не відповідає істині. Але ну всі матеріали Нюрнберзького суду – це 40 томів, які, до речі, ніколи російською мовою не були видані, тільки скорочені версії видавалися в Совєтському Союзі. Навряд чи так багато учасників цих дискусій готові будуть занурюватися і шукати, що є, чого немає в цих 40 томах. А натомість проста теза про те, що нібито УПА засуджено було Нюрнберзьким процесом, звучить коротко і дуже зрозуміло.
1: Знаєте, ще окремий великий напрям – це Польща. Ми зафіксували публікації, в яких через історію Волинської трагедії закликають припинити військову допомогу Україні. Чому саме ця тема нині залишається настільки чутливою для українсько-польських відносин?
5: Мені здається, що якраз випадок Польщі – це просто класичний для такого більш витонченого мистецтва, ніж пропаганда. Мистецтво, яке в органах КГБ називалося активні мероприятия, активні заходи, active measures англійською мовою, коли собі на користь використовуються якісь речі, якісь події минулого, які справді мали місце, але подані в правильні для того, хто подає цю інформацію в час і правильній аудиторії, вони грають йому на руку. Безперечно, що польсько-український конфлікт – це не вигадка російської пропаганди, він справді був. Безперечно, що в цьому конфлікті гинули цивільні люди, серед тих, хто загинув, багато цивільних поляків. Але це не вся правда. Вся правда полягає в тому, що гинули так само українці, вся правда полягає в тому, що це, на жаль, був конфлікт між українським і польським підпіллям за контроль над територіями, яку кожен з них вважала своїми, це теперішні терени Західної України. Але подані в правильному контексті з акцентом виключно на польських жертвах, подані з тим, щоб звинуватити в цьому конфлікті тільки УПА, з акцентуванням на злочинних діях окремих повстанських учасників української повстанської армії, які теж, звичайно, мали місце, але генералізація цього на всю українську повстанську армію, а плюс підкреслення того, що тепер в Україні українська повстанська армія визнається героями, все це створює дуже сприятливу композицію для російської пропаганди, щоб доносити меседж польському суспільстві. Не треба допомагати українцям, тому що вони героїзують тих, хто вбивали ваших предків. Давайте будемо їх зупиняти, тому що те, що робить Росія, це, в принципі, правильно, це денацифікація. Бачите, вони ж героїзують нацистів. Тобто тут все значно складніше і, на жаль, тут розмінувати, скажімо, цю тему могли би в першу чергу дослідники-історики, але мені прикро це констатувати, але фактично фаховий діалог на цю тему між українськими і польськими істориками дуже такий в'ялий, ледве живрій, я би навіть сказав, саме через позицію польських політиків. Тобто польські політики системно зривають будь-які спроби, будь-які ініціативи, українські, навіть українсько-польські ініціативи, продовжити такий діалог. От в травні у нас, до прикладу, був Перше за багато років великий польсько-український конгрес істориків, де понад 100 дослідників зібралися, говорили зокрема цю тему, а потім доглянув цей от скандал з викликанням з орденами Білого Орла і так далі. Тобто бачимо, що, на жаль, деякі польські політики в тій темі, яка підживлюється російською пропагандою, бачать в першу чергу для себе джерело якихось рейтингів, виборчих дивідендів, і не цураються їх використовувати, попри те, що насправді я вважаю, що така подача цієї дуже чутливої теми, ну, вона насправді дуже шкодить і українцям, і полякам, і Україні, і Польщі.
1: Це була розмова з істориком та народним депутатом Володимиром В'ятровичем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
4: В Україні друга година дня.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ворог атакував декілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони області. За його словами, внаслідок атаки є поранені, рятувальники вже розпочали оперативно-пошукову операцію. На місці працюють екстрені служби та надають допомогу мешканцям. Нагадаю, близько 12:40 ворог атакував житловий сектор Запоріжжя. Кількість травмованих внаслідок атаки Російської Федерації в Луцьку зросла до 9 осіб. Про це повідомив виконувач обов'язка начальника УВА Роман Романюк. За його словами, двоє людей перебувають у важкому стані. Він додав, що уламки російського реактивного безпілотника впали на місто. Зокрема, по вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив всю будівлю. Станом на зараз пожежу локалізовано. Попередньо 7 людей постраждали. Також уламки пошкодили квартиру на 9-му поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Попередньо там двоє людей постраждали. Горіння у будинку немає. Євросоюз виділив Україні майже 3 мільярди євро на оборонні потреби у межах кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів, ракет, систем ППО та боєприпасів. Про це повідомили на сайті Єврокомісії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ці кошти допоможуть покрити найнагальніші потреби України в обороні. Президентка наголосила на незмінній підтримці України з боку ЄС. Подальші виплати на оборонні потреби заплановані на найближчі тижні. Про це уточнили в Єврокомісії. Нагадаю, що в грудні 25-го року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на 90 мільярдів євро в 26-7 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення. Кредит на 26-27 роки передбачає 60 мільярдів євро на оборону і 30 мільярдів на бюджетну підтримку. Загалом в 26-му році на підтримку оборонно-промислового потенціалу України планують виділити майже 30 мільярдів євро, а на підтримку бюджету трохи більше, ніж 16. Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених і російських активів в європейських банках. Міський голова Києва Віталій Кличко виступив перед депутатами Верховної Ради, де відкинув звинувачення у поганій підготовці столиці і натомість звинуватив українську владу. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. Кличко каже, що міська влада намагається забезпечити життєдіяльність столиці попри обстріли і ляпаси, які постійно намагається йому підвішати центральна влада. Також він розповів, що у 22-му році по об'єктах ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 прилітало 12 ракет та безпілотників, в 23-му році 7, 24-му 0, а в 25-му 19. Цього року майже 50 влучань. Міський голова додав, що чує, цитую, цинічні звинувачення в зриві опалювального сезону, який ще навіть не почався, кінець цитати. Він каже, що Київ продовжує готуватися і першочергові плани завершені, але нічна атака спричинила масштабні пошкодження. Нагадаю, що раніше Віталій Кличко заявляв, що столиця повністю готова до нового опалювального сезону, а звинувачення в поганій підготовці назвав безпідставними. А щодо протесту 17 жовтня, який планується в Києві за відставку міського голови, Кличко заявив, що це розганяється через ресурси, які пов'язані з владою, щоб звинуватити в поганій підготовці до опалювального сезону, який ще не почався. Попри заяву президента США Дональда Трампа щодо продовження обміну розвідувальної інформації з Україною, у Білому домі продовжують обговорювати цю можливість. Про це пише видання «Семафор» із посиланням на одного з представників адміністрації Трампа, ім'я якого журналісти не розкривають. При цьому, як вказує видання, єдиної думки щодо подальших дій в Білому домі поки не мають. Серед тих, хто виступає проти обмеження обміну розвідданими з Україною, директор ЦРУ Джон Редкліф. Нагадаю, що ввечері 12 жовтня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами, однак їх виявили вже під час атаки на столицю. Інформації про пуски заздалегідь не було. Після цього в Центрі протидії дезінформації повідомили, що в мережі поширюють різні версії ракетного удару по Києву, зокрема й припущення про припинення передання Україні розвідувальних даних. А вже 13 жовтня речник повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що бувають випадки, коли інформація про повітряну загрозу не доходить, і це не перший такий випадок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери партнери не попередили Україну про те, що Росія може завдати балістичного удару. Натомість американський лідер Дональд Трамп сказав, що США не припиняли обмін розвідувальними даними з Україною. За його словами, США допомагають Україні, зокрема, і надають розвіддані. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 11 до 16.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату.
8: Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
8: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 45 гривень.
0: Євро
1: – 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Безпековий форум у Варшаві. Про що говорили, які важливі програми презентували. Розберемо о 17:15 з політологом-міжнародником Віктором Савінком. Паливна угода між Трампом і Путіним. Чи зможе РФ виконати умови? Обговоримо о 17:45 з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком.
8: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
0: Громадське радіо.
6: Що з економікою?
0: За підтримки Приватбанку.
3: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
7: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І сьогодні про питання фінансового моніторингу, політично значущих осіб, СЕПу та інші важливі і цікаві питання говоритимемо з Ольгою Василевською-Смаглюк, народною депутаткою, заступницею голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Ольго, вітаю вас.
10: Вітаю.
3: Ольга, я хочу почати з простого, з бази. Коли людина отримує гроші на картку або переказує їх, в який момент банк включає фінмоніторинг? Що це таке? Що саме починає перевіряти банк? І для чого нам взагалі потрібен фінмоніторинг? Чому держава лізе в наші транзакції?
10: Якщо у банка вже є ділові стосунки з тою чи іншою особою, то банк не робить додаткових перевірок, якщо операції характерні для тої чи іншої особи. Ну, наприклад, вона там щомісяця отримує 10 тисяч гривень, а витрачає 5. Але якщо раптом ця людина починає виконувати ті операції, які для неї не характерні, наприклад, витрачає 10, залізає в ліміти, або починає, що більш, мабуть, релевантно для ситуації фінмону, отримувати кошти від не пов'язаних з нею осіб. Або пропускати через себе. Тобто з неї зайшло 100 тисяч гривень при нормальному ліміті в 10, і одразу через 3 хвилини вийшло. Одразу включається фінансовий моніторинг, тому що людина починає здійснювати нетипову для неї фінансову операцію. От це дуже важливо. Загалом, для чого потрібен фінансовий моніторинг? Для того, щоб убезпечити громадян від використання їх в злочинних цілях. Ми можемо зараз з вами говорити відкрито, що іноді картки фізичних осіб використовуються для відмивання. Шляхом того, що за 300 гривень студент, чи пенсіонер, чи людина не обізнана в фінансовому секторі, надає доступ до свого банкінгу. І таким чином злочинні схеми починають включатися. Або, наприклад, фізична особа-підприємець реєструється, але не веде жодної господарської діяльності, а її рахунком ФОП користуються люди, які займаються відмиванням коштів. Загалом фінансовий моніторинг потрібен для того, щоб знизити і корупційні ризики, і ризики тіньової економіки, ухилення від сплати податків. І таким чином кожна особа, не знаючи базові фінансові правила, може стати жертвою отаких от злочинних схем. А це, окрім того, що і кримінальна відповідальність, ще і після цього може наступити період, коли людину виключать з усіх банківських обслуговувань, тому що вона буде вважатися неблагонадійною.
7: Крім таких дрібних транзакцій, нетипових для користувачів банків, чи є якийсь поріг, при якому фінмоніторинг стає обов'язковим для будь-яких великих операцій? І чи не виходить так, що інколи цей фінмоніторинг перетворюється з перевірки на там правдиве походження коштів, на якесь надмірне втручання в приватні справи і просто виштовхують користувачів банків в готівку чи в криптовалюту, чи в щось подібне?
10: Виштовхують в готівку чи криптовалюту зазвичай, коли треба здешевити операцію, оскільки у нас, на жаль, через певну бездіяльність деяких народних депутатів досі не легалізовано віртуальні активи, дешевше проводити операції в віртуальних активах, бо вони не оподатковуються. Готівка, з одного боку, завжди дешевше, а з іншого боку, це і інкасація, це і потрібно проводити ці операції в фізичній близькості контрагентів. Використовуються перестановки, так звані, але це вже інша окрема історія. Що стосується ризикових операцій, то в нас є порогові операції, до 400 тисяч гривень. В законопроекті про вступ України до єдиного європейського платіжного простору ми пропонуємо збільшити до 550 порогові операції, в яких банк зазвичай може ставити менше питань. Всі післяпорогові операції, вони потрапляють до Держфінмоніторингу, і там уже моніторяться на походження коштів, на можливу ризиковість, на контрагентів дивляться і так далі. Про виштовхування людей, ставлячи їм додаткові запитання, мова, як на мене, не йде через ті прості причини, що якщо порогові операції є такими, що характерні для тої чи іншої особи, ніхто про них не питає. Але є різні моделі, ВШІ використовуються в різних банківських і небанківських фінансових установах, які і навіть допорогові фінансові операції можуть вважатися ризиковими. Це вже використовується професійне судження банків. Банки мають різні ризикопетити. Хтось може провести через себе 1 мільйон гривень, а потім пояснювати регулятору Національному банку, чому він здійснив цю операцію, чому він вважає її легальною. А хтось від цих операцій відмежовується, тому що розуміє, що якщо це дійсно система побудована так, що на кожному етапі хтось може щось запідозрити. Тому в результаті, ми бачимо цю ситуацію по всьому світу, навіть через 10-20 років до зловмисника, який хотів відмити кошти, і для тих його пособників у вигляді банківського співробітника, уповноваженої особи фінансового моніторингу державного. І до будь-кого можуть прийти і запитати, а навіщо ви тут відмивали? Тому це, знаєте, немає строку давності у таких справ. У всьому світі і в Україні теж.
7: Крім банків, ще є такий орган, який називається Державна служба з фінансового моніторингу. І в парламенті зареєстрований проєкт звернення до Кабінету міністрів щодо відсторонення його голови Філіпа Проніна. Частина нардепів навіть вимагає його звільнення. Як ви оцінюєте роботу пана Проніна? Чи підтримуєте ви його відсторонення чи звільнення? І взагалі в чому там виникають суперечки і проблеми?
10: Голова Державної служби фінансового моніторингу був призначений 2 чи 2,5 роки тому, без жодного конкурсу. Він на той момент був керівником Полтавської обласної адміністрації. До Держфінмоніторингу він мав дуже посередкований стосунок дуже багато років тому. Він працював в Держфінмоні, потім перейшов в АРМУ, потім відбулося ряд скандалів, пам'ятаєте, пов'язаних з державними закупівлями на оборонний сектор. Тому довіри до цієї особи небагато, в тому числі і у мене. Я не є адептом цієї постанови. Я вважаю, що Кабінет міністрів має знайти собі політичну волю і силу цю особу або відправити на конкурс, або призначити загалом новий конкурс і ухвалити це політичне рішення. Чому я так вважаю? Він досить закритий, не бере участь в жодних дискусіях. Ми, до речі, з ML-хабом зараз створили певний подкаст, про якраз присвячений фінмоніторингу. Я досі не почула його ні згоди, ні не згоди з участю в цьому. Фінансовий моніторинг потребує дискусії. Її з боку Держфінмону немає взагалі. Що стосується того, чи можна на Держфінмон зараз повісити всі корупційні скандали? Ні, не можна. Держфінмон – це дуже закрита структура, це фінансова розвідка. Ми не знаємо, які матеріали вони відправляють в правоохоронні органи, які ні. З тої національної оцінки ризиків, яка була ухвалена, до речі, зовсім нещодавно, де проводився аналіз з 22 по 24 рік по всім ризикам відмивання, які є в країні, Держфінмон з цією справою справився непогано, але затягнули на рік загалом ухвалення національної оцінки ризиків. Національна оцінка ризиків – це база для шостого раунду взаємної оцінки Манівола, яка має бути в нашій державі в 27-му році, але за останніми даними відкладена через воєнний стан. Через оцю недосконалість загалом всієї системи і Держфінмону в тому числі, ми можемо потрапити в сірий список ФАТ, як країна, яка не справляється з ризиками відмивання коштів. В умовах війни це дуже велика загроза. Це втрата довіри інвесторів. Ну і загалом, сірий список ФАТ, ну, ми добиваємося, щоб Росію туди включили, а можемо, не дай Бог, потрапити самі.
7: А в мене ще таке тоді питання, чи можна сказати, що в цілому система фінмоніторингу в Україні, вона ширша за конкретну державну службу, конкретну особу, яка керує цією службою, і треба розділяти якби довіру до інституції і до тих процесів, які вибудовані, навіть якщо є якісь проблеми в конкретній структурі, це не означає, що нам фінмоніторинг не потрібен взагалі.
10: Ви знаєте, сказати, що є проблеми в Держфінмоніторингу, саме в їх операційній діяльності, я не можу, бо мені про це невідомо. Фінансова розвідка – закрита структура. Але Фінмон побудований як цілий великий ланцюг. У нас є суб'єкти первинного фінансового моніторингу – це банки, не банківські фінансові установи, це визначені нефінансові установи та професії, такі як нотаріуси, ріелтори, адвокати, торговці, лакшері, товарами, предметами мистецтва і так далі. От там, де Мін'юст, регулятор, тут я бачу зараз основну проблему. Жоден ріелтор на моїй пам'яті не спитав про походження коштів на придбання житла. Звідси ми маємо цілий пласт проблем, коли там судді, прокурори, депутати на те, що оформлюють маєтки і так далі. Великий пласт. Віртуальні активи. Там є свій, має бути свій регулятор, він досі не визначений завдяки в лапках багатьом народним депутатам, які не можуть ухвалити профільний закон. От далі гральний бізнес. Широке поле для відмивання коштів. Як регулюється фінансовий моніторинг в гральному бізнесі? Аж ніяк. І тут питання до Мінфіну. Разом з Мінцифри. Що стосується банків, небанківських фінансових установ, де регулятор Нацбанк, там досить добре все працює. Да, є перекоси, але не критикують тих, хто не працює. 1,5 мільярда гривень штрафів наклав Національний банк на свої піднаглядні структури за недотримання закону про протидію легалізації коштів. Це з моменту ухвалення закону в 2020 році. Це багато. Розуміючи, що такі штрафи великі будуть, банки почали і інші фінансові установи почали оглядатися на відповідальність, яка їх чекає за порушення. От далі Держфінмон отримує інформацію абсолютно з усіх цих перерахованих мною суб'єктів первинного фінансового моніторингу про транзакційну діяльність. І далі вже правоохоронці. Комусь передають репорти, комусь не передають. От це велика робота. Але правоохоронцям, як показали антикорупційні розслідування, не завжди потрібні дані Держфінмону. Вони і самі добре справляються. І далі вже прокурори, судді ухвалюють рішення, винна людина в відмиванні чи не винна, треба конфіскувати незаконно набути чи не треба. І тут ми маємо найбільшу проблему. З 2 мільярдів коштів, які правоохоронна система ідентифікує як легалізовані, конфісковано в дохід держави лише щось 5 мільйонів чи 8 мільйонів. Це 0,2% від усіх кримінальних проваджень. Це дуже мало. І потрібно навчати кожну ланку окремо, освічувати людей, наскільки це важливо, тому що сіра економіка, чорна економіка, всі ці злочинні схеми, вони забирають кошти з кишень наших громадян. І кожен суддя, прокурор і всі, хто є останньою інстанцією, мають розуміти, що від їхнього рішення залежить те, як далі все суспільство буде реагувати на оці правопорушення. Тому що відмивання – це похідна від корупції. І чим краще суспільство буде обізнано і кожна ланка не захоче стати інструментом відмивання, тим більше грошей залишиться в нашій державі. Про це має знати кожен.
3: Давайте перейдемо до теми і історії з ПЕП, політично значущими особами. Цей статус в українських реаліях, іноді так можна сказати, і Тавро, отримують довічно чинні та колишні держпосадовці. І хочу почати з того, навіщо цей статус існує, а також одразу, можливо, забігти наперед, в закон про оподаткування цифрових платформ перед другим читанням потрапили зміни щодо ПЕП. Що саме туди вписали і хто був автором цих правок?
10: Загалом політично значуща особа – це окрема категорія для фінансового моніторингу. Чому? Тому що політично значуща особа, коли б вона не займала ту чи іншу посаду, вона може мати доступ до бюджетних коштів, може мати зв'язки, які використовувати у власних інтересах і так далі. Тому загалом ФАТФ розглядає ПЕПів як окрему категорію громадян, яка має ширший доступ до коштів, які можуть стати предметом корупційних діянь і потім легалізації. Тому пожиттєвий статус ПЕПа потрібен фінансовій системі для того, щоб ідентифікувати цю можливу загрозу. Політично значущі особи в нас немає загалом в законі статус пожиттєвий. Є особи, які займають або займали визначні публічні якісь посади. І особи, пов'язані з ними, про них не варто забувати. Загалом у нас політично значущих осіб і осіб, пов'язаних з ним, 150 тисяч на даний момент. І в 2020 році, коли ми ухвалили закон, що це не протягом 3 років після завершення посади, як було раніше, а особи, які займають або займали, тоді почалися ці качелі, тому що банки, інші установи, відповідальні за фінансовий моніторинг, не знали, як оцих займали колись, 20 років тому, як їх взагалі обслуговувати. І ризик-орієнтований підхід, який ми тільки почали тоді 5-6 років тому використовувати, це таке, знаєте, не константа, це філософське питання, ризик-орієнтований підхід має застосовуватись, тому що якщо ПЕП, наприклад, отримував зарплату, потім перестав її отримувати, інших доходів немає. І тут 1-2-3 чи повз нього починають проходити, ну, виникають запитання. Тому
3: але, наскільки ми пам'ятаємо, 1-2-3 може до всіх виникнути запитання, так, не так. Тільки до ПЕПів.
10: Так, абсолютно. Нетипові операції. Оце основний маячок. І тут ПЕПи почали боротися за свої права, скажімо так. Влаштували цілу профспілку, де почали казати, ми не хочемо проходити там щопівроку верифікацію, ідентифікацію, надсилати якісь там документи, додаткові про походження коштів. От у нас є декларація, тут ми вписали 3 мільйони готівки, і декларація з 3 мільйонами доларів готівки є підтвердженням походження моїх коштів. Ну ні, дорогі друзі, так не буде. І в 23-му році відкатала цей статус назад до 3 років. Що відбулося? І Єврокомісія, і всі, хто відповідав за реформу протидії легалізації коштів з наших міжнародних партнерів, вони відчули себе обманутими. І сказали, ми вам дали там допомоги за цей закон 361 на 600 мільйонів доларів. Ми вам те, у вас євроінтеграція, а ви от нас обманули, ми припиняємо допомагати Україні. І нам довелося, що цю норму відкатувати назад на пожиттєвий цей статус. Зараз знову ми робимо цілий законопроект заручником в інтересах ПЕПів. Вставляємо в цифрові платформи знову норму про те, що через 12 місяців після завершення своїх повноважень ПЕПи вже не підлягають посиленому фінансовому моніторингу. Так не буде. Посилений фінансовий моніторинг виникає тоді, коли, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, особа уповноваження на фінансовий моніторинг розуміє, що особа здійснює нетипові операції, продовжує мати якийсь вплив на підряди державні і так далі. Але давайте подивимося на цифри. Я вважаю питання ПЕПів дуже роздутим. Чому? Тому що з 50 тисяч ПЕПів, які в нас були на момент ухвалення, їх стало 150 тисяч. І лише 30% із них замість 68% зараз є з підвищеним ризиком. Тобто у нас є 30-30-30, плюс-мінус там, високого ризику 30%, 30 чимось середнього ризику і 28% низького ризику. Це нормальний баланс. Якщо ми подивимося на кількість відмов у проведенні операції ПЕПом, то вона загалом не витримує оцих всіх маніпулятивних дописів в соцмережах. Тому що на 150 тисяч ПЕПів і осіб, пов'язаних з ними, є лише 3-4 відмови в установленні ділових відносин. Це менше 0%. І приблизно 300 відмов у проведенні операцій. Це дуже мало на ту кількість операцій, які загалом проводять ПЕПи. А якщо я ще вам розкажу, куди вони проводять ці операції, скільки з них з готівкою, і який об'єм коштів відправляється ПЕПами зараз за кордон, то це буде ще одна з нас з вами окремо записана передача. Тому що я про це все думаю? Думаю я наступне, що є люди, які бажають легалізуватись, в тому числі і за кордоном, і свято вірять, що якщо з них цей статус публічно значущої особи буде знято в Україні, то автоматично він зніметься за кордоном. Це неправда. Іноземна публічна особа піддається ще більшому, глибшому моніторингу, як у нас в країні, для там іноземних послів, голів дипломатичних місій, міжнародних організацій, так і за кордоном наші ПЕПи ще більше і глибше будуть досліджені банками в тих країнах, в яких вони зараз перебувають. І вони хочуть кошти, які вони набули тут, можливо, не зовсім законно, легалізувати там і вивести ці кошти за кордон. От в цьому і вся складність. І зараз, маніпулюючи з тим, що у нас ПЕПи – жертви репресій, ну, вибачте, не смішіть мої тапки. Тому що всьому українському народу проблеми ПЕПи взагалі не болять. І ще одне. Коли ми кажемо, що статус публічно значущої особи убив у нас державну службу, давайте згадаємо про те, що посли у нас мають такий статус. Голови державних підприємств, директори, члени наглядових рад. Ви колись бачили убитих членів наглядових рад з зарплатами там більше мільйона? От я, чесно, не бачила. Черга стоїть з цих людей, щоб стати ПЕПами, очолити якесь підприємство, отримувати там нормальну зарплату, нормальну кінську в умовах сьогодення. От не бачила. Тому говорити про те, що це убиває держслужбу, ні, не убиває. Кримінальні провадження убивають держслужбу, але ну не крадіть. А те, що ви хочете стати на потоки нашого бюджету, розпоряджатися мільярдами і приймати рішення не завжди на користь держави, і при цьому не нести за це жодної відповідальності, то вибачте, будь ласка, це не мої проблеми.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
11: Спеціальна реклама.
12: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
11: Соціальна реклама.
13: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
14: до результату.
15: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
11: Експертні рішення
14: на Громадському радіо.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
7: Ви тут дуже добре підсвітили питання, чому ми взагалі говоримо про ПЕПів. Бо дійсно більшості, переважної більшості українців це не стосується. Вони не ПЕПи. Але ПЕПи водночас це і керівники держпідприємств, висококваліфіковані державні посадовці, які роблять дуже важливу роботу. І особливо в умовах війни мати якісне державне управління – це дуже важливо. І от ми коли дивимось, ми можемо дивитися на якісь об'єктивні показники, які ви назвали, і що там нема проблем, грубо кажучи. Але водночас є суб'єктивне сприйняття, і люди, коли якісь професіонали, технократи, які зважують іти їм чи не йти, в деяких випадках дійсно стоїть черга, в деяких випадках складно знайти людей, в тому числі, бо суб'єктивно їм здається, що я стану ПЕПом, це буде дуже і дуже неприємно для мене. Тому важливо про це говорити, тому ми про це говоримо. Тому, на ваш погляд, чи дійсно працює зараз ризик-орієнтований саме підхід? Як я це бачу? Я банк. До мене приходить два ПЕПа. Один з них, там, він звільнився 2 місяці тому, зберігає якісь ділові контакти. На мою думку, я б йому дав високий ризик. Є другий ПЕП, який вже декілька років не працює, який, може, там уже пенсіонер, живе на пенсію, якісь свої заощадження. Йому не має бути взагалі, на мою думку, якихось перевірок. Чи працює зараз у нас це так, щоб люди не боялися ставати ПЕПами?
10: Максиме, ви знаєте, тут у кожного банку є свій ризик-апетит. Хтось прийме особу, яка звільнилася 2 місяці тому, можливо, зберігає певні контакти, але у якої абсолютно чиста біографія перед банком. Тобто він отримував зарплату, можливо, якісь дивіденди, можливо, якісь дружини є підприємство. Це ніхто ж не забороняє цього. От. І банк уже визначив, що у нього там середній чи низький ризик. І він може його взяти в обслуговування. А є, наприклад, як ви сказали, там 20 років відслужив в державі назад і вже вирощує городину. От, умовно. Але вирощує він городину і в об'ємах дуже великих, наприклад. Да, є ФОПом, умовно. От, і торгує на базарі, да, за готівку і не використовує РРО. Ну, високий в нього ризик, чи середній, чи низький. Я
7: політичний ризик низький, мені здається.
10: Політичний ризик низький, але як у фіз-особи, яка, можливо, ні звідкись отримує мільйон гривень, а через 3 місяці звідки ще прийшли кошти, ну, ми можемо зараз вигадувати і вигадувати, да? В нього може бути середній ризик. І кожен банк вправі, як комерційна організація, ухвалити рішення, буде він його обслуговувати чи ні. У ПЕПів є проблема, і треба бути до кінця відвертою, я буду, що банк іноді не може прийняти рішення, хоче він цей ризик, апетит свій підвищити чи ні. І він веде ПЕПа по великому колу. Принесіть довідку про доходи, принесіть довідку про право власності, принесіть там договір купівлі-продажу нерухомого майна 30 років назад, там є. Це робиться для того, щоб і не відмовляти, і не онбордити цього клієнта, тобто не може банк визначитись, але і не хоче псувати статистику відмов. Це є дійсно проблема, і вона зараз вирішується Національним банком у вигляді надання роз'яснень комерційним фінансовим установам, як їм діяти. Тобто, якщо, і, до речі, це регламентовано нашим законом, там написано, що банківська установа повинна надати пояснення, чому вона не бере, не онбордить, затягує час. І це має бути невідкладно. Окрім цього, Національний банк проводить щомісячні зустрічі з банками, де вони обговорюють різні кейси, малюють схеми, наприклад, як у заставах це відбувається. По заставам був шалений шквал скандалів. Хтось не міг внести заставу, а хтось зміг, да, і це кошти якихось невідомих ФОПів, які там десь на коляду.

0: бо це допорогова операція. Відмовлено. Другий підходить, в нього там 399 999. Чому саме така сума внесення застави? Тому що це допорогово. Відмовлено. Ну, це не є пояснення мотивації людини, чому, за яку ти вносиш заставу. Може бути, це моя державницька позиція, я вважаю, там, що людину заарештовано там, несправедливо. Там. Чи я її сусідка, чи я хрестила її дитину. Оце пояснення в зв'язок з тою чи іншою.
1: Не підказуйте, що не знаєш.
0: Ну, це, ви знаєте, це треба розуміти для того, щоб внести якусь культуру. От, нове віяння в внесенні застав сьогодні, прям мені розказали, дуже цікаво, ділюсь. У багатьох людей, в яких є там гроші, високі зарплати чи інші доходи по бізнесу, їм відкривають банки кредитні ліміти на платіжних картках. Там, в когось 500 тисяч гривень, в когось 200. Ця людина вже має історію стосунки з тою чи іншою банківською установою. Банк їй довіряє. Він їй відкриває цей ліміт згідно її там репутації в банку. І людина приходить і каже, я хочу з кредитної цієї лінії, яку ви мені відкрили на моїй платіжній картці, внести там заставу. І переказує на рахунок ВАКС там до 500 тисяч гривень. Ну, бере кредит, по суті, в банку на внесення застави. Ця застава проходить, тому що це вже не фінмон, а це вже усталені стосунки з банком, і банку не треба перевіряти свої ж кошти, які він дає в кредит. І то банк ще й на процентах заробляє за ці застави. Це нормальний механізм, як вийти з ситуації, коли в тебе є гроші в готівці, але підтвердження яких ти не можеш пояснити. Легше в кредитної лінії, будь ласка, на внеси заставу без проблем.
1: Але при цьому, якщо я не помиляюся, в кейсі з Іриною Мудрою її адвокати скаржаться, що не пропускають взагалі будь-які платежі на застави, навіть які потенційно можуть пройти фінмоніторинг, бо нібито є якесь там роз'яснення або вказівка не пропускати взагалі такі платежі.
0: Деякі банки, за моїми даними, їх 29 з 59 банківських установ в Україні, вирішили не брати участь в заставах. Угу. Це їхнє право, як комерційних установ, не брати участь в тих чи інших видах операцій. Як, наприклад, одні банки відмовляються від того, щоб проводити платежі за гральний бізнес. Це нормально, це їх ризик апетиту. Вони хочуть тільки давати там кредити сільгоспвиробникам. Чи займаєтеся тільки експортно-імпортними операціями? Будь ласка. От, тому по кейсу Мудрою, можливо, були певні питання по заставам. І Національний банк відреагував на це, дав роз'яснення, що потрібно негайно пояснити, а не возити по цьому колу, чому не приймається та чи інша застава. Ці кейси обточуються так само, як і будь-які інші реформи в нашій країні. Але коли адвокати тої чи іншої особи починають вносити по 10 гривень, по-перше, Національний банк взагалі не бачить жодних операцій в прямому ефірі, немає кнопки чарівної у Національного банку, щоб щось там регулювати, а банк по ці 10 гривень блокує свідомо. Тому що якщо це застава, то будьте ласкаві, з 20 мільйонів хочете вносити по 10, так не буде. От, потрібно прийти в банк, поговорити з відповідальною особою і сказати, от у нас є такі документи про походження, такий-то зв'язок ми можемо довести і так далі. І в такій взаємодії зароджується істина. І загалом я би радила, у нас є декілька гарних профільних асоціацій, Національна асоціація банків України, АУБ, де є, в тому числі, беруть участь всі банки, приходити адвокатам і напряму спілкуватися з банком, з посередником у вигляді асоціації. Це відкритість діалогу, немає жодних схем і муток, і накруток, і це випрозорює всю систему. Наскільки я знаю, у Ірини Мудрої зараз не має бути питання з внесенням застави. У мене інше питання. 300 мільйонів гривень з долара. Столар не має запобіжного заходу, точніше, має у вигляді внесення застави, але він не арештований, не затриманий і так далі. Де застава? І людина, яка прагнула

0: кошти завести у іноземній валюті прямо на рахунок ВАКС, у мене викликає питання. У ВАКСа немає рахунка в іноземній валюті. Всі застави проводяться в національній валюті, яка, нагадаю, є гривня. От, і отут було теж бажання кошти завести напряму на ВАКС для того, щоб... Це моя версія. Я не знаю, чи це відповідає дійсності. Швидко розгрести питання з можливими претензіями антикорупційних органів і далі вивести ці кошти назад, бо вони вертаються назад в і не хотів столар, це знову-таки моя версія, щоб кошти залишалися в Україні, бо він їх потім не зможе вивести назад. Але я нагадую всім народним депутатам і всім, хто заповнює декларацію НЗК. Те, що ви написали в декларації, що ви маєте готівкою, скільки б то не було грошей.
1: Або криптовалюти на стільки то мільярдів.
0: Або криптовалюти, це теж дуже креативно. Не є підтвердженням походження ваших оцих заощаджень. Всі ці кошти, які ви там записали, вам все одно рано чи пізно прийдеться доводити їх легальність і легітимність і їхнє походження.
2: Я пропоную переходити до СЕПа. Давайте поговоримо, що це таке, чому називають СЕПа так званим фінансовим безвізом, і що це змінює для України, які там проблеми.
0: СЕПа – це закон, який дозволить нашим банкам вступити в єдиний європейський платіжний простір і максимально здешевити платежі для всіх українців, які живуть в Україні, які переказують кошти в Україну або з України в 41 іншу країну світу. Це дозволить за рік першої імплементації цієї реформи зекономити всім українцям, де б вони не були, до 10 мільярдів гривень. В середньому кожен українець, який регулярно здійснює платежі, зможе зекономити до 500 євро. А для бізнесу, це для фізусів, а для бізнесу це 3-4-5 тисяч євро економії в рік. Це дуже суттєва сума. В чому питання? Питання в тому, що Європейська платіжна рада має бути впевнена, що гроші, які йдуть з України або заходять в Україну, не білі, пухнасті, не відмиті, не спрямовані на фінансування тероризму і інших злочинів. Для цього потрібно впевнитись нашим європейським партнерам, що в Україні створена оця вся гарна архітектура протидії легалізації коштів. І в тому числі створений реєстр банківських рахунків і сейфів фізосіб, тому що для юрисіб у нас цей реєстр створений. Наші антикорупційні правоохоронні органи і так мають доступ до інформації, де в кого який рахунок. Це не означає, що вони мають доступ до вмісту цих рахунків. Для того, щоб отримати доступ до вмісту, потрібно рішення суду. Але, відправляючи запити зараз в банки по тій чи іншій особи, банк надає інформацію, так, в Іванова Івана Івановича є рахунок такий, то в такому-то банку. От, але створивши цей реєстр, ми прискорюємо отримання цієї інформації 10 правоохоронним органам. Вони будуть мати прямий, безперешкодний, миттєвий доступ до цієї інформації. Але це убезпечить наших бабусь від того, що їхніми даними скористаються незаконно. Це убезпечить нас від того, що чиїмсь ФОПом скористаються і зроблять з когось дропа, хто взагалі не має розуміння, що це таке, і що він є інструментом можливого ухилення від сплати податків і незаконного обігу коштів. Тому, якщо коротко, це реформа, яка є абсолютно аналогічною, яка була реформа доступу до європейського роумінгу, коли ми зекономили дуже багато коштів. Це як вступ України в енергетичний простір, що ми мали 22 лютого в ніч вторгнення, чудом зробивши цю реформу. Це як отримання безвізу. Тобто ми можемо фінансово євроінтегруватися уже сьогодні, ухваливши закон 14327-д.
2: Тоді в чому проблема? Хто проти створення цього реєстру? І якщо частина депутатів вважає реєстр надмірним втручанням, то яка альтернатива? Що пропонують? І от цікаво, чи суперечка саме про спосіб виконання вимоги, чи взагалі про її виконання в цілому?
0: Ви знаєте, знаючи, що це дуже важлива реформа, яка принесе економію коштів нашим громадянам. Окрім цього, за планом Ukraine Facility дасть нам 4,5 мільярди євро. Є частина ЕДІПЕЛ Світового банку, що дасть нам на сьогоднішній день 0,8 мільярда доларів. Народні депутати почали маніпулювати і, зробивши з цього законопроекту заручника для протягнення своїх інтересів. Для однієї політичної сили вони кажуть, що якщо ви вставите туди якраз конкурс на голову Держфінмона, ми проголосуємо. Але це не є предметом цього законопроекту. Ухвалюйте собі окремо. У нас і так там в цьому законопроекті є аудит Держфінмону за участю міжнародників. І на основі цього аудиту звільняєте кого завгодно.
2: Та, питання про те, що в законопроекті справді потрібно для СЕПа, а що вставили як частину ширшої реформи українського фінмоніторингу. Загалом.
0: Все, що є в цьому законопроєкті, це екстракт того, що нам потрібно. І якщо ми не ухвалимо цей законопроєкт і президент його не підпише до листопада...
2: А що саме в цьому законопроєкті справді потрібно для вступу в СЕПа? Що є ширшою реформою українського фінмоніторингу?
0: Насправді, все, що в цьому законі є, це обов'язково для того, щоб Україну як державу, а потім і кожну комерційну банківську установу прийняли в єдиний європейський платіжний простір. Нічого екстраординарного там немає. Там були навіть вимоги підвищити штрафи за невиконання антилегалізаційного законодавства. Вони і так зараз високі, і ми від цієї норми відмовились. Ми пішли на поступки також в питанні підвищення порогових операцій до 550 тисяч гривень. І там було ще ряд поступок, які ми здійснили. От, наприклад, Желізняку ми уступили в питання аудиту міжнародників в Держфінмоні. От. Ну, ми не можемо виключити найбільш обов'язкові норми, тому що нас просто не приймуть в СЕПа. Там також до першого читання була така трошки деструктивна для приєднання до СЕПа норма, але яка дозволяла акумулювати голоси до першого читання про те, що реєстр банківських рахунків і сейфів фізосіб буде створено і доступ до нього буде надано правоохоронним органам за півроку до вступу України в ЄС. Але якщо ми хочемо вступити в єдиний європейський платіжний простір, цей реєстр вже має бути на момент вступу створений і доступ до нього наданий. Тому до другого читання ми, звісно, цю норму підкоригуємо, тому що якщо ми до середини листопада не вступимо в СЕПа, ми не вступимо вже до 29-го року і будемо переплачувати з власних кишень на платежах. Чому? Тому що в Європейському Союзі вступає в силу об'єднана ЕМЛ-директива, і там настільки жорсткі умови будуть для банків в приєднанні до СЕПа, що ми просто не зможемо їх виконати. Тому процедура вступу в СЕПа виглядає наступним чином. Нам потрібно створити реєстри банківських рахунків сейфів, реєстр КБВ трастів, що дуже важливо, і нам потрібно створити в Україні інститут викривача у сфері протидії легалізації коштів. Тобто у нас є викривач корупції і буде ще викривач в сфері Фінмону. Це дуже важливо. Його захист правовий, його не можна буде звільнити з роботи, якщо він побачить злочинну схему і вчасно проінформує і так далі. Тобто нам треба цих людей захистити. І це максимально от все, що потрібно ухвалити. Далі, якщо СЕПА, тобто Європейська платіжна рада, бачить, що ми як держава відповідаємо вимогами, далі кожен банк окремо подає заявку до Європейської платіжної ради, і ця заявка розглядається окремо. На моменті 57 банків з 59 технічно готові подавати ці заявки. І всі ці 57 банків сидять, чекають, поки народні депутати ухвалять відповідне законодавство, бо вони вже готові стартувати.
1: Ви згадали про одну з передумов руху до СЕПа – створення реєстру рахунків і банківських сейфів. Виглядає так, що у нас часове вікно для прийняття все, от воно менше і менше, а це питання, яке суб'єктивно найбільш таке страшне для сприйняття. Чому цього не варто боятися і як громадяни зможуть бути впевненими, що не буде ніяких зловживань з цим реєстром?
0: Реєстр створюється не перший. Да? В Україні є дуже багато реєстрів, які зберігають персональні дані тих, всіх громадян України. Тому, перш за все, кожен реєстр залишає дані про того, хто що запитував, і людина може дізнатися про те, хто в яких цілях інформацію з того чи іншого реєстру отримував. Далі, всі, хто заповнюють декларації на ЗК, і так декларують, де в них які рахунки і сейфи є. Третє, ми живемо в суспільстві, загалом в світі, де все випрозорюється. Світ стає прозорішим. Така є культура. Вже не буде такого, що якісь дії залишаються непомітними. Злочинні, я маю на увазі. Рано чи пізно все проявляється, виявляється, і відповідальність рано чи пізно досягається. Щоб цей реєстр убезпечити від зловживань, нам потрібно прийняти законодавство про захист персональних даних. І це є вимогою Європейського Союзу. Окрім цього, нам потрібно удосконалити режим банківської таємниці. У мене була розмова з Пишним.
1: Це голова Національного банку України.
0: Так, для ML-хабу і подкасту «Слідкуй за грошима». І він там каже про те, що цей законопроект про вступ до СЕПа ніяк не зачіпає банківську таємницю. Нам навпаки треба удосконалити механізм захисту банківської таємниці окремим законодавством, яке також є в вимогах Європейського Союзу. Тому всі про все всіх знають. Кожен слідчий може зателефонувати або Держфінмон, або в банк і так отримати інформацію протягом 3 хвилин. За рішенням суду він загалом ще й буде мати доступ до цих рахунків. Тому ця інформація відкрита є, але залишаючи слід той чи інший правоохоронний орган про те, в рамках якого кримінального провадження, досудового розслідування чи оперативної діяльності він зайшов в цей реєстр. Кожна особа буде поінформована, що в реєстр зайшли шукати ту чи іншу інформацію по ньому. І ця архітектура дозволить нам, а, вступити в європейський платіжний простір, б, унормувати ситуацію, коли дзвінком і телефонним правом і так кожен отримує інформацію про це, і особа навіть не здогадується, що про неї питають, загалом випрозорювання всієї цієї історії з одного боку, а з іншого захист прав громадян в доступі до такої інформації має забезпечити нормальний збалансований підхід.
2: За липень-серпень 2026 року бюджет недоотримав більше 31 мільярда гривень запланованих податкових надходжень, зокрема через російські атаки по бізнесу. Чим це загрожує і чи бачите ви в комітеті резерви або ідеї для додаткових надходжень?
0: Ми в комітеті загалом системно працюємо з детінізацією економіки. У нас є група, де ми регулярно заслуховуємо і ДПС, і БЕП, і митницю, і розбираємо ті чи інші кейси. Це і віз нелегальної техніки, і зараз, до речі, митниця гарно спрацювала, вони створили реєстр ІМІ телефонів, які завозяться в Україну. І ті телефони, які не є в реєстрі, ну, будьте ласкаві, поясніть, як ви сюди їх завезли. Зараз дуже активно ми працюємо саме з тим, щоб випрозорити тіньовий сектор і нарешті змусити всіх працювати в єдиних правилах. Дійсно, білий бізнес і так дуже сильно страждає, бо під ударом, перш за все, це великі мережі магазинів і імпортери. Тому для того, щоб компенсувати цю недостачу, і я неодноразово про це говорила, і з прем'єр-міністром Корецьким, який, здається, мені дуже притомним, і з Марченко про те, що займіться міністром фінансів Марченко, для того, щоб нарешті створити національну стратегію протидії легалізації коштів, тому що корупція, уникнення оподаткування і так далі. Це акумуляція незаконних коштів, які потім, ми ж не будемо їх під подушку солити чи під подушку їх ховати. Потім потрібно попрацювати зловмиснику над легалізацією цих коштів. А нам потрібно протидіяти легалізації незаконних коштів. І отут якраз ховається той пласт 30 мільярдів, за моїми даними, у нас недоплата 60 і більше мільярдів за цей період, який ви вказали. От тут криється механізм компенсації. Білому бізнесу треба дати якомога зараз більше свободи, вони і так вже білі, а от зайнятися тим, хто їздить на Бентлі і сплатив нуль податків за все своє життя, от такими громадянами і потрібно.
2: Пані Ольхо, дякуємо вам, що були сьогодні з нами.
0: Дякую.
2: Нагадаю,
0: вам,
2: що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк та наша гостя сьогодні Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку, підписуйтеся на нас в Ютубі, телеграм-канал «Що з економікою» і до наступних зустрічей.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Рівному кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 8 осіб, 4 із них госпіталізували. Про це у соцмережах повідомила поліція області. Зазначається, що на місці події працюють рятувальники, поліцейські, медики та інші профільні служби. Слідчі СБУ документують наслідки атаки в межах досудового розслідування. За даними поліції, сьогодні ворог завдав чергового удару по Рівному. Внаслідок атаки зазнав ураження житловий сектор, пошкоджені житлові приміщення, 9 автомобілів та господарське приміщення. Рятувальники зараз проводять аварійно-рятувальні роботи і ліквідовують наслідки російського удару. Поліцейські забезпечують охорону місця події, обмежують доступ до небезпечної території і допомагають людям. А фахівці вибухотехнічної служби обстежують місце влучання і прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки у Луцьку зросла. Про це повідомив очільник ОВА Роман Романюк. За його словами, внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню «Єврогурт» загинуло 3 людей, 2 осіб знайшли на місці подій. Ще 1 людина померла в лікарні. Окрім того, 10 людей отримали травми. Наразі пожежу вдалося локалізувати, продовжується розбір завалів і ліквідація наслідків. А в 9-поверховому багатоквартирному житловому будинку травмовано 2 людей, із них – одна дитина. Президент України Володимир Зеленський прилетів до Великої Британії. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Глава держави додав, що сьогодні в нього запланована аудієнція в його величності короля Чарльза III. Буде також важлива зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. Будуть говорити про широкий спектр безпекових питань, готують рішення, які мають нас посилити. В своєму дописі Володимир Зеленський подякував королю, прем'єр-міністру та всій Британії за підтримку. На Закарпатті розслідують можливе пошкодження природоохоронних територій через джипінг на горі Гимба. Кримінальне провадження порушили після повідомлень у медіа про рух позашляховиків і перевезення туристів автомобілями підвищеної прохідності. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура. Зазначу, що 13 жовтня на горі Гимба, яка в межах Пилипецької громади, оглянули територію за участі геодезистів і фахівців Державної екологічної інспекції. Вони мають установити стан земельних ділянок, можливі пошкодження і розмір завданих довкіллю збитків. Також правоохоронці перевіряють, на яких правових підставах використовуються землі для руху транспорту, організації туристичних маршрутів, а також який статус вони мають відповідні території. Для з'ясування обставин очікують на інформацію від Держгеокадастру, Закарпатської обласної військової адміністрації, Пилипецької сільської ради і філії Карпатський лісовий офіс Державного підприємства «Ліси України». Крім того, на Хущині планують провести спільну нараду за участі правоохоронців, представників державних органів і місцевої влади. Серед основних питань – врегулювання руху транспорту в горах, щоб запобігти шкоді природі. У прокуратурі зазначили, що після перевірки всіх обставин і отримання необхідних документів в кримінальному провадженні ухвалять відповідне рішення. У Польщі знайшли близько 30 останків українців, вбитих в березні 44-го року. Їх ексгумують і перепоховають. Про це пише Український інститут національної пам'яті. Останки виявила українська пошукова експедиція на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства. Фахівці знайшли як поодинокі, так і групові поховання. За історичними даними, під час масованого вбивства українців внаслідок нападу підрозділів армії Краєвої і батальйонів хлопських 10-го березня 44-го року там загинуло понад 300 людей. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Попередня відбулася восени 25-го року в селі Юричкова. Там шукали останки бійців УПА, але так і не знайшли їх. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 жовтня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі на Лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 11 до 16.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 45 гривень.
0: Євро.
1: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Про реформу ДБР поговоримо о 17.45 з Романом Вербовським, юристом ЦПК. А о 18.12 поговоримо про першу жіночу справу «Хізб-ут-Тахрір» з Ольгою Скрипник, головою правління Кримсько-Татарської правозахисної групи.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. «Drive Time» на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
7: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Реклама на громадському радіо.
9: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
3: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
10: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
3: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
11: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
3: На Громадському радіо немає заборонених питань.
11: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
3: Звучить складно, але повірте, це важливо.
11: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
12: Я чую інших.
13: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
13: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
14: Попри все.
13: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
14: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
15: Я чую інших людей.
16: Сподіваюсь, вони чують мене.
17: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
18: Нам важливо, щоб ви нас чули.
17: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
18: за лінією розмежування.
17: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
18: Просто і по суті.
17: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
18: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
17: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
19: Здобувати світ – це не просто метафора.
20: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
19: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
20: доступне середовище,
19: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
21: Прийняття суспільством.
18: Борці, що здобувають світ.
17: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
18: Дивіться на Ютубі.
17: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
18: «Борці, що здобувають світ».
19: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
22: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Про ситуацію в Олешках і чи є Росія унікальною у перетворенні їжі на зброю. Розбираємося разом з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, сьогодні у нас вкрай важливий випуск на важливу і болючу тему. Ми будемо говорити про Олешки, і за оцінкою начальниці Олешківської МВА Тетяни Гасаненко, як вона зазначила у коментарі шелтеру, в Олешках станом на жовтень залишається близько 2000 людей, серед них щонайменше 35 дітей. І підготовка до евакуації за участі міжнародних організацій, як вона додала, досі не дала результату, адже ми всі розуміємо, що тут насамперед має бути готовність Росії. Тож зараз люди намагаються виходити самостійно через заміновані поля. І перед тим, як ми поговоримо про те, як російська пропаганда говорить про Олешки, чи взагалі висвітлює цю тему, чи замовчує, я пропоную послухати коментар Олександра Павліченка, керівника Української гельсінської спілки з прав людини, про те, чому саме Олешки могли стати мішенню для росіян, де вони використовують їжу як зброю, і яку відповідальність мають понести російські окупанти за це, і наскільки це реально зараз.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Олешки знаходяться фактично на лінії боєзіткнення. Це 4 кілометри до Херсону, який є під українською повністю владою і контролем. І відповідно звідти можуть здійснюватися навіть огневе враження тих росіян, які перебувають в Олешках. А це для них, для росіян, форпост. Це Олешки відповідний, де насичений російськими військами, які прагнуть бути захищеними. Вони захищаються за рахунок цього людського щита, яким є оце цивільне населення, яке вони не випускають. Тому що якщо вони, скажімо, підуть на повну евакуацію людей, то фактично їх можна буде зачистити відповідно там за декілька там тижнів і вичистити, скажімо, цю російську всю присутність, я б сказав так, військову за допомогою відповідних засобів, чого вони не хочуть. Тобто ось пояснення причини, фактично це створення живого щита. Друге питання, чому вони цей щит в такому стані утримують? Зрозуміло, що вони не надають можливості їм виїхати, але чому вони надають їм гуманітарну допомогу самостійно, те, що відбувалося там, скажімо, в 22-му році після перших тижнів окупації, що відбувалося на різних територіях, окупованих росіянами. Хоча не завжди і не скрізь пам'ятаємо, гуманітарну допомогу там в тому ж Ягідному там чи в Бучі не надавали. Це ось теж факт є. Але чому Росія не йде на це зараз з Олешками? Це питання до Росії. Я не можу пояснити їхню логіку. Єдиним на сьогоднішній день інструментом, який може забезпечити доставку нейтрального гуманітарного вантажу, є ICRC, тобто Міжнародний комітет Червоного Хреста. Міжнародний, нагадаю, не російське товариство Червоного Хреста, ніяка інша структура не має права заходити на ці території. Але, є одне але, для того, щоб зайти на ці території, недостатньо просто бажання висловленого і готовності ICRC. Має бути згода, погодження на проїзд і доступ до цієї території з боку Російської Федерації. Отримати цей дозвіл в усіх попередніх випадках не вдавалося. Його не вдається отримати і зараз. І це відповідь. Яким чином примусити Росію? Ну, можливо, дипломатичним, шляхом переговорів. Те, що ведеться, воно ведеться в закритому режимі. І наскільки воно ведеться ефективно, ми бачимо за результатами. Якщо вдасться досягти цієї домовленості, то туди заїде Червоний Хрест і надасть відповідну гуманітарну допомогу. І навіть, можливо, які будуть домовленості, йому буде дозволено евакуювати частину населення, яка там потребує термінової евакуації. Тобто це може відбутися, але виключно тільки за цієї єдиної умови. Інших, скажімо, інструментів не існує. Тобто туди може заїжджати Українське товариство Червоного Хреста, але ми розуміємо, що це має бути погодження з Російською Федерацією, і це просто фантастично і нереалістично. Я думаю, що Росія буде використовувати це як питання торгу, тобто вона буде виставляти якісь зворотні умови, там, що має зробити Україна. Вона може виставити питання, там, щоб припинили обстріли, там, скажімо, якихось територій, захоплених Росією на лівому березі, відповідно. Це може бути, я не знаю, це робиться все, так би мовити, не в відкритому просторі, які там умови, наскільки вони прийнятні, наскільки вони можуть бути виконані обома сторонами. Тобто зараз питання гуманітарної катастрофи в Олешках ніяким чином не вирішується. Я сказав, як воно може бути вирішено. Воно потребує, скажімо, аналізу з точки зору існування міжнародних інструментів, які на сьогоднішній день є ось такими, якими вони є. І питання того, що можна говорити, що яким чином їх можна посилити. Як можна посилити ці інструменти, там умовно, коли в зону бойових дій, в зону конфлікту немає можливості заїхати без згоди відповідної сторони. Я нагадаю, подібна ситуація була в секторі Газа, куди потрібно було доставити там вантажі води, там медикаментів, харчування, і коли там існували певні обмеження на поставку саме отаких навіть гуманітарних вантажів. Тобто це приблизно те ж саме відбувається зараз і в Олешках. Ізраїль отримав два ордери на арешт, пам'ятаємо, Нетаньяху і Галант, за те, що вони вчиняли ось термін starvation, створення умов фактично неможливого для існування. Це голод, страждання для цивільного населення. І це кваліфікується як злочин проти людяності. Тобто фактично за кваліфікацією того ж самого Римського статуту, це злочин проти людяності, можна висунути там обвинувачення і, скажімо, виписати ордер на арешт, а потім розслідувати і якимсь чином притягати до відповідальності, якщо це буде працювати ще цей інструмент. Тобто тут є багато але і якщо. Обвинувачити можна навіть розпочати процедуру переслідування, але очікувати, що це матиме ефект на сьогоднішній день в реаліях з сучасною російською адміністрацією, я би не розраховував.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олександра Павліченка, керівника Української гельсінської спілки з прав людини. І, на жаль, він є реалістичним і невтішним водночас, тому що має пройти певний час, щоб дійсно винні понесли відповідальність, а нам варто рятувати своїх людей просто зараз. І я так розумію, що з відповіді пана Олександра, що окрім як перемовини, але ми розуміємо, що нам можуть виставити і зараз виставляють абсолютно неприйнятні умови, утім, поки що нічого не залишається. Олена, розкажи, чи російська пропаганда мовчить про Олешки, чи як вони подають інформацію, що там відбувається?
3: Наразі, звісно, вже вони про це не мовчать, тому що про це почали активно. В Україні ми про це вже давно говоримо, бо насправді там гуманітарна катастрофа вже досить давно спричинена Росією. Але коли це вже почало відбуватися і на міжнародних майданчиках, так, і в ООН, почали більш конкретні свідчення з'являтися про голодні смерті там, то, звісно, Росія вже не може створювати, як вона раніше створювала цю картинку, що там якась видимість нормального життя зберігається, і цю видимість саме робить саме Росія. І зараз, звісно, вони вже почали потроху говорити, що там дійсно є проблема з продуктами, але, звісно, як вони про це розказують? Вони про це розказують, що це все наслідки України. Тобто їх звичайний прийом, те, в чому вони самі винні, так звана дзеркальна інверсія, та вони перекладають цю вину на іншу сторону. І тут вони, звичайно, розказують, що вся ця ситуація відбувається через українців. І зараз от те, що ми бачимо, Навіть от за жовтень активізувалися інформаційні повідомлення от в різних їх телеграм-каналах, в медіа про те, що все, що відбувається, це тільки вина на Україні, що вони намагаються, наприклад, передати якісь продукти, і ця колона обстрілюється українцями, хоча, знову ж таки, там Сальдо розказував про обстріл начебто гуманітарного конвою, але виявилось, що це насправді був конвой, який їхав і віз те, що потрібно російській армії. І про це були підтвердження в інших телеграм-каналах, але, звісно, це було представлено, що начебто везлись продукти. Ну, в цілому, так, створюється оця... І це вони почали, знову ж таки, транслювати і теж на міжнародних майданчиках, переносячи повністю вину на те, що відбувається в Олешках і в інших найближчих поселеннях, тому що, ну, Олешки, звісно, критична ситуація, але також ми маємо пам'ятати, що, в принципі, така ж критична ситуація і в інших не настільки критична, але така сама і в інших тимчасово окупованих поселеннях.
1: Дуже цікаво, що вони на нас звалюють провину, да, що ми там щось нібито обстрілюємо, коли по факту вони зараз контролюють цю територію.
3: Абсолютно. І, ну, те, що вони роблять, власне, чому і така ситуація ж в Олешках, та, що вони використовують це місто як живий щит, всіх цих людей як живий щит, використовують його для обстрілу Херсону активного, постійного. От. І, знову ж таки, це свідчення українських військових, що вони перевдягаються у людей, ну, перевдягаються у мирних, ну, не у військову форму, та у звичайну, да, у цивільний одяг, ховаються і пересуваються там між людьми, тобто вони повністю створюють цю ситуацію, коли навіть наші, коли роблять ті спроби перевезти туди харчування і перенести якісь продукти. Ми знаємо вже про ці неймовірні акції, які вже були зроблені, та там 4 тонни продуктів, передача дронами, і навіть це унеможливлюється, і відбираються ті продукти, які передаються. Ну, тобто,
1: це все дійсно страшно, але ми це переживаємо не вперше, просто тут варто, як на мене, розуміти, що коли починають там розганяти наративи про мирні перемовини, щось на кшталт того, то варто розуміти, що якщо ми підемо на капітуляцію, то, по суті, вся територія України може бути як на території Олешок. І ми це вже переживали. Кілька голодоморів були. Найстрашніший там за більшою кількістю жертв голодомор 32-го і 33-го років. І тому тут, звісно, з цим дуже... дуже складно. От.
3: Ну, з Олешками ще теж треба пам'ятати, це для нас всіх теж яскравий приклад того, наскільки все одно росіянам на людей. Так. Російській владі, наскільки вона абсолютно в ніщо ставить людські життя, життя мирного населення. Ми розуміємо, що те, що відбувається, це повна відповідальність російської влади, тому що вони окупували цю територію за міжнародним правом, вони відповідають за добробут людей, яких вони
1: Росія і міжнародне право, це
3: ми розуміємо,
1: речі, які йдуть
3: в розріз, але тут мова йде про конкретні людські життя, і їм абсолютно все одно. Якщо взяти навіть ширше і апелювати до тих, хто каже, що от капітуляція це і припинення війни ціною капітуляції – це щось добре. Просто треба подивитися, що відбувається в самій Росії, як, в принципі, російський уряд і до своїх власних громадян відноситься, і як він обирає замість того, щоб витрачати ресурси, сприяти розвитку економіки, там, соціальній допомозі своїм громадянам, і що він обирає, та, фінансувати війну і витрачати кошти, та, на створення нового озброєння, або покращувати добробут своїх громадян.
1: Але у випадку з Олешками, мені видається, що вони це спеціально все роблять, так само, як пан Павліченко зазначив, що це може бути предметом торгів на цих перемовинах, що от якщо люди отримують їжу, її не забирають, або якщо проводять евакуацію, якій Росія ніяк не перешкоджає, то от давайте там, я не знаю, віддайте нам Донбас чи щось іще. Ну, що вони там собі вигадають?
3: Вони таке саме робили і в Маріуполі, коли відбувалися бойові дії, теж не давали можливості виїжджати людям, і теж була певна блокада міста. Тобто це постійно повторюється. Якщо взяти ширше, наприклад, навіть по інших країнах, де воює Росія, воювала Росія, підтримувала Сирія, наприклад, те саме, і це було підтверджено власне в ООН, що в Алеппо, в Східній Гуці, так само Росія обстрілювала усі підходи до міста і не давала можливості туди підвозити харчування, продукти, тобто теж створювалася ситуація голоду, щоб люди здалися проурядовим силам. Тому це те, що постійно повторюється, ти згадала Голодомор так само, теж для нас найбільш жахлива і показова трагедія, як Росія використовує голод тут. І не тільки в Україні, Казахстан так само. В Казахстані теж був цілеспрямовано створений цей голод, коли це тільки...
1: Ну, цифри інші ти маєш на увазі жертв.
3: 1,5 мільйона людей – це те, що підтверджено, але ми ж розуміємо, що цифри набагато більші. Я просто була в Астані, і те, що от мене теж вразило, що я просто одне з перших, що я зробила, це пішла в історичний музей і в їх. І тема голоду, звичайно, це не називається голодомором, тому що, знову ж таки, Казахстан ще намагається якось підтримувати відносини з Росією, але видно, що це теж дуже велика національна трагедія була. І навіть в музеї зазначається, що насправжні цифри жертв значно більші, ніж офіційно встановлені.
1: Я зазначу, що цифри щодо жертв Голодомору теж різні, є різні оцінки, але найчастіше цифра, яку я зустрічала, коли я готувалася до нашого етеру, яка стосується, от уявіть собі, що голодоморів було кілька, і якщо брати тільки голодомор, цей наймасштабніший 32-33 років, то це близько 4 мільйонів людей, і теж тут така сама історія, як я думаю, що це тільки підтверджені випадки, а скільки непідтверджених. І тут ще варто зауважити, що голодомор же був не по всій території України, а в східній частині. Тобто, от ви собі можете трошки так прикинути, да, скільки тоді мешкало людей, і якщо тільки близько 4 мільйонів підтверджених, там 3,9 жертв, то уявіть собі, це просто одиниці, можливо, не одиниці, да, можливо, я перебільшую, але там десятки, сотні тих, хто вижили, на жаль.
3: Та, абсолютно. І, знову ж таки, ми бачимо, що і зараз Росія використовує ті самі методи. Тут, до речі, я ще коли готувалася, я згадала, що для Росії, наприклад, Друга світова війна, і там є Велика Отечественна, як вони її називають, є там цією священною коровою, до якої вони постійно апелюють. І тут ми можемо згадати ту саму, як росіяни називають Ленінградську блокаду, тому що це те, теж для росіян є таким найвагомішим моментом в історії війни, найгероїчнішим, вони це подають, що там люди пережили голод. І тут теж голод є теж ключовим цим показом, що люди пройшли через оцю через оці випробовування, що ворог їх там спеціально оточив місто і не давав можливості, щоб там туди поступали продукти, тобто те саме. Хоча ми можемо згадати, ну, ми розуміємо, що це саме, що там насправді було абсолютно по-різному. І ми знаємо, що там заводи, які працювали на фронт, вони продовжували працювати.
4: Просто наплювали на людей.
3: Власне, от це те саме, от що ми кажемо, що тут олешки використовуються просто от, абсолютно не їм байдуже на людське життя. І тут їм було байдуже на життя власних громадян. Та ми розуміємо, що можливості, і ми не розуміємо, це підтверджені факти, mm-hmm. що харчові продукти могли туди потрапляти, от, але тим не менш люди помирали з голоду. Тому...
4: Ну, оскільки
3: але зараз
4: було цих
3: вони це використовують як героїзм.
4: Я, звісно, зараз трошки віддаляюся, але якщо згадувати Другу світову, скільки відомо також фактів про те, що коли відступають, то палять позиції, і там є люди, ну просто, щоб от ворогу не дісталося ця історія.
3: Та-та.
4: І я зазначу, що ти згадала про те, як Росія і СРСР діяли, як використовували голод і їжу як зброю, але тут варто теж розуміти, що оцей голод як злочин проти людяності використовувався і використовується не тільки росіянами. Він, власне, ця тактика притаманна диктаторам, притаманна у війнах та конфліктах. Зокрема, я пригадала, що був такий диктатор камбоджійський Пол Пот. Його називають чимало там медіа, у соціальних платформах, одним з найжорстокіших, найкривавіших. І коли він, його режим червоних кхмерів масово винищував камбоджійців, тобто своє ж населення, та, то цей геноцид у Камбоджі тривав з 1975 по 1979 роки. І там голод так само використовували не лише його, але як одну з як один зі способів знищення населення, і там за різними оцінками загинули від 1,5 тисячі до 3 мільйонів жителів Камбоджі. Звісно, тут дуже великий розбіг, та в 1,5 мільйони, але ну розуміємо, що це 70-ті роки, тоді теж було складно все ще точні цифри якісь підбити, ще й з урахуванням, коли ми говоримо не там про європейську країну, а про Камбоджу.
3: Та, і я ще тут, до речі, хочу проговорити, як, ну, повертаючись до російсько-української війни і використання голоду, що також те, що ми фіксуємо протягом всієї інформаційної війни, що, в принципі, тут, звісно, щодо олешків, Росія чітко звинувачує Україну в цій катастрофі, але і це прийом, який вона постійно використовує. Але вона також поширює наративи про те, що, в принципі, оці всі складні умови, в яких ми зараз перебуваємо через війну, яку почала Росія, mm-hmm. це теж, знову ж таки, вина України. І навіть теж показово, що коли більше почали говорити про олешки, теж почали поширюватися фейки про те, що в Україні планується голодомор. І вони прямо тут використовують це слово, тому що вони розуміють, що вона для нас означає. Mm-hmm. І поширювалися фейки, що в Україні будуть вводити продуктові картки. Знову ж таки, можемо згадати ці всі залякування та з пустими

0: речі. Я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чурганова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
7: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про балістичну загрозу. А в Телеграмі вже поширюють версію, що це нібито вигадка, покликана допомогти демократам на виборах у США та дискредитувати Дональда Трампа. Ми дослідили, як поширювали ці повідомлення, хто їх підхопив і скільки людей вони охопили. Детальніше обговоримо з експертом аналітичного центру «Solid.info» Тарасом Семенюком. У студії працює Анастасія Потапенко. Ми зафіксували, як заяву Зеленського про відсутність попередження щодо балістичної загрози перетворили на історію про американські вибори. Чому пропагандисти вирішили пов'язати ці дві теми?
8: Це стандартне кліше такої так званої оборони окремих еліт Сполучених Штатів Америки, звинуватити українську сторону в тому, що вона грає на сторону саме демократів. Тут абсолютно зв'язки ніякої немає, тому що проблеми, які створені в загальному геополітичному масштабі, що пов'язано з цінами на диспаливо, очевидно, йдуть саме від, мабуть, не зовсім вдалої і не до кінця спрогнозованої військової кампанії проти Ірану, що спричинило фактично зупинку поставок нафти і заблокувало фактично Перську затоку. Тому тут, розумієте, розганяти будуть все підряд, тому що таке кліше найкраще працює з точки зору перенесення уваги на того, хто начебто винен. Я тому завжди перед виборами український фактор звучав в тих чи інших колах. І другий важливий момент. Ми маємо розуміти, що якщо такі повідомлення звучать, то це означає, що Україна все-таки є ось цим таким каменем спотикання, я би так сказав, по відношенню до американських еліт, які сьогодні шукають вихід, особливо республіканських, які шукають вихід з того, а як же ж нам врятувати цей рейтинг, який Дональд Трамп фактично обвалив. Тому я думаю, що ми вже, мабуть, звикли, маємо певний імунітет до таких повідомлень, а поширювати їх можуть саме десь скажімо, з тих кіл, які або підтримують Дональда Трампа, або, скажімо, не дай Бог, щоб це були саме російські боти, тому що фабрика працює саме на російська пропагандистська фабрика працює наповну для того, щоб дискредитувати Україну в максимально всіх очах, які є сьогодні, і спостерігають за тим, що відбувається навколо Сполучених Штатів Америки.
7: Ось так. Також хотіла нагадати, що разом ці два дописи набрали понад 253 тисячі переглядів, і різниця по часу між публікаціями була лише 45 секунд. І от хотіла також уточнити, на кого насамперед розрахована ця маніпуляція? На українців, ця на американську аудиторію чи на росіян?
8: Найперше, це розраховано на американську аудиторію, яка йде на американську аудиторію. Чому? Тому що йде пошук винного. Тобто на когось же потрібно.

0: покласти вину і когось звинуватити в тому, що в окремих елітах Сполучених Штатах є проблеми. Ми маємо розуміти, що на це кинуті великі сили. Дональд Трамп ніколи не визнає своєї помилки. Відповідно, зараз залишається ситуація надзвичайно складною щодо його рейтингу і щодо майбутніх виборів. Тому я це пов'язую саме з тим, що ми називаємо боротьбою проти, скажімо, такого усталеного тренду. Адже всі вже розуміють, що ця угода, яку Дональд Трамп підписав з Путіним, вона викликала велику критику навіть в таборі самих республіканців, я вже не говорю про демократів. І тут Україна те, що не приймає умови, або принаймні не хоче приймати тих умов, які висувають сьогодні. Як наслідок, після підписання цієї угоди, ну, умовно, там не бити по НПЗ, вона має якийсь певний відгук. От, власне, цей відгук і те, що ми зранку бачимо, про те, що військові відчули падіння швидкості саме в польотах через використання старлінків. Можливо, не до кінця швидка передача даних, що свідчило про відсутність тривоги під час падіння балістики, використання балістики росіянами. Тобто оце є ці причини, які можуть бути пов'язані саме з такою начебто виховною роботою по відношенню до України, яка не хоче приймати ті умови, капітулянські умови, які висувають сьогодні дві сторони, які підписали саме цю угоду, маємо за росіяни та американці. Можливо, я помиляюсь, але якось факти складаються саме в цьому напрямку.
1: Так, хотіла ще уточнити, трохи докладніше розказати для наших слухачів стосовно старлінків. Сьогодні радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов також повідомив про те, що, точніше, точно вам скажу, Сергій Стерненко з посиланням на військових заявив, що для наших операторів щойно було посилено обмеження по використанню терміналів супутникового зв'язку Starlink, швидкість, після якої зв'язок почне зникати, це 60-70 кілометрів на годину. А отже, повертаючись до нашої теми, також, от як ви вважаєте, чи не намагаються таким способом сформувати враження, що між Україною та США існує серйозний конфлікт щодо обміну от саме цією розвідувальною інформацією?
0: Дивіться, конфлікт намагається нав'язати, що Україна є непослідовною і Україна не хоче мирних переговорів. Ось цей наратив намагається нав'язати. Так, тобто Україна, не приймаючи капітулянських умов, не приймаючи, скажімо, не узгоджую, не беручи до уваги ту угоду, яка є підписана між Путіним та Трампом, вона, очевидно, шкодить нашим інтересам. І тому, якщо Україна не приймає, значить, давайте зробимо її винною і давайте її обмежимо в використанні тих даних. Чи могло колись таки статися, якщо ці факти дійсно будуть підтверджені, те, що говорить Стерненко, очевидно, це є така виховна робота, я це так це називаю, але ми маємо розуміти, що якщо такі факти навіть і стаються, то вони будуть продовжуватись. Це буде певна форма тиску на нас, і ми маємо це брати до уваги. В ідеалі це використовувати, скажімо, якісь альтернативні джерела, але поки на даний момент заміни Старлінку немає. Як буде ситуація розвиватися далі, тут вже залежить, скажімо так, від наших союзників і нашої синхронної роботи з союзниками, ну і дипломатичної роботи нашого зовнішньополітичного відомства, адже це питання національної безпеки. Якщо старлінки перестануть літати, тоді на фронті може скластися доволі неприємна ситуація, очевидно. Тому діяти потрібно швидко, потрібно максимально грати на випередження, але факт того, що падіння швидкості є очевидний, якщо це дійсно буде перевірено спеціалістами, то відповідно потрібно включатися військово-політичному керівництву над вирішенням цього питання. Тут не бракує нашої уваги, очевидно, не бракує нашої зайнятості, і президент, і уряд, всі. Тут немає навіть опозиції, розумієте, щоб хтось критикував це. Тут всі є єдині в тому, щоб донести максимально і здати зрозуміти Дональду Трампу, що угода, яку він підписав з Путіним, вона є сепаратною угодою. Що таке сепаратна угода? Сепаратна угода – це коли союзники, хтось з союзників підписує угоду з ворогом. Це про що домовлялися, скажімо, в 43-му році Британія, Сполучені Штати, Радянський Союз проти нацистської Німеччини. І один з пунктів був жодних сепаратних умов з німцями. Тобто лише єдиним фронтом можна перемогти гітлерівську Німеччину. Начебто такі домовленості були і в нас, хоча зафіксовані вони не були юридично як угода. Але ми живемо в такому часі, коли, в принципі, достатньо було би слова, ну і, як то кажуть, слово джентльмена, який виконує те, що він озвучив. Зараз ми бачимо, що Дональд Трамп дещо порушив в глобальному контексті ці домовленості і, оправдовуючи бажання підписувати, скажімо, тиснути далі на Росію, Дональд Трамп шукає винних десь інде, а найкраще це знайти, звісно, Україну. Або, якщо Україна не погоджується, тоді застосувати інструменти впливу. Адже це є поки єдині інструменти впливу, які на Україну можна застосувати. Це є перше, дані з космосу, тобто наші очі, які бачать фронт з космосу, які можуть попереджати будь-які балістичні удари чи польоти дронів. Ну і, звісно, це є Starlink. Якщо це використовується як інструмент тиску сьогодні на нашу державу, то очевидно, це є, з цим треба щось робити, і це є певний показник впевненості Вашингтона в досягненні своїх цілей.
1: І ви знаєте, ще хотіла б обговорити такий момент, чому саме перед виборами в США будь-які заяви українських посадовців можуть ставати приводом для політичних маніпуляцій?
0: Так заведено було, так вже склалось, що ми інколи, скажімо, встривали, були учасниками президентських переговорів. Ну, тобто, десь ми нагрішили в минулому, так? Тобто, але ми зробили висновки. Зараз жодної заяви не було по відношенню до тих чи інших кандидатів. Більше того, президент жодного слова я не чув публічно, щоб він висловлювався по відношенню до виборів. Тобто, ми розуміємо, що вибори в Сполучених Штатах є внутрішньополітичним питанням. Те, що коментуємо ми, експертне середовище, те, що коментують, наприклад, різні фахівці, це не є позиція держави, це не є, скажімо, офіційний стейтмент, але це є погляд збоку. Відповідно, військово-політичне керівництво утримується від будь-яких коментарів по відношенню до виборів. Це внутрішня справа Сполучених Штатів Америки. Ну, але комусь кортиться таки знайти причину, чому рейтинг впав, чому його складно сьогодні підняти, і чому навіть в такому штаті, як Техас, який завжди був республіканським, сьогодні більшість, ну, може, кандидат від республіканця може просто програти. В цьому має бути причина. Яку причину знайти, якщо ти не визнаєш своєї вини, десь та не вмієш робити роботу над помилками, і на цю причину треба шукати ззовні. Хто є в цьому випадку слабшим звіном? Україна, звісно, тобто Україну використовують як певний елемент, на яку можна все спихнути, що начебто вона не приймає ті умови, які їй показують чи диктують, чи її диктують зовні.
1: Це була розмова з експертом аналітичного центру Solid.Info Тарасом Семенюком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Луцьку внаслідок російської атаки вже 6 загиблих, 5 осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні. Одна особа померла в лікарні. Кількість травмованих зросла до 10. Про це повідомив Роман Романюк, начальник Волинської ОВА. За його словами, роботи з ліквідації наслідків тривають. У 9-поверховому багатоквартирному житловому будинку ситуація незмінна. Там травмовано 2 людей, з них одна дитина. Нагадаю, сьогодні уламки російського реактивного безпілотника впали на Луцьк. На вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив всю будівлю. Станом на зараз пожежу локалізували. Також уламки пошкодили квартиру на 9-му поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по житловій 4-поверхівці в Холодногірському районі. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку. Нагадаю, що внаслідок російської атаки на Харків загинули 4 людини, ще 41 особа постраждала. Психологи ДСНС надали допомогу понад 100 людям. Внаслідок ранкової атаки Росії на Київщину поранення дістала одна людина. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. За його словами, у Фастівському районі чоловік отримав рвану рану передпліччя. Вся необхідна медична допомога йому була надана на місці. Також внаслідок атаки пошкоджено 8 приватних житлових будинків та 4 господарські споруди. У Бучанському районі пошкоджено вікна 2 садових будинків. На відкритій місцевості виникла пожежа, яку ліквідували. Служби продовжують фіксувати наслідки російської атаки. Компанія SpaceX не попередила Україну про плани обмежити роботу військових терміналів Starlink. Про це повідомили джерела Бабеля в Міноборони. Йдеться про Starshield – військовий пакет послуг від Starlink. Цієї ночі вони почали працювати з обмеженнями. Термінали втрачають зв'язок, коли засіб перевищує швидкість 160 км за годину. Водночас, як кажуть джерела видання, в різних підрозділах перебої починаються на швидкості від 72 км за годину до 160. Обмеження ускладнюють роботу місій безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів і мідл-страйків, а також фронтову логістику, розвідку і ретрансляцію. Зараз Міноборони контактує зі США, SpaceX і партнерами по НАТО, збирає дані від підрозділів і перевіряє резервні канали зв'язку. Лідери Європейського Союзу мають наголосити на необхідності не допустити експорту через територію ЄС зерна, яке Росія викрадає з тимчасово окупованих територій України. Про це йдеться в проєкті висновків саміту Європейської Ради, який відбудеться 15-16 жовтня, і з яким ознайомилася Європейська Правда. Лідери ЄС закличуть фактично заблокувати експорт через територію Євросоюзу зерна, яке вкрала Росія на окупованих територіях України. Зазначу, що під час засідання Європейської Ради, яке стартує вже завтра, не планується прийняття додаткових рішень щодо фінансування України. Також на порядку денному лідерів ЄС немає питання щодо можливості використання заморожених активів РФ, хоча ця тема може бути піднята під час дискусії. Також саміт лідерів ЄС закличе допомогти Україні у її підготовці до зими, зокрема в плані стійкості критичної інфраструктури, а також порушить питання наслідків блокування Росією експортних шляхів Чорним морем. Оточення президента Польщі Карля Навроцького веде переговори з керівником ультраправої партії «Конфедерація польської корони» Грзегорзем Брауном про те, щоб залучити до його пакту, тобто коаліції, правих сил у Сеймі. Це роблять для координації політичних сил перед парламентськими виборами. Про це повідомляє видання ОНЕТ із посиланням на джерела. Напередодні Навроцький говорив, що «Конфедерація польської корони» Грзегорза Брауна має своє представництво в парламенті, тому її слід розглядати як присутню у польській політиці. За даними опитувань, ця політична сила є популярною серед громадян Польщі. Також, за даними медіа, за вказівкою Навроцького, його міністри вже розпочали переговори з оточенням Брауна, і він зацікавлений в участі в цій коаліції. Медіа зауважує, що досі Брауна критикували через антисемітські витівки та також проросійські та антиукраїнські погляди. Однак Навроцький став на його захист. Зазначив, що проросійські настрої є не лише в його політичному середовищі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та SEO діджитал-агенції Майзі, на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 45 гривень.
0: Євро
1: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Про реформу ДБР поговоримо о 17.45 з Романом Вербовським, юристом ЦПК. А о 18.12 поговоримо про першу жіночу справу «Хізб ут Тахрір» з Ольгою Скрипник, головою правління Кримсько-татарської правозахисної групи.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.

0: Некомерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
4: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
7: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
11: Вітаю, це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо вже сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв, і сьогодні мій гість Єгор Кононенко, директор компанії «Старфін».
12: Добрий день.
11: Добрий день. І ми сьогодні говоримо про саморегуляцію, тобто про те, як ринок МФО, мікрофінансових організацій, може змінюватися, розвиватися, і яка роль тут регулятора, і коли цей регулятор може якось змінити свої функції. Ну, перше питання таке для початку. Наскільки ринок, в принципі, або якийсь організм, або людина навіть, наскільки ми можемо саморегулюватися, чи нам завжди потрібен хтось, хто нам буде допомагати регулюватися?
12: Ну, тут нема або-або-або. Я вважаю, що тут має бути і то, і то. Чому? Тому що якщо ринок не регулювати, то завжди є спокуса робити речі, які вигідні для бізнесу, які призводять для збільшення прибутку, які призводять до якихось позитивних наслідків для компанії. Тому регулятор тут виступає в ролі обмежувача, да, щоб ми там не полетіли в космос, не там ні з відсотковими ставками, ні з якимись практиками в сфері колекшн і так далі.
11: Хоча полетіти в космос – це мрія багатьох.
12: Це наша мрія також. Тобто ми, звичайно, ми хотіли би жити в середовищі, де не треба платити податки, де можна брати ціну, яку ти хочеш брати. Тому регулятор тут виступає з того боку, щоб, по-перше, ну, давайте скажемо, де саме ми відчуваємо найвпливовіші дії регулятора щодо регулювання. Перше, це було закон про практику застосування колекшн. Тобто компанії зупинилися в польоті своєї фантазії, тому що було на ринку що завгодно. І були якісь там скетчі, і були там об'яви в Фейсбуці, і були якісь наліпки у під'їздах, не дуже пристойні, і так далі. Компанії робили що завгодно.
11: Ваші якісь найгірші?
12: Не такі, як наша компанія, попередні.
11: Але ваш рейтинг таких якихось таких моментів жахливіших?
12: Ну, наприклад, об'ява в під'їзді на боржницю, яка не повернула борг, що вона надає інтимні послуги з відповідальними фотографіями, тобто її голова була змонтована ще до ери штучного інтелекту на якісь там оголені фотографії і так далі. Це були дикі роки, там 11, 12, 14, 15, тобто ми ще не працювали, ми таким не займалися, але я знаю, що такі практики були і саме в нашій сфері, в нашому сегменті, тобто ну, я вважаю, що це неприпустимо, і що тут ще можна додати, але ну, це неприпустимо, то і крапка, то більше тут нічого додати.
11: І це протизаконно тепер?
12: Тоді це було не протизаконно, або так, було, знаєте, було ну, така сіра зона, тобто якби і нічого не порушували, бо закону не було, але ну да, там якісь були регуляції в сфері, що не можна там персональні дані там озвучити і так далі. Ну, таке було сіре, незрозуміле середовище, де компанії могли творити, що вони захотіли. Коли Національний банк, коли Верховна Рада прийняла той закон щодо практик застосування колекшн, там почалась якби вже нормальна цивілізована робота. Тобто компанії не можуть дзвонити клієнтам раніше там, певного часу, компанії не можуть дзвонити клієнтам пізніше певного часу, компанії не можуть контактувати з клієнтом більше там, двох раз на день і так далі, так далі, так далі. Все, що, те, що є там, в сфері захисту персональних даних застосовується, не можна розкривати інформацію, фінансову інформацію третім особам, так далі, так далі, так далі. Тобто це був перший, я би не сказав, що це був перший, там було багато кроків, але це такий був суттєвий крок регулятора, тобто Верховна Рада, Національний банк, які навели порядок в цьому бізнесу, скажімо так.
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Єгор Кононенко, СЕО «Старфін».
11: Ви це згадуєте на першому місці, тобто навіть не відсоткова ставка.
12: Так, да, тому що це було дійсно жах. І в моєму особистому рейтингу жахливих речей це більше був жах, ніж відсоткова ставка. Тому що чому? Це якраз те, що я хотів перейти до другого питання. Теж Верховна Рада прийняла закон, який вступив в силу в 2024 році. Там було поетапне зниження відсоткової ставки. Перший етап був квітень 2024 року. Там обмеження було 1.5% на день. І з серпня 24-го року 1% на день. Тут я би не сказав, що це було дуже жахливо. Да, деякі компанії зловживали, тобто нараховували ті відсоткову ставку, нараховували якісь там захмарні пені і застосовували комісії. І, можливо, навіть самі компанії винні в тому, що втрутився регулятор, тому що, в принципі, у мене є досвід роботи такому бізнесу на іноземних ринках, в Європі, в Азії, в Латинській Америці. В принципі, компанії намагаються працювати десь в горизонті 2% в день. Це, в принципі, для цієї моделі бізнесу більш ніж достатньо. Тому немає потреби для таких компаній вигадувати щось там зайве. І, в принципі, сама модель цього бізнесу, вона виникла в Америці, як багато винаходок, якими ми користуємось. І саме ця бізнес-модель була якби розроблена десь от під відсоткову ставку 2% в день.
11: А чому саме 2?
12: Ну, математичний розрахунок. Тобто ми кредитуємо певну категорію клієнтів. Тобто ці клієнти, які не можуть отримати кредит в банку. І саме от під таку категорію клієнтів був розроблений такий продукт, він розрахунковий, він був розрахований. Порахували люди, що 2% в день – це нормальний бізнес. А от. І, в принципі, всі працювали, роботали і так далі. працювали в Україні. А коли регулятор ввів обмеження щодо відсоткової ставки, ми перебудували свої фінансові моделі, свої математичні моделі, скорінгові моделі, моделі прийняття рішень таким чином, щоб не вилітати з цього ринку.
11: Зменшити ризик.
12: Да, для вас. В тому числі зменшити ризик, тому що коли клієнт платить цей відсоток, це не значить, що ми всі, все, що ми нарахували, все ми отримали. Ні, у нас дуже багато клієнтів, які протерміновують свої платежі, які не платять вчасно. І така доля, вона для цього бізнесу є нормальною. Тобто це ми сприймаємо це нормально, ми самі регулюємо, який відсоток прострочки у нас має бути на певний день за рахунок знов математичних моделей, скорінгів і так далі. Тому весь, в принципі, ринок, коли була введена ця регуляція, він відредактував свої моделі і продовжує працювати. І третій великий крок, який зробив регулятор, це було останні 2 роки, це все, що стосується корпоративного управління наших компаній. Тобто наш регулятор наближає до корпоративного регулювання, як у банків. Тобто у нас має бути незалежний внутрішній аудитор, у нас має бути незалежний ризиковик, у нас має бути комплаєнс-менеджер. Функція регулятора – це обмежити свавілля, обмежити, скажімо так, практики, які шкодять клієнтам, шкодять населенню і так далі. Це що стосується саморегуляції. Саморегуляція, вона на нашому ринку присутня. Тобто компанії, ми збираємось, ми проводимо наради, ми обговорюємо, і наприкінці минулого року, на початку цього року, ми, я би сказав, компанії там стоп 20, може би, топ-30, вирішили, що нам потрібно об'єднатися, по-перше, для чого? Для того, щоб представляти наші інтереси перед регулятором, для того, щоб, в принципі, приймати участь обговорення законодавчих ініціатив, які є у Верховної Ради, які є у Національного банку, по-перше. По-друге, для того, щоб мати єдиний підхід застосування законодавства і нормативних документів Національного банку. Тому що, справді, є документ, який може написаний мовою людей, які їх писали, називаємо це так, але виникає на практиці дуже багато питань. Для того, щоб питання були роз'яснені, були одностайні, тобто ми, як такі наше об'єднання, отримуємо роз'яснення, і вони є для всіх, для застосування. Що ми зробили? Ми підписали, називаємо, меморандум відповідального кредитування. Тобто функція, по-перше, це представляти інтереси нашого бізнесу перед регулятором, по-друге, це домовитись про певні правила, тут навіть не законодавчої поведінки, яка регулюється законом, а більш етичної поведінки. Тобто, наприклад, в меморандумі є такі пункти, що, наприклад, ми там зобов'язуємось не кредитувати там дуже закредитованих клієнтів. Тобто, відповідально ставитись до того, що визначати, чи клієнт зможе віддати ці гроші, виходячи з його доходу, виходячи з його фінансового стану, чи краще йому відмовити для того, щоб уберегти його від тих наслідків негативних, які можуть бути.
11: Одне запитання дитяче, можливо. Але який інтерес компанії кредитувати дуже закредитованого клієнта, який, видно за історією кредиту, не завжди вчасно віддає? Це ж повторний ризик.
12: Дивіться, математика і data scientist.
11: Так, великі дані.
12: Великі дані. Big data, data scientist. От дивіться, є 100 клієнтів.
11: Так.
12: У 100 клієнтів у кожного є по 10 кредитів. Один живе в Києві, третій в Дніпрі, четвертий в Одесі, п'ятий у Львові і так далі, далі по переліку. У одного 5 кредитів, у одного 6 кредитів, у одного 7 кредитів, далі. У одного, я вже утрірую, але там блакитні очі, там кудрі, другий лисий, так далі.
11: Скорінг.
12: Да? Тобто 10 кредитів або 5 кредитів у клієнта, і навіть якщо там по них було допущено, допускав, порушував графік погашення, це не вирок для нас. Тобто ми дивимося, тому що у нас є статистика, ми розуміємо, що серед таких клієнтів 10 не заплатять, 10 заплатять з простермуванням, а там 80 заплатять вчасно. І так далі. Тобто немає... Знаєте, я не можу зараз навіть сказати профіль людини, яка би точно отримала у нас кредит. Чому? Тому що та математична модель, на якої ми базуємося для того, щоб прийняти рішення, вона спирається на декілька сотень змінних, які ми враховуємо. Там геопозиція, модель мобільного телефону, Якщо клієнт нам дає доступ до цієї інформації, звичайно, я не знаю, там історія погашення, з якого браузера він це відкриває, і так далі, так далі, так далі. Дуже багато. Як він брав попередній кредит, як він його погашав, достроково, недостроково. Дуже-дуже багато. Більше сотні змінних, які модель використовує для того, щоб визначити вирогідність того, що клієнт, і там далі кожна компанія для себе визначає, з якою метою вона будує скорінг. Хтось будує скорінг для того, щоб визначитись вирогідність протермінування. Хтось будує скорінг для того, щоб визначити вирогідність, що клієнт буде прибутковий там через там 3-4 місяці. Хтось рахує чи вирогідність повернення клієнта і так далі, і так далі. Це відповідь на ваше питання. Mm-hmm. Тому саморегуляція потрібна, саморегуляція на нашому ринку є, так само, як і регуляція з боку компетентних органів. Вона теж є, вона теж потрібна, але в неї трохи різні функції.
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Єгор Кононенко. СЕО «Старфін».
11: Стосовно, якщо коротко, то ще одне питання про історію. Був спочатку інший регулятор, Нацфінпослуг, потім Національний банк. І чому відбувся цей перехід? Нацфінпослуг не з точки зору держави недостатньо жорстко дивилась на ринок мікрофінансових організацій, чи якась?
12: Я думаю, причина, чому це перейшло під крило Національного банку, це тому, що це є європейський практик. І оскільки держава прямує Європейський Союз, я думаю, що саме це була причина. Тому що в багатьох країнах європейських небанківські фінансові установи, вони регулюються саме Національним банком. Або органом, який регулює і банки в тому числі. Наприклад, Румунія. Це Національний банк Румунії, да, NBR. Наприклад, Філіппіни. Це SEC, Security Exchange Commission. Тобто вона регулює і банки, і там такі небанківські фінансові установи. Я думаю, що це було зроблено з метою уніфікації підходів, уніфікації регуляції для того, щоб ринок виглядав більш цивілізовано і так далі. Я, знаєте, у вас таке трохи провокативне питання, чи робили ті люди, які займалися регуляцією, погану роботу, і де вони зараз? Це не дуже, якби там мені хочеться давати там оцінку і так далі. Тому що я думаю, що це просто було цілком еволюційне рішення, еволюційний процес, коли органи фінансового контролю, органи фінансового нагляду уніфікуються і стають ближче до практик Європейського Союзу.
11: А є країна, де немає регулятора?
12: Є країни, де не треба ліцензію отримувати від регулятора, да. Є країни, їх стає все менше і менше, але є країни, де не треба отримувати ліцензію, можна просто зареєструвати компанію і почати працювати. Але таких країн все менше і менше, тому що, в принципі, люди розуміють у всьому світі, що фінансові відносини, вони все ж таки мають бути в цивілізованому полі, тому що тема запозичень, тема повернення боргів, вона достатньо чутлива для, в першу чергу, для клієнтів, для позичальників, тому там має бути регуляція. Mm-hmm. Я зараз не скажу вам, в яких країнах так чи ні, давно вже не дивився, але є країни, де більш жорстокіше, наприклад, ліцензія, наприклад, на Філіппінах треба отримувати дві ліцензії. Ліцензію на кредитну установу, ліцензію на онлайн-кредитування. Да? А в інших країнах там достатньо одної ліцензії. Може, є країни, де взагалі не треба ліцензію зареєструвати. Здається, можу помилятися, але десь перед війною в мене був проєкт в Мексиці. Там, здається, просто реєструється компанія, у неї там отримується спеціальний статус, тобто як є ЛТД, є ще там якась, я вже не пам'ятаю, і починаєш працювати. Можу помилятися. Uh-huh. Десь так.
11: А попри те, що от є цей клуб організацій, які грають за правилами, які приймають правила регулятора, все одно ви залишаєтесь конкурентами один між одним. І наскільки складно, тобто як вигравати конкуренцію, коли ви обмежені цим відсотком, наприклад, цими багатьма правилами. Де шукати ті переваги, щоб завойовувати клієнтів?
12: Ну, по-перше, це дуже цікава гра для нас, для всіх. Тому що дійсно у нас є, по-перше, у нас є обмежена кількість потенційних клієнтів. Вона не є постійно зростаючою, вона є десь константа. Я дивився недавно статистику Національного банку по кількості виданих кредитів. Тобто вона з 2025 року, вона кількість кредитів не збільшується. Тобто вона коливається на рівні там статистичної похибки. Не питайте, не згадаю зараз цифру. Але там мільйони позик, там 2,2 мільйони позик в квартал.
11: Позик, тобто не людей, позик.
12: Uh-huh. Людей. Так, і тобто це є сталося. Це ускладнює нам, звичайно, роботу, тому що якби ринок і сегмент ринку не зростає. Як наша компанія працює? Ну, це якісь маркетингові штучки, якісь маркетингові кроки, якісь маркетингові, погане слово, заманухи для клієнтів. Тобто, щоб був красивий сайт, щоб він був зручний, щоб часто у нас в нашому бізнесі є такі KPI, як time to yes, time to money, тобто гроші до отримання грошей. Тобто, щоб це було дуже зрозуміло, не треба було шукати, куди піти, що зробити і так далі. Тобто, зручність, цікавий сайт, яскрава картинка, прозорі умови, звичайно, там у нас дуже багато регуляцій з цього боку, але окрім регуляції, компанії мають, напевно, робити якісь додаткові кроки для того, щоб клієнту дати розуміння, скільки він заплатить, коли він має заплатити, які в нього будуть витратки і так далі, і так далі. От. Ну, таким чином. Це дуже цікава історія, це ринок дуже живий, мені дуже подобається в ньому працювати, я до цього працював багато років в банку, там трошки так, не так цікаво, як на цьому ринку.
11: Тому що банк більш консервативний?
12: Ну, да, більш, він такий великий, там на повороті, такий, в нього там іпотека, великий кредит. Видали один іпотеку, да, а нам для того, щоб таку суму кредитів видати, треба там 1000 кредитів видати. Вони видають один, там і так далі. Плюс у них юридичні особи, плюс вони великі, багато відділень, багато людей працює, так далі. От. Трошки інша динаміка. Тут треба, і тут, якщо, ну, наприклад, що мені дуже подобається, що рішення, які ти приймаєш, ти відчуваєш результат на P&L, ну, деякі рішення...
11: Треба нам вже словник відкрити. P&L?
12: P&L, profit and loss. Звіт про прибуття та збитки, про прибуток і збиток. Тобто ти його відчуваєш вже на наступний тиждень, деякі рішення вже на наступний місяць. Тобто дуже швидко. Це дуже-дуже подобається.
11: І те, що ви описали, заманухи і так далі, все ж це роблять і сірі компанії. Тобто ті, які не грають за правилами, ті, які залишаються за межами цього клубу організації, які визнають правила Національного банку. Їхня доля, на ваш погляд, з'явиться якийсь механізм, який почне регулювати і цю частину ринку? Вони зникнуть, чи вони стануть частиною, якщо самі зміняться, цього клубу, який грає за правилами?
12: Для того, щоб працювати в Україні, треба мати ліцензію. Це перше. По-друге, для того, щоб працювати на цьому ринку, тобто наша, ну, такі компанії, як наша, вона не є компанією повного циклу від виробництва сайтів до перерахування коштів. Ми користуємося послугами інших компаній, наприклад, бюро кредитних історій, платіжними компаніями, які роблять платежі, компанії, які відправляють смс. У нас є контракти з Київстаром, у нас є контракти з Лайфом і так далі. У нас є рахунок в банку. Для чого це я кажу? Для того, щоб підписати договір з будь-яким цим провайдером, я маю надати пакет документів, які підтверджують, що в мене є зареєстрована компанія, що в мене є ліцензія Національного банку, що в мене є необхідний персонал, так далі, і так далі. Тобто я проходжу, особливо в банках, особливо платіжних провайдерів, я проходжу повний цикл ідентифікації, верифікації всього і так далі, то що я на сьогоднішній день я не уявляю, щоб компанія, яка була зареєстрована в Україні без ліцензії Національного банку, могла би це робити. Це може робити єдиний на сьогоднішній день механізм цього роботи таких компаній – це якась крипта. Але як вони це роблять, я не зовсім розумію, тому що у них немає доступу до бюро кредитних історій. Бо якщо вам пропонується кредит не в українській гривні, а в якихось доларах, євро, крипті якісь там і так далі, це вже привід задуматись, тому що до чого це веде? Може буде все добре. Але якщо компанія не працює в правовому полі в Україні, вона це відповідно, вона не буде притримуватись тих самих практик, які затверджені законом про колекторську діяльність. Тобто є шанс наразитися себе і своїх близьких на такі практики, як я розказав на початку. Тому, якщо це в Україні українська гривня і якби компанія працює тут, я в теперішніх умовах я не бачу багато шансів для таких для сірих компаній існувати тут. Але для клієнта є дуже корисна порада. Якщо ви роздивляєтесь, наприклад, є незнайома компанія, яку ви не знаєте, з якою ще не співпрацювали, то можна зайти на сайт НБУ. Він так називається NBU.gov.ua, або там...
11: Ще не пробували вони зробити копію?
12: Це дуже важко зробити, мені здається. Тому... Саме сайт NBU, який...
11: NBU.gov.ua.
12: Да, NBU.gov.ua, да, і там є перелік компаній, да, можна знайти. І там ви просто вбиваєте ЄДРПО, і там є хто директор, яка адреса, які в них є ліцензії, коли вони надані і так далі. Там він щось... Там посилання можемо дати, я можу дати. Воно там не прямо NBU.gov.ua, там, да, там є щось інформаційний кіс, якось там якась інформаційна система, щось таке. От, і там перевіряєте, наскільки компанія є офіційно зареєстрованою, яка має ліцензію, чи можна з нею спрацювати.
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра
0: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Єгор Кононенко, CEO Starfin.
11: Про бюро кредитних історій. От, наприклад, я той клієнт, який сьогодні вранці взяв кредит в одній компанії, потім в іншій, потім в обід ваша компанія п'ята, в якою я беру кредит. Наскільки бюро кредитних історій швидко оновлюється? Наскільки ви бачите мою історію від ранку?
12: Онлайн.
11: Ви бачите одразу все?
12: Онлайн, так.
11: Наприклад,
12: тобто є законодавство, яке зобов'язує в компанії передавати інформацію про отримання кредиту, погашення кредиту, зміни там якихось умов на протязі там певного часу, але всі компанії працюють в режимі онлайн. Тобто для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, надати інформацію якомога швидше, для того, щоб інші кредитори бачили, і тому що це теж в інтересах компанії, тому що якщо це не буде зроблено швидко онлайн, то дійсно клієнт набере в 20-х і нам ніколи не поверне. А коли ми надаємо інформацію онлайн, інші кредитори бачать, що в нього ще є кредит у нас, є кредит, він бачить, що кредит є в одній компанії, в другій, в третій, і вже приймають відповідне рішення. Так само і ми, коли отримуємо інформацію, ми приймаємо рішення, як я розказав, в залежності від статистики.
11: А буває таке, що кредитори контактують швиденько і запитують одне одного, а як це так, ви? Ні.
12: Я не бачу на ринку таких. По-перше, це заборонено розповсюджувати інформацію серед клієнтів. У нас є, наприклад, реєстр лудоманів, тобто заборона, у нас є заборона, да, на законодавчому рівні кредитувати лудоманів. Але якимось там блеклістами, чорними списками компанії не обмінюються. Ну, по-перше, тому що це буде таке порушення закону про персональні дані, по-перше. По-друге, у кожної компанії свої критерії віднесення до блек-лістів, і те, що вони вважають блек-клієнтом, інша компанія може вважати, тому що це не дуже доцільно. Але ні, компанії отак от без такого офіційної площадки, майданчику, перепрошую, без такого офіційного майданчика, як у БКІ, вони не обмінюються інформацією. Mm. Ну, по-крайньому, я про це нічого не знаю.
11: Позичальники стають з часом більш відповідальними? Яку ви бачите тенденцію? Чи, в принципі, відсоток...
12: Поведінка однакова. Мені здається, поведінка однакова. Немає якогось тренду, що там до війни, після війни, там до початку повномасштабної війни, після... Ну, десь поведінка цього сегменту, вона плюс-мінус однакова. В цьому сегменті можна виділити декілька підсегментів, по-різному себе ведуть позичальники. Ну, наприклад, що я маю на увазі. Взяв перший кредит і зник. Взяв другий, третій, четвертий, добіг до певної суми. Ну, тобто, те, що ми називаємо розгонщики. Тобто, коли бере перший кредит, зазвичай компанії дають невеличку суму. Якщо бере другий, третій, четвертий кредит, він добігає вже до певної суми, яка йому вважається за... потрібно, і зникаємо. Це ми це розглядаємо як такі певне вид шахрайства. Є клієнти, які користуються 1-2 рази, і є клієнти, які користуються роками. Тобто лояльні клієнти, які повертаються, постійно користуються. У нас теж таки є така доля. Тобто я би так їх розділив. А так, щоб сказати, що поведінка змінюється, наприклад, коли ми, це, що ми відчуваємо, точно можу сказати, наприклад, коли було взимку відключення світла. Відразу відчуваємо, тому що люди не можуть і не взяти кредит, і не погасити, тому що немає інтернету, не працює мобільний інтернет, так далі. Коли якісь бувають

0: от я ось намагався, ось я там робив. А ми розуміємо, що коли відключають світло, то в першу чергу вилітають вишки мобільного зв'язку, і як слідство мобільний інтернет перестає працювати, але стає дуже повільним. І ми тут задумуємо над тим, щоб зробити більш легкий сайт, да, для того, щоб він там, умовно кажучи, був чорно-білий, без картинок, без того, для того, щоб він завантажувався, там, для того, щоб клієнту було зручно. Так, такі можуть бути рішення. От. В залежності від ситуації. Ми не є, знаєте, ми не є там якимись акулами, які жадають той крові всіх клієнтів. Тобто ми з розумінням ставимось до обставин, до ситуації з клієнтом, завжди маємо переговори. Якщо клієнт іде на контакт і на діалог, ми завжди знайдемо спільну мову.
1: Якщо йде?
0: Так. Ну, головне, щоб клієнт хоча б взяв слухавку і сказав, ну от у мене є така проблема, що мені робити? І ми завжди пропонуємо якийсь варіант вирішення питання.
1: Бо ця частка безвідповідальних клієнтів, вона зазвичай це,
0: ну, ви знаєте,
1: хоча б до 20% чи більше?
0: Я, ну, на цьому ринку працюю давно, десь, ну, 2002 року я прийшов в банк і весь час працював на ринку кредитування фізичних осіб. Я пройшов цей бум іпотечний, бум, коли, якщо ви пам'ятаєте, до 2008 року були іпотечні Різно. Кредити, автокредити. І я пам'ятаю, як люди брали кредити на якісь там фінансові піраміди під заставу своїх квартир, і потім влаштовували мітинги під будівлями банків, типу, поверніть нам гроші, але, ну, банк тут до чого. Тобто є якась, ну, я це називаю, може, грубо, але я, ну, так, воно є, якась інфантілізм, якщо можна так сказати, людей, які вважають, що от якщо я взяв кредит і я не можу його повертати, я можу його не повертати. Банк або фінансова установа має піти мені на зустріч, списати, пробачити. Я ж не можу платити, тому я не буду платити. І, на жаль, в деяких випадках десь держава це підтверджує у вигляді, наприклад, рішень судів або якісь там, я не знаю, як сказати, якісь рішення приймаються, які в таких клієнтах підтримують таку позицію. Я як кредитор, як людина, яка була завжди на боці кредитора, звичайно, захоплююсь практиками там західного світу, де кредитор захищений з усіх боків, і, ну, якщо гроші надані в кредит, то їх треба повертати, і кредитор не має ділити відповідальність з клієнтом, ділити наслідки. Да, я розумію, можуть бути будь-які, загубили роботу, загубили бізнес, але треба знаходити рішення, не ховатися і не влаштовувати якісь мітинги з вимогою пробачити кредит, списати кредит. Ну, така
1: Нацбанк в таких ситуаціях стає на сторону кого?
0: Тут він займає, ну, як позицію регулятора, я би не сказав, що він стає, та. Тобто у нього є вимога чітка, у нього є департамент, наприклад, захисту прав споживачів, який дуже ретельно дивиться на скарги клієнтів, тобто клієнти дуже багато скаржаться, тобто цей департамент розглядає ці скарги, запитує, робить запити в банки, фінансові компанії, намагаються розібратися, якщо бачать, що клієнт не правий, тобто відповідає відповільно. Якщо бачить, що компанія щось там або перетнула якусь межу, робить. Я би тут назвав позицію Національного банку тут дуже виваженою. Тобто ми не відчуваємо, що Нацбанк каже, так, оці клієнти, вони там, спішіть їм щось. Тобто ні, вони намагаються намагаються зрозуміти, чи компанія перетнула межу, чи не перетнула, і чи правий клієнт, чи не правий клієнт в плані, в розумінні законодавства. Але нема такого, що ось він бідний нещасний, будь ласка, спішіть йому. Ні. Тут такого, я би не сказав. Ми такого не відчуваємо. Тобто тут ми бачимо, ну, справжню об'єктивну роботу Національного банку.
1: Я вам дякую за цю розмову. Це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо вже сьогодні. Сьогодні говорили з Єгором Кононенком, директором компанії «Старфін». Мене звати Іван Саватєєв.
0: Дякую.
1: Дякую вам.

0: Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Єгор Кононенко. СЕО «Старфін». Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками, а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі Громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія». Експертні рішення на Громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
1: Нема долі страшнішої, ніж опинитися в пасті серед глибин космосу. Тим паче, якщо в ній разом із тобою щось невідоме. Зоряні війни, солдати смерті, Джош Райбер. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні оглядаємо дуже специфічну жанрову літературу від видавництва «Варвар». Мені здається, не існує людини, яка б не чула про «Зоряні війни». 6 фільмів Джорджа Лукаса, епічну космічну оперу про боротьбу добра і зла, світлові мечі та силу зі світом та темрявою.

0: Перша серія вийшла ще в 77-му році. Звісно, і перші трилогії, і три приквели 2000-х років стали класикою. Лукас ще мультсеріал «Війна клонів» курував і продюсував, і сам режисер вважає цю історію завершеною. Але не фанати. За десятиріччя між фільмами сформувався просто окремий всесвіт «Зоряних війн». Тисячі книг, фанфіків, ігор. Потім ще Дісней викупив у Лукаса права. З'явилися ще фільми, серіали, розширення, доповнення, редкони, тобто переписи інших авторів. Наприклад, я, хоча з дитинства любила і люблю «Зоряні війни», вже без допомоги не розберусь в цьому різноманітті, яке отримало навіть окрему назву. Спочатку просто «Розширений всесвіт», а потім і «Легенди». І виходять ці книги зі спеціальним знаком – золотою стрічкою, як і наша сьогоднішня книжка «Зоряні війни. Солдати смерті» Джош Райбера. Можливо, самі слова «Зоряні війни» та «зомбі-хоррор» в одному реченні звучить як щось несумісне. Ми звикли до епічних битв на світлових мечах, високої моралі джедаїв, дрейфуючих кораблів, чіткої межі між світлою та темною стороною сили. А тепер уявіть, дрейфуючи в глибокому космосі покинути зоряний руйнівник, імперська тюремна база, клаустрофобні темні коридори, біологічний вірус і натовпи інфікованих штурмовиків, які розривають усе живе на своєму шляху. Коротше, така собі суміш зоряних війн, чужого та шутерів на кшталт Dead Space. Я, можливо, сприйняла б цю книгу як такий дивний експеримент або фанатський каприз. Проте я вже надивувалась у 2009 році, коли світ зачитувався книгою «Гордість і упередження» і «Зомбі» Сета Грема Сміта. Тоді автор вперше в канонічний текст Джейн Остін вставив шматки із зомбі-апокаліпсисом і епічними драками. І це стало суперпопулярним. Навіть отримало назву спеціальну – «Mashup Fiction». От якраз до цієї категорії і відноситься «Зоряні війни. Солдати смерті». І написана вона була якраз на хвилі популярності цього жанру, який, до речі, доволі скоро знизив багатотиражні оберти, бо, напевно, ефекту несподіванки вже не було. Проте, мені здається, цей експеримент залишив такий помітний слід, бо він довів видавництвам, що аудиторія готова до сміливих жанрових міксів всередині вже існуючих франшиз. От і «Зоряні війни. Солдати смерті» вийшов цікавим жанровим прецедентом у історії культової космічної саги, напевно, як відповідь на той самий глобальний тренд культурного запиту на зомбі-хорори у нетипових декораціях. Я думала спочатку, що це фанатський фанфік, тобто література за мотивами улюблених творів, які пишуть фанати серії. Проте Джош Райбер отримав офіційне замовлення від Lucasfilm і видавництва, узгоджував з ними концепцію створення першого хорору у Всесвіті і навіть офіційний дозвіл на використання двох класичних персонажів «Зоряних війн». Кого саме, спойлерити не буду, але мої вони найулюбленіші. Цікаво, що ця книга не просто такий собі зліпок часу створення, а деконструкція відчуття безпеки, до якої звикли фанати Всесвіту «Зоряних війн». Бо у класичних Star Wars ми майже завжди знаємо правила гри. От зараз джедай відіб'є постріл, герой знайде вихід завдяки силі або вдачі, а Шрайбер свідомо позбавляє нас цього захисту. Коли персонаж опиняється в замкненому просторі, без зв'язку, з обмеженим запасом набоїв, проти неконтрольованої біологічної загрози, у розповідь повертається первісний страх. І цей роман-експеримент отримав статус культової класики розширеного всесвіту «Зоряних війн». Отже, «Зоряні війни. Солдати смерті» Джош Райбера треба купувати фанатам серії, які не просто отримують експеримент на стику жанрів в улюбленому сеттингу. Це похмурий та динамічний трилер, який доводить – всесвіт «Зоряних війн» може бути і лякаючим. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 45 гривень.
0: Євро.
2: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Про реформу ДБР поговоримо о 17.45 з Романом Вербовським, юристом ЦПК. А о 18.12 поговоримо про першу жіночу справу «Хізб ут Тахрір» з Ольгою Скрипник, головою правління Кримсько-Татарської правозахисної групи.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. «Drive Time» на Громадському радіо.
3: Вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе? Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
6: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
1: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
0: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
1: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
0: На Громадському радіо немає заборонених питань.
1: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
0: Звучить складно, але повірте, це важливо.
1: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі. А тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
2: Вітаю. В студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
5: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи, 14 жовтня, і далі про найважливіше коротко.
2: Наслідок російської атаки у Луцьку загинуло щонайменше 6 людей.
5: Служба безпеки України затримала ще 2 коригувальників, які наводили атаки Росії по Дніпру та Слов'янську.
2: SpaceX без попередження обмежила роботу військового Starlink в Україні.
5: 6 областей України отримали понад 50 тонн енергетичного обладнання за підтримки Нідерландів.
8: Детальніше про головне.
2: У Луцьку внаслідок російської атаки вже 6 загиблих. 5 осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні. 1 особа померла у лікарні. Кількість травмованих зросла до 10. Про це повідомив Роман Романюк, начальник Волинської ОВА. За його словами, роботи з ліквідації наслідків тривають у 9-поверховому багатоквартирному житловому будинку. Ситуація незмінна. Там травмовано 2 людей, з них 1 дитина. Нагадаю, сьогодні уламки російського реактивного безпілотника впали на Луцьк. На вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив усю будівлю. Станом на зараз пожежу локалізовано. Також уламки пошкодили квартиру на 9-му поверсі житлового будинку на проспекті Соборності.
5: У Рівному кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 8, 4 з них госпіталізували. Про це у Фейсбуці повідомляє поліція області. Зазначається, що на місці події працюють рятувальники, поліцейські, медики та інші профільні служби. Слідчі СБУ документують наслідки атаки у межах досудового розслідування, розпочатого за статтею 438 Кримінального кодексу України про воєнні злочини. За даними поліції, 14 жовтня ворог завдав чергового удару по Рівному, внаслідок атаки зазнав ураження житловий сектор. Також внаслідок атаки пошкоджені житлові приміщення, 9 автомобілів та господарські приміщення. Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують наслідки ворожого удару. Поліцейські забезпечують охорону місця події, обмежують доступ до небезпечної території та допомагають людям. Фахівці вибухотехнічної служби обстежують місце влучання та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків.
2: На Київщині внаслідок ранкової російської атаки поранений чоловік. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Фастівському районі чоловік дістав рвану рану передпліччя. Медичну допомогу йому надали на місці. Також пошкоджені 8 приватних будинків та 4 господарські споруди. У Бучанському районі вибуховою хвилею вибило вікна у 2 садових будинках. На відкритій території виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Загалом за останню добу внаслідок російських атак на Київщині пошкоджені 22 об'єкти. Серед них житлові будинки, склади, магазини, дитячий садок та об'єкти інфраструктури.
5: Міський голова Києва Віталій Кличко виступив перед депутатами Верховної Ради, де відкинув звинувачення у поганій підготовці столиці і натомість звинуватив українську владу. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. Кличко каже, що міська влада намагається забезпечити життєдіяльність столиці попри обстріли і, цитую, «ляпаси, які постійно намагається нам відвішати центральна влада». Він також розповів, що у 2022 році по об'єктах ТЕЦ-5 та ТЕЦ-5 6 прилетіло 12 ракет та БПЛА, в 2023-му 7, в 2024-му 0, а в 2025-му 19. А цього року вже майже 50 влучань. Міський голова додав, що чує Знову ж таки, цитата, цинічні звинувачення в зриві опалювального сезону, який ще навіть не почався. Він каже, що Київ продовжує готуватися і першочергові плани завершені, але нічна атака спричинила масштабні пошкодження. Я нагадаю, що раніше Віталій Кличко також заявляв, що столиця повністю готова до нового опалювального сезону, а звинувачення в поганій підготовці назвав безпідставними. Щодо протесту 17 жовтня в Києві за відставку міського голови, Кличко заявив, що це розганяється через ресурси, які пов'язані з владою, щоб звинуватити в поганій підготовці до опалювального сезону, який ще не почався.
2: На Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив 5 військовослужбовців. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків начальника департаменту комунікації Вікторія Пономарьова. Відомості про злочин внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство 2 або більше людей». Суспільне вказує, що загиблі військові служили у 72-й окремій механізованій бригаді. За однією з версій, напад нібито міг вчинити російський військовий, якому вдалося втекти з полону. 72-га окрема механізована бригада також підтвердила смерть своїх військових і вказала, що за попередньою інформацією до інциденту можуть бути причетні люди, які, ймовірно, є громадянами Росії.
5: Попри заяву президента США Дональда Трампа щодо продовження обміну розвідувальною інформацією з Україною, у Білому домі продовжують обговорювати цю можливість. Про це пише видання «Семафор» з посиланням на одного з представників адміністрації Трампа, ім'я якого журналісти не розкривають. При цьому, як вказує видання, єдиної думки щодо подальших дій у Білому домі поки що не мають. Серед тих, хто виступає проти обмеження обміну розвідданими з Україною, директор ЦРУ Джон Редкліф. А я нагадаю, що ввечері 12 жовтня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами, однак їх виявили вже під час атаки на столицю. Інформації про пуски заздалегідь не було. Після цього в Центрі протидії дезінформації повідомили, що в мережі поширюють різні версії ракетного удару по Києву, зокрема, і припущення про припинення передання Україні розвідувальних даних. А вже 13 жовтня речник повітряних сил Юрій Гнат сказав, що бувають випадки, коли інформація про повітряну загрозу не доходить, і це не перший такий випадок. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про те, що Росія може завдати балістичного удару по Києву. Натомість американський лідер Дональд Трамп раніше сьогодні сказав, що США не припиняло обмін розвідувальними даними з Україною. За його словами, США допомагають Україні, зокрема, й продовжують надавати розвіддані.
2: Президент України Володимир Зеленський прилетів до Великої Британії. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Глава держави додав, що сьогодні в нього запланована аудієнція в його величності короля Чарльза III. Буде також важлива зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. Будуть говорити про широкий спектр безпекових питань, а також готують рішення, які нас посилять. У своєму дописі Зеленський королю, прем'єр-міністру та всій Британії подякував за підтримку.
5: Служба безпеки України затримала ще 2 коригувальників, які наводили атаки РФ по Дніпру та Слов'янську. Про це відомство розповіло на своїх сторінках у соцмережах. А також на офіційних сторінках в інтернеті обох фігурантів вдалося викрити на початку їхньої шпигунської активності. Це дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та АЗС, на які полювали агенти. Як з'ясувало розслідування, одним з коригувальників виявився завербований російськими військовими працівник автозаправного комплексу у Слов'янську. До уваги ворога він потрапив через свого колишнього однокласника, який з початком повномасштабної війни виїхав до Росії та працює на російських спецслужбівців. Після вербування зловмисник приховано знімав на телефонну камеру колони Збройних сил України, що перебувала на території або поблизу АЗС. Надалі він мав направити фотознімки та відео військової техніки росіянам для підготовки прицільного удару. Зараз зловмисники перебувають під вартою. Без права внесення застави їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Американська компанія SpaceX без попередження обмежила роботу військової версії супутникового зв'язку Starlink для України. Про це громадське повідомили джерела в Міністерстві оборони. Обмеження запровадили в ніч проти 14 жовтня. Тепер під час руху на високій швидкості термінали можуть втрачати зв'язок. У різних підрозділах проблеми виникають на швидкості від 72 до 161 кілометра на годину. У 7-му корпусі десантно-штурмових військ розповіли, що зв'язок із безпілотниками іноді зникає на 10-20 секунд. Через це військовим на Гулігіпільському напрямку вже довелося скасувати частину бойових завдань. Наразі Міністерство оборони з'ясовує причини обмежень, контактує зі SpaceX, США та партнерами по НАТО, а також перевіряє резервні канали зв'язку.
5: А це були головні новини середи, 14 жовтня, на громадському радіо. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
2: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Реклама на громадському радіо.
9: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення.
10: На громадському радіо.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
10: до результату.
1: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення
10: на громадському радіо.
0: Погода
10: на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода
10: на громадському радіо.
11: Реклама.
1: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
11: Реклама.
12: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
13: Drive Time на громадському радіо.
2: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. І сьогодні в етері Drive Time працюватиму я, Альона Старенко, за звукорежисерським пультом. Провадити цей етер мені допомагає Ірина Нижник. А шукала для нас сьогодні цікавих і фахових гостей гостьова редакторка Анна Безсмертна. І зараз переходимо до тем нашого етеру.
13: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
2: Єврокомісія спрямувала Україні понад 2,8 мільярди євро в межах оборонної частини кредиту. Наскільки це поліпшить ситуацію, а також про обмеження роботи старлінків, поговоримо за кілька миттєвостей з Олександром Колесніченком, експертом-міжнародником. Яка ситуація з водою чекає на українців, зокрема жителів столиці, взимку? О 17:30 розпитаємо Станіслава Донцова, голову управління ОСББ «Порядок». Що необхідно для реформи ДБР і чи може відсутність змін вплинути на євроінтеграцію України? Будемо розбиратися о 17:45 з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції.
13: Drive Time на громадському радіо.
2: Отже, друзі, перед тим, як ми перейдемо до обговорення тем нашого етеру, я вас закликаю бути активними і телефонувати до нашої студії, якщо ви хочете поставити спікеру або спікерці питання, це легко зробити за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки, наголошую, є безкоштовними. А зараз переходимо до першої теми нашого етеру. Будемо говорити про кошти, які нам мають надійти в рамках європейської підтримки у військовому секторі. І також поговоримо про те, що нам робити зі старлінками і чому взагалі виникла проблема зі зв'язком для військових.
13: Драйв Тайм на громадському радіо.
2: Європейська комісія виділила 2,8 мільярди євро в рамках оборонного компоненту кредиту, який складає, нагадаю, 90 мільярдів євро. І незабаром кошти будуть спрямовані на придбання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, ракет, радіолокаційних станцій тощо. Відповідний документ є на сайті Єврокомісії, і як зазначили у інституції, у той час, як Україна готується до четвертої зими, з моменту повномасштабного вторгнення Росії, термінова поставка оборонного обладнання гарантує, що Збройні сили України зможуть захистити цивільних громадян та міста від російських атак. І ми на це, звісно, дуже сподіваємося, адже сьогодні була чергова складна ніч для столиці і для інших міст України. Але як скоро ми можемо очікувати на надходження цих коштів і чи не повернути це все назад, будемо обговорювати з нашим експертом Олександром Колесніченком, міжнародним експертом. Пане Олександре, вітаю вас у етері.
14: Вітаю.
2: Пане Олександре, бачимо певну полярну ситуацію у підтримці України з боку ЄС і з боку
11: Сполучених Штатів. Трамп знов зробив низку контроверсійних заяв, але мене цікавить, чому відбулася певна незрозуміла ситуація зі Старлінками, адже компанія SpaceX запровадила певні обмеження на роботу терміналів супутникового зв'язку для військових. І от тут незрозуміло, чи це пов'язано з заявами Трампа, чи це певний збій?
14: Дуже цікаво, тому що я це ще повною мірою не досліджував з приводу саме Старлінків. Ну, я можу одразу вам сказати досить також цікаві заяви Маска і ще в 25-му році по великій корупції в Україні і що потрібно вибори проводити. Він схвально це коментував у своїй соцмережі. Ну, дивіться, це є представники так названого business as usual. Вони хочуть вести бізнес, вони хочуть розбудовувати великі компанії, вони мислять, я так це назову, мегапроєктами. Big Tech американський, ну, Wall Street, напевно, зараз вже ні, більше Big Tech. Це не тільки Маск такий, це там Anthropic, це там GPT і так далі, можна йти Palantir. Нова ера мільйонерів-мільярдерів, які мають великі компанії та використовують їх в політичних, ідеологічних певних моментах. Я це чітко зараз вже починаю бачити. Якась нова епоха починається. Раніше бізнес він якось хотів абстрагуватися від політики. Ну, напевно, це не про українську реальність, проте про західну. А зараз воно якось йде так, що все ж таки бізнес і політика вони дуже сильно починають переплітатися, плюс технології, і там і штучний інтелект, і ракетобудування космічне, і колонізація космосу. Ну і звичайно, ти хочеш використати соціально-політичний ресурс для того, щоб максимізувати, по-перше, свої прибутки, а по-друге, для того, щоб от в рамках твого мегапроєкту він стався якнайшвидше. Для Маска чи це очевидно, це паралельні ланцюжки постачань. Йому потрібні дешеві енергоносії, йому потрібне виробництво в Китаї, йому потрібні Сполучені Штати, і насправді йому потрібен європейський ринок. Вони це вже чітко роблять. От у мене друзі в Європі розповідають, що всі на Теслах ганяють, або китайці. Або американці. Тобто йде така собі дуополія в Європі. Це, ну, якщо ми кажемо про новітні автомобілі, дійсно така ситуація приблизно. Ну і звичайно, тут воно так складається, що великі кити, великий бізнес, він завжди перемагає. Знаєте, як кажуть, в великому бізнесі немає конкуренції, тому що коли ти конкуруєш і ти мільярдна компанія, то навіть втрата 1% – це для тебе мільйони і мільйони грошей. Ну, це, звичайно, я кажу свої роздуми по цьому.
11: Так, пане Олександре, так. От я вас хочу повернути більше у те, наскільки американські компанії, зокрема, такі як Starlink, SpaceX, верніше, як SpaceX, які надають Starlink, вільні і незалежні у своїй роботі, тому що ми регулярно говоримо в наших етерах про там незалежність українського бізнесу, або як це має бути в ідеалі. А тут виходить, що якось підозріло співпадає оце відключення від зв'язку від Старлінків, про яке говорить, зокрема, радник президента України і фахівець із радіотехнологій Сергій Безкреснов, з тим, що раніше заявляв Трамп про співпрацю з Путіним, про те, як важливо, щоб українці не били по НПЗ російським, бо, мовляв, це все не через Росію, ми маємо певні проблеми, а саме через Україну нібито, бо вони впливають на ціни тощо, тощо.
14: Дивіться, ну, якщо нам дійсно відключили Старлінки, це досить, це сумна історія. Вона сумна, тому що не можна все скинути на Маск. Чому не можна? Давайте з цього почнемо. Ілону Маску Сполучені Штати Америки надали, я не можу вам сказати точну цифру, неймовірну кількість грошей. Він тому і збудував свої компанії, бо Сполучені Штати його проінвестували. Це, ну, це така, знаєте, не китайська модель, але воно дуже схоже. Взагалі, коли ми кажемо, що там в Сполучених Штатах держава не втручається, вона втручається дуже активно інвестує в такі компанії. І я б не сказав, що це було саме рішення цього мільярдера. Тобто це, очевидно, було зроблено разом з державою Сполучені Штати. Це не є його одноосібне рішення. Це те, що я думаю по цьому. Другий момент, що, напевно, Трамп, він так напряму не буде казати. Тобто не Трамп, або будь-яке правління демократів, республіканців, воно ніколи цього не скаже. Воно не скаже, що це воно робить. Воно це буде перекидувати на оцих мільярдерів, на оцих багатих людей, що це вони там граються з цим. І це не тільки по Старлінкам, я зараз кажу.
11: Пане Багалі. Олександре, дякую, я зрозуміла вашу позицію, але я вимушена вас переривати, бо час у нас обмежений, але я ще дуже хочу вас запитати щодо цієї історії за надходження коштів, про яке повідомила Єврокомісія. І, звісно, у заяві, я її читала в оригінальному вигляді, все звучить дуже добре, але як скоро ми можемо отримати ці кошти, про які говорять? І я так розумію, що цей транш, про який ми так мріяли свого часу, боролися за нього через певні обмеження Угорщини, ми переживали, але от він погоджений. Водночас ми отримуємо кошти дуже-дуже поступово, тож в чому проблема? Або передати їх одразу, або чи отримали ми більшу вже частину, чи ще ми вимушені чекати?
14: До речі, з приводу Угорщини цікавий факт, вони ж відмовилися нам постачати летальну зброю. Це так. Тобто ми коли Орбана дуже сильно ненавиділи, ми ще не до кінця розуміли, хто такий буде мадяр. З приводу цих грошей, звучить дуже класно, все воно дуже прикольно, але мені здається, треба дивитися глибше, тому що, ну, Європа зараз досить розділена, і нам потрібно розуміти, що будь-які гроші, які ми з вами отримаємо, наша держава отримає, це може бути останні наші гроші. Я, звичайно, не хочу тут бути песимістом, давайте дивитися на це реалістично. Ми не знаємо, що буде в 27-му році у Франції. Зараз, якщо зараз базовий сценарій, це громадянська війна, тому що Берлусконі, який буде змагатися з Лепен, вони на непримиренних засадах. Ми побачимо у Франції американський айс з бусиками та депортацією мігрантів. Ми знаємо, яка кількість знаходиться, так скажемо, іноземців у цій країні. Там, де вже навіть в деяких регіонах це там доходить до 50% населення, це мігранти. І що буде відбуватися? Будуть цілі райони, вони вже є гетто. І як французька держава буде з цим справлятися? Ми розуміємо, що це ядерна держава і так далі по списку можемо йти. Велика Британія, також ядерна держава, руйнування ядерної парасольки європейської і т.д. і т.п. І ми не знаємо, що буде відбуватися в Сполучених Штатах після мідтермів. От, можливо, вони замкнуться у собі, вони замкнуться в своїх громадянських проблемах, плюс рецесія, яка загрожує Європейському Союзові. складні питання. Нам потрібно дуже грамотно підходити для того, щоб витрачати ці гроші. Я вам скажу чесно. Нам потрібно власні озброєння робити. Чому американці створили перехоплювач, який може і шахеди реактивні перехоплювати, і балістичні ракети. А Україна, яка знаходиться у війні, яка може швидко випробовувати технології, цього і досі не зробили.
11: Так, звісно, важливо розпоряджатися всіма коштами європейськими від наших партнерів, інших також раціонально. Пане Олександре, вимушена завершувати нашу розмову, бо обмежені в часі. Дякую вам за спілкування.
14: Дякую.
11: З нами на прямому зв'язку був Олександр Колесніченко, міжнародний експерт. А зараз коротка реклама і повернемося.
15: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
16: Соціальна реклама.
17: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
18: до результату.
19: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
16: Експертні рішення
18: на громадському радіо.
13: Драйв тайм на громадському радіо.
11: Драйв тайм триває, і зараз у нас на черзі така наболіла тема для киян, і не тільки. Будемо говорити про зиму і, зокрема, що буде з водою цієї зими і від чого залежить водопостачання, а також певні проблеми, які можуть виникнути у зв'язку з каналізацією.
20: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення
21: на громадському радіо.
11: Отже, друзі, економічна правда опублікувала інтерв'ю з Сергієм Горкуценком. Це заступник гендиректора «Київводоканалу», де він розповів, що можливі запровадження чи то графіків, чи то самі люди будуть знати, коли немає води в крані, але будуть певні водовози, словом, питна вода буде, як він зазначив, але можуть виникнути певні проблеми з тим, щоб постійно вода поступала в крани. Ми до цього, як на мене, не звикли, тому що навіть коли були вимкнення світла, більша частина столиці, принаймні, була з водою. Звісно, страждали ті, де дуже від електроенергії і від насосів залежало те, чи буде водопостачання, але загалом, в принципі, проблем не було. І ми зараз з нашим гостем обговоримо, як можна себе убезпечити перед зимою, підготуватися, наскільки це взагалі реально зробити. У нас на прямому зв'язку Станіслав Донцов, голова правління ОСББ «Порядок». Пане Станіславе, я вас вітаю.
22: Добрий день. Поправлю вас трішки. Порядок Шептицького, 12. Правильно. Назва нашого ОСББ.
11: Дякую. Дякую за уточнення. Пане Станіславе, насамперед, чи ви якось готувалися або, можливо, вже готові до того, що буде взимку, і поясніть, від чого взагалі залежить водопостачання, тому що, ну, от в мене, наприклад, у будинку світло вимикають регулярно, за графіком, іноді не за графіком, але вода була до недавнього часу.
22: Дивіться, відповідаючи на ваше питання, треба розуміти, що є два умовних рівня відповідальності. Є ті речі, на які ми можемо як ОСББ і як співвласники впливати. Є ті речі, на які ми не можемо впливати, бо проблема зовсім на іншому рівні. Так от, ви посилалися на інтерв'ю з заступником керівника Київводоканалу паном Горкуценком, і він правильно зазначив в інтерв'ю, що якщо не буде електроживлення, магістральних насосів, які подають по магістральних проводах воду до ІТП, до будинку, то, на жаль, тут у нас немає важелів вплинути на це, цю ситуацію, як у голів ОСББ, як співвласників, якимсь чином на це вплинути. Ми зробили і підготували все, що залежить від нас, тобто всередині будинку наші насоси мають резервне живлення. Але ж якщо вода не подається до самого будинку, то у нас, на жаль, ніяких інструментів змінити цей статус-кво немає. І єдине, що ми можемо зробити, це превентивно попередити про ці ризики співвласників, мешканців, орендарів і просити їх запастися питною і технічною водою. Власне, я це зробив сьогодні зранку, опублікувавши такий пост в чаті будинку.

0: тут певні проблеми, а, ну, бо не така захищена генерація, а от з водгою такого бути не має, тому що це більш складна структура, на яку складніше оцю гідрогенерацію пошкодити. А зараз знов виникає оце от питання, що взимку ледь не апокаліпсис буде, ми це спростовуємо регулярно, але тим не менше ніхто не виключає проблем з водою.
1: Ви знаєте, дуже важливо враховувати контекст, в якому ми живемо. Ми бачимо, що атаки терористичної країни посилюються, інтенсивність їх збільшується, а наша можливість захистити ППО – критичні об'єкти інфраструктури, на жаль, вона точно не збільшилась протягом останнього року. Тому я не схильний тут такі огульні якісь звинувачення на адресу керманичів міста робити чи окремих комунальних підприємств. Я вважаю, що все насправді трішки складніше, ніж нам хотілося б це якось пояснити самим собі. І ще раз повторю просту зрозуміло фізичні закони. Якщо немає живлення насосів, то нічого, на жаль, не допоможе. Ніяка архітектура гідрогенерації чи нас не врятує. Тому що для того, щоб транспортувати магістралями воду тисячами, десятками тисяч літрів, потрібні потужні насоси, які мають бути заживлені в усіх районах Києва. І, звичайно, влада міста має подбати про якесь критичне живлення цих насосів. Але ж це точно не просте рішення, це точно має бути рішення не на рівні окремо взятого підприємства комунального. І я вважаю, навіть не тільки на рівні міста Києва. Все ж таки це є, ну, державна проблема, яка має бути вирішена на рівні як місцевому, так і національному. Тому я вважаю, що тут місцева влада має розділити цю відповідальність владою на національному рівні.
0: Я тут зауважу, що, як повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко, «Київводоканал» очікує доукомплектації генераторними системами великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном. Він, щоправда, не назвав строки, коли вони будуть у нас, ці системи. Тим не менше, каже, що ми готуємося. Водночас його, як ми знаємо, викликали у Верховну Раду, але це було здебільшого пов'язано з підготовкою до опалювального сезону. Але мене ще цікавить в цьому контексті, поясніть, будь ласка, те, що насосні оці станції, ми це все розуміємо, але чи правильно я розумію, що навіть якщо ця гідрогенерація, яка здебільшого знаходиться під землею, не уражена, все одно є ризик того, що води не буде, і з чим це знов-таки пов'язано?
1: Так, ви правильно розумієте, це пов'язано з тим, щоб доставити воду з одної локації на іншу. Знову ж таки, повторююсь, вибачте, якщо я про це знову і знову повторюю, але це критично важливо, потрібно заживити цей насос, який буде перекачувати воду з однієї локації на іншу локацію. Немає генерації, електрогенерації, живлення цих насосів, вони не працюють, транспортування води не відбувається. І друге, що потрібно зрозуміти тепер на рівні вже керуючих компаній та будинків. Припустимо, це живлення є, транспортування води відбувається, але міського тиску, як правило, в залежності від району Києва, вистачає до 5-го, 7-го, десь до 10-го поверху. Як ми знаємо, в Києві є безліч багатоповерхівок, які мають 16, 20, 25 поверхів. Так от для того, щоб ця вода потрапила на 25-й поверх чи 20-й поверх, міського тиску точно буде не вистачати. І тут уже голова ОСББ чи керуюча компанія має подбати про резервне живлення насосу, який встановлений в будинку, для того, щоб цей насос працював навіть при відсутності мережі. Бо якщо цього не зроблено, то знову ж таки вода потрапить на нижні поверхи, але вода не потрапить на верхній поверх. І тут уже це не справа національної влади, міської влади, є безліч програм підтримки. Правда, зараз вони призупинені через брак і дефіцит коштів, але до вересня місяця вони доволі ефективно працювали, і всі, хто хотіли, могли скористатися. Але за моєю інформацією, тільки 20.

0: відсотків житлового фонду оснащені такими резервними системами живлення. Тобто можна сказати, що 80% киян будуть мати обмежений доступ до води, навіть якщо водоканал і міська влада зробить все, що потрібно. Тут уже проблема на іншому рівні.
1: Так, дякую за пояснення, але я наостанок ще попрошу коротко вас пояснити. Я теж перепрошую, якщо я, можливо, задаю ті самі питання, але хочеться в них розібратися. От річ, яку я досі не розумію, як пан Горкуценко зазначив в інтерв'ю «Економічній правді», що якщо електроенергії не буде по 20 годин на добу, вода може подаватися лише протягом 4 годин, коли є світло. Мені це не зрозуміло, що рятувало нас раніше. Тому що я особисто пам'ятаю часи, коли світла не було по кілька днів, і я техніку їздила заряджати в офіс або там до торгівельного центру, і вода тоді була.
0: Я можу відповісти на це питання. Дивіться, справа в тому, що у Києва завжди була якась критична власна генерація. Завдяки нашим ТЕЦ, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4, це було недостатньо для того, щоб дати для всього міста потужності, але достатньо для того, щоб заживити найбільш критичні об'єкти, в тому числі водоканали. Як ми знаємо, в минулому році ми втратили через удари всю міську генерацію. На сьогоднішній день Київ повністю залежить від зовнішньої мережі, від живлення наших ТЕС, відживлення атомних електростанцій. І коли ворог вже в минулому році вибив міську генерацію, а зараз б'є по національній генерації, ми лишаємось в абсолютному дефіциті електроенергії, і не вистачає навіть для живлення цих критичних об'єктів, яких вистачало в 23-24 році. Тому, от, власне, це і є причиною. Постійні терористичні атаки і дефіцит електроенергії, який постійно наростає і вже перетнув критичну позначку в місті Києві. Оце і є відповідь на ваше питання, чому раніше у нас було водопостачання, а сьогодні його немає.
1: Щиро дякую вам за пояснення. З нами на прямому зв'язку був Станіслав Донцов, голова правління ОСББ «Порядок» Шептицького 12. І ми говорили про водопостачання і що буде взимку. А зараз переходимо до наступної, вкрай важливої теми. Будемо говорити про реформу ДБР.
2: У майбутнє без корупції. Про реформи на громадському радіо.
1: Зараз з нами на прямому зв'язку наш експерт Роман Вербовський, юрист Центру протидії корупції, з яким ми будемо говорити про ДБР. Пане Романе, я вас вітаю.
3: Вітаю.
1: Пане Романе, насамперед хочеться розібрати з вами, що саме передбачає реформа ДБР. Я зазначу для нашої аудиторії, що реформа цієї інституції вкрай важлива в рамках української євроінтеграції, і це мали би зробити вже давно, зокрема у січні цього року президент Зеленський обіцяв подати законопроект з приводу реформи, але цього так не сталося. Відповідно, ми тут ризикуємо якусь не таку репутацію отримати перед нашими партнерами.
3: Так, дійсно, ви праві. Ну, в першу чергу, варто зазначити, що насправді реформа ж ДБР дуже важлива для нас, окрім того, що вона важлива для нас, як для суспільства, вона нам зараз може принести ще й значну кількість грошей. Особливо це важливо в умовах дефіциту бюджету, коли у нас прем'єр-міністр заявляє про те, що немає грошей, реформа ДБР нам може принести майже 2 мільярди гривень. Однак, ну, ми бачимо, що ані депутати, ані президент не зацікавлені в реформуванні цього органу, оскільки їм важливо забезпечити саме політичний вплив на призначення директора Державного бюро розслідувань, аби в майбутньому використовувати його, зокрема, і з метою політичного переслідування.
1: Я коли готувалася до нашого з вами етеру, то натрапила на доволі цікавий матеріал від лабораторії законодавчих ініціатив, де навіть акцентують не стільки на ролі глави ДБР, ким би він там не був, а говорять про те, що реформа має передбачати взагалі зміну підходу. Зокрема, йдеться про те, що Державне бюро розслідувань замість того, щоб дійсно розслідувати службові злочини, там умовно незаконні затримання, фальсифікацію доказів, інші злочини проти правосуддя, вони фокусуються, в них немає, вірніше, чогось такого, на чому вони фокусуються, тобто вони розслідують все про все. І, звісно, один з найбільш кричущих, як на мене, випадків з останнього – це справа щодо того, що брат директора ДБР, виявляється, обзавівся 143 об'єктами нерухомості. Про це повідомляли у слідстві інфо. І вартість цих 143 об'єктів була, ну, майже як смартфон, як зазначають журналісти. Тобто ми розуміємо, наскільки це кричущий випадок, але давайте поговоримо детальніше, якщо безвідносно до персоналій, то що має змінитися? Тому що я так розумію, що найгірше от у цій історії з директором ДБР, який говорить вже в коментарях журналістам, що, ну, а я тут до чого, це брат? Та що, зрештою, саме ДБР і розслідує цю справу. Тобто тут є прямий конфлікт інтересів, а вплинути на нього, виходить, не можна.
3: Дивіться, ну, по-перше, якщо ми говоримо про всі 143 квартири, там ДБР розслідує саме щодо забудовника, саме щодо забудовника, якому належать ці квартири, і яким чином вони перейшли у власність до брата Сухачова, невідомо. Але, ну, виглядає ця ситуація вкрай дивно. Якщо говорити саме про те, що необхідно змінити, що саме треба реформувати, то все ж таки в першу чергу це процедура призначення директора, оскільки насправді доволі часто діяльність органу залежить саме від його директора. Яким чином це відбувається зараз і яким відбирали Сухачова? Тоді прописали таку процедуру, що обирається там всього 12 членів комісії, 9 членів комісії, з них троє призначаються президентом, троє Верховною Радою і троє кабінетом за пропозицією наших міжнародних партнерів. І тоді міжнародні партнери відмовилися від того, щоб делегувати своїх членів, оскільки очевидно, що вони таким чином просто легалізували цей конкурс. І, зрештою, з цих шести членів, які обирали Сухачова, вони були або пов'язані або з ним, або з заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим, який якраз і керує правоохоронну діяльність. І тут важливо передбачити про те, що, ну, саму процедуру, змінити саму процедуру і зазначити, що директор буде обиратися на конкурсі, де буде всього 6 членів конкурсної комісії, 3 з яких міжнародні експерти, які будуть мати так зване вирішальне право голосу. Як це відбувається в НАБУ або САП? І ці ж приклади показали ефективність такого добору. Ну і зрештою, після того, як призначиться керівник ДБР за новим же конкурсом, необхідно буде також провести переатестацію певних співробітників Державного бюро розслідувань. Можливо, не всіх, можливо, мова буде йти про лише керівників департаментів, але така переатестація була б необхідна.
1: Так, і наостанок також така у мене таке питання щодо попереднього керівника ДБР, бо якось ці інституції не щастить, якщо ми згадаємо, то був такий Роман Труба, і у зв'язку з публікацією так званих плівок Труби, тобто були записи розмов з цим тодішнім директором ДБР, які породили сумніви щодо саме неформального впливу на розслідування, зокрема, керівника цієї інституції. Тоді багато хто писав про те, що прорвало Трубу так каламбурно. Але хочеться дізнатися, пане Романе, вашу думку, зокрема, щодо того, як іноземні партнери реагують на те, як нині відбуваються призначення керівників, і чи знають вони про цей випадок з Трубою, чи це все-таки більше про наш внутрішній контекст?
3: Дивіться, ну, коли призначали Трубу, його ж призначали за попередню процедуру, яка, по суті, так само передбачала призначення, ну, умовно можна сказати, в політичний спосіб, оскільки конкурсні комісії ці контролювалися. І це робила попередня влада, яка думала, що таким чином вона зможе так чи інакше переслідувати тих чи інших політичних опонентів або інших осіб. Ну, і зрештою, ми бачимо про те, що Трубу прибрали зі зміною влади, йому навіть повідомили про підозру, однак призначили вже Олексія Сухачова, який повністю залежний від діючої влади, і зрештою він намагається переслідувати попередню владу, ну, справа Петра Порошенка, тому приклад. Ну, і тут треба розуміти, якщо ми говоримо про міжнародних партнерів і як вони реагують своїми вимогами про необхідність реформування Державного бюро, вони все сказали.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Роман Вербовський, юрист Центру протидії корупції. І ми з ним говорили про реформу ДБР. Вона вкрай важлива для нашої євроінтеграції, тому ми будемо слідкувати за тим, як розвиваються справи далі. І, звісно, інформувати вас. А перша година драйв-тайму помалу добігає кінця. Зараз будуть новини від моєї колежанки Анастасії Потапенко. І далі повернемося до вас. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Харківщині в автомобільній аварії загинула Ольга Крівогуб, яка в лютому втратила чоловіка та трьох дітей внаслідок російського удару по Богодухову. Про це Суспільному повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня поблизу Нової Водолаги. За даними поліції, жінка не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги та врізалася в дерево. Вона померла дорогою до лікарні. В автомобілі перебувала її 7-місячна донька Катерина, яку Ольга народила після загибелі родини. Дівчинка дістала травми і зараз перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Двоє родичів вже висловили бажання взяти дитину під опіку. Їхні кандидатури перевіряють відповідні служби. У Печерському районі Києва вибухнув електромобіль. Про це повідомило у столичній поліції. Внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля. Його госпіталізували. Інформації про стан чоловіка поки немає. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють причини та обставини вибуху. Українські безпілотники атакували найбільший дата-центр Росії, який належить Сбербанку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника російського банку. Об'єкт розташований у місті Балаково Саратовської області. Саме там наступного року планували запустити найбільший у Росії суперкомп'ютер. Чи зазнав він пошкоджень, поки невідомо. Сбербанку підтвердила атаку, але заявили, що всі сервіси працюють у звичайному режимі. Раніше українські дрони атакували 3 дата-центри російського Яндекса. Після цих ударів у Росії та сусідніх країнах фіксували масштабні збої в роботі інтернет-сервісів, банківських застосунків і служб таксі. У Болгарії невідомі люди підпалили 11 антен супутникового зв'язку Starlink поблизу Софії. Про це повідомив депутат болгарського парламенту Івайло Мірчев. За його словами, двоє чоловіків у масках пошкодили 11 із 17 антен на об'єкті. Ця станція забезпечувала зв'язок, який використовують, зокрема, й українські військові. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів підтвердив, що інцидент розслідують, однак подробиць поки не розкривають. І це вже другий подібний випадок в Європі за останній місяць. Наприкінці вересня станцію Starlink підпалили в Польщі. Там правоохоронці затримали двох підозрюваних і перевіряють можливу причетність російських спецслужб. У Сполучених Штатах Америки суд заборонив адміністрації Дональда Трампа позбавляти журналістів CNN, Politico та MC Now доступу до Білого Дому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення федерального судді Тімоті Келлі. У вересні Трамп заборонив представникам цих медіа працювати в Білому Домі. Президент звинуватив їх у поширенні неправдивої та упередженої інформації. Журналісти оскаржили рішення в суді, заявивши про порушення свободи преси. Суддя дійшов висновку, що заборона, ймовірно, суперечить Конституції США. Тепер журналісти зможуть продовжувати роботу в Білому домі, поки триває судовий розгляд. Остаточного рішення у справі ще немає. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 22 жовтня, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий:
0: долар
2: 45 гривень.
0: Євро
2: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
5: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
8: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Ця тема не на часі.
10: Про це незручно говорити. Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
4: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
11: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
4: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
11: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
4: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
11: Фемінітиви.
4: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
11: Саме вас.
4: Мовимо, коли простіше мовчати.
11: Громадське радіо.
4: Слухайте, думайте, дійте.
12: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
13: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
14: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
15: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
13: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
13: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
16: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
13: Згенерувати.
4: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
17: Драйв-тайм.
5: на Громадському радіо.
7: Драйв тайм триває, в етері працюю я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, а гостьова редакторка цього етеру Анна Безсмертна. І другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
5: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на Громадському радіо.
7: Про першу жіночу справу Хізбу Тахрір, сфабриковану російськими окупантами, поговоримо за кілька миттєвостей з Ольгою Скрипник, головою правління Кримської правозахисної групи. Правила відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю можуть змінитися. Чим це небезпечно? Деталі дізнаємося о 18:30 від Олени Пшеничної, керівниці ГО «Видимі». А о 18:45 розберемо цю ж тему з Ангеліною Славич, юристкою напряму захисту прав військовослужбовців.
5: Драйв тайм на Громадському радіо.
7: Отже, друзі, зараз я хочу поговорити з вами про вкрай важливу справу Хізбу Тахрір. Це перша жіноча справа, сфабрикована російськими окупантами, і судять політбранок у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, мова про багатодітну матір Есму Німетулаєву, Февзіє Османову також, про Ельвізу Алієву та Насібу Саїдову. Їх росіяни триматимуть за ґратами, щонайменше до 14 жовтня. Ця інформація була на Суспільне медіа. І зараз хочеться більше поговорити про справу Хізбу Тахрір. Я від себе зазначу, що дуже часто російські окупанти використовують саме справу Хізбу Тахрір. Просто зараз мова про жінок, але більшого цю справу використовують як спосіб утисків кримських татар, адже цю організацію Хізбу Тахрір росіяни називають терористичною і поширюють щодо неї купу різних упереджень, вигадок. Але зараз про все ми поговоримо детальніше з нашою експерткою на прямому зв'язку. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Пані Ольго, вітаю і дякую, що долучилися до етеру.
14: Доброго дня.
7: Пані Ольго, розкажіть про особливості цієї справи, адже я як людина, яка свого часу працювала на Крим Реалії, знаю, що окупанти часто шиють, скажу таким непрямоетерним терміном, справу Хізбу Тахрір кримським татарам, тобто це для них таке саме уособлення зла, і незалежно від того, чи належить людина до цієї організації, чи ні, за неї судять всіх неугодних Росії. Але цього разу вирішили притягти за сфабрикованою справою жінок. Чому саме їх, як думаєте?
14: Ну, власне, якщо говорити про звинувачення і фабрикацію справ, про що ви згадали, абсолютно вірно так і є, тому що, в принципі, звинувачення в участі Хізбу Тахрір стали інструментом і частиною архітектури переслідувань наших громадян в окупованому Криму. Ці переслідування почалися ще в 15-му році. Власне, Росія розбудувала переслідування таким чином, що до кримських татар, в першу чергу, вона застосовує один вид кримінальних переслідувань, звинувачуючи їх якраз за терористичними, дуже тяжкими статтями, тому що звинувачують Хізбу Тахрір, це, власне, використовується, тому що вона формально заборонена в Російській Федерації. До речі, це рішення суду Росії було безпідставним, якщо його дивитися, то тоді просто на підставі там якихось матеріалів, літератури, в принципі, не досліджуючи, Росія визнала її терористичною. Далі поширила це вже на окуповані території, в першу чергу на Крим. Тому що до кримських татар якраз використовується найчастіше саме такі звинувачення. звинувачення. А щодо українців, зазвичай це державна зрада, зберігання вибухівки, диверсія, шпигунство. Тобто це точно практика, яка сформована, тому що це абсолютно типові і однакові звинувачення. Якщо говорити про справу Хізбут-Тахрір, то на сьогодні, за даними Кримської правозахисної групи, вже більше 100 наших громадян, більших з яких це якраз кримські татари, звинувачуються в цих справах, щонайменше це 115 за нашими списками, серед яких якраз четверо жінок. Розпочалося це ще в 2015 році, і якраз значна частина тих, хто переслідується в такий спосіб кримінально сфабрикованими справами, це журналісти громадянські, активісти Кримської солідарності, це, наприклад, імами або інші релігійні діячі. Тобто це ті представники кримсько-татарського народу, які є активними, які висвітлювали порушення прав людини, які могли згуртувати навколо себе людей. І, власне, вони є загрозою для Російської Федерації, як і будь-які активні громадяни, які не підтримують Кремль. І що ще важливо, мені здається, це якраз підтвердження нашої позиції щодо фабрикації цих справ, це те, що цю практику перевіз до себе, з собою в Крим окупований так званий голова ФСБ Криму Палагін, це росіянин, зараз інший голова ФСБ, але в перші роки окупації працював Палагін, який привіз цю практику з Російської Федерації, де до цього він розбудував за таким ж звинуваченням переслідування мусульман на частині території Російської Федерації. І потім він цю практику поширив щодо представників кримсько-татарського народу, використовуючи саме їхню релігійну приналежність як мусульман. І тому саме до них застосовуються такі фабриковані звинувачення. І ще один важливий момент, оскільки ми досліджуємо і документуємо ці справи ще з 15-го року, вони типові не тільки в звинуваченнях, а й в тому, як побудована так звана доказова база. Там, в принципі, є два ключових моменти. Перше, це так звана лінгвістична експертиза, яку проводить інституція, яка афілійована з ФСБ. Тобто вони кажуть, ой, ми знайшли літературу, вона типу ісламського характеру, і вона якраз свідчить про те, що вони там щось планували або начебто обговорювали Хізбут-Тахрір. Друга, це свідчення таємних свідків. Так от, якщо проаналізувати судові засідання, яких вже були сотні за весь цей період, то найчастіше таємними свідками виявляються або співробітники ФСБ, або поліцейські російські, ті, хто перейшли на сторону Росії.
7: Співпало, пані Ольго, так, випадково.
14: Да, але вони ще й таємні свідки, тобто вони можуть їм задати питань, нічого, вони засекречені і так далі. От це, власне, на чому будуються всі такі справи. А що до затримання пані Есми, її чоловік вже був затриманий за аналогічною справою в 23-му році. Вона залишилась одна з п'ятьма доньками. Всі вони неповнолітні. Найстарші 16 років, наймолодші 5. І зараз вона затримана так само за аналогічними звинуваченнями. І це вперше, коли за цими справами, за такими звинуваченнями були затримані жінки в 25-му році. Тобто це от 4 жінки, яких ви назвали. Це вперше, коли Росія за такою справою почала переслідувати жінок.
7: Пані Ольго, також цікаво дізнатися, чи помічаєте ви взаємозв'язок між тими, хто фігурує у цих справах Хізбут-Тахрір, починаючи від періоду окупації Росією півострова, що судять тих, хто має проукраїнську позицію, або тут радше треба говорити про те, що це маркер ненависті Росії до кримських татар загалом, що тут не варто навіть якось гучно проявляти свою позицію, щоб бути засудженим несправедливо, тому що одразу вам озвучу, ми на рівні редакції регулярно здійснюємо моніторинги російських та проросійських ресурсів, щоб зрозуміти, які маніпуляції щодо тієї чи іншої теми вони використовують. І от коли говорять про справу Хізбут-Тахрір, російські ресурси говорять, що всі, хто є фігурантами цієї справи, вони нібито терористи, і що затримання є буцімто боротьбою з тероризмом. Тут про це говорять всім відомі пропагандистські ресурси, як РІА Новості та Царіград, які є підсанкційними, зокрема в Україні, і також от цю справу теж коментували вже жіночу справу Хізбут Тахрір, зокрема, на одній зі сторінок у забороненій мережі ВКонтакті повідомляли про передачу справи з Бахчисарайського району до суду, не називавши там імен, і також називали, вішали оцей ярлик терористів на них, а правозахисників, які захищають кримських татар, їх звинувачують у роботі буцімто з іноземними спецслужбами.
14: Якщо взяти от цю масову справу, да, у звинуваченнях Хізбут Тахрір, то я тут бачу два, по суті, таких виміри. Перше, це дозволяє Російській Федерації індивідуально переслідувати людей, як, наприклад, один з перших, хто був затриманий, це був емір Усейн Куку, він і досі за ґратами. І він якраз був тим активістом і правозахисником з Ялти, який займався тоді в перші роки окупації пошуком тих людей, які стали жертвами насильницьких зникнень. Тобто це було прицільне знищення, по суті, за проторення за грати правозахисника, який намагався розслідувати ці злочини, які скоювали росіяни. Далі серед цих людей є кримсько-татарські журналісти, зокрема, які і офіційно працювали на певні видання, або були журналістами Кримської солідарності. Таким чином Росія розправилася з ними, щоб придушити свободу слова. Є і інші активісти, наприклад, як Салієв та інші, які були дуже активними в своїх громадах і, зокрема, теж висвітлювали порушення прав людини, переслідування кримсько-татарського народу. Тобто це точкові кейси, які ілюструють, що цей інструмент використовується для переслідування таких людей. Другий вимір, він більш ширший, і тому я якраз згадувала Палагіна, який свідомо приніс цю практику з Російської Федерації, бо там вже відпрацьовані були якраз оці механізми, про які ви казали, коли нав'язувалися оці стереотипи щодо мусульман. І, зокрема, вони намагалися, росіяни, цей стереотип нав'язати щодо кримсько-татарського народу. Чому? Тому що не секрет, що в 2014 році якраз Меджліс кримсько-татарського народу, кримсько-татарський народ, вони чітко показали свою українську позицію, тому що були події і лютого, і березня, постійні акції протесту проти російських окупантів, в яких брали участь кримські татари, українці і інші, в принципі, етнічні групи. Але, звісно, кримсько-татарський народ, оскільки не підтримав росіяни Путіна, то став для них ворогом. І тому ця справа і звинувачення в Хізбут Тахрір дозволяє Росії нав'язати оцей стереотип, намагатися їх називати терористами. Моя колежанка з кримської правозахисної групи Ірина Сідова досліджувала хейт-спіч мову ворожнечі в Криму ще з 2014 року. І якраз у нас є декілька досліджень, які підтверджують, що саме ця справа використовувалась для розпалювання ненависті до кримських татар і, зокрема, тих, хто захищав їх, про що ви теж згадували. Тому так, це має однозначно і політичний вимір, тобто не тільки на рівні Криму знищити активних представників громадянського суспільства, але так само намагатися нав'язати стереотипи і ненависть до кримсько-татарського народу, який не є лояльним до Російської Федерації. Тому ця практика, вона є, в принципі, поширеною для Росії, коли вона до цього ще, до окупації Криму, мала тривалий досвід знищення окремих народів, або підкорення їх. І, власне, це було перенесено, а Хізбут Тахрір, звинувачення в участі в Хізбут Тахрір, стали просто тим інструментом, який дозволяє Росії, в принципі, робити те, що вона хоче, щодо тих, хто до неї не лоялен.
7: Також цікаво наостанок дізнатися у вас, наскільки у нас зараз є можливість бути на зв'язку з фігурантками справи Хізбут Тахрір. Я розумію, що Росія приховує будь-яку інформацію, і, звісно, під час повномасштабної війни домогтися від росіян будь-якої справедливості – це майже нереально. Тим не менше, чи є у нас, бодай, джерела, звідки ми можемо отримувати оцю от інформацію про те, в яких умовах їх утримують, в якому вони стані перебувають?
14: Так, справедливості в цих справах не було. Всі вироки були страшними. Це 17, 18, 15 років позбавлення волі, де не було жодних доказів ніякої терористичної діяльності. Щодо джерел і можливості мати зв'язок з затриманими в цих справах, то зазвичай, поки вони ще утримуються в СІЗО Сімферополя, є можливість хоча б бачити їх під час так званих судових засідань, куди приходять завжди родичі, підтримати приходять їх інші активісти, то там хоча б інколи через решітку, коли їх виводять у внутрішній двір, щоб провести в залу суду, то хоча б тоді рідні можуть їх бачити. Є можливість інколи хоч щось розуміти і мати інформацію для рідних через адвокатів, які захищають їх, незалежні адвокати, яких не мають родичі. І інколи їм випадає можливість передавати певні листи через ту систему, яка є. Але треба розуміти, що всі ці листи піддаються цензурі з боку Російської Федерації, тому вони пишуть там дуже обмежені, зазвичай слова підтримки для своїх родин, що з нами все добре, ми тримаємось і так далі. Страшніше стає набагато, коли їх вивозять до Російської Федерації, а це буде, тому що в Криму немає жіночих колоній. І плюс за такими тяжкими статтями всіх наших громадян вивозять в колонії Російської Федерації. Зараз досудове слідство, в принципі, завершено в справи Есми і трьох інших жінок. Це означає, що скоро, скоріш за все, їх перевезуть до Ростова, де буде вже слухатися їх справа в російському суді, після чого буде вирок, і їх етапують відбувати покарання дуже далеко від Криму, як це зазвичай буває. Оце дуже страшно. Під час етапування взагалі жодного зв'язку нема. Тільки коли вони прибувають в колонію, вони отримують хоч інколи можливість щось на писати або вийти на телефонний дзвінок. Але, знову ж таки, це дуже обмежено і завжди через цензуру. Тому для нас важливо добитися їхнього звільнення або хоча б привернути увагу, щоб їхній стан не погіршився ще більше в колоніях, щоб вони могли отримувати медичну допомогу, що так само Росія свідомо робить, не надаючи медичну допомогу таким політичним в'язням. Тому, зокрема, пані Есма є теж в міжнародній такій ініціативі, яку Україна започаткувала ще в 21-му році, МЗС України, і зараз це підтримує представництво президента в Криму і правозахисні організації, та ініціатива адвокаційного менторства. Нещодавно якраз у пані Есми з'явився італійський ментор Карло Кал'єда, це дуже відомий політик італійський, лідер ліберальної партії, який колись балотувався і в мери Рима, і він зараз теж пише про неї, розповсюджує інформацію про Есму та інших утриманих жінок, щоб привернути увагу світу до цієї ситуації і допомагає теж боротися за її звільнення. Але, на жаль, ми бачимо, що Росія майже не віддає цивільних, навіть в рамках обмінів, які відбуваються між Україною і Росією.
7: Пані Ольго, я вам щиро дякую за цю розмову, і я сподіваюся, що наше з вами спілкування стане такою маленькою цеглинкою до того, щоб світ і, зокрема, наші громадяни більше дізнавалися про цю справу, зокрема, про жіночу справу Хізбут-Тахрір, і щоб якомога більше людей знали про утиски над кримськими татарами, тому що росіяни досі намагаються поширити навіть на територію, на підконтрольну Україні територію, ці всі абсолютно абсурдні тези щодо депортації кримських татар, яку проводили свого часу у Радянському Союзі, нібито вона була заслуженою, а насправді ми розуміємо, що це суцільний злочин, і досі вони намагаються дискредитувати і меджліс кримсько-татарського народу, і подати кримських татар як ворогів, адже вони чудово розуміють, що здебільшого кримські татари за Україну, і, звісно, це окупантам російським дуже муляє. Тому будемо слідкувати за справою. З нами на прямому зв'язку була Ольга Скрипна, голова правління Кримської правозахисної групи. А ми переходимо до наступної теми нашого етеру. Поговоримо про те, що днями розгорнулося таке широке обговорення довкола пропозицій Офісу військового омбудсмана щодо встановлення підходу нового до відстрочок, хто під них підпадає. І деталі ми обговоримо просто зараз у наступній рубриці.
15: Інклюзія – не просто слово.
5: Говоримо про важливе і створюємо безпечне середовище на громадському радіо.
7: Отже, чому саме така підводка зараз пролунала про інклюзію? Адже мова піде про те, що Офіс військового омбудсмана прагне змінити умови відстрочок для родин, які виховують дітей з інвалідністю. І я тут дам такий короткий зовсім екскурс в цю справу. Зокрема, огляд зробили на ці зміни у судово-юридичній газеті. Як на мене, доволі фахово пояснили, в чому річ. Вони наголошують на певному законодавчому парадоксі, коли є до мобілізації право на відстрочку, а потім воно зникає. Зокрема, пишуть про, посилаються на статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що передбачає самостійну підставу для відстрочки військовозобов'язаним, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, і для цієї підстави закон не встановлює вимоги щодо відсутності іншого з батьків. Відповідне право реалізується за умови підтвердження передбачених законодавством обставин. Проте після набуття статусу військовослужбовця правове становище батька суттєво змінюється, як зазначають аналітики судово-юридичної газети. Посилаються на статтю 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Вона передбачає інші умови звільнення під час воєнного стану, зокрема, щодо виховання дитини з інвалідністю встановлено додаткову умову про відсутність інших осіб, зобов'язаних їх виховувати. Таким чином, батько, який до мобілізації міг скористатися відстрочкою після призову, може втратити можливість звільнитися за тією самою сімейною обставиною. Але це не всі нововведення і суперечливі норми. Детальніше ми зараз поговоримо з нашою експерткою. У нас на прямому зв'язку Олена Пшенична, керівниця ГО «Видимі», членкиня правління мережі батьківських організацій і мама сина з інвалідністю. Пані Олено, я вас вітаю в етері. Дякую, що долучилися.
15: А доброго вечора. Дуже дякую вам за запрошення і за можливість проговорити цю важливу тему.
7: Отже, я, пані Олено, дякую, що долучилися, і прошу вас окреслити, окрім того, що я вже зазначила, про які ще зміни йде мова. Я так зрозуміла, що з того, що я побачила у пресі, що Офіс військового омбудсмана пропонує ще й зміни щодо того, скільки дітей в родині умовно.
15: Якщо дозволите, та я, напевно, теж почну з певного такого екскурсу, тому що ми, як мережа батьківських організацій, це понад 50 організацій, заснованих саме батьками дітей з інвалідністю з різних куточків України. Кілька днів тому, власне, побачили серію дописів в соціальних мережах, які, власне, окреслювали ось ці зміни, про які ви зазначили. Але це для нас було новиною. Ми побачили велике занепокоєння, яке почало виникати в батьківських спільнотах, оскільки ми є всі батьками дітей з інвалідністю, ми є в багатьох закритих пабліках, багатотисячних, де представлені родини, які виховують дітей з інвалідністю. І ми помітили це занепокоєння, ми помітили певні панічні настрої серед сімей. І, знаєте, ми звикли шукати першоджерела, та ми почали шукати, чи є зареєстрований законопроєкт, щоб з ним ознайомитися. Та? Тому що те, що ми бачили, було просто якби дописами різних, різних осіб. Та? Ось. Ну і, відповідно, ми одразу зробили таку якби спробу напряму зв'язатися з Офісом військового омбудсмана, та як першоджерелом, і верифікувати, наскільки ця інформація відповідає дійсності, чи є це у вигляді зареєстрованого законопроекту, чи це якісь пропозиції, які поки не виносилися з якихось причин на громадське обговорення, чи планують вони виносити їх на громадське обговорення. А в той же час Офіс військового омбудсмана так само вже робив крок на зустріч і робив спробу зв'язатися з нами, як би з громадською спілкою, яка репрезентує принаймні досвід родин, які виховують дітей з інвалідністю. І вчора у нас відбулася зустріч з Офісом військового омбудсмена, з пані Олею Решетиловою, з її командою. Ми також мали певне представництво від мережі батьківських організацій і, власне, мали змогу прояснити, а що відбувається, що є, чи є зареєстрований законопроект, чи планується він бути зареєстрований, які зміни. Так, власне, щоб не, знаєте, щоб не піддаватися загальній паніці, а все-таки спробувати верифікувати спершу цю інформацію і далі потім давати якусь її оцінку.
7: Так, дуже цікаво от якраз таки дізнатися більше деталей щодо цієї зустрічі, в якій ви брали участь. Що пропонували безпосередньо ви, які зауваження від батьків дітей з інвалідністю збирали, і як ви відчули за результатами цієї зустрічі, наскільки є надія, що до вас дослухаються?
15: Я можу сказати насамперед, напевно, те, що це була дуже конструктивна, спокійна і людяна розмова насправді. І ми, як батьки, мали змогу, скажімо, поділитися досвідами, так, власне, глибше занурити, можливо, представників Офісу військового омбудсмена, про які виклики, абсолютно життєві виклики, йдеться, коли ми говоримо про виховання дитини з інвалідністю, чому присутність обох батьків, фізична присутність обох батьків, а двох дорослих, так, в житті дитини з інвалідністю є надзвичайно важливою. В нас було відчуття, що ця інформація важлива, так, що до неї, що її важливо було почути представникам Офісу омбудсмена. Власне, ми так само могли для себе переконатися в тому, що станом на зараз немає зареєстрованого законопроєкту. Є певні напрацювання Офісу омбудсмена в тому числі, але ми, скажімо, їх не бачили поки що. Вчора після розмови, ну якби як резюме нашої розмови, ми дійшли згоди, що Офіс омбудсмена відкличе ті пропозиції, які звужують право на відстрочку батьків дітей з інвалідністю. В той же час і ми, і Офіс омбудсмена, ми спільно дійшли згоди про те, що треба урівняти права і військовослужбовців, чинних військовослужбовців, які мають дітей з інвалідністю і не можуть звільнитися з війська, те, про що ви говорили на початку в підводці, і права військовозобов'язаних батьків дітей з інвалідністю, які не можуть бути позбавлені цієї відстрочки. Це, скажімо так, бо якщо так зовсім просто, що ми маємо станом на сьогодні? Ми маємо тисячі, так, батьків дітей з інвалідністю, які мають відстрочку, зобов'язаних, військовозобов'язаних, які мають відстрочку в зв'язку з тим, що вони виходять дитину з інвалідністю. Проте ми маємо певну кількість батьків, чинних військовослужбовців, які станом на зараз є у війську, і вони не можуть звільнитися. Тобто ми навіть всередині однієї спільноти, яка об'єднана одним досвідом, маємо певну дискримінацію. І для нас, як для батьків, важливо, щоб права одних і інших були урівняні, і щоб не було дискримінації. Звичайно, наша позиція, і тут нас підтримав Офіс військового омбудсмена, все-таки надати військовослужбовцям право на звільнення на тих самих підставах, за якими військовозобов'язані вже мають право на відстрочку. На нашу думку і на думку Офісу омбудсмена, принаймні про це ми, скажімо, це ми погодили як результат нашої зустрічі, це би усунуло дискримінацію військовослужбовців, тому що значна частина тих військовослужбовців, які мають дітей з інвалідністю і зараз є у війську і не можуть бути звільнені, значній частині дітей цих військовослужбовців діагноз був поставлений, наприклад, вже після того, коли вони були мобілізовані. Так, ми є в тісному зв'язку і в тісному контакті зі спільнотою матерів, які є дружинами цих військовослужбовців, які самостійно, самотужки зараз виховують дітей з інвалідністю. Це є дуже складний досвід. І ми всіляко їх підтримуємо в цьому, звичайно. І ну, для нас було важливо вчорашній нашій розмові з Офісом омбудсмена почути про те, що тут ми абсолютно синхронні в наших намірах. Скажімо, ну і ми будемо продовжувати далі над цим спільно працювати.
7: Також хочу у вас уточнити щодо цих змін, про те, що пропонують там зберегти зобов'язання щодо однієї дитини, а якщо всі не, ну, відмінити, якщо є одна дитина, а от якщо в сім'ї двоє неповнолітніх дітей, одна з яких там має інвалідність, чи двоє, от мовляв, знаєте, оця кількість ніби то має значення. Поясніть для нашої аудиторії простою мовою, можливо, хтось цього не усвідомлює, виховуючи дитину без інвалідності, що, ну, це певне, як я розумію, додаткове навантаження. Тобто навіть коли, наприклад, дитину з інвалідністю, чи вона одна, чи двоє дітей з інвалідністю, що тут потрібне виховання в ідеалі кількох батьків, не лише, наприклад, матері.
15: Знаєте, це навіть не більше навантаження, це таких, знаєте, X10 навантажень. Mm-hmm. І це я кажу вам як мама в першу чергу. Що означає в житті, та, от в такому щоденному житті, виховання дитини з інвалідністю? Особливо, коли ми говоримо про дітей, які потребують високого рівня підтримки. Це означає, що догляд дитині потрібен 24/7 дуже часто. Це означає, що за відсутності в громадах, а, на жаль, ми все ще маємо це явище якісних соціальних послуг, підтримки, достатніх соціальних виплат, так. Скажімо, одна людина, мати, та, в даному випадку, вона не може забезпечити життєдіяльність дитини в такий спосіб, щоб ця родина не опинилася в складних життєвих обставинах. Коли ми говоримо про виховання дітей з інвалідністю, це дуже часто про відсутність сну. Це дуже часто про те, що батьки сплять по черзі. Тому що дитина може не спати не один, і не два, і не три дні підряд, так, нормально. Це про велике фінансове навантаження. Знову ж таки, я повертаюся через відсутність достатньо якісних соціальних послуг, якісної соціальної підтримки, якісних, достатніх соціальних виплат. Тягар, я використовую зараз умисно це слово,

0: емоційних, фізичних, фінансових. Одна людина, мама, не може забезпечити життєдіяльність дитини, аби, знову ж таки, я повторюсь, ця родина не опинилась в складних життєвих обставинах.
1: Я тут лише додам, що якщо нас слухають зараз батьки, а я думаю, слухають, то тут можна просто провести паралелі, щоб виховувати дитину, чи то одну, чи двох, це в принципі складно. А уявіть, якщо дитина ще має інвалідність, дійсно, це, як ви зазначили, навантаження X10. Наостанок хочу ще встигнути з вами проговорити щодо заяви Офісу військового омбудсмана найближчим часом запропонувати зустріч ініціативній групі щодо законопроєкту номер 150-57. Ця група об'єднує матерів, які самостійно виховують дітей з інвалідністю, бо їхні чоловіки у війську. Поясніть більше, розкажіть більше деталей про цей документ і чому він важливий. Адже, наскільки я розумію, ухвалити його закликають дуже давно.
0: Тут я та можу підтвердити. Насправді, ми, як мережа батьківських організацій, як громадська спілка, вже тривалий час послідовно підтримуємо цю ініціативу спільноти матерів, дітей з інвалідністю, чиї чоловіки нині у війську. Знову ж таки, я на початку нашої розмови пояснювала, та тому що навіть всередині однієї групи не може існувати дискримінації. Ну і власне, я як мама дуже добре розумію той стан і той виклик і ту складність, яку проживають ці матері щоденно, будучи наодинці з дитиною і виконуючи все те, що зазвичай розподіляється принаймні як мінімум між мамою і татом в родині. А якщо ми говоримо про законопроект 15057, то головна його мета це ось власне дати можливість військовослужбовцям, які виховують дітей з інвалідністю, звільнитися з військової служби, щоб бути поруч з родиною розділити цей щоденний догляд, який є, як я казала, це завжди X10. І теж важливо, що треба розуміти, що багато з цих родин отримали діагноз дитини вже на момент, коли тато був у війську. От, власне, ми є в постійному контакті з цією спільнотою матерів, і вчорашня наша розмова з офісом омбудсмена, військового омбудсмена, власне, скажімо так, одним з результатів цієї розмови була наша спільна ідея, спільна ініціатива долучити в ось цю нашу таку. Це не є робоча група, це, скажімо, така ситуативна команда, так. Долучити представниці цієї спільноти, бо їхній досвід в даному випадку їхній досвід є надзвичайно важливий, їхня потреба є надзвичайно важливою. Тому десь найближчим часом ми будемо мати таку спільну зустріч.
1: А ми будемо про все інформувати і зазначу, що громадське радіо намагається отримати коментар від офісу військового омбудсмана. Ми будемо пробувати далі встановити зв'язок і інформувати вас щодо цієї теми та інших. Пані Олено, дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Олена Пшенична, керівниця ГО Видимі і членкиня правління мережі батьківських організацій та мама сина з інвалідністю. А зараз ми цю ж тему, яку ми обговорювали зараз, розберемо ще в іншому ключі, з юридичної точки зору, хоча частково ми це вже зробили. Поговоримо з Ангеліною Славич, юристкою напряму захисту прав військовослужбовців. Пані Ангеліно, я вас вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Пані Ангеліно, насамперед хочеться дізнатися вашу думку щодо тих змін, які запропонував Офіс військового омбудсмана. Як ви їх кваліфікуєте, наскільки вони є доцільними, і що робити, коли з одного боку, я так міркую собі, що ці зміни щодо відстрочки могли бути зумовлені тим, що побутує ситуація, коли там оформлюють якісь фіктивні, документи щодо інвалідності, не обов'язково це йде мова про дітей, а й там іншого члена родини. Але з іншого боку, оцих фіктивних.

0: Справ існує безліч і по іншим пунктам, а тут виходить, що хочуть за рахунок батьків дітей з інвалідністю вирішити певні питання. Чи вам так не здається, і як ваші відчуття?
1: Які саме певні питання? Бо дуже досить абстрактно ви поставили запитання, так?
0: Я уточню. Я маю на увазі, коли, знов-таки, я так в цій ситуації виступаю адвокатом диявола, да, коли говорять, що ой, а от ми оформимо оцю от, хтось там оформлює інвалідність там, чи дитині, чи комусь іще, і отримує відстрочку, але водночас якщо це слугує причиною, бо мені до кінця все одно не зрозуміло, і ми намагаємося отримати коментар від Офісу військового омбудсмана щодо цього, мені не зрозуміло, адже тут страждають реальні сім'ї, які дійсно, де батьки мають дитину з інвалідністю.
1: Зрозуміло ваше запитання. Справді, останнім часом масово поширюється інформація про можливі, імовірні зміни до законодавства, яке регулює право на відстрочку та на звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Найбільше занепокоєння у всіх виникає питання насамперед батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Але тут важливо розуміти, про кого йдеться. Бо ми говоримо про дві суттєво різні правові категорії. Перше – це військовозобов'язані, на яких розповсюджується закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І друга сторона – це військовослужбовці, які вже у війську, і на них розповсюджується інший закон, і він це закон України про військовий обов'язок та військову службу. Отож, для тих, хто є військовозобов'язаний, ніяких змін не пропонується. Вони досі як і мали право, так і будуть мати право на відстрочку, якщо дитина має встановлену групу інвалідності або певний перелік захворювань, який зазначений в відповідному пункті. Справа йде про те, щоб між собою урівняти підстави для звільнення саме зі служби, так, тих військовослужбовців, які вже у війську. Тому що виходить так, мама, виховуючи дитину з інвалідністю, також потребує допомоги батька. Однак в 24-му році були прийняті зміни до законодавства, де ця норма дещо помінялась, і саме в частинці того, що один із батьків, якщо живий, то тоді другий не може звільнитися.
0: Знов таки, а куди, я так розумію, що це чисто потрібні зараз зміни на рівні законодавства, тому що інакше ніяк, тобто умовно військовий не може звернутися у зв'язку з тим, що от ми перед вами спілкувалися якраз з пані Оленою Пшеничною, членкиною управління мережі батьківських організацій на цю тему, і говорили розлого, чому для виховання дитини з інвалідністю дуже важливо, щоб була підтримка обох батьків.
1: Правильно. І саме в контексті військовозобов'язаних це є. Тобто тих, хто ще не служить, вони мають право на оформлення відстрочки.
0: А ті, хто служить, виходить, мають чекати.
1: А ті, хто служить,
0: так?
1: Тобто військовослужбовці, вони потребують змін. І, звісно, останнім часом понеслась масова інформація про те, що будуть мобілізовані і ті, хто сидять вдома. Ні. Ті, хто сидить вдома, має наявність для оформлення відстрочки, належним чином її оформив через ЦНАП або раніше через ТЦК там, до досягнення дитиною 18-річчя. Для них нічого не змінюється. Справа в тім, що навпаки покращуються умови для родин, які, батько там, яких служить, або мати. Таке ж теж можливо.
0: Так, абсолютно. І ви вже трохи почали відповідати на питання щодо належного оформлення. Якщо ми говоримо тут про певний час на оцю от відстрочку, скільки це може зайняти часу, що робити, якщо, наприклад, один з батьків в процесі оформлення цієї відстрочки, він справді має підставу, має дитину з інвалідністю або дітей з інвалідністю, але, наприклад, от він ще не оформив цю справу, але вже перевіряють твої документи. Куди звертатися і як від цього убезпечитися?
1: До тих пір, поки він не оформив відстрочку, він може бути мобілізованим. І так є ризик того, що поки не зміниться закон про звільнення вже, бо він буде вже військовослужбовцем, він не зможе звільнитись. Зараз основна батьківська задача – вчасно оформити відстрочку. І це стосується, між іншим, не тільки батьків дітей, так? Це стосується кожної особи, яка має право на оформлення відстрочки, але чомусь не поспішає, щось не виходить, відкладає на завтра або з інших якихось поважних причин там це можливо. Як тільки є можливість звертатися до ЦНАПу, бо більшість українців досі боїться ТЦК, бо це ж треба до них іти. Тут теж одразу розвінчуємо міф. Вже з листопада минулого року звертаєтеся в ЦНАП безпосередньо, кожен реєстр працює, підтягуються всі документи, які необхідні. Протягом 7 днів відстрочка буде надана і підтягується в резерв плюс. Хочеться зазначити, якщо людина не оновила вчасно дані, тут можуть виникати проблеми. Також термін був установлений до липня, якщо я не помиляюсь, 25-го року. Тому тут треба комплексно розглядати всю цю проблему, так? Але маніпулювати дітьми для тих, хто має право на відстрочку, не варто, і не варто маніпулювати цими батьками. Вони просто можуть не встигнути опинитися в лавах Збройних сил, звідки не зможуть звільнитись. Оце єдиний ризик.
0: Та, 100%. І скажіть, будь ласка, для тієї частини нашої аудиторії, для кого актуальне питання от зараз оформлення саме відстрочки у зв'язку з дитиною з інвалідністю, що саме от покроково, яким має бути алгоритм і як швидко чекати цього оформлення?
1: Повторюсь, оформлення займає до 7 днів. Якщо треба уточнення, то прийде сповіщення на електронну пошту. Однак особа звертається в ЦНАП з усіма документами, які підтверджують родинні зв'язки з дитиною безпосередньо, перебування в шлюбі або не перебування в шлюбі, показати, що сталося з мамою, позбавлена батьківських прав, померла, зникла безвісти тощо. Це теж важливо мати на увазі. Весь пакет документів. Медичні документи дитини, бо право на відстрочку надається не тільки за наявною групою інвалідності, а ще також при певних хворобах. Я не хотіла б зараз перераховувати їх, бо там їх дещо багато є. Це все можна побачити в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23.
0: Дякую вам щиро за всі пояснення. Розібрали щодо чого. З нами на прямому зв'язку була Ангеліна Славич, юристка напряму захисту прав військовослужбовців. І ми говорили про цю дискусійну тему щодо відстрочок, але нам пояснили, в яких випадках зараз розглядають зміни і що військовозобов'язаних, як зазначила пані Ангеліна, це зараз не стосується, відтак тут можна бути спокійними. Я водночас також додам, що студію громадського радіо також зачіпають вимкнення світла, і ми намагаємося максимально бути до цього готовими, щоб етер не переривався, але маємо також перепади зі світлом. Відтак, якщо раптом ми у вас пропадаємо, то не хвилюйтеся, ми швидко маємо вирішити ці питання, але зараз ми в етері. артерія, а короткі перебої є, даруйте за тавтологію, справді короткими. І наостанок, поки добігає у нас друга година драйв-тайму свого кінця, я зазначу, нагадаю вам, верніше, що у нас є спільнота друзів редакції і є багато опцій для тих, хто туди входять, багато приємних бонусів, зокрема секретний чат з нашою редакцією, а також можливість побувати у студії на записі улюбленої програми. Головне, долучайтеся до нашої спільноти. Ми тішимося, коли вона зростає, і раді усім небайдужим, які допомагають нам творити зміни і будувати незалежний мовник. Подробиці, як долучитися до спільноти або як нас підтримати, є на сайті громадського радіо. Там є вкладка «Підтримати». Також ви можете нас підтримати на Base by Mono. І ми будемо вдячні за будь-яку форму вашої підтримки. Навіть якщо це не фінансовий спосіб, а, наприклад, ваші вподобайки у соцмережах під нашими дописами, поширення і також долучення до всіх наших соцмереж. Ми вробляємо чимало цікавого контенту і, зокрема, маємо кілька YouTube-каналів. Це основний YouTube-канал громадського радіо, а також інші YouTube-канали, зокрема, на лінії вогню Next Gen. Тож, долучайтеся і дякую, що ці дві години етеру прямого драйв-тайму ви були з нами. Я дякую всім причетним до цього етеру. Мені сьогодні допомагала Ірина Нижник, наша звукорежисерка, а також гостьова редакторка Анна Безсмертна. А вас я закликаю, як завжди, слухати, думати і діяти.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрінуться 16 жовтня у Брюсселі. Про це глава угорського уряду повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Мадяра, переговори відбудуться вранці під час саміту Європейського Союзу. Однією з ключових тем українсько-угорських відносин залишаються права угорської меншини на Закарпатті та вступ України до ЄС. 12 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення освітніх прав національних меншин. Це було однією з вимог Будапешта для розблокування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Кястус Будріс. Рішення ухвалили після того, як у вересні Європейський Союз виключив обох бізнесменів із свого санкційного списку. Очільник литовського МЗС назвав це неправильним сигналом і наголосив, що санкційний тиск на Росію потрібно посилювати. Раніше власні обмеження проти Фрідмана та Усманова запровадила також Латвія та Естонія. А Литва заборонила їм в'їзд до країни на 5 років. Японія висловила протест Росії через затримання свого журналіста за підозру у шпигунстві. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії. Російського посла викликали до відомства та зажадали пояснень і негайного доступу до затриманого. Йдеться про журналіста японської газети «Хоккайдо Сімбун» Юкі Імаї. Його затримали на острові Сахалін. Російська ФСБ звинувачує чоловіка у зборі інформації про обороноздатність Росії нібито для японських спецслужб. Журналіста перевезли до Москви та взяли під варту на 2 місяці. У Токіо заявили, що досі не мають зв'язку з ним і вимагають забезпечити його безпеку та справедливе ставлення. У Львові лікарі вперше пересадили печінку 7-місячній дитині. Про це повідомило у першому медичному об'єднанні Львова. Пацієнтом став Давид з Івано-Франківщини. У хлопчика виявили вроджене захворювання, через яке печінка не могла нормально працювати. Врятувати дитину могла лише трансплантація. Донором частини печінки став батько хлопчика. Операція тривала близько 12 годин. До неї долучилися також фахівці Київського інституту Шалімова. Пересадка минула успішно. Зараз Давид вже 8 місяців. За словами лікарів, він добре їсть, стає активнішим, а його стан поступово покращується. Лише близько 2% українських шкіл мають достатньо книжок у своїх бібліотеках. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки за результатами всеукраїнського опитування. У дослідженні взяли участь понад 10 тисяч закладів освіти. Найбільше школам бракує сучасної української художньої літератури. Про це заявили 87% опитаних. Також потрібні науково-популярні та зарубіжні книжки. Крім того, через російську агресію понад 500 школах пошкоджені бібліотечні приміщення, а у 380 постраждали книжкові фонди. У Міносвіти зазначають, що результати опитування використовуються для планування оновлення шкільних бібліотек. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками, а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі Громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія». Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
5: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 45 гривень.
0: Євро
2: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:15 поговоримо про ситуацію на Куп'янщині. Яка зараз обстановка на напрямку та що відбувається на передовій? Запитаємо пресофіцера 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимира Дегтярьова. А о 8:45 говоритимемо про доступ до публічної інформації під час війни. Чому органи державної та місцевої влади дедалі частіше відмовляють у відповідях, посилаючись на воєнний стан? І як журналістам та громадянам відстояти своє право знати? З'ясуємо з адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовенко.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
7: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
5: Громадське радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
5: Знайомі люди, рідна мова.
3: Перевірена інформація.
8: Андрій Кулаков в мікрофоні Громадського радіо.
5: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
7: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
5: Громадське радіо.
3: Слухайте, думайте,
5: дійте. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Дуже погано, що не зроблено якоїсь системи, щоб це було системно, як це зроблено, якась допомога з боку держави. Воно, вроді, щось і робилось, але як-то так, знаєте, все хіп-хап-хоп-хоп, і далі залишаєшся сам на сам з цими проблемами житла, якихось там придбання речей таких, бо ми ж приїхали, у нас зовсім нічого. Ну що я з полону повернувся, сумка речей, носки, труси такі старі, що треба було повикидати. Ну, спочатку там нам дали якийсь пакуночок соціальних цих тих мильнорильних. Ну, все це ерунда. Треба щось, щоб була система, щоб можна було саме найважливіше лікуватись.
3: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо.
10: Ігор Кір'яненко, лікар із Донецька, який майже 7 років провів в російській неволі і повернувся в Україну в серпні 2025 року. Зараз Ігор відновлює своє здоров'я, облаштовує своє нове життя і шукає, чим хоче займатися далі. Ігор, вітаю вас.
11: Вітаю.
10: Майже понад рік вже пройшло з моменту вашого звільнення. Ви в численних інтерв'ю розповідали про те, що будете не знаєте, чим хочете займатися далі, будете приділяти увагу собі, своєму здоров'ю. Як зараз виглядає ваше життя, ваш звичайний день?
9: Ви знаєте, поки що важко про це казати. Основне моє зараз завдання, як я розумію для себе, це як можна краще себе встановити. Бо 7 років полону, 7 років в таких умовах, яких ми там були, це дуже важко, дуже багато втратив здоров'я. І зараз встановити все дуже важко. Стикаюсь багато труднощів таких, котрі, ну, важко це зробити. Да, держава допомогла. Ми спочатку сразу приїхали в лікарню, десь біля місяця там пробули, зробили багато діагностики, але це діагностика. А подальше лікування – це далі все наші проблеми. І
10: фактично звільнені розповідають, що отримують список діагностованих проблем зі здоров'ям, але далі людей відпускають і вони мають самі
9: вирішувати. Далі, да, це все кладеться на наші плечі. То всі ці питання, ви знаєте, справді дуже важко встроїти в цей соціум, бо так багато років бути за ґратами, у нас міняється і уява всього, і мислення друге, і інше, все по-іншому. Дуже важко до цього звикнути. Ну, зараз вже трошки нормально реагую, люди ходять одягнути, роздягнути, жінки, і все так проще, вже нормально реагуєш на такі речі, але все одно ще трохи важкувато зрозуміти, що і як. Дуже, знаєте, приємно було, коли цей перший період проходив, це коли ми були в лікарні. Дуже погано, що не зроблено якоїсь системи, щоб це було системно, як це зроблено, якась допомога з боку держави. Воно, вроді, щось і робилось, але як-то так, знаєте, все хіп-хап-хоп-хоп, і далі залишаєшся сам на сам з цими проблемами житла, якихось там придбання речей таких, бо ми ж приїхали, у нас зовсім нічого. Ну, що я з полону повернувся, сумка речей, носки, труси такі старі, що треба було повикидати. Ну, спочатку там нам дали якийсь пакуночок соціальних цих тих мильнорильних. Ну, все це ерунда. Треба щось, щоб була система, щоб можна було саме найважливіше лікуватись, щоб все зробити. У мене тільки проблеми, зуби повибивали, вже рік пройшов, а я досі не можу їх ставити. Це держава каже, ну, немає грошей, шукайте якісь фонди. Ну, зараз з одним фондом там ведемо перемови. А скільки людей, котрі нічого не можуть цього вдіяти, це я такий комунікабельний, що щось питаю, щось десь як-то. Ну, справа в тому, що не знаєш нікуди звертатись, ні до кого звертатись. Да, перші дні до нас, коли ми приїхали тільки, це така ейфорія. І в цей короткий час дуже багато людей приїжджали, і пенсійний фонд, і налогова, і так далі, куча різних служб, але все так зроблено комком, що навіть не пам'ятаєш, з ким працював, з ким розмовляв, що і як. І все, потім все це замирає, який-то час проходить, з лікарні все виписали, І все, ми залишились сам на сам.
10: Ніхто не супроводжує результату від того, що різні служби приїжджали, опитували, теж незрозуміло, де шукати крайніх, та? Де шукати відповідальних, що далі,
9: да.
10: Що робити
9: і
10: далі.
9: І все в такому мало того, що держава сама, це так поставлено, я не знаю, от пенсійний фонд, я от лично стикнувся з такими проблемами з цим пенсійним фондом. Я так розумію, що пенсійний фонд, держава повинна бути допомогти щось, щось дати людям. І не просто то, що люди пробили в полоні. Я ж хотів би я казати за те, щоб треба якась градація, щоб була повинна бути. Бо в полоні люди були, але було дуже багато людей, котрі були в полоні не просто так, вони попали за якісь кримінальні справи чи щось таке, а ці, які щось робили для України. Тобто вони боролись за країну так, як могли боротися. Те, що могли зробити, без автомата воювали, можна так казати. І це дуже важливо, що люди у нас такі є, і це треба підтримувати, бо вона ще йде. І вона буде ще йти. І якщо таких людей не було, було б гораздо важче України. А ось держава нічого для цього не робить зовсім. І немає можливості, куди звернутися, до кого, хто б підказав. От ви правильно кажете, що немає якоїсь... От я стикнувся з тим, що я попав у лікарню «Лісова поляна». Я був в шоці, як у них здорово організовано оці кейс-менеджери. Ви знаєте, оце, так. Якщо б це, ну, не вже це можливо зробити?
10: Я думаю, що колегам з Лісової Поляни буде приємно це почути, тому що дійсно багато саме хороших відгуків про цей заклад.
9: Дуже.
10: І, напевно, це єдиний заклад в Україні, який допомагає звільненим з полону саме в психологічній реабілітації.
9: Ви знаєте, настільки допомагає, я ж кажу, я взагалі подивився, такі, не тільки, а взагалі колектив у них подобраний, це я не знаю, це такий золотий стандарт. Якщо у них би ще було можливості якісь, бо там таке совкове здання, це таке, ну зараз в них ремонт роблять. Ну настільки люди приємні, і саме важливе, що вони розуміють, як це робити. Бо знаєте, я як от 65 років, вроді доросла людина, вищу освіту не одну маю, але ж все зрозуміти, як це, що це, ну дуже важко, немає інформації. Я щось залишилось в мене всі ці дані з 18-го року. Поки я сидів, з 18 року мене арештували. А зараз все так змінилось, дуже змінилось. Коли в в'язниці сидів, розмишляв, думав, одне буде, приїжджаєш і бачиш зовсім інше. Я взагалі в шоці від нашої держави і того, як происходить. Мені от декілька інтерв'ю давав, і потім люди постійно задають питання. Ну що ж так, ви стільки зробили для України, питали, що зробити, і держава вас зовсім не підтримує. Якщо у вас була б можливість, ви б інший раз так робили, ви не жалкуєте, що ви робили щось для держави, а держава для вас нічого не хоче робити. Я хочу тим людям пояснити, що я це робив не для того, щоб орден або медаль отримати. Я боровся не за Зеленського, не за наш парламент. Я боровся, як міг, за нашу державу, за те, щоб Україна була.
11: Ви потрапили до рук росіян в Донецьку у 2018 році. Але весь час від приходу російських найманців, від 14-го, залишалися вдома, тому що так склались ваші сімейні обставини.
9: Да, в принципі, так воно і є, да.
11: Я прочитала, що ви доглядали маму і брата.
9: Да, у мене була мати пенсіонерка, їй вже було на той час щось біля 84 років, мабуть. І у мене був брат, інвалід, тетраперез, параліч чотирьох кінцівок. Він старший за мене. Не хотіли вони виїжджати, я залишився з ними і... Та й сам, чесно кажучи, не дуже хотів Донецьк покидати. Це таке моє рідне місце, я розумів. І щось я постійно думав, що це буде недовго, що це буде швидко, що їх виженуть, що все це зміниться. Але ж це затягнулося на такий довгий час.
11: У вас в Донецьку була стоматологічна клініка?
9: Трошечки не так. У мене в Донецьку є, ні, я за фахом лікар-стоматолог, працював трошки стоматологом, але потім я увлекся тим, побачив, почали з'являтися нові медичні прилади, це тонометр електронний для вимірювання тиску. Дуже така нова електроніка, котра допомагала і в домашніх умовах. І я цим увлекся і зробив таку невеличку кампанію. Ми продвігали в аптечній сеті, з людьми працювали, тренінги проводили, навчали людей користуватися цими новими приладами для вимірювання тиску електронними. Так що ближче, мабуть, до отаких аптечних, фармацевтичних бізнесів, ну, хоча на фармпрепаратів не було, але ж такі речі були. А стоматологія – це моя... Це за фахом був лікар-стоматолог. Ну, вже давно не працюю, так. Да.
11: Довго не працювали стоматологом?
9: Вже деякий час не працюю, доволі великий час не працюю.
11: Це ще до 14-го року, я так розумію, правда?
9: Так, так.
11: Чому я запитала про стоматологію? Тому що я знаю, що після 14-го року багато хто свій бізнес якраз пов'язаний часто з послугами в Донецьку не припинив.
9: В той час я зразу припинив свій бізнес. І ви знаєте, справа в тому, що я цих людей звинувачувати в цьому не можу, якщо так розібратися. Хтось припинив, хтось ні. Але ж треба було як-то виживати. Ніякої допомоги, можливості виживати не було у людей. Я знаю багато людей, добрих, гарних людей, котрі працювали для того, щоб вижити було в своїй сім'ї, діти були. То вони, якщо не мали можливості. Я мав можливість припинити, не хотів працювати на ворога, на агресора. Я припинив свою працю, не працювали ми. Але ж важкувато. Я собі інший знайшов можливість. До цього нормально заробляв, тому було все так добре. А інших звинувачувати в тому я не можу, бо розумію, що треба було як-то виживати в цих умовах, котрі там залишились люди. Та і зараз там люди залишились. Я знаю, що, ви знаєте, так, коли починаєш думати, дуже багато людей там залишились, котрі не можуть по якимось причинам виїхати. Або батьки залишились, або щось ще таке. У кожного різні якісь причини, з яких він не виїхав. Це чоловік або жінка. І спочатку я пам'ятаю, як це в Донецьку було, що в нас почалося раніше, в 14-му році все. І в перші дні, коли це почалося, дуже багато людей виїхало. Я пам'ятаю, виходив я прогулки ввечері. Є в нас там річка Кальмі, за Кальмісом такий великий масів висотних будинків. І дивлюсь ввечері, говорить, один, два, три віконця. Дуже багато людей повиїжджало з Донецька, дуже багато в Україну. Але ж, яка ж підтримка держави ніякої. Люди поїхали, якісь були гроші, вони їх витратили. Роботи нема, житла нема, приходить, який час проходить, вони повертаються в Донецьк, бо є хоч якесь житло. Тобто дуже багато людей повернулося, і наразі залишається там ще дуже багато людей, котрі живуть там, але вони проукраїнські настроєні. Я скільки спілкувався з людьми, і вони чекають, поки Україна прийде. Хоча є такі, котрі прийняли цей російський мір, російський. Є і такі люди. На жаль, різні люди в нас є.
11: Наскільки важко в окупації приховувати свою проукраїнську позицію?
9: Ви знаєте, все залежить від людей, від того, як люди відносяться до цього. Спочатку це було не дуже на це звертали увагу, а потім що жорсткіше і жорсткіше. Я пам'ятаю, у нас в Донецьку був случай один, я там з хлопцями чув, що на площаді є у нас така, площа Леніна, центр міста наша, підземний перехід такий, і там дівчина молоденька зовсім йшла, в неї така жовта сукня була і блакитна така кофточка така. Такий, знаєте, зразу такий вигляд, як кольори нашого прапора. Її заарештували буквально там за якийсь час, схватили в машину, посадили і увезли кудись, я не знаю. Дуже багато чув різних історій. Дуже поганенько. Люди, знаєте, як і в 30-ті роки, друг на друга розказують, стучать, щось доказують. І з українською позицією там дуже важко. Треба або мовчати, сидіти. Були люди, я знаю, хлопці, котрі писали щось в інтернеті, теж похватали всіх. За якийсь прояв український, проукраїнські позиції схоплять, арештують, і що далі буде, ніхто нічого не знає, як воно там в них.
10: Ігоре, ви згадували про те, що це боротьба от людей в окупації, люди, які залишаються в окупації, це боротьба без зброї. Які є способи підтримки, про які ми можемо говорити, звичайно, що підтримки власної держави в умовах окупації, і коли окупанти затримують, ув'язнюють людину, саме звинувачуючи, вони ж там люблять в держзраді, да, там звинувачувати, там протидія СВО або от щось таке. Чим відрізняється відношення до такої людини в умовах полону, в умовах утримання з тим, як вони себе поводять?
9: Ну, справа в тому, що взагалі тюрма – це ж дуже таке поганеньке місце, не піонерлагерь. Це дуже важко. Але ж якщо це політичні якісь статті, то це дуже важливе відношення зовсім інше. Вони жорстче відносяться. Вони розуміють так. От у мене, допустим, 321 стаття – це більшість людей йшли по тим статтям – шпіонаж. Угу. Вони так розсуждають, я з ними коли спілкувався, кажуть, оце військові, да, вони їх катують, все, але це військові, він приймав присягу, він працює. А ви шпіони, ви ж робили uh-huh. все втіхаря, все, ви ж не відкритою йшли. Uh-huh. Ну, ось, і для цих людей дуже важкі там умови. Якщо, кажу ж, там сидить в'язень, котрий вбивство у нього, там 2-3 людини вбив, до нього краще відношення, ніж до цього політичного, котрий сидить за шпіонаж або за якийсь там, ну, вони частіше ці статті, от 321, 320, і іноді у них так і зміна родини звучить. Це коли є паспорт російський або паспорт ДНР, то тоді це вони вважають як зміна родини. Mm-hmm. По такій статті йде. 320 стаття. Прикро, що там залишається дуже багато наших людей. Я от просидів майже 7 років і розумію, наскільки це важко, важко це витримати. Не кожен це витримує, дуже важко. Це здоров'я, це психологічне, нервове. І там ще залишились люди, котрі сидять 8, 9, 10 років. Ну, це... Я не представляю, як це витримувати, а зараз, тим паче, наша колонія, в якої ми сиділи, я сидів там, це Макеївська ІК-32 раніше називалася, зараз по російським стандартам ІК-2. Вони хочуть її розформирувати, і наших всіх хлопців, що там залишились, розслати по всій Росії, де можливо.
10: Та були повідомлення про те, що вже цей процес розпочався, етапування?
9: Так, спочатку я знаю, що це були плітки на рівні пліток, а то зараз вже, як кажуть, такі точна інформація і розформировують ці зони, тому що коли ще я сидів, і у нас там один хлопець, котрий їздив в Росію, в Москву на пересуд, і він їздив через Ростов. А Ростов – це така перевалочна база, здальше з тої северної сторони, з Росії, з-за Урала приїжджали, котрі на Москву їхали. І він там багато з ким спілкувався і каже, що зони там за Уралом, Росії, вони із 5-6 зон там роблять одну, бо немає зеків, всіх вже позабирали, перебили. Росіяни роблять для це, для чого? Вони, крім того, що це політично, вони жорстче їх давлять, вони і для своїх роблять такі умови, щоб люди йшли воювати. Тобто не витримувані умови, такі, що неможливо витримати. Це така система у них. Вони це роблять на рівні держави. Це у них так. Тому дуже
10: тобто
9: важко.
10: Тобто вони спеціально створюють такі умови для того, щоб люди зголошувалися йти у російське військо і бачили так. для себе вихід з цього жаху саме погоджуючись на...
9: Тільки для цього, да, щоб вони йшли на СВО. Вони такі, я скільки спілкувався з такими людьми, котрі, знаєте, такі сроки багато мають, вони раніше сиділи і кажуть, що такого раніше ніколи не було. І зараз витримати це неможливо. Тобто це такі обичні, як кажуть, зеки, кримінальні. А якщо політично, так це зовсім інша справа. Вони постійно це шмони. Це бо, да, у нас, не знаю, я на нашій 302-й зоні, нас там не били, ну, крайні мене ніколи не били, не було побиттів, але психологічно постійно ці шмони, ці перевертання речей, все порозбросає, порозливає шампунь, порошок повисипає. І оце психологічно постійно ти в такому напруженні, постійно щось ти тримаєшся, що ти ждеш чогось, щось трапиться, щось таке. Дуже важко. І я ж кажу, там залишились хлопці дуже багато наших, котрих треба думати, винімати, бо здоров'я нема у там. Сидоренко Андрій сидить, у нього сахарний діабет, він великий такий, порушення в нього, і порушення зору, і порушення кровообігу. Скорик Дмитро, великий такий хлопчик, але у нього з ногами проблема. Хорошо, що він там шуткує, каже, от ногу відріжуть, поставлю собі кіберногу. Буде вай-фай, буду літати. Але це хорошо, що він з юмором до його відноситься. Нема медицини в них, нема нікого там. Звертаєшся до лікаря, вони нічого не розбираються. Зовсім, я не знаю, геть, як це так? Я ж там сидів в колонії, у мене поранення було. Ви, мабуть, чули, в Єленівці було постріл такий, вони провокацію, там багато людей загинуло. А у нас вони один постріл зробили, теж загинули люди, поранення були. Я був в тому числі поранений, ногу на виліт, і один уламок ще до сих пор стигні ношу. Так, тож, ніякої медицини, нічого вони не зробили. Привезли в лікарню, прополоскали, промили. прив'язали, дали костилі, все, іди в отряд, все. Іди в загін, це вся медицина, все це відношення.
3: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату.
5: Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
3: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Документальний проєкт Громадського радіо.
11: Вас схопили разом з дружиною? Тобто вашу дружину теж забрали? Так,
9: да, мені взяли разом з дружиною, так і ще й сусіда прицепом взяли, як кажуть. Дружина просиділа 31 день на ІВСі, і сусід, і я. А потім вже мене перевезли в СІЗО Донецька, а їх відпустили. Ну, більше місяця, 32 дні вона просиділа на ІВСі.
11: Її відпустили, тому що ви написали зізнання?
9: Справа в тому, що вона і насправді нічого не знала про мою діяльність, зовсім нічого. Ніхто нічого не знав, що я, як я, для чого, що я робив. І вона і справді нічого не знала. І тоді вже на той час я, так сказати, прийняв ці умови. Я підписав їм документи, що я робив, що я не робив. І дружину відпустили. І сусіди відпустили, бо вони не знали нічого, і вони не були в цьому ніяк до цього причетні.
11: Є історії, коли попри те, що люди не причетні, їх можуть продовжувати роками утримувати. Тому пощастило вашій дружині.
9: Я думаю, що так, да, тому що ви знаєте, як що в більшості випадків такого, якщо нічого представити, то вони відпускали людей. А інколи, якщо у них якісь сумніння або щось таке, вони утримували людей. Я знаю, з нами сиділо багато людей, котрі зовсім ніяк нічого, ну собі жили, люди працювали по-своєму, щось заробляли гроші, нічого вони не робили для цього. Але ж їх арештували, їм такі ж самі політичні статті, я знаю, 321, це шпіонаж на пользу, на користь іноземної держави. У мене коли суд був, то ж кажуть, це шпіонаж на користь іноземної держави. Яка іноземна держава? Україна. Так я ж, у мене паспорт український, я українець. У мене ж паспорт України. Ну, ні, закони. Ти вже потім, в 25-му році, вже, коли прийшли, як вони кажуть, вже стандарти російської держави, був другий суд, російський вже був суд, статтю перебили на російські стандарти. Тоді вже була трошки інша стаття, і інше все вже було. Вже, так сказати, вони свої закони на цій території вводили всі свої закони і все це підтримували вже, підганяли під свої стандарти.
11: Ви були в різних місцях, в різних слідчих ізоляторах, колонії. І от вже коли почалося вторгнення, по колонії був приліт.
9: Так, да, було у нас таке. Ну, на той час я сидів, ну, більшу частину, на все свій срок я просидів ІК-32. Це Макіївська, раніше була, це 32-га колонія, зараз по російських яких там стандартах вона Макіївська друга колонія рахується. Але ж зараз я чув такі речі, і це вже не чутки, цю колонію хочуть закрити і людей всіх перезвозити по російським тюрмам. Таке було спочатку в Єленівці, ви, мабуть, чули, там була така провокація, де загинуло багато-багато людей. Так. І така ж провокація, вони попитались зробити в Макіївське наше СІЗО. Був один прильот, було загиблі люди були, поранені, в тому числі я був поранений. В спину декілька уламків, один в стегні так і залишився, не став доставати, ногу на виліт. Хлопець загинув, один батько, ми з ним сиділи рядом. Батько восьмірих дітей, Анатолій, його звали, прізвище забув. Ви знаєте, трошки після цієї контузії з пам'яті в мене поганенько. Ну, тобто вони так зробили, але ж нам просто повезло. Це август місяць, серпень, місяць 31 серпня. Це погода така жарка була, на вулиці багато було людей. Високий такий паркан, метрів 6, а за парканом росло дуже таке велике дерево, абрикоса. І оцей приліт нас просто спасло, що цей снаряд чи що там міна попала в це дерево і розірвалась там. Якщо дерево не було б, воно пройшло б і впало б тут, би, де багато нас людей було, і там би загиблих було дуже багато людей. Ой, я пам'ятаю тоді дуже так ото. І таке враження, я ж кажу, нас вони постійно ці охоронники віртухають і кричать, от бачиш, що Україна робить, вас стріляє. Але ж от вдумайтесь, тільки цей був прильот, гахнуло так, що все посипалось, я на асфальті втратив свідомість, контузія, мабуть, була, потім очухався, і хвилин буквально 5, може 7, вже прибіжали всі офіцери ці. Звіт, начальник колонії прибіг, там, і всі там дивились, що як. Я думаю, що якщо це був би обстріл, вони б не прибіжали би. Тобто у мене напрошується така мисль, що вони знали, що це воно буде, один вистріл буде, і все, і більше не буде, вони прибігли. Я ж кажу, ну, скора була, хлопця, то вони спасли, нас повезли в лікарні. Але ж я ж кажу, там у них ніяких, ну, повитягали уламки мені, пробили, операцію робити не стали, кажуть, іди в отряд. Загін, дали костилі і все. Ось таким чином.
11: Тобто вас навіть не залишили в лікарні?
9: Ні. Ні, там, я ж кажу, таке медичне обслуговування було дуже-дуже таке інтересне, як кажуть. Я сам лікар за фахом, я дивився, бачив, що це, і постійно з ними сперечався, але ж там було безпостійно. Не було сенсу сперечатись. Або настільки безтолкові, або просто не було у них людей таких. Ну, коли я там з ними розмовляв, вони кажуть, та тут у нас немає лікарів не тільки для того, щоб лікувати вас, зеків тут. У нас на волі нема лікарів, щоб всіх дітей своїх лікувати. Люди порозбігались там.
3: Реінтеграція.
10: Мало того, що під час перебування в незаконному ув'язненні людей мучають психологічне насильство, тортури, тобто люди повертаються з певними наслідками. Ви зараз ще розповідаєте про ваш досвід, коли були бойові дії, коли вас поранило. З якими проблемами зі здоров'ям стикнулися ви, стикаються інші звільнені? Чого ви зараз потребуєте найбільше?
9: Я так думаю, що все-таки здоров'я – це найважливіше, найважливіше.
10: А якого лікування? Стоматологія? 100% є.
9: Стоматологи – це обов'язково. Так, обов'язково. Це, бо я так думаю, що це у кожного, хто просидів декілька років. По-перше, це тортури. Це повибивало от зуби, мені всі повибивали, тому що питали, били, все це було. Тобто, якщо тортури були, то зуби постійно повибивали 3, 5, 10, неважливо скільки, але вибити це стопудово. У них, я не знаю, така мода, оці дроти на ноги, на геніталії, на уші і струмом. Це постійно, воно, якщо ти попав по щось серйозне, все постійно, всі через це проходять. Я вже скільки спілкувався з людьми, всі через це пройшли. Тобто і стоматологія – це обов'язково. А далі в кого ж що? От в мене інфаркт був у полоні там. Приїхав сюди, кажу, треба зробити кардіографію, щоб ні, вам не треба. І от мене шпинали туди-сюди, поки я тут не заработав другий інфаркт.
10: У мене вже тут,
9: тут вже
10: на
9: був другий інфаркт. Це, щоб треба, що зробили б, якщо раніше зробили б кардіомагнію, тобто це кардіографію, то вони побачили б це. А вони цього не зробили, не знаю. Я кажу, мені з лікарями спілкуюся, одні кажуть, да, вам треба робити, у вас цукровий діабет, у вас був інфаркт, у вас передрозположеність. Обов'язково це зробити треба. Приходжу до лікарів і кажу, ні, це не треба. Це не треба, вам це не показано. Не знаю, чому, чи це гроші великі, чи це якісь можливості немає. Но цього не зробили, дійшло до того, що я отримав другий інфаркт, зробили, поставили мені два стена, правда, безкоштовно все зробили, нічого, але може не було б другого інфаркта. Тобто, і звертатись, до лікарів звертаєшся, діагностику зробили, ніякого лікування, до кого звертатись, до кого ходити, якийсь лікар.
10: Немає оцього кейс-менеджменту, якраз таки, який ви згадували.
9: Да, яка
10: хто тебе
9: робила.
10: Проведе, хто намалює маршрути, проведе тебе по цьому маршруту, щоб отримати всі види допомоги, і медична, і психологічна, і соціальна, і
9: юридична
10: інші.
9: Допомога, дуже багато у кого питань, у когось з документами якісь проблеми. Слава Богу, як поки ми знаходились там в лікарні, мені дуже сподобалась, працювала наша доблесна міліція, я кажу, поліція, ці гаїчники раніше називались, зараз не знаю, як вони зветься. Вони приїхали прямо там, розвернули свою цю систему, кожному сказали, на який час прийти, хто був на цьому зборищі. І всі прийшли, там 5 хвилин отримали свідоцтво про цю вождіння там, права.
10: Відновлення прав.
9: Да, відновлення прав. Дуже гарно спрацювали усі. А так, досі люди не можуть щось зробити. То там одно, то зовсім інше щось проходить. У мене з пенсійним фондом проблеми досі не можу вирішити. Теж до кого звертатись, що юридично багато дуже запитань. А ми, опять же, не знаємо, до кого що. Ну, оцей кейс-менеджер, як ми кажемо, це з перших днів. Ви знаєте, дуже важко було. От нас, я пам'ятаю, як обміняли перші дні. Ну, хочеться, я туди ще палив. Сигарети купити, каву, я подивився, ти каву, ларьки не бачив. Але нема грошей. І це одна компанія ГО, це гражданське об'єднання. Вони приїхали на по 500 гривень, хоч видали. Це хоч можливість є.
10: Хоча б на кишенькові
9: да. Ну що, неможливо потреб. Держава продумати, приїжджає на обмін 100 чоловік. Зробити ось 100 карточок, положити їм по 1000 гривень, і нехай люди таки приїхали, нехай щось зможуть що зробити. Це кишенькові гроші такі, це невеликі гроші. Ну, нехай себе чоловік почує з чоловіком, а не бомжом ходиш і дивишся на все це, а що зробити, а як заробити. Ну, це такі мілочі, але ж це все-таки важливо, і я думаю, що це можливо зробити. Є такі речі, котрі дуже важко зробити. А от такі мілочі, потім, це, я думаю, що це якийсь менеджер, якщо приїжджає там, грубо говоря, знаємо, що буде обмін, ну, зробити декілька чоловік. От я зараз не працюю, зараз я займаюся тільки своїм здоров'ям, але маю вільний час, маю якийсь досвід. Приїжджає обмін, я з задоволенням приїхав би, допомог людям, а сказав би, там, взяв на себе 2-3 чоловіка, і все, в програмі 24/7, всі питання, які в них є, все, щоб звертались, якщо я не знаю, я там до кого звернусь, куди звернутись, як допомогти. Люди інколи соромляться, інколи не знають, знаєте, різні справи. Оці СНПК, люди теж треба розповідати, треба людям розказувати, що і як це було насамперед, тому що пройде час, і все це забудеться. І зараз тут я з київлянами спілкуюся, вони такі речі дають, такі питання, що я в шоці думаю, ну як це можливо? Вони не пам'ятають, не розуміють, що це війна, що це як проїсходить, що на самом ділі, що це таке.

0: Ходили, що ось буде обмін, іде і то, і то, іде і те. І це постійно, знаєте, як той сказки в дитинстві. Волки, охотники не прибігали. Отак і ми вже до цього звикли. Я пам'ятаю, що коли мені об'явили, що буде обмін, я, як обично, то що в нас постійно так шуткують, обмін буде, збирай сумки. Да я вже зібрав все, і друг другу так от кричать. І мені кажуть, Кир'яненко, на обмін. Я сидів там, нарди грав чи щось, не пам'ятаю. Я кажу, да бачу, знаю, зібрав вже сумки, продовжую. Я думав, що це шутка, що хтось шуткує опять. Потім приходить начальник нашого загіну, каже, то що ти тут сидиш, давай збирайся, ти мені вже набрид тут. Начальник, кстати, нашого загіну був росіянин. Такий тупий. Ну, капітан з Росії. Ну, я так розумію, що його з Росії прислали, мабуть, на що він щось провинився, його кинули сюди к нам. Так що отак попав і на обмін у 25-му році. 14 серпня, 13-го у нас повідомили про це. Спочатку сразу зібрали речі. У нас була така вільна локалка, нас туди зігнали. Я там останній прийшов з речами. Такий, як кажуть, прощальний шмон. Забрали всі документи, всі фото, письма, все, книги, все, що забирали, і взагалі, я не знаю, що в них за таке. Я єлі встиг, ну, схопити, спрятати фотки, забрав, ці родичі передавали мені. Ну, це тільки фотки таке, що для мене я вивіз. Все інше позабирали, у мене документи були, і робили і приговора копію, і російський приговор копія. Ну, в общем, всі документи, все, що було, і записи свої. Я вів там тетраді, в яких записував якісь свої там мислі, якісь свої, бачення своє, якісь там вірші писали, щось таке питався. Все позабирали це, потім закинули нас в автозак і повезли. Декілька годин везли. Ну, воно ж не бачимо, куди їдемо, що їдемо. Потім приїхали якийсь, я так розумію, що військовий аеродром, бо шум гвинтів, шум моторів. Зав'язали очі скотчем, руки такими пластиковими штуками зв'язали. Кожного окремо під руку, бо не бачиш нічого, завели в якийсь літак. Посадили, йолочка, як кажуть, ноги роздвигаєш, слідуючий сидиться, ноги роздвигає, і таким чином пересадили всіх. Мовчати, нічого не казати. От росіяни любили все кричати, так, убили тишину. То враження таке у них було. Нельзя було ні з ким розмовляти, нічого сказати, кудись полетіли. Декілька годин, годинників не було, не знаю. Я так думаю, що години 2-3 ми летіли, мабуть. І десь вже під Москвою ми опинилися. Якийсь, мабуть, опять військовий аеродром, тому що цей шум цих моторів. Цілу ніч ми провели, не зрозуміло, що це було, якесь неприміщення, якийсь ангар чи щось таке, бо очі ж зав'язані, дуже важко, люди там холодно, і не їсти, не пити, не в туалет не сходити. А потім вже зранку опять погрузили якийсь літак, ну вже був великий літак такий, я так розумію, наверное, транспортний, бо зовсім по-іншому були там лавки, можна було сісти, нас посадили всіх один до одного. Багато людей, крім нас, я там так розумію, що і ще людей було багато з інших регіонів. В Росії зібрали, полетіли теж через який час. Приземлились, вони з літака виводили і вже познімали з нас ці пластикові вірьовки, ці, ну, як вони звуться, не знаю.
1: Стяжки.
0: Так, да, стяжки такі. Ви знаєте, дуже багато людям, в мене теж не могли руки зажити, позривало все, попікло. Декілька місяців заживало все. Від тих стяжок у хлопців різні були ці опіки, оціх, бо воно там понатирало, познімали з очей цей, як його, скотч. І бачу, що ми опинились, посадили нас в автобус, теж нас зустрічали на білоруській землі з Білорусі. Нас автобусом перевезли, пересадили в інший автобус. І тут ми вже поїхали, коли в цьому автобусі, ми побачили, хлопці познімали маски, почули українську мову. І ми зрозуміли, оцей час, так все не вірили, що це буде обмін, що це все буде, бо до цього я чув, що були такі слухи, що плітки, що людей вивозили, казали, що обмін, потім опять повертали. Тобто були і такі моменти. І отак ми опинились на рідній землі. Це вже українська мова. Об'яття, поцілунки, ці дівчата, хлопці військові, познімали маски вже. Ну, дуже було так зворушливо для нас, ну, для мене, я не знаю, я так думаю, що, мабуть, всі люди, котрі багато років сиділи, це все дуже.

0: Дуже важко перенести так, побачити все це, восприйняти. Це сложновато було так. І весь цей час, що ми їхали до Чернігова, по дорозі нас зустрічали люди з флагами. Ой, ну так зворушливо. І діти, і бабці, я пам'ятаю, такий дід виходить у трусах, ножки криві, на якій-то палочці, і той щось машить. Бабка якась крестить. Настільки люди проявляють, я взагалі, ну такий, знаєте, дуже так.
1: Повернення. Що вас радує в житті? Я знаю, що у вас є дуже цікаве хобі, яке, ну, вже років 30, напевно, да, цьому да. хобі. Розкажіть про це.
0: Ви знаєте, я так розумію, що краще, коли у людини є якась можливість чимось займатися.
1: Бо, те, знаєте, що захоплює.
0: Да, допустимо, якщо я не можу собі купити квартиру, щоб порадувати, або машину, або щось таке. А в мене є такі мілочі, котрі мене, вони дуже радують. Я раніше дуже займався, збирав, я колекціонував ордена, медалі. Наш донецький автор був Куценко Анатолій, дуже гарні книги писав по орденам. Я виступав у нього рецензентом цим книги, давав там інформацію. Мені дуже інтересно було. І ще завів таке халявне собі хобі, я його таке назвав, збирав банківські картки. Вроді, кажеться, нічого страшного, але ж історія банківської справи України в картках в мене було більше 4,5 тисяч карт і більше 208 банків. Це таке історичне все. Зараз вони все зменшуються, їх все менше. І от, ви знаєте, якщо я щось таке придбаю, ну, особо ж каштовно, це якийсь орден, медаль, гроші коштують, а картки люди викидають. Тобто я цього і назвав хобі халявне, бо можуть просто подарити, подарувати.
1: Ця колекція, вона залишилася в Донецьку?
0: Так, к сожалению, в мене все там залишилось, нічого. Але ж в мене багато дуже хлопців, я такий дуже комунікабельний. Дуже багато знайомих знали, що я в полон, я тут приїхав, коли мене обміняли, вони дзвонять. Ой, Володимир, ми знали, що ти повернешся. Я тобі назбирав карток там з Дніпра, прислали з Харкова. Тобто в мене вже така прилична колекція, прилична є.
1: Тобто
0: трошки.
1: Вже відтворена.
0: Ну, потихеньку,
1: так. Не те, щоб відтворена, але продовжена.
0: Ну, почала вже. Ну, потім постійно оці монетки України, дуже інтересно. Зараз такі серії інтересні йдуть, бігові такі військово присвячені родам військ Української збройних сил. І зараз оця маленька серія йде «Україна, ми сильні разом». Ви не бачили?
1: Ні, не бачили.
0: 10 гривень, дуже інтересно. Вони, звісно, зробили так легко. Тобто на монетки контури держави обрисовані і кожна область окрема. І от яка область, Донецька область, вона замальована. Потім Луганська область замальована. Тобто я так розумію, що вони хочуть всі області, 24 області України. Ну, мабуть, буде окремо Київ, окремо Севастополь. Ну і, мабуть, Київська область окремо теж шуть. Так що я дуже задоволений, бо в мене є така фортифіквіртка, куди я можу якось порадуватись. Нормально. Ну, з приводу того, чим раніше далі займатися, на жаль, не знаю, бо дуже важко поки що просто ввійти в все це. Все це.
1: То ви відчуваєте певну зараз розгубленість або певну нерозуміння того, чого ви хочете далі. Чи, в принципі, це просто відчувається як задоволення, що ви в спокої, у вас є, ну, власне, якась площа, на якій ви живете, у вас позаду, та, величезний стрес, жахлива абсолютна історія, і хочеться просто зупинитися і просто насолоджуватися тим, що є, а не займатися плануванням там на роки.
0: Ви знаєте, ну, так розсуждати я не можу, тому що якщо б що-то в мене було, тоді, можливо, я б так і розсуждав би. Да, я хотів би вже передихнути і просто відпочивати. Але, ви знаєте, дуже важко, навіть зараз, от мені кажуть, що якщо спомінаєш ці тортури, мол, ти не нервуєш, як ти на це. Я більш нервую, коли я думаю про те, що мене попереду жде. То вже пройшло. Я вже вийшов з цього положення. Да, вже було там важко, було, але це вже пройшло. Я вже живий, ну не дуже здоровий, але живий. Але ж попереду, що мені чекає? Житла нема. До 2028 року програма, в яку я попав, мені дали соціальне житло до 2028 року.
1: Ну, це не державне житло, це
0: ні,
1: приватне
0: це
1: житло.
0: Приватне, це, да.
1: Це приватний якийсь меценат, який да. дав можливість вам жити 5 років безкоштовно.
0: Ну, оскільки не 5, раніше ця програма почалася на 5 років, але я попав вже, коли вона деякий час була, 3 роки. Мені залишилось 2 роки тільки цієї програми. Вона закінчується 8-му.
1: Далі ви не знаєте, де ви
0: будете. От в тому-то і справа, що я бомж, я не знаю, де далі буду жити. де далі? Все, ну нічого. От я ж кажу, нема такого, щоб підказали, помогли. Ну, як можливо заробити якісь гроші, мені кажуть, а що, у вас є 2 роки, ви повинні заробити якісь гроші, купити собі якесь житло.
1: Ну, як? 65 років після полону.
0: Інвалідність.
1: І за 2 роки
0: інвалідність, да, 2 інфаркти. Як ти будеш робити? Чим ти можеш працювати, щоб щось заробляти? Дуже важко. Тому і поки що я не знаю. Оце для мене не можу, як ви кажете, відпочивати, бо постійно за це думаєш, як це, що це, як тобі завтрашній день, що їсти, що пити, які пігулки купувати, як лікуватись. І це не тільки там, це у кожного з наших хлопців. Більшість з цих областей, з восточних, в них тут нічого немає. Вони точно так живуть, яких там вагончиках, якісь там будиночках, тобто якісь фонди їм щось подавали, ну це ж временно, це не постійно.
1: Ігоре, ну, звичайно, дуже важливу роль після повернення виконують рідні того, хто повернувся, але ті, хто повертаються з незаконного ув'язнення з полону, вони часто повертаються, да, саме в умовах, коли їх дім окупований, рідних немає. А що з вашими рідними?
0: Мене арештували в 18-му році. Мати у мене старенька була, інвалід першої групи. Як мене арештували, вони постійно почали на дому їздити з шмонами, там, з обисками постійно. Коротше, мати померла. В 19-му році померла. Брат у мене інвалід, інвалід тетрапарез 4 кінцівок. Це родова травма була. Все життя він був інвалід дитинства. Все життя, як я кажу, працював за себе і за брата. І він залишився сам, йому там неможливо було. Його вивезли спочатку в Київ. Але він дуже погано пересувається, коли в 22-му році почали тут обстріли, він не міг спуститися з поверху вниз, дуже важко йому ходити було. Хлопці вивезли, і діти вивезли його за кордон, в Латвію. Я коли звільнився по обміну, спочатку я в лікарні пролежав, а потім мені предложили з'їздити, літовське правительство пригласило мені в пансіонат такий, місто Друскінінкай, на реабілітацію, я поїхав туди. Це вони мені проплатили це лікування, дуже гарний такий санаторій, дуже, дуже класно провів там час і трошки встановився, допомогли мені дуже. І там було недалеко, я з'їздив в Латвію, зустрів нашого брата, поспілкувався. Ну, вони там за гроші спочатку це було, потім як-то там владналося, він там в дуже гарних умовах був. Але потім через місяць подзвонили, він помер. Я поїхав туди, ховати його там не став, бо він трошки був, знаєте, як це фізично і психологічно дуже відсталий такий. Ну, він дуже хотів додому, дуже хотів Донецьк. Я думаю, що його останнє бажання було б, щоб його хоч поховали в Донецьку. Тому я його там кремірував, привіз цю урну і хотів якось в Донецьку поховати рядом з матір'ю. Ну, я розумію, що в Донецьк я поїхати зараз не можу, бо це закінчиться. І це одна у мене таке бажання, саме важливе. Саме велике, саме моє класне бажання – це перемога наша. Якщо буде перемога, то повернеться наш місцевий в Донецьк.
1: Ви повернетесь в Донецьк?
0: Я повернусь в Донецьк, так. Да. Бо треба. У нас Донецьк був дуже гарний город, дуже класне місто таке, що я думаю, що ми все відбудуємо і все буде у нас краще, чим було. Бо людей у нас багато таких, котрі трудяги, все буде добре. Але ж поки я не можу цього зробити, і тому чекаємо, чекаємо. Ну, а поки треба ж як-то тут влаштовувати своє життя. Ну, боремось.
2: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки Федерального уряду Німеччини. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Харкові, ймовірно, затримали чоловіка, причетного до вбивства 5 українських військовослужбовців. Про це Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, підозрюваного знайшли в одному з районів міста. Офіційного підтвердження затримання поки немає. Я нагадаю, що 13 жовтня в селі Кутузівка на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив 5 військових 72-ї окремої механізованої бригади. Слідство перевіряє кілька версій. Зокрема, можливу причетність нападника до російської диверсійно-розвідувальної групи. У самій бригаді раніше заявляли, що до злочину можуть бути причетні громадяни Росії. У Луцьку внаслідок російської атаки пошкоджена частина найбільшої картини України – «Космогонія». Про це повідомив засновник музею сучасного українського мистецтва Корсаків Віктор Корсак. 13 жовтня уламки російського безпілотника спричинили пожежу в будівлі, де розташований музей. Вогонь пошкодив частину картини під назвою «Майбутнє». А я також додам, що «Космогонія» – це полотно площею понад 2000 квадратних метрів, яке художник Петро Антип створював впродовж 2 років. Засновник музею розповів, що поки не вирішив, чи відновлювати пошкоджену частину, чи залишити її як нагадування про війну. Інші експозиції вціліли, музей продовжує працювати. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III у Букінгемському палаці. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Зеленський подякував монарху за незмінну підтримку України та допомогу, яку надає Сполучене Королівство. Президент прибув до Лондона 14 жовтня. У межах візиту також заплановані переговори з британським прем'єр-міністром Енді Бернамом. Сторони мають обговорити безпекову співпрацю, військову допомогу Україні та подальший санкційний тиск на Росію. Папа Римський Лев XIV успішно відновлюється після операції на легенях. Про це повідомили у прес-службі Святого Престолу. За словами лікарів, результати аналізів крові та рентгену відповідають нормальному перебігу післяопераційного відновлення. Понтифік вже почав ходити по палаті та самостійно харчуватися. А я нагадаю, що вчора, 13 жовтня, папі Римському видалили нижню частку правої легені. Під час обстеження медики підтвердили рак легені, операція минула без ускладнень. Очікується, що понтифік проведе в лікарні близько тижня. Усі його публічні аудієнції до 20 жовтня скасовані. Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до масштабної розвідки нафти, газу та інших корисних копалин у Гренландії. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. За словами Трампа, острів може мати одні з найбільших у світі запасів легкодоступної нафти. Водночас президент не уточнив, коли розпочнуться роботи та які компанії їх проводитимуть. А я нагадаю, що Гренландія є автономною територією Данії з 2021 року. Там діє заборона на видачу нових дозволів на розвідку нафти і газу. У вересні США, Данія та Гренландія уклали угоду про розширення американської військової присутності на острові. Однак прав на видобуток корисних копалин вона не надає. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
0: на громадському радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
5: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
8: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 45 гривень.
0: Євро.
2: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.

0: Лена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
1: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
1: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
1: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: О 8:15 поговоримо про ситуацію на Куп'янщині. Яка зараз обстановка на напрямку та що відбувається на передовій? Запитаємо пресофіцера 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимира Дегтярьова. А о 8:45 говоритимемо про доступ до публічної інформації під час війни. Чому органи державної та місцевої влади дедалі частіше відмовляють у відповідях, посилаючись на воєнний стан? І як журналістам та громадянам відстояти своє право знати? З'ясуємо з адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовен.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
5: Борці, що здобувають світ.
6: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
7: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які вирують цей шлях.
5: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
7: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталю.
8: Добрий день.
5: Борці, що здобувають світ. Що робити?
7: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
8: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч з народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, а тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське, ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький. Це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо хустини, зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робить. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати оту певну самостійність своїм дітям. Відійти. Да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застіпками або ще щось. І це от воно якось понакатане. А з іншого боку, є в нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років – це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад. І що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
7: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, так, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
8: Так. В першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримає те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітьвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори вообще в всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми знаємо всі. Логістику, все. Законодавство, ми все знаємо. Ну от, будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то, ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією всею гонітьвою. А коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прямо з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися. Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це першочергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого. Сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде. Що... У мене ж особлива дитина. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути в першу чергу соціально приємними. І мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна, і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому чим раніше почнете, тим краще. От з горшика починаємо привчати, от привчаємо правильно, потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут це ж все правильно, є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо, в першу чергу виховуємо самостійність.
7: І про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині. Тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає? Да?
8: О, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2, 1.5 вже зарили. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї, ну, допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я от ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється і тільки на 2 роки. Поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, ну, зробіть хоча б на 5 років, там, ну, може на 6, ну, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Потім здає питання інше, чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї, ну, дитини, вже дорослої, да, дитини. Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання. І це стосується всіх сфер життя, але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні. Рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист. Взагалі ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційному зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це зазвичай це хтось родичі або ще щось. Якщо цього не, от ми не зробили, ну от, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
7: Це закриті заклади, це да, ПНІ. Психоневрологічні да. інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, ну, і фактично владою керівництва. Тут якщо повезе, все буде окей, якщо ні, а часто, як ми знаємо з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже-дуже нелюдяний підхід. Тому тут оце таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
8: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Ну, трастові фонди – це в США, воно так називається. В Сполучених Штатах, в Європі воно трошки по-іншому, але суть від того не міняється. Тобто за наше життя, маючи певну роботу, статки, ще щось, організовується такий фонд на користь дитини, людини з інвалідністю. І оцей накопичується. І потім якась організація має право розпоряджатися на користь, ну, статками цими, на користь цієї людини. Про що це нам говорить? Це нам говорить про зовсім інші можливості. Тобто я можу бути спокійна, як мама, наприклад, що якщо зо мною щось станеться, я знаю, що в мене є трастовий фонд, що я вже за своє життя заробила хоч щось, або я маю квартиру, або ще щось, машину, будь-які ці. Значить, фонд може право розпоряджатися цим майном. Або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю. Або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати, ну, саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я до цього, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ну ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів, такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але... То, що є зараз, звісно, можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого от наша організація, вже над цим ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування, по-друге – це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно жити. Але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось, знаєте, ну, права на своє життя, своє рішення. Ні, тобі просто допомагають. Ну, наприклад, якщо це інтелектуальне порушення, таким взять нозології, як синдром Дауна або аутизм високофункційний, там, де підтримка потрібна, вона все життя цим дітям потрібна, або інші, може, якісь генетичні, ну, такі діагнози, то це дає можливість. Це така, як маленька, знаєте, така комуна. Це понятно, що це будинки, вони не можуть бути на 300 осіб, це не ПНІ. Це маленьке, наприклад, візьмемо Дарницький район міста Києва, там, де наша організація розташовано. От якщо ми запустимо один, ще якась організація таке візьме, ще. Тобто ми потрішки вже охопимо. Тобто і таке підтримане проживання з медичним посиленим, наприклад, яким супроводом, все залежить від того, які на ЗУЛО є. Можливий і для родин, ну, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
7: І це державою підтримане проживання, фінансується?
8: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, ну, не тільки комунальні заклади, uh-huh. бо зараз у нас є комунальні заклади, uh-huh. там центри якісь реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу, от зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, о, я у цього надавача куплю цю послугу. Отак все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все те, що це регулюється. Це не може бути отак. Я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з є державні стандарти. У нас є Національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи це в тебе відповідає цим державним стандартам. Це не це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську, і вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
5: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
7: От тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях, і доєднатися, чи створити свою, як краще? От як бути, коли ти бачиш і маєш бажання щось змінювати і хочеш допомогти, але як зрозуміти, де саме прикласти свої зусилля?
8: Якщо ви активний мама-тато, і от прям активний, ви бачите ціль і бачите, і вмієте скласти план, як дійти до цієї мети, та, от, там, ціль, мета, то порада створіть свою організацію і шукайте однодумців саме в вашому кластері. Ну, бо громадські організації, бо благодійні організації, вони дуже різноманітні. Ми зібралися, от наша, от як виникла, у нас діти з синдромом Дауна. Ми от навколо цієї теми. Тобто перед тим, як ми заснували громадську організацію, ми не один рік були в цій темі, ми вивчали, ми бачили, який є досвід міжнародний, який що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цім ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все. І супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності, і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю дуже багато організацій, які, наприклад, за аутизмом мають справу. Теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета, наша організація підтримує проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оце все історія прекрасна, документообігу. Тима куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100? Ми навіть, дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато. Дуже-дуже багато. ми зараз поки що от 10, оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років. Тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16, тобто коли їм років через 10, я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же самій студії, я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз насправді ще дуже велика робота нас чекає.
7: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями, це лише, напевно, шлях, бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
8: дивіться, да. Ну, взагалі, самим рухати цю історію. Взагалі, тут вообще, ну, трошки в нас, от я не знаю, чого, в нас Україна багата, гарна, розумні люди, люди, все прекрасно, вообще просто. Я не розумію, чого у нас так, але от, ну, навіть приклад нашої організації, ми виникли всупереч, розумієте, тому що ми не отримали те, що нам мала б забезпечити держава. Тобто в мене народилася дитинка з інвалідністю, я не маю бігати, я не маю вирішувати купу тупи питань. У мене має бути маршрут розвитку моєї дитини. Маршрут. Я прийшла сюди, мені, о, вас тут чекає, тут-то-то. Отут у нас раннє втручання, слава тобі, Господи, запустили послугу, знаю, дуже класні кейси. Там, де до 4 років тебе тут дбають, пропонують щось цей. Ти вже не один-один сам на сам з проблемою. Потім інклюзія в дитячих садочках. Інклюзія не інклюзія, та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами, і воно має бути разом. У нас все тягнеться, знаєте, як лебедь, рак, щука.
7: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасти «Борці, що здобувають світ», якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх-всіх складових, які треба пройти.
2: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
1: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
9: Соціальна реклама.
10: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
9: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції «Майзі», на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 22 жовтня, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «MyZ Digital Agency». Цифрові інновації успіху. Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
7: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
8: ВКК, це, да, да. Да, угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте, і от стратегія так моя, як мами, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моєї доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але, враховуючи те, що зараз змінилося все, ВКК, оце в нас норми, нормативи там вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися. По генетиці чогось у нас не можна. Хоч не можна той статус здобути, який, або це дуже складно, це дуже довго доводити, хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично, ти туди приходиш, і для того, щоб потрапити і підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВКК, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої саме підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто психіатр, ти, який хто, ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес, бо просто з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статус людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус, певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це в нас тут, але можна я розкажу? Да. Пані Лариса Татарінова. Да.
7: Теж була гостя нашої студії.
8: Да, так, ось, вона в цьому прямо, вона проконсультує, вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину, по мережі батьківської організації вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
7: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так, якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстоювати.
8: Так, і права своєї дитини. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо це вловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці. До 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після, коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, вже буде, потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити, і потім переоформити. Коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж це така ціла
7: просто
8: історія.
7: Просто важливо не потрапити в цю лакуну. Да? От 18 виповнилось, дитина ніби вже людина доросла, і ти вже не можеш як
8: ти маєш право подати на ВКК, ти маєш право подати заяву, що ти хочеш бути присутнім Але це все людський фактор. Дивлячись, де ця комісія, якщо там люди, вони розуміють, з чим мають справу, то так без питань тобі дозволять. Якщо там, вибачте, ну, не склався ранок у людини, знаєте, і все, то ти не туди, вони кажуть, ні, ви не маєте права тут бути. А що, наприклад, більшість дітей з інвалідністю, вони немовленеві, які мають інтелектуальне порушення, вибачаюсь, тут разна ясна злогія, вони не є мовленевими, або мають дуже великі обмеження в комунікації. А саме на оцій комісії ще визначається індивідуальна програма підтримки, реабілітації, всю. Ну, як ця, от, вибачте, тобто до 18 років вона не мала змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Ну, от як моя дитина? Моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення

0: тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Ну, от що? От що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю, пожалуйста.
1: Ну, тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи, прийшла комісія, і тут, що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людини з інвалідністю, так. З підгрупами, я так розумію.
0: З підгрупами, да, підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа. І перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя, отак.
1: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання недієздатності.
0: Ні, опікунство, і це і є якраз, це воно все разом. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? Хто як? Ну, наприклад, я знаю, що є таке, знов таки пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина, і ну, як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити, ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні. Це порушення, якщо тобі хтось відмовляє в право на подальшу освіту. Або, знаєте, як ще на комісіях, ну, так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підгрупа? Ну, яка? Ви ж вчитеся? Ну, при чому тут одне до одного? Освіта – це окреме працевлаштування підтримане, наприклад, те ж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життєдіяльності – це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, просто вигризали підгрупу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
1: Якщо не дають, я тут для тих, хто може не знає, не дають, тому що думають, що підгрупа
0: А. Ну, вона ж ходить.
1: Це лише, да, люди, вона ж які прикуті.
0: Ну, думаю, я говорю, у мене просто це було, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання, і це, я вже чоловіку сказала, я не можу, я просто вже це не ідемо разом, і коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав, ок, якщо ви нам зараз відмовляйте, будь ласка, в письмовій формі, оце дуже раджу мамам, на будь-яких викликаціях. Не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напийтеся заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких? Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну,
1: да,
0: будь ласочка, будь ласочка, по яких саме, а далі я вже буду звертатися в МОЗ з тим, що ви порушили, все, беріть цей висновок, є там право на оскарження протягом 45 днів, не забувайте про своє це право, не психуйте, не рвіть ці бумаги, просто не заберіть і вже далі адвокуйте з розумом, без емоцій, бо тут емоції не допоможуть нікому. Плакати, я виходила після кожного цього, я після кожного психіатричного психіатра виходу. Починаючи, ми були, це ж зараз, знаєте, в інклюзії треба пройти психіатра, там в школу психіатра, в 5-й клас психіатра. І я після кожного цього психіатра, мама, чим же ви думали до сих пір? Я приходила, ридала просто, думаю, господи, боже, ти бачиш мою дитину, 5 хвилин, ти хоч щось в неї вклав, що ти мені зараз розказуєш, що
1: про
0: мама, що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що-то, напевно ж, я думала. В общем, так, повертаємося. Повертаємося назад. Значить, це все зробили. Беріть обов'язково оці всі їх висновки. Оскаржуйтесь протягом 45 днів. Не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть маму, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після

0: 17 років. Ну, то воно тільки на бумагах, у нас все прекрасно. Ну, але це не важливо. Ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, ну жаль... ЛКК, ВКК зараз може трошки абревіатуру буде. Да, там комісія. Зміни.
1: Комісія, яка да, визначає інвалідність вже дорослої людини.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі от до 18, після 18. Да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини, і на що батькам треба звернути увагу?
0: Перше основне виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. Забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах тисячі, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер, це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання, про це не забуваємо. Медичний супровід, будь ласка, готуйтесь заздалегідь. 12-13 років, якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. Кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком, і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернутися для того, щоб потім, ближче до 18, я не мала цих проблем, ну, і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, три штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися за спокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
1: І ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже, Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Краматорську на Донеччині внаслідок російського авіаудару повністю зруйнований під'їзд 9-поверхівки. Четверо людей дістали поранення, також є загиблі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Російські війська завдали 3 авіаударів по житловій забудові міста. Пошкоджені 6 багатоповерхівок і 2 торговельні об'єкти. Під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти людських тіл. Їх передали поліції для встановлення особистостей загиблих. Точна кількість жертв поки невідома. Загалом надзвичайники вже розібрали близько 300 тонн будівельних конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи нині тривають. Президент Володимир Зеленський закликав Ілона Маска відновити повноцінну роботу військових терміналів Starlink в Україні. Про це глава держави заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Зеленський висловив сподівання, що обмеження стали наслідком технічної помилки та наголосив, що Україна просить відновити роботу системи. А я нагадаю, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу військової версії Starlink під час руху. Зокрема, встановила швидкісний ліміт у 160 кілометрів на годину. Через втрату зв'язку українським військовим довелося скасувати частину бойових завдань. Міністерство оборони вже контактує із SpaceX, США та партнерами по НАТО, щоб з'ясувати причини обмежень. Україна та Молдова готують угоду про співпрацю в енергетичній сфері. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. Сторони обговорили підготовку до зими, можливість додаткового імпорту електроенергії та транспортування природного газу спільним газовим коридором. Окремо йшлося про прискорення постачання пального через Молдову. Для цього планують скоротити черги автоцистерн на кордоні та спростити митні процедури. Українські безпілотники атакували найбільший дата-центр Росії, який належить Сбербанку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника російського банку. Об'єкт розташований у місті Балаково Саратовської області. Саме там наступного року планували запустити найбільший у Росії суперкомп'ютер. Чи зазнав він пошкоджень, поки невідомо. У Сбербанку підтвердили атаку, але заявили, що всі сервіси працюють у звичайному режимі. Раніше українські дрони атакували 3 дата-центри російського Яндекса. Після цих ударів у Росії та сусідніх країнах фіксували масштабні збої в роботі інтернет-сервісів, банківських застосунків і служб таксі. Велика Британія прискорить постачання Україні ракет протиповітряної оборони для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні. Йдеться про ракети британського виробництва на загальну суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Частину озброєння вартістю 10 мільйонів фунтів передадуть у прискореному порядку, щоб посилити українську ППО напередодні зими. Бернем також повідомив про підготовку нових санкцій проти Росії та додаткової допомоги Україні. Зеленський зі свого боку наголосив, що Україна готова до переговорів про припинення вогню, однак Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрінуться 16 жовтня у Брюсселі. Про це глава угорського уряду повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Мадяра, переговори відбудуться вранці під час саміту Європейського Союзу. Однією з ключових тем українсько-угорських відносин залишаються права угорської меншини на Закарпатті та вступ України до ЄС. 12 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення освітніх прав національних меншин. Це було однією з вимог Будапешта для розблокування переговорів про вступ України до Євросоюзу. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 45 гривень.
0: Євро.
2: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янщині. Яка зараз обстановка на напрямку та що відбувається на передовій? Запитаємо пресофіцера 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимира Дегтярьова. А о 8.45 говоритимемо про доступ до публічної інформації під час війни. Чому органи державної та місцевої влади дедалі частіше відмовляють у відповідях, посилаючись на воєнний стан? І як журналістам та громадянам відстояти своє право знати? З'ясуємо з адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовенко.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
0: Як це стало можливим?
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
0: На громадському радіо.
10: Як це стало можливим?
11: Другий пілот рейсу «Fly Dubai», громадянин Аману, з сокирою нападає на командира судна, громадянина Індії, щоб спричинити авіакатастрофу і вбити 170 пасажирів, з них, з яких 150 – громадяни Ізраїлю. Але причина може криєтися в австралійському антисемітизмі. Привіт, я Лариса Волошина. Ми з вами на громадському радіо, на YouTube-каналі. Це моя авторська програма «Як це стало можливим», де ми обговорюємо з вами антисемітизм. Тож, я вас закликаю підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, оформлювати спонсорство по можливості, тому що для спонсорів є особливі відео, є особливі сюрпризи. Ну і таким чином ви, безумовно, підтримуєте незалежну журналістику. Тож, до чого тут Австралія? Ну що ж, почнемо спочатку. За повідомленнями, є офіційна заява Генерального прокурора Об'єднаних Арабських Еміратів, де проходить слідство. Вона була опублікована 3 жовтня. І за цією заявою ситуація, яка розгорнулася в кабіні, вона має ознаки екстремізму, насильства на релігійній почві. От що кажуть прокурори. Другий пілот напав на командира за допомогою аварійної сакири, яка зберігалася в кабіні пілотів. Тож всі припущення, що якось, можливо, за допомогою спільників були пронесені на рейс з Дубаю до Тель-Авіву зброя, ніж всі вони виявилися хибними. Насправді мова йде про звичайний набір, який зберігається в кабіні пілота. Тож за допомогою цієї сакіри він напав на командира судна, наніс йому численні рани. Тетяни, і спрямував літак в таке дуже круте піке для того, щоб розбити його об землю. Спочатку говорилося про спробу суїциду. Сам він зараз вже публікуються певні його зізнання, їх публікує слідчі Об'єднаних Арабських Еміратів. Так от він, мовляв, зізнався в тому, що він є сам в боргах, що він, керуючись екстремістськими мотивами, ні з ким не змовляючись, не будучи членом ніякої екстремістської, антисемітської, антиізраїльської організації, тим не менш, що він особисто вирішив вибратися з боргів, покінчивши життя самогубством таким от жахливим чином, забравши з собою купу народу. Він хотів спрямувати літак на перший термінал аеропорту Бен-Гуріон і таким чином забрати життя не тільки цих 170 пасажирів, але й тих, хто буде знаходитися безпосередньо в аеропорту. Але тут треба зазначити, що от подібні речі розказують нам слідчі Об'єднаних Арабських Еміратів, а в них з правами людини, ну, дуже не дуже. Тому можна припустити, що ці свідчення, вони були здобуті неправовим шляхом за допомогою тортурів, що теж практикується в Об'єднаних Арабських Еміратах, і щодо ворогів. І тому в даному випадку довіряти цим словам, що він, мовляв, шахід, що він хотів вдарити по аеропорту для того, щоб таким чином мусульманські організації йому, як славно шахіду, передали його родичам гроші і тим самим, але вони про це не знають і він про це з ними не домовлявся, ну тут все це виглядає доволі химерно. Найцікавіше, що ім'я нападника офіційна преса не розголошує. Наприклад, але неофіційно джерела Reuters і Associated Press називають Хамама Аль-Хамамі. Він громадянин Оману. Більше того, говориться про те, що він вже, його знімали з рейсів на Ізраїль, його не допускали, тому що він, мовляв, причетний до якихось, має якісь екстремістські уподобання. І от тут теж була велике питання, а як він там потрапив, говорилося про змову, чи то про недбальство. Суть, друзі, не в тому. От що найцікавіше, ну, ми, звісно, от коли ми чуємо громадянина Мана, ми можемо собі передбачити, що він може бути антисемітом, що він може мати ненависть до євреїв, до Ізраїлю, особливо після нападу Хамас 7 жовтня 2023 року на ізраїльські поселення, що всі ці настрої суттєво посилилися. Більше того, якщо ми дивимося на статистику в Омані, то там, от до прикладу, дослідження ADL Global 100, це велике міжнародне дослідження, яке якраз досліджує суспільні настрої. Так от, в рамках цього дослідження, до прикладу, в 2014 році ми бачимо, це от було досліджено 100 країн світу. Тому 100. Вимірювалися показники антисемітизму, людям пропонують певні ті чи інші твердження, економічні, політичні, і в тому числі антисемітські. І просять їх пояснити, які вони вважають, на їх погляд, вірні. Так от, Оман дав показник 76% громадян Оману, мешканців Оману, обрали щонайменше 6 з 11 антисемітських стереотипів і вважають їх вірними. Тобто це дуже великий рівень антисемітизму. Проте, що цікаво, в 2024 році, за 10 років, ADL Global 100 проводив аналогічне дослідження. Знову ж таки, серед 100 країн Оман входив в ці дослідження, але щодо рівня антисемітизму вони не виявили. Вони Оман не виокремили окремо. В 2014 році Оман мав височезний показник 76%, але в 2024 році, і це дослідження було опубліковано в січні 2025 року, Оман присутній в загальносвітовій статистиці, але чомусь окремо не виділяється. Причин може бути дуже багато, можливо, змінилася методика, а можливо, показники настільки високі, що ну, це вже треба говорити не про статистичні виміри, а про велику проблему. Більше того, Держдеп Сполучених Штатів в звіті про релігійні свободи в Омані в 23-му, за 23-й рік, цей звіт був опублікований 26 червня 24-го року, зафіксував антисемітські карикатури в газетах Оману. Зокрема, на них євреїв зображають як кровожерливих розпалювачів війни. Потім антиєврейські гасла, які були на пропалестинських демонстраціях у жовтні 23-го року, включно з погрозами, з погрозливими посиланнями на битву при Хайбарі. Тобто це постійні заклики до знищення євреїв, до винищення їх. Більше того, в самому Омані теж статистика показує, що в них майже немає нападів. Ну, тобто немає антисемітських нападів з точки зору суспільного спокою, з точки зору кримінальної обстановки. Все чудово. Просто там більше немає єврейської громади. Взагалі, корінне населення єврейського походження Оману давним-давно не присутнє на цих теренах. Тож теж так оця статистика, відсутність кримінальної обстановки виглядає ну настільки ж загрозливо, як відсутність показників в всесвітньому опитуванні, яке мало би виявити рівень антисемітизму в різних країнах, але чомусь Оман якось прозвітували, опитали, але не викрумили і не показали. Тож, але от найцікавіше в цій історії, що для Оману все це типово. І все це має відношення до як стереотипів суспільних, так і тих чи інших програм по маніпуляції громадською свідомістю, по роздмухуванню антисемітизму. Ми знаємо, що багато організацій, навіть політичних партій, будують свої, рекрутують і об'єднують своїх прихильників саме навколо антисемітських гасел. Так відбувається не перше десятиліття. Але Financial Times вказує на те, що підозрюваний, ну, тобто нападник, що він насправді відвідував радикальні середовища, і це є в його в досьє, яке австралійські спецслужби надали Reuters, що він відвідував екстремістські середовища, коли навчався в Австралії, в Мельбурні. І що саме там він потрапив до ока австралійських спецслужб, саме через це його не допускали до ізраїльських рейсів, і що саме там могло стати оце таке радикалізація і зараження. Сам факт, більше того, австралійські спецслужби зараз проводять перевірку того, як він навчався, з ким контактував, які мечеті відвідував. Австралійські спецслужби говорять, що він відвідував радикальні мечеті, що в його соцмережах за той період знаходять вони пости з емблемою Аль-Каїди, з емблемою ІДІЛ, є зображення лідерів Аль-Каїди. То, але це саме по собі, знову ж таки, не каже, що він був членом якоїсь організації. Він навчався в 2015 році в Мельбурні, з тих пір він поїхав звідти. І оця така прихильність його, така цікавість всіми цими радикальними угрупуваннями, вона сама по собі вказує на іншу проблематику, яка все більше і більше відображає загальносвітову проблему. Людей радикально налаштованих, людей готових до насилля, людей, які зробили насилля своєю роботою, тобто тих самих шахідів, їх не так багато. В будь-якій країні їх небагато, але ці от величезні відсотки, той же самий Оман, 76% не говорить про те, що це ті люди, які готові йти і втілювати в життя свої стереотипи. Ні, вони просто так живуть. Так от, маленькі, консолідовані, агресивні оці спільноти, почасту керовані ззовні і з великими сірими бюджетами, вони спираються за допомогою соцмереж на загально національні стереотипи і таким чином рекрутують ні, не нових послідовників, які мають вчиняти акти насилля, а симпатиків. В сучасному світі радикальні, терористичні чи екстремістські угрупування потребують не скільки нових солдат, скільки тих, хто буде схвально відгукуватися про їх діяльність, не бачити в ній нічого осудного, тільки тому, що ця діяльність відповідає закладеним давним-давно оцим антисемітським стереотипам. Тож, що зараз на сьогоднішній момент залишається невідомим? Чи діяв підозрюваний самостійно? Та чи мав він зовнішні контакти або вказівки? Тобто, хто він насправді? Він член якоїсь організації і це теракт на кшталт 11 вересня? Чи це дійсно він просто заражений пропагандою, заражений всіми цими спільнотами і такий симпатик, який в цей момент, в момент власного відчаю, якоїсь фінансової чи особистісної кризи, от вдався до от всього цього? Якою була його конкретна мета? Попри його зізнання, що він хотів таким чином позбутися фінансових проблем, тим не менш ми розуміємо, що все може бути далеко не так, тому що ці покази він дає слідчим в Арабських Еміратах, а там методи дізнання такі доволі середньовічні. Наприклад, чи мав він намір розбити цей літак публічно? Те, що йому приписують ізраїльські посадовці, але знову ж таки, ми поки не знаємо. Далі, чи отримувала Fly Dubai попередження від його попереднього роботодавця, який зняв його з таких рейсів? Бо він, минулий роботодавець, заборонив йому літати в Ізраїль, але Fly Dubai взяли його на роботу саме на цей напрямок. І чи попереджав Fly Dubai іноземні спецслужби. Ми знаємо, от, наприклад, щодо того, що підтверджує австралійська поліція. Вони говорять, що австралійські видання, до прикладу, повідомляють про допози з матеріалами, прихильними до Аль-Каїди. Вони повідомляють про відвідування мечеті, де зафіксовані радикальні групки, де є доволі контроверсійні промови імамів, які цілком підпадають під розпалювання ненависті, але тим не менш відвідувати він відвідував, але чи був він членом цих громад. Знову ж таки, австралійська розвідка ICO описує реальну загрозу, от на сьогоднішній момент, реальна загроза від прихильників ісламської держави або Аль-Каїди та інших ідеологій, які мають такий самий штип, що сучасна структура цієї загрози часто не схожа на організацію з осередками та формальним членством. Це окремі люди або невеликі групи і онлайн-середовища, які постійно їх підмухують. Тобто це оці зараз, ці організації і їх осередки стають анонімними. Ті, хто замовляють теракти, вони почасто аноніми, і вони навіть не приймають участь в їх підготовці. Вони просто роздмухують антисемітські настрої. За оцінками ICO на 25-й рік зазначено, що головна загроза – це нападник одинаки з доступною зброєю. Те, що ми бачили на рейсі Fly Dubai, де була застосована знаряддя з кабіни пілота, знаряддя, яке призначене для того, щоб допомогти пілотам в разі падіння літака. Далі, радикалізація може відбуватися за тижні або навіть дні. Тобто людина, потрапляючи в певну свою особисту кризу, може радикалізуватися моментально. І отримавши оцю анонімну підтримку, не персональну, а загалом ідеологічну, знаходячи її в цих радикальних мережах, вона може наважитися на особистісний теракт, який за своїми масштабами нічим не відрізняється від ретельно підготованого там 11 вересня, наприклад, американського. Серед потенційних терористичних справ, які, до прикладу, розслідуються австралійськими спецслужбами, серед підлітків, яких підозрювали в підготовці терористичних актів, щонайменше половини мали релігійну мотивацію. Але решта переважно стосувалася зміжнених або націоналістичних, або російських ідеологій, під що цілком підходить антисемітизм. Тобто ми говоримо про те, що от те, що сталося Fly Dubai, не можна пов'язувати виключно з походженням Заману або з мусульманським віросповіданням, тому що не факт. Статистика і спецслужби свідчать про інше. Екстремізм, на їх думку, географічно розпоширений і виходить за межі великих міст, тобто тепер вже не потрібні великі спільноти. Далі, що цікаво, що ICO також надає інформацію, дуже цікаво, що коли вони перевіряли, теж це не має відношення до емігрантів. От ми часто чуємо, що говориться, а це все провина емігрантів, які приїхали з мусульманських країн, і от вони отаке от несуть, всталі, так сказати, європеїзовані суспільства. Це не так. ICO дає показники, що в 25-му році тільки 17% тих, хто підозрювався в підготовці терористичних актів, були емігрантами. Причому з різних країн і різних віросповідань. Більшість були місцеві. Давно-давно місцеві. Це не питання мігрантської кризи. І от, друзі, що ми бачимо в цій історії? Ми бачимо, що в даному випадку є певні інтернет-середовища, які апелюють до старих-старих антисемітських стереотипів, які самі по собі не є критичними. Вони, ну, людина так думає. Але людина не буде нічого з цим робити. Вона прекрасно живе, працює, мешкає поруч з євреями. Вона там поколіннями живе поруч з єврейськими громадами. Просто має такий, ну, недовіру до людей цього походження. При цьому на цих людей, на цих стереотипах ґрунтується сучасна пропаганда, анонімна, в мережах, через тролів, через ті чи інші сітки, за допомогою як тексту, так і аудіоконтенту, або, наприклад, візуального контенту, як оці карикатури. Зараз до цього доєднюються ші, що робить взагалі неможливим перевірити достовірність. І от, апелюючи до тих стереотипів, обережно-обережно, людей в них роздмухують, в них просто пробуджують от те, що спав. І таким чином їх об'єднують в певні групи по інтересах, мовляв, ми тут однодумці, ми один одного розуміємо, ми тут просто обговорюємо політику, просто обговорюємо світ. Але ці люди абсолютно різні. Там можуть бути підлітки, там можуть бути люди дорослі, там може бути будь-хто. Різні віри, різні ідеології, як праві, так і ліві. І от вони от знаходяться там, вони однодумці, але поєднює їх ненависть. Штучно сконструйована ненависть. Далі, роздмухуючи на базі антисемітських поглядів. Більше того, що цікаво, в Амані ідеологія, це те, вказується в Держдепі, в доповіді Держдепу Сполучених Штатів за 25-й рік, що їх ідеологія вказує на єврейсько-християнський заколот з метою знищення мусульманства. Тобто на мусульманські спільноти говорять, що християни і євреї поєдналися. На спільноти, наприклад, християнські кажуть, ну всі ми знаємо про кров невинних немовлят. Про на самі єврейські спільноти так само ведеться ця пропаганда. В них роздмухують недовіру. На тих, хто симпатизує євреям, говорять, бачите, ці мігранти, ці мусульмани, оці фанати, вони є зло. І на цьому робляться політичні кар'єри. Ми бачимо, як цей хаос шириться. Це війна, інформаційна війна, когнітивна війна. Всіх проти всіх. Але в основі стереотипи, причому які? Та все ті ж. Євреї керують світом, євреї змовилися, щоб всіх знищити. Ну от все це, більше того, до цього зараз іде, дуже сильно паразитують на ідеї колективної відповідальності. Мається на увазі події війна в Газі. Зараз екстраполюється на всіх людей єврейського походження, навіть якщо який би паспорт вони не мали. І от і на всьому цьому базуються все нові і нові конструкти ненависті. В самій Австралії проблема щодо проблеми антисемітизму, вона доволі страшна, і вона вже приймає вигляд національної катастрофи, тому що, до прикладу, є дані, які наводить нам дослідження Mapping Social Institute Scanlan, він це дослідження за кілька років. До прикладу, вони взяли ті самі антисемітські висловлювання, стереотипи і задавали мешканцям Австралії питання, яке вони вважають достовірним. Так от, частка, на думку інституту Scanlan'а, частка дорослих, які висловилися дещо негативно або дуже негативно в своєму ставленні до євреїв, протягом років змінялося так. В 23-му році таких австралійців було 9%, в 24-му вже 13%, в 25-му 17%. Більше того, водночас 33% позначили позитивне ставлення, а решта відповіді не належала до цих двох категорій, негативне або позитивне. Проте ми бачимо ріст в 2 рази. Більше того, в самій Австралії кількість антисемітських нападів зростає неуклінно. До прикладу, до вересня 23-го року таких нападів в Австралії було 495. Ці дані дає виконавча рада австралійського єврейства. 495. На жовтень, вересень 25-го року вже 1654. І частина з них, оцей останній показник, приблизно на 20% нижчі за попередній рік 24-му році, коли були ще гострими події щодо війни в Газі, кількість нападів, які зафіксувала єврейська громада Австралії, був більше 2000. Ми маємо зрозуміти, що в Австралії невелика кількість населення. Тому відсотково це дуже високий відсоток. Також є в звіті, говориться про те, що ці напади, вони були пов'язані подекуди з масовими жертвами. Так, до прикладу, підпал синагоги Адас Ізраїль у Мельбурні 6 грудня 24-го року, там загинули люди. Ну і, звісно, жахливий нападок, це в грудні 25-го року напад на святкування Хануки на пляжі в Бонді забрав понад 15 людей. Там просто відбувався різанина. Якщо дивитися на все це, то, як це не дивно, на сьогоднішній момент західні спецслужби, а також і єврейські організації багатьох країн фіксують, що рівень радикалізму в країнах немусульманських, тобто навчання багато людей, виходців з мусульманських країн, як то з того ж Оману або Арабських Еміратів. Арабські Емірати, до прикладу, заборонили своїм молодим людям вчитися в Британії, тому що вони звідти, є така думка, що вони звідти повертаються радикальними екстремістами, тому що пропаганда в Лондоні, радикалізація цих молодих людей в Лондоні набагато більша, ніж вони могли би її отримати в своїх країнах суто мусульманських. Тож ми бачимо, що весь цей конструкт, він має штучний характер. Звинувачують Іран і його пропаганду, звинувачують, безумовно, Росію в тому числі. Тим не менш, це штучний конструкт. І тут немає ситуації, де от мусульмани, євреї, а от християни ні при чому, вони спостерігачі. Ні. У всій цій пропаганді ці групи постійно перемішуються. Вони постійно, на них постійно праві, ліві, мусульмани, християни, євреї радикалізують усіх, стравлюють всіх. Більше того, то ті, хто це роблять, насправді вже навіть не планують цих терористичних актів. Вони просто роздмухують ненависть. А от той одинак з доступною зброєю вже сам знайде, як йому виплеснути цю ненависть. Цей процес неконтрольованого хаосу, який навмисно роздмухується по всій планеті. І тому те, що ми спостерігаємо на рейсі Fly Dubai, який летить до Тель-Авіву, цілком може зародитися десь в респектабельному Лондоні або Мельбурні. Друзі, я вам дуже дякую. Дякую за увагу. Нагадую, що ми з вами ведемо наш цей блог і обговорюємо проблему антисемітизму як основи політики ненависті, прямо руху цього роздмухування ненависті і цієї когнітивної війни, яка зараз явно спрямована на все людство, в незалежності від походження, віросповідання або ідеологічних чи політичних уподобань, що в основі всього цього лежать от ці старовинні антисемітські стереотипи, які є сплячими, але апелюють до них, а на них вже конструюють оту війну всіх проти всіх. Я Лариса Волошина, дякую вам за увагу, побачимося. Па-па.
0: Як це стало можливим?
1: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
0: На Громадському радіо.
6: Про першу жіночу справу Хізбу Тахрір, сфабриковану російськими окупантами, говоримо з Ольгою Скрипник, головою управління Кримської правозахисної групи. У студії працює Альона Нестеренко.
0: Технологія впливу на Громадському радіо.
6: Пані Ольго, розкажіть про особливості цієї справи, адже я як людина, яка свого часу працювала на Крим Реалії, знаю, що окупанти часто шиють, скажу таким непрямотерміним терміном, справу Хізбу Тахрір кримським татарам, тобто це для них таке саме уособлення зла, і незалежно від того, чи належить людина до цієї організації чи ні, за неї судять всіх неугодних Росії. Але цього разу вирішили притягти за сфабрикованою справою жінок. Чому саме їх, як думаєте?
7: Ну, власне, якщо говорити про звинувачення і фабрикацію справ, про що ви згадали, абсолютно вірно так і є, тому що, в принципі, звинувачення в участі Хізбу Тахрір стали інструментом і частиною архітектури переслідувань наших громадян в окупованому Криму. Ці переслідування почалися ще в 15-му році. Власне, Росія розбудувала переслідування таким чином, що до кримських татар, в першу чергу, вона застосовує один вид кримінальних переслідувань, звинувачуючи їх якраз за терористичними, дуже тяжкими статтями, тому що звинувачують в Хізбу Тахрір, це, власне, використовується, тому що вона формально заборонена в Російській Федерації. До речі, це рішення суду Росії було безпідставним, якщо його дивитися, то тоді просто на підставі там якихось матеріалів, літератури, в принципі, не досліджуючи, Росія визнала її терористичною. Далі поширила це вже на окуповані території, в першу чергу на Крим. Тому що до кримських татар якраз використовується найчастіше саме такі звинувачення. А щодо українців, зазвичай це державна зрада, зберігання вибухівки, диверсія, шпигунство. Тобто це точно практика, яка сформована, тому що це абсолютно типові і однакові звинувачення. Якщо говорити про справу Хізбу Тахрір, то на сьогодні, за даними Кримської правозахисної групи, вже більше 100 наших громадян, більших з яких це якраз кримські татари, звинувачуються в цих справах, щонайменше це 115 за нашими списками, серед яких якраз четверо жінок. Розпочалося це ще в 15-му році, і якраз значна частина тих, хто переслідується в такий спосіб кримінально сфабрикованими справами, це журналісти громадянські, активісти Кримської солідарності. Це, наприклад, імами або інші релігійні діячі. Тобто це ті представники кримсько-татарського народу, які є активними, які висвітлювали порушення прав людини, які могли згуртувати навколо себе людей. І, власне, вони є загрозою для Російської Федерації, як і будь-які активні громадяни, які не підтримують Кремль. І що ще важливо, мені здається, це якраз підтвердження нашої позиції щодо фабрикації цих справ, це те, що цю практику перевіз до себе себе, до з собою в Крим окупований так званий голова ФСБ Криму Палагін, це росіянин, зараз інший голова ФСБ, але в перші роки окупації працював Палагін, який привіз цю практику з Російської Федерації, де до цього він розбудував за таким ж звинуваченням переслідування мусульман на частині території Російської Федерації. І потім він цю практику поширив щодо представників кримсько-татарського народу, використовуючи саме їхню релігійну приналежність, да, до як мусульман. І тому саме до них застосовуються такі фабриковані звинувачення. І ще один важливий момент, оскільки ми досліджуємо і документуємо ці справи ще з 15-го року, вони типові не тільки в звинуваченнях, а й в тому, як побудована так звана доказова база. Там, в принципі, є два ключових моменти. Перше, це так звана лінгвістична експертиза, яку проводить інституція, яка афіліована з ФСБ. Тобто вони кажуть, ой, ми знайшли літературу, вона типу ісламського характеру, і вона якраз свідчить про те, що вони там щось планували або начебто обговорювали Хізбут Тахрір. Друга, це свідчення таємних свідків. Так от, якщо проаналізувати судові засідання, яких вже були сотні за весь цей період, то найчастіше таємними свідками виявляються або співробітники ФСБ, або поліцейські російські, ну, точніше, ті, хто перейшли на сторону
6: співпало,
7: Росії.
6: Ну, так, співпало, пані Ольго, так, випадково.
7: Да, але вони ще й таємні свідки, тобто ви не можете їм задати питань, нічого, вони засекречені і так далі. От це, власне, на чому будуються всі такі справи.

0: Хізбут Тахрір, починаючи від періоду окупації Росією півострова, що судять тих, хто має проукраїнську позицію, або тут радше треба говорити про те, що це маркер ненависті Росії до кримських татар загалом, що тут не варто навіть якось гучно проявляти свою позицію, щоб бути засудженим несправедливо, тому що одразу вам озвучу, ми на рівні редакції регулярно здійснюємо моніторинги російських та проросійських ресурсів, щоб зрозуміти, які маніпуляції щодо тієї чи іншої теми вони використовують. І от коли говорять про справу Хізбут Тахрір, російські ресурси говорять, що всі, хто є фігурантами цієї справи, вони нібито терористи, і що затримання є буцімто боротьбою з тероризмом. Тут про це говорять всім відомі пропагандистські ресурси, як РІА Новості та Царіград, які є під санкційними, зокрема, в Україні. І також от цю справу теж коментували вже жіночу справу Хізбут Тахрір, зокрема, на одній зі сторінок у забороненій мережі ВКонтакті повідомляли про передачу справи з Бахчисарайського району до суду, не називавши там імен, і також називали, вішали оцей ярлик терористів на них, а правозахисників, які захищають кримських татар, їх звинувачують у роботі буцімто з іноземними спецслужбами.
1: Якщо взяти от цю масову справу, да, у звинуваченні в Хізбут Тахрір, то я тут бачу два, по суті, таких виміри. Перше, це дозволяє Російській Федерації індивідуально переслідувати людей, як, наприклад, один з перших, хто був затриманий, це був емір Усейн Куку, він і досі за ґратами. І він якраз був тим активістом і правозахисником з Ялти, який займався тоді в перші роки окупації пошуком тих людей, які стали жертвами насильницьких зникнень. Тобто це було прицільне знищення, по суті, да, за проторення за грати правозахисника, який намагався розслідувати, да, ті злочини, які скоювали росіяни. Далі серед цих людей є кримськотатарські журналісти, зокрема, які і, ну, офіційно працювали на певні видання, або були журналістами Кримської солідарності. Таким чином Росія розправилася з ними, щоб придушити свободу слова. Є і інші активісти, наприклад, як Салієв та інші, які були дуже активними в своїх громадах і, зокрема, теж висвітлювали порушення прав людини, переслідування кримськотатарського народу. Тобто це точкові кейси, які ілюструють, що цей інструмент використовується для переслідування таких людей. Другий вимір, він більш ширший, і тому я якраз згадувала Палагіна, який свідомо приніс цю практику з Російської Федерації, бо там вже відпрацьовані були якраз оці механізми, про які ви казали, коли нав'язувалися, да, оці стереотипи, да, щодо мусульман. І, зокрема, вони намагалися, росіяни, цей стереотип нав'язати щодо кримськотатарського народу. Чому? Тому що не секрет, да, що в 2014 році якраз Меджліс кримськотатарського народу, кримськотатарський народ, вони чітко показали свою українську позицію, тому що, да, були події і лютого, і березня, постійні акції протесту проти російських окупантів, в яких брали участь кримські татари, українці і інші, в принципі, етнічні групи. Але, звісно, кримськотатарський народ, оскільки не підтримав росіяни Путіна, то став для них ворогом. І тому ця справа і звинувачення в Хізбут Тахрір дозволяє Росії нав'язати оцей стереотип, намагатися їх називати терористами. Моя колежанка з кримської правозахисної групи Ірина Сідова досліджувала хейт-спіч, мову ворожнечі в Криму ще з 2014 року. І якраз у нас є декілька досліджень, які підтверджують, що саме ця справа використовувалась для розпалювання ненависті до кримських татар і, зокрема, тих, хто захищав їх, про що ви теж згадували. Тому так, це має однозначно і політичний вимір, тобто не тільки на рівні, да, Криму знищити активних представників громадянського суспільства, але так само намагатися, да, нав'язати стереотипи і ненависть до кримськотатарського народу, який не є лояльним до Російської Федерації. Тому ця практика, вона є, в принципі, да, поширеною для Росії, коли вона до цього ще, да, до окупації Криму, мала тривалий досвід знищення окремих народів, да, або підкорення їх. І, власне, це було

0: перенесена, а Хізбут-Тахрір, звинувачення в участі в Хізбут-Тахрірі, стали просто тим інструментом, який дозволяє Росії, в принципі, робити те, що вона хоче, щодо тих, хто до неї не лоялен.
1: Також цікаво наостанок дізнатися у вас, наскільки у нас зараз є можливість бути на зв'язку з фігурантками справи Хізбут-Тахрір. Я розумію, що Росія приховує будь-яку інформацію і, звісно, під час повномасштабної війни домогтися від росіян будь-якої справедливості – це майже нереально. Тим не менше, чи є у нас, бодай, джерела, де, звідки ми можемо отримувати оцю от інформацію про те, в яких умовах їх утримують, в якому вони стані перебувають?
0: Так, справедливості в цих справах не було, всі вироки були страшними, це 17, 18, 15 років позбавлення волі, де не було жодних доказів ніякої терористичної діяльності. Щодо джерел і можливості мати зв'язок з затриманими в цих справах, то зазвичай, поки вони ще утримуються в СІЗО Сімферополя, є можливість хоча б бачити їх під час так званих судових засідань, куди приходять завжди родичі підтримати, приходять їх інші активісти, то там хоча б інколи через решітку, коли їх виводять у внутрішній двір, щоб провести в залу суду, то хоча б тоді рідні можуть їх бачити. Є можливість інколи хоч щось розуміти і мати інформацію для рідних через адвокатів, які захищають їх, незалежні адвокати, яких не мають родичі. І інколи їм випадає можливість передавати певні листи через ту систему, яка є. Але треба розуміти, що всі ці листи піддаються цензурі з боку Російської Федерації, тому вони пишуть там дуже обмежені, зазвичай слова підтримки для своїх родин, що з нами все добре, ми тримаємось і так далі. Страшніше стає набагато, коли їх вивозять до Російської Федерації, а це буде, тому що в Криму немає жіночих колоній. І плюс за такими тяжкими статтями всіх наших громадян вивозять в колонії Російської Федерації. Зараз досудове слідство, в принципі, завершено в справи Есми і трьох інших жінок. Це означає, що скоро, скоріш за все, їх перевезуть до Ростова, де буде вже слухатися їх справа в російському суді, після чого буде вирок, і їх етапують відбувати покарання дуже далеко від Криму, як це зазвичай буває. Оце дуже страшно. Під час етапування взагалі жодного зв'язку нема. Тільки коли вони прибувають в колонію, вони отримують хоч інколи можливість щось написати або вийти на телефонний дзвінок. Але, знову ж таки, це дуже обмежено і завжди через цензуру. Тому для нас важливо добитися їхнього звільнення або хоча б привернути увагу, щоб їхній стан не погіршився ще більше в колоніях, щоб вони могли отримувати медичну допомогу, що так само Росія свідомо робить, не надаючи медичну допомогу таким політичним в'язням. Тому, зокрема, пані Есма є теж в міжнародній такій ініціативі, яку Україна започаткувала ще в 21-му році, МЗС України, і зараз це підтримує представництво президента в Криму і правозахисні організації, та ініціативи адвокаційного менторства. Нещодавно якраз у пані Есми з'явився італійський ментор Карло Кал'єда, це дуже відомий політик італійський, лідер ліберальної партії, який колись балотувався і в мери Рима, і він зараз теж пише про неї, розповсюджує інформацію про Есму та інших утриманих жінок, щоб привернути увагу світу до цієї ситуації і допомагає теж боротися за її звільнення. Але, на жаль, ми бачимо, що Росія майже не віддає цивільних, навіть в рамках обмінів, які відбуваються між Україною і Росією.
2: Технологія впливу.
1: Це була розмова з Ольгою Скрипник, головою правління Кримської правозахисної групи, про першу жіночу справу Хізбут-Тахрір і як її подають російські окупанти у інфопросторі. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Як ішов я опівночі понад тихою водою.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Краматорську на Донеччині внаслідок російського авіаудару повністю зруйнований під'їзд 9-поверхівки. Четверо людей дістали поранення, також є загиблі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Російські війська завдали 3 авіаударів по житловій забудові міста. Пошкоджені 6 багатоповерхівок і 2 торговельні об'єкти. Під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти людських тіл. Їх передали поліції для встановлення особистостей загиблих. Точна кількість жертв поки невідома. Загалом надзвичайники вже розібрали близько 300 тонн будівельних конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи нині тривають. Президент Володимир Зеленський закликав Ілона Маска відновити повноцінну роботу військових терміналів Starlink в Україні. Про це глава держави заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Зеленський висловив сподівання, що обмеження стали наслідком технічної помилки та наголосив, що Україна просить відновити роботу системи. А я нагадаю, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу військової версії Starlink під час руху. Зокрема, встановила швидкісний ліміт у 160 кілометрів на годину. Через втрату зв'язку українським військовим довелося скасувати частину бойових завдань. Міністерство оборони вже контактує із SpaceX, США та партнерами по НАТО, щоб з'ясувати причини обмежень. Україна та Молдова готують угоду про співпрацю в енергетичній сфері. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. Сторони обговорили підготовку до зими, можливість додаткового імпорту електроенергії та транспортування природного газу спільним газовим коридором. Окремо йшлося про прискорення постачання пального через Молдову. Для цього планують скоротити черги автоцистерн на кордоні та спростити митні процедури. Українські безпілотники атакували найбільший дата-центр Росії, який належить Сбербанку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника російського банку. Об'єкт розташований у місті Балаково Саратовської області. Саме там наступного року планували запустити найбільший у Росії суперкомп'ютер. Чи зазнав він пошкоджень, поки невідомо. У Сбербанку підтвердили атаку, але заявили, що всі сервіси працюють у звичайному режимі. Раніше українські дрони атакували 3 дата-центри російського Яндекса. Після цих ударів у Росії та сусідніх країнах фіксували масштабні збої в роботі інтернет-сервісів, банківських застосунків і служб таксі. Велика Британія прискорить постачання Україні ракет протиповітряної оборони для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні. Йдеться про ракети британського виробництва на загальну суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Частину озброєння вартістю 10 мільйонів фунтів передадуть у прискореному порядку, щоб посилити українську ППО напередодні зими. Бернем також повідомив про підготовку нових санкцій проти Росії та додаткової допомоги Україні. Зеленський зі свого боку наголосив, що Україна готова до переговорів про припинення вогню, однак Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрінуться 16 жовтня у Брюсселі. Про це глава угорського уряду повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Мадяра, переговори відбудуться вранці під час саміту Європейського Союзу. Однією з ключових тем українсько-угорських відносин залишаються права угорської меншини на Закарпатті та вступ України до ЄС. 12 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення освітніх прав національних меншин. Це було однією з вимог Будапешта для розблокування переговорів про вступ України до Євросоюзу. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 45 гривень.
0: Євро.
2: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янщині. Яка зараз обстановка на напрямку та що відбувається на передовій? Запитаємо пресофіцера 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимира Дегтярьова. А о 8.45 говоритимемо про доступ до публічної інформації під час війни. Чому органи державної та місцевої влади дедалі частіше відмовляють у відповідях, посилаючись на воєнний стан? І як журналістам та громадянам відстояти своє право знати? З'ясуємо з адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовенко.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Яка ситуація з водою чекає на українців, зокрема жителів столиці взимку, і чи можна якимось чином до цього підготуватися? Пояснює Станіслав Донцов, голова правління ОСББ «Порядок» Шептицького 12. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Станіславе, насамперед, чи ви якось готувалися або, можливо, вже готові до того, що буде взимку? І поясніть, від чого взагалі залежить водопостачання? Тому що, ну, от у мене, наприклад, у будинку світло вимикають регулярно, за графіком, іноді не за графіком, але вода була до недавнього часу.
5: Дивіться, відповідаючи на ваше питання, треба розуміти, що є два умовних рівня відповідальності. Є ті речі, на які ми можемо як ОСББ і як співвласники впливати. Є ті речі, на які ми не можемо впливати, бо проблема зовсім на іншому рівні. Так от, ви посилалися на інтерв'ю з заступником керівника Київводоканалу паном Горкуценком, і він правильно зазначив в інтерв'ю, що якщо не буде електроживлення, магістральних насосів, які подають по магістральних проводах воду до ІТП, до будинку, то, на жаль, тут у нас немає важелів вплинути на цю ситуацію, як у голів ОСББ, як співвласників, якимсь чином на це вплинути. Ми зробили і підготували все, що залежить від нас, тобто всередині будинку наші насоси мають резервне живлення. Але ж якщо вода не подається до самого будинку, то у нас, на жаль, ніяких інструментів змінити цей статус-кво немає. І єдине, що ми можемо зробити, це превентивно попередити про ці ризики співвласників, мешканців, орендарів і просити їх запастися питною і технічною водою. Власне, я це зробив сьогодні зранку, опублікувавши такий пост в чаті будинку.
4: Справа в тому, що пан Горкуценко говорить, що в принципі місто буде вирішувати питання з питною водою, якщо раптом будуть певні перебої, але також хвилює те, чому раніше, наприклад, можливо, ви розумієте, не виникало певних проблем, і скільки я спілкувалася особисто з експертами щодо ситуації з водою і залежності від електроенергії і обстрілів російських, зазвичай всі експерти говорили, ну, принаймні минулого року, так було, що от зі світлом та з електроенергією можуть бути певні проблеми, а, ну, бо не така захищена генерація, а от з водою такого бути не має, тому що це більш складна структура, на яку складніше оцю гідрогенерацію пошкодити. А зараз знов виникає оце от питання, що взимку ледь не апокаліпсис буде, ми це спростовуємо регулярно, але тим не менше ніхто не виключає проблем з водою.
5: Ви знаєте, дуже важливо враховувати контекст, в якому ми живемо. Ми бачимо, що атаки терористичної країни посилюються, інтенсивність їх збільшується, а наша можливість захистити ППО – критичні об'єкти інфраструктури, на жаль, вона точно не збільшилась протягом останнього року. Тому я не схильний тут такі огульні якісь звинувачення на адресу керманичів міста робити чи окремих комунальних підприємств. Я вважаю, що все насправді трішки складніше, ніж нам хотілося б це якось пояснити самим собі. І ще раз повторю, просту зрозуміло, фізичні закони. То якщо немає живлення насосів, то нічого, на жаль, не допоможе. Ніяка архітектура гідрогенерації чи нас не врятує. Тому що для того, щоб транспортувати магістралями воду тисячами, десятками тисяч літрів, потрібні потужні насоси, які мають бути заживлені в усіх районах Києва. І, звичайно, влада міста має подбати про якесь критичне живлення цих насосів. Але ж це точно не просте рішення, це точно має бути рішення не на рівні окремо взятого підприємства комунального. І я вважаю, навіть не тільки на рівні міста Києва. Все ж таки це є, ну, державна проблема, яка має бути вирішена на рівні як місцевому, так і національному. Тому я вважаю, що тут місцева влада має розділити цю відповідальність владою на національному рівні.
4: Я тут зауважу, що, як повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко, «Київводоканал» очікує доукомплектації генераторними системами великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном. Він, щоправда, не назвав строки, коли вони будуть у нас, ці системи. Тим не менше, каже, що ми готуємося. Водночас його, як ми знаємо, викликали у Верховну Раду, але це було здебільшого пов'язано з підготовкою до опалювального сезону. Але мене ще цікавить в цьому контексті, поясніть, будь ласка, те, що насосні оці станції, ми це все розуміємо, але чи правильно я розумію, що навіть якщо ця гідрогенерація, яка здебільшого знаходиться під землею, не уражена, все одно є ризик того, що води не буде? І з чим це знов-таки пов'язано?
5: Так, ви правильно розумієте, це пов'язано з тим, щоб доставити воду з одної локації на іншу. Знову ж таки, повторююсь, вибачте, якщо я про це знову і знову повторюю, але це критично важливо, потрібно заживити цей насос, який буде перекачувати воду з однієї локації на іншу локацію. Немає генерації, електрогенерації, живлення цих насосів, вони не працюють, транспортування води не відбувається. І друге, що потрібно зрозуміти тепер на рівні вже керуючих компаній та будинків. Припустимо, це живлення є, транспортування води відбувається, але міського тиску, як правило, в залежності від району Києва, вистачає до 5-го, 7-го, десь до 10-го поверху. Як ми знаємо, в Києві є безліч багатоповерхівок, які мають 16, 20, 25 поверхів. Так от для того, щоб ця вода потрапила на 25-й поверх чи 20-й поверх, міського тиску точно буде не вистачати. І тут уже голова ОСББ чи керуюча компанія має подбати про резервне живлення насосу, який встановлений в будинку, для того, щоб цей насос працював навіть при відсутності мережі. Бо якщо цього не зроблено, то знову ж таки вода потрапить на нижні поверхи, але вода не потрапить на верхній поверх. І тут уже це не справа національної влади, міської влади, є безліч програм підтримки. Правда, зараз вони призупинені через брак і дефіцит коштів, але до вересня місяця вони доволі ефективно працювали, і всі, хто хотіли, могли скористатися. Але за моєю інформацією, тільки 20% житлового фонду оснащені такими резервними системами живлення. Тобто можна сказати, що 80% киян будуть мати обмежений доступ до води, навіть якщо водоканали, міська влада зробить все, що потрібно. Тут уже проблема на іншому рівні.
4: Так, дякую за пояснення, але я наостанок ще попрошу коротко вас пояснити. Я теж перепрошую, якщо я, можливо, задаю ті самі питання, але хочеться в них розібратися. От річ, яку я досі не розумію, як пан Горкуценко зазначив в інтерв'ю «Економічній правді», що якщо електроенергії не буде по 20 годин на добу, вода може подаватися лише протягом 4 годин, коли є світло. Мені це не зрозуміло, що рятувало нас раніше. Тому що я особисто пам'ятаю часи, коли світла не було по кілька днів, і я техніку їздила заряджати в офіс або там до торгівельного центру, і вода тоді була.
5: Я можу відповісти на це питання. Дивіться, справа в тому, що у Києва завжди була якась критична власна генерація. Завдяки нашим ТЕЦ, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4, це було недостатньо для того, щоб дати для всього міста потужності, але достатньо для того, щоб заживити найбільш критичні об'єкти, в тому числі водоканали. Як ми знаємо, в минулому році ми втратили через удари всю міську генерацію. На сьогоднішній день Київ повністю залежить від зовнішньої мережі, від живлення наших ТЕС, від живлення атомних електростанцій. І коли ворог вже в минулому році вибив міську генерацію, а зараз б'є по національній генерації, ми лишаємось в абсолютному дефіциті електроенергії, і не вистачає навіть для живлення цих критичних об'єктів, яких вистачало в 23-24 році. Тому, от, власне, це і є причиною постійні терористичні атаки і дефіцит електроенергії, який постійно наростає і вже перетнув критичну позначку в місті Києві. Оце і є відповідь на ваше питання, чому раніше у нас було водопостачання, а сьогодні його немає.
4: Це була розмова зі Станіславом Данцовим, головою управління ОСББ «Порядок Шептицького 12». Ми спілкувалися про підготовку столиці до зими, а саме про ситуацію з водою. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Єврокомісія спрямувала Україні понад 2,8 мільярди євро в межах оборонної частини кредиту. Наскільки це поліпшить ситуацію, а також про обмеження роботи старлінків, говоримо з Олександром Колесніченком, експертом-міжнародником. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, бачимо певну полярну ситуацію у підтримці України з боку ЄС і з боку Сполучених Штатів. Трамп знов зробив низку контроверсійних заяв, але мене цікавить, чому відбулася певна незрозуміла ситуація зі старлінками, адже компанія SpaceX запровадила певні обмеження на роботу терміналів супутникового зв'язку для військових. І от тут незрозуміло, чи це пов'язано з заявами Трампа, чи це певний збій?
6: Дуже цікаво, тому що я це ще повною мірою не досліджував з приводу саме старлінків. Ну, я можу одразу вам сказати досить також цікаві заяви Маска і ще в 25-му році по великій корупції в Україні і що потрібно вибори проводити. Він схвально це коментував у своїй соцмережі. Ну, дивіться, Це є представники так названого «business as usual». Вони хочуть вести бізнес, вони хочуть розбудовувати великі компанії, вони мислять, я так це назову, мегапроєктами. Big Tech американський, ну, Wall Street, напевно, зараз вже ні, більше Big Tech. Це не тільки Маск такий, це там Anthropic, це там GPT і так далі, можна йти Palantir. Нова ера мільйонерів-мільярдерів, які мають великі компанії та використовують їх в політичних, ідеологічних певних моментах. Я це чітко зараз вже починаю бачити. Якась нова епоха починається. Раніше бізнес він якось хотів абстрагуватися від політики. Хоч, ну, напевно, це не про українську реальність, проте про західну. А зараз воно якось йде так, що все ж таки бізнес і політика вони дуже сильно починають переплітатися, плюс технології, і там і штучний інтелект, і ракетобудування космічне, і колонізація космосу. Ну і звичайно, ти хочеш використати соціально-політичний ресурс для того, щоб максимізувати, по-перше, свої прибутки, а по-друге, для того, щоб от в рамках твого мегапроєкту він стався якнайшвидше. Для Маска чи це очевидно, це паралельні ланцюжки постачань. Йому потрібні дешеві енергоносії, йому потрібне виробництво в Китаї, йому потрібні Сполучені Штати, і насправді йому потрібен європейський ринок. Вони це вже чітко роблять. От у мене друзі в Європі розповідають, що всі на Теслах ганяють, або китайці, або американці. Тобто йде така собі дуополія в Європі. Це, ну, якщо ми кажемо про новітні автомобілі, дійсно така ситуація приблизно. Ну і звичайно, тут воно так складається, що великі кити, великий бізнес, він завжди перемагає. Знаєте, як кажуть, у великому бізнесі немає конкуренції, тому що коли ти конкуруєш і ти мільярдна компанія, то навіть втрата 1% – це для тебе мільйони і мільйони грошей. Ну, це, звичайно, я кажу свої роздуми по цьому.
4: Так, пане Олександре, так. От я вас хочу повернути більше у те, наскільки американські компанії, зокрема, такі як Starlink, SpaceX, верніше, як SpaceX, які надають Starlink, вільні і незалежні у своїй роботі, тому що ми регулярно говоримо в наших етерах про там незалежність українського бізнесу, або як це має бути в ідеалі. А тут виходить, що якось підозріло співпадає оце відключення від зв'язку від Старлінків, про яке говорить, зокрема, радник президента України і фахівець із радіотехнологій Сергій Безкреснов, з тим, що раніше заявляв Трамп про співпрацю з Путіним, про те, як важливо, щоб українці не били по НПЗ російським, бо, мовляв, це все не через Росію, ми маємо певні проблеми, а саме через Україну нібито, бо вони впливають на ціни тощо.
6: Дивіться, ну, якщо нам дійсно відключили Старлінки, це досить... Це сумна історія. Вона сумна, тому що не можна все скинути на Маск. Чому не можна? Давайте з цього почнемо. Ілону Маску Сполучені Штати Америки надали, я не можу вам сказати точну цифру, неймовірну кількість грошей. Він тому і збудував свої компанії, бо Сполучені Штати його проінвестували. Це така, знаєте, не китайська модель, але воно дуже схоже. Взагалі, коли ми кажемо, що там в Сполучених Штатах держава не втручається, вона втручається дуже активно інвестує в такі компанії. І я б не сказав, що це було саме рішення цього мільярдера. Тобто це, очевидно, було зроблено разом з державою Сполучені Штати. Це не є його одноосібне рішення. Це те, що я думаю по цьому. Другий момент, що, напевно, Трамп, він так напряму не буде казати. Тобто не Трамп, або будь-яке правління демократів, республіканців, воно ніколи цього не скаже. Воно не скаже, що це воно робить. Воно це буде перекидувати на оцих мільярдерів, на оцих багатих людей, що це вони там граються з цим. І це не тільки по Стерлінкам, я зараз скажу.
4: Пане Олександре, дякую, я зрозуміла вашу позицію, але я вимушена вас переривати, бо час у нас обмежений, але я ще дуже хочу вас запитати щодо цієї історії за надходження коштів, про яке повідомила Єврокомісія. І, звісно, у заяві, я її читала в оригінальному вигляді, все звучить дуже добре, але як скоро ми можемо отримати ці кошти, про які говорять? І я так розумію, що цей транш, про який ми так мріяли свого часу, боролися за нього через певні обмеження Угорщини, ми переживали, але от він погоджений. Водночас ми отримуємо кошти дуже-дуже поступово. Тож в чому проблема? Або передати їх одразу, або чи отримали ми більшу вже частину, чи ще ми вимушені чекати.
6: До речі, з приводу Угорщини цікавий факт, вони ж відмовилися нам постачати летальну зброю. Це так. Тобто ми коли Орбана дуже сильно ненавиділи, ми ще не до кінця розуміли, хто такий буде Мадяр. З приводу цих грошей, звучить дуже класно, все воно дуже прикольно, але мені здається, треба дивитися глибше, тому що Європа зараз досить розділена, і нам потрібно розуміти, що будь-які гроші, які ми з вами отримаємо, наша держава отримає, це може бути останні наші гроші. Я, звичайно, не хочу тут бути песимістом, давайте дивитися на це реалістично, ми не знаємо, що буде в 27-му році у Франції. Зараз, якщо зараз базовий сценарій, це громадянська війна, тому що Берлусконі, який буде змагатися з Лепен, вони на непримиренних засадах. Ми побачимо у Франції американський айс з бусиками та депортацію мігрантів. Ми знаємо, яка кількість знаходиться, так скажемо, іноземців у цій країні. Там, де вже навіть в деяких регіонах це там доходить до 50% населення, це мігранти. І що буде відбуватися? Будуть цілі райони, вони вже є гетто. І як французька держава буде з цим справлятися? А ми розуміємо, що це ядерна держава і так далі по списку можемо йти. Велика Британія, також ядерна держава, руйнування ядерної парасольки європейської і т.д. і т.п. І ми не знаємо, що буде відбуватися в Сполучених Штатах після мідтермів. От, можливо, вони замкнуться у собі, вони замкнуться в своїх громадянських проблемах, плюс рецесія, яка загрожує Європейському Союзові. Складні питання. Нам потрібно дуже грамотно підходити для того, щоб витрачати ці гроші. Я вам скажу чесно. Нам потрібно власні озброєння робити. Чому американці створили перехоплювач, який може і шахеди реактивні перехоплювати, і балістичні ракети, а Україна, яка знаходиться у війні, яка може швидко випробовувати технології, цього і досі не зробили.
4: Так, звісно, важливо розпоряджатися всіма коштами європейськими від наших партнерів, інших також раціонально. Це була розмова з Олександром Колесніченком, експертом-міжнародником, про Старлінки і також про кошти Єврокомісії. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Офіс військового омбудсмана пропонує зміни щодо відстрочки від мобілізації. Про що йде мова, пояснює Ангеліна Славич, юристка напряму захисту прав військовослужбовців. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ангеліно, насамперед хочеться дізнатися вашу думку щодо тих змін, які запропонував Офіс військового омбудсмана. Як ви їх кваліфікуєте, наскільки вони є доцільними, і що робити, коли з одного боку, я так міркую собі, що ці зміни щодо відстрочки могли бути зумовлені тим, що побутує ситуація, коли там оформлюють якісь фіктивні документи щодо інвалідності, не обов'язково це йде мова про дітей, а й там іншого члена родини. Але з іншого боку, оцих фіктивних справ існує безліч і по іншим пунктам, а тут виходить, що хочуть за рахунок батьків дітей з інвалідністю вирішити певні питання. Чи вам так не здається, і як ваші відчуття?
8: Які саме певні питання? Бо дуже досить абстрактно ви поставили запитання, так?
4: Я уточню. Я маю на увазі, коли, знов-таки, я так в цій ситуації виступаю адвокатом диявола, да, коли говорять, що ой, а от ми оформимо оцю от, хтось там оформлює інвалідність, там, чи дитині, чи комусь іще, і отримує відстрочку, але водночас якщо це слугує причиною, бо мені до кінця все одно не зрозуміло, і ми намагаємося отримати коментар від Офісу військового омбудсмана щодо цього, мені не зрозуміло, адже тут страждають реальні сім'ї, які дійсно, де батьки мають дитину з інвалідністю.
8: Зрозуміло ваше запитання. Справді, останнім часом масово поширюється інформація про можливі імовірні зміни до законодавства, яке регулює право на відстрочку та на звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Найбільше занепокоєння у всіх виникає питання насамперед батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Але тут важливо розуміти, про кого йдеться. Бо ми говоримо про дві суттєво різні правові категорії. Перше – це військовозобов'язані, на яких розповсюджується закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І друга сторона – це військовослужбовці, які вже у війську, і на них розповсюджується інший закон, і він це закон України про військовий обов'язок та військову службу. Отож, для тих, хто є військовозобов'язаний, ніяких змін не пропонується. Вони досі як і мали право, так і будуть мати право на відстрочку, якщо дитина має встановлену групу інвалідності або певний перелік захворювань, який зазначений в відповідному пункті. Справа йде про те, щоб між собою урівняти підстави для звільнення саме зі служби, так, тих військовослужбовців, які вже у війську. Тому що виходить так, мама, виховуючи дитину з інвалідністю, також потребує допомоги батька. Однак в 24-му році були прийняті зміни до законодавства, де ця норма дещо помінялась, і саме в частинці того, що один із батьків, якщо живий, то тоді другий не може звільнитися.
4: Знов таки, а куди, я так розумію, що це чисто потрібні зараз зміни на рівні законодавства, тому що інакше ніяк, тобто умовно військовий не може звернутися у зв'язку з тим, що от ми перед вами спілкувалися якраз з пані Оленою Пшеничною, членкиною управління мережі батьківських організацій на цю тему, і говорили розлого, чому для виховання дитини з інвалідністю дуже важливо, щоб була підтримка обох батьків.
8: Правильно. І саме в контексті військовозобов'язаних це є. Тобто тих, хто ще не служить, вони мають право на оформлення відстрочки.
4: А ті, хто служить, виходить,
8: мають чекати.
4: А ті, хто чекати,
8: служить, тобто військовослужбовці, вони потребують змін. І, звісно, останнім часом понеслась масова інформація про те, що будуть мобілізовані і ті, хто сидять вдома. Ні. Ті, хто сидить вдома, має наявність для оформлення відстрочки. Належним чином її оформив через ЦНАП або раніше через ТЦК там до досягнення дитиною 18-річчя. Для них нічого не змінюється. Справа в тім, що навпаки покращуються умови для родин, як, батько там яких служить, або мати. Таке ж теж можливо.
4: Так, абсолютно. І ви вже трохи почали відповідати на питання щодо належного оформлення. Якщо ми говоримо тут про певний час на оцю от відстрочку, скільки це може зайняти часу, що робити, якщо, наприклад, один з батьків в процесі оформлення цієї відстрочки, він справді має підставу, має дитину з інвалідністю або дітей з інвалідністю, але, наприклад, от він ще не оформив цю справу, але вже перевіряють твої документи. Куди звертатися і як від цього убезпечитися?
8: До тих пір, поки він не оформив відстрочку, він може бути мобілізованим. І так є ризик того, що поки не зміниться закон про звільнення вже, бо він буде вже військовослужбовцем, він не зможе звільнитись. Зараз основна батьківська задача – вчасно оформити відстрочку. І це стосується, між іншим, не тільки батьків дітей, так? Це стосується кожної особи, яка має право на оформлення відстрочки, але чомусь не поспішає. Щось не виходить, відкладає на завтра, або з інших якихось поважних причин там це можливо. Як тільки є можливість звертатися до ЦНАПу, бо більшість українців досі боїться ТЦК, бо це ж треба до них іти. Тут теж одразу розвінчуємо міф. Вже з листопада минулого року звертаєтеся в ЦНАП безпосередньо, кожен реєстр працює, підтягуються всі документи, які необхідні. Протягом 7 днів відстрочка буде надана і підтягується в резерв плюс. Хочеться зазначити, якщо людина не оновила вчасно дані, тут можуть виникати проблеми. Також термін був установлений до липня, якщо я не помиляюсь, 25-го року. Тому тут треба комплексно розглядати всю цю проблему, так? Але маніпулювати дітьми для тих, хто має право на відстрочку, не варто. І не варто маніпулювати цими батьками. Вони просто можуть не встигнути опинитися в лавах Збройних сил, звідки не зможуть звільнитись. Оце єдиний ризик.
4: Так, 100%. І скажіть, будь ласка, для тієї частини нашої аудиторії, для кого актуальне питання от зараз оформлення саме відстрочки у зв'язку з дитиною з інвалідністю, що саме от покроково, яким має бути алгоритм і як швидко чекати цього оформлення?
8: Повторюсь, оформлення займає до 7 днів. Якщо треба уточнення, то прийде сповіщення на електронну пошту, однак особа звертається в ЦНАП з усіма документами, які підтверджують родинні зв'язки з дитиною безпосередньо, перебування в шлюбі або не перебування в шлюбі, показати, що сталося з мамою, позбавлена батьківських прав, померла, зникла безвісти тощо. Це теж важливо мати на увазі. Весь пакет документів. Медичні документи дитини, бо право на відстрочку надається не тільки за наявною групою інвалідності, а ще також при певних хворобах. Я не хотіла б зараз перераховувати їх, бо там їх дещо багато є. Це все можна побачити в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23.
4: Ми спілкувалися про зміни, які зараз пропонує Офіс військового омбудсмана щодо мобілізації. Кого вони стосуватимуться і про що саме йде мова. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Що необхідно для реформи ДБР? Спілкуємося про це з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Романе,

0: ДБР дуже важлива для нас, окрім того, що вона важлива для нас як для суспільства, вона нам зараз може принести ще й значну кількість грошей. Особливо це важливо в умовах дефіциту бюджету, коли у нас прем'єр-міністр заявляє про те, що немає грошей, реформа ДБР нам може принести майже 2 мільярди гривень. Однак, ну, ми бачимо, що ані депутати, ані президент не зацікавлені в реформуванні цього органу, оскільки їм важливо забезпечити саме політичний вплив на призначення директора Державного бюро розслідувань, аби в майбутньому використовувати його, зокрема, і з метою політичного переслідування.
1: Я коли готувалася до нашого з вами етеру, то натрапила на доволі цікавий матеріал від лабораторії законодавчих ініціатив, де навіть акцентують не стільки на ролі глави ДБР, ким би він там не був, а говорять про те, що реформа має передбачати взагалі зміну підходу. Зокрема, йдеться про те, що Державне бюро розслідувань замість того, щоб дійсно розслідувати службові злочини, там, умовно, незаконні затримання, фальсифікацію доказів, інші злочини проти правосуддя, вони фокусуються, в них немає, вірніше, чогось такого, на чому вони фокусуються, тобто вони розслідують все про все, і, звісно, один з найбільш кричущих, як на мене, випадків з останнього, це справа щодо того, що брат директора ДБР, виявляється, обзавівся 143 об'єктами нерухомості. Про це повідомляли у слідстві інфо. І вартість цих 143 об'єктів була, ну, майже як смартфон, як зазначають журналісти. Тобто ми розуміємо, наскільки це кричущий випадок, але давайте поговоримо детальніше, якщо безвідносно до персоналій, то що має змінитися? Тому що я так розумію, що найгірше от в цій історії з директором ДБР, який говорить вже в коментарях журналістам, що, ну, а я тут до чого, це брат, та що, зрештою, саме ДБР і розслідує цю справу. Тобто тут є прямий конфлікт інтересів, а вплинути на нього, виходить, не можна.
0: Дивіться, ну, по-перше, якщо ми говоримо про всі 143 квартири, там ДБР розслідує саме щодо забудовника, саме щодо забудовника, якому належать ці квартири, і яким чином вони перейшли у власність до брата Сухачова, невідомо. Але, ну, виглядає ця ситуація вкрай дивно. Якщо говорити саме про те, що необхідно змінити, що саме треба реформувати, то все ж таки в першу чергу це процедура призначення директора, оскільки насправді доволі часто діяльність органу залежить саме від його директора. Яким чином це відбувається зараз і яким відбирали Сухачова? Тоді прописали таку процедуру, що обирається там всього 12 членів комісії, 9 членів комісії, з них троє призначаються президентом, троє Верховною Радою і троє кабінетом за пропозицією наших міжнародних партнерів. І тоді міжнародні партнери відмовилися від того, щоб делегувати своїх членів, оскільки очевидно, що вони таким чином просто плагіалізували цей конкурс. І, зрештою, з цих шести членів, які обирали Сухачова, вони були або пов'язані або з ним, або з заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим, який якраз і керує правоохоронну діяльність. І тут важливо передбачити про те, що, ну, саму процедуру, змінити саму процедуру і зазначити, що директор буде обиратися на конкурсі, де буде всього 6 членів конкурсної комісії, 3 з яких міжнародні експерти, які будуть мати так зване вирішальне право голосу. Як це відбувається в НАБУ або САП? І ці ж приклади показали ефективність такого добору. Ну і, зрештою, після того,

0: того, як призначиться керівник ДБР за новим же конкурсом, необхідно буде також провести переатестацію певних співробітників Державного бюро розслідувань. Можливо, не всіх, можливо, мова буде йти про лише керівників департаментів, але така переатестація була б необхідна.
1: Так, і наостанок також така, у мене таке питання щодо попереднього керівника ДБР, бо якось ці інституції не щастить, якщо ми згадаємо, то був такий Роман Труба, і у зв'язку з публікацією так званих плівок Труби, тобто були записи розмов з цим тодішнім директором ДБР, які породили сумніви щодо саме неформального впливу на розслідування, зокрема, керівника цієї інституції. Тоді багато хто писав про те, що прорвало Трубу так каламбурно. Але хочеться дізнатися, пане Романе, вашу думку, зокрема, щодо того, як іноземні партнери реагують на те, як нині відбуваються призначення керівників, і чи знають вони про цей випадок з Трубою, чи це все-таки більше про наш внутрішній контекст?
0: Дивіться, ну, коли призначали Трубу, його ж призначали за попередню процедуру, яка, по суті, так само передбачала призначення, ну, умовно можна сказати, в політичний спосіб, оскільки конкурсні комісії ці контролювалися. І це робила попередня влада, яка думала, що таким чином вона зможе так чи інакше переслідувати тих чи інших політичних опонентів або інших осіб. Ну, і зрештою, ми бачимо про те, що Трубу прибрали зі зміною влади, йому навіть повідомили про підозру, однак призначили вже Олексія Сухачова, який повністю залежний від діючої влади, і зрештою він намагається переслідувати попередню владу, ну, справа Петра Порошенка, тому приклад. Ну, і тут треба розуміти, якщо ми говоримо про міжнародних партнерів і як вони реагують своїми вимогами про, ну, необхідність реформування Державного бюро, вони все сказали.
1: Це була розмова з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. Ми спілкувалися про реформу ДБР і чому ця реформа важлива для євроінтеграції України. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Краматорську на Донеччині внаслідок російського авіаудару повністю зруйнований під'їзд 9-поверхівки. Четверо людей дістали поранення, також є загиблі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Російські війська завдали 3 авіаударів по житловій забудові міста, пошкоджені 6 багатоповерхівок і 2 торговельні об'єкти. Під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти людських тіл, їх передали поліції для встановлення особистостей загиблих. Точна кількість жертв поки невідома. Загалом надзвичайники вже розібрали близько 300 тонн будівельних конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи нині тривають. Президент Володимир Зеленський закликав Ілона Маска відновити повноцінну роботу військових терміналів Starlink в Україні. Про це глава держави заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Зеленський висловив сподівання, що обмеження стали наслідком технічної помилки та наголосив, що Україна просить відновити роботу системи. А я нагадаю, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу військової версії Starlink під час руху. Зокрема, встановила швидкісний ліміт у 160 кілометрів на годину. Через втрату зв'язку українським військовим довелося скасувати частину бойових завдань. Міністерство оборони вже контактує із SpaceX, США та партнерами по НАТО, щоб з'ясувати причини обмежень. Україна та Молдова готують угоду про співпрацю в енергетичній сфері. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. Сторони обговорили підготовку до зими, можливість додаткового імпорту електроенергії та транспортування природного газу спільним газовим коридором. Окремо йшлося про прискорення постачання пального через Молдову. Для цього планують скоротити черги автоцистерн на кордоні та спростити митні процедури. Українські безпілотники атакували найбільший дата-центр Росії, який належить Сбербанку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника російського банку. Об'єкт розташований у місті Балаково Саратовської області. Саме там наступного року планували запустити найбільший у Росії суперкомп'ютер. Чи зазнав він пошкоджень, поки невідомо. У Сбербанку підтвердили атаку, але заявили, що всі сервіси працюють у звичайному режимі. Раніше українські дрони атакували 3 дата-центри російського Яндекса. Після цих ударів у Росії та сусідніх країнах фіксували масштабні збої в роботі інтернет-сервісів, банківських застосунків і служб таксі. Велика Британія прискорить постачання Україні ракет протиповітряної оборони для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні. Йдеться про ракети британського виробництва на загальну суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Частину озброєння вартістю 10 мільйонів фунтів передадуть у прискореному порядку, щоб посилити українську ППО напередодні зими. Бернем також повідомив про підготовку нових санкцій проти Росії та додаткової допомоги Україні. Зеленський зі свого боку наголосив, що Україна готова до переговорів про припинення вогню, однак Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрінуться 16 жовтня у Брюсселі. Про це глава угорського уряду повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Мадяра, переговори відбудуться вранці під час саміту Європейського Союзу. Однією з ключових тем українсько-угорських відносин залишаються права угорської меншини на Закарпатті та вступ України до ЄС. 12 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення освітніх прав національних меншин. Це було однією з вимог Будапешта для розблокування переговорів про вступ України до Євросоюзу. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз. прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 45 гривень.
0: Євро.
2: 50 гривень 43 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 86 копійок, продають за 45 гривень 38 копійок. Євро купують за 50 гривень 17 копійок, продають за 50 гривень 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янщині. Яка зараз обстановка на напрямку та що відбувається на передовій? Запитаємо пресофіцера 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимира Дегтярьова. А о 8.45 говоритимемо про доступ до публічної інформації під час війни. Чому органи державної та місцевої влади дедалі частіше відмовляють у відповідях, посилаючись на воєнний стан? І як журналістам та громадянам відстояти своє право знати? З'ясуємо з адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовенко.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: Відерштанд.
4: Відерштанд.
5: Супротив.
4: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
9: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
8: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
10: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
9: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
10: На громадському радіо немає заборонених питань.
9: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
10: Звучить складно, але повірте, це важливо.
9: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
9: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
12: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Правила відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю можуть змінитися. Чим це небезпечно? Спілкуємося з Оленою Пшеничною, керівницею ГО «Видимі». У студії працює Альона Нестеренко. Про які ще зміни йде мова, я так зрозуміла, що з того, що я побачила у пресі, що Офіс військового омбудсмена пропонує ще й зміни щодо того, скільки дітей в родині умовно.
14: Якщо дозволите, та я, напевно, теж почну з певного такого екскурсу, та тому що ми, як мережа батьківських організацій, це понад 50 організацій, заснованих саме батьками дітей з інвалідністю з різних куточків України. Кілька днів тому, власне, побачили серію дописів в соціальних мережах, які, власне, окреслювали ось ці зміни, про які ви зазначили. Але це для нас було новиною. Ми побачили велике занепокоєння, яке почало виникати в батьківських спільнотах, оскільки ми є всі батьками дітей з інвалідністю, ми є в багатьох закритих пабліках, багатотисячних, де представлені родини, які виховують дітей з інвалідністю. І ми помітили це занепокоєння, ми помітили певні панічні настрої серед сімей. І, знаєте, ми звикли шукати першоджерела. Та ми почали шукати, чи є зареєстрований законопроєкт, щоб з ним ознайомитися. Та тому що те, що ми бачили, було просто якби дописами різних різних осіб. Та ось ну і відповідно ми одразу зробили таку якби спробу напряму зв'язатися з Офісом військового омбудсмена, та як першоджерелом, і верифікувати, наскільки ця інформація відповідає дійсності, чи є це у вигляді зареєстрованого законопроекту, чи це якісь пропозиції, які поки не виносилися з якихось причин на громадське обговорення, чи планують вони виносити їх на громадське обговорення. В той же час Офіс військового омбудсмена так само вже робив крок на зустріч і робив спробу зв'язатися з нами, як ну, з громадською спілкою, яка репрезентує принаймні досвід родин, які виховують дітей з інвалідністю. І вчора у нас відбулася зустріч з Офісом військового омбудсмена, з пані Олею Решетиловою, з її командою. Ми також мали певне представництво від мережі батьківських організацій. І, власне, мали змогу прояснити, а що відбувається, що є, чи є зареєстрований законопроєкт, чи планується він буде зареєстрований, які зміни. Так, власне, щоб не, знаєте, щоб не піддаватися загальній паніці, а все-таки спробувати верифікувати спершу цю інформацію і далі потім давати якусь її оцінку.
13: Так, дуже цікаво якраз таки дізнатися більше деталей щодо цієї зустрічі, в якій ви брали участь. Що пропонували безпосередньо ви, які зауваження від батьків дітей з інвалідністю збирали, і як ви відчули за результатами цієї зустрічі, наскільки є надія, що до вас дослухаються?
14: Я можу сказати насамперед, напевно, те, що це була дуже конструктивна, спокійна і людяна розмова насправді. І ми, як батьки, мали змогу, скажімо, поділитися досвідами, так, власне, глибше занурити, можливо, представників Офісу військового омбудсмена, про які виклики, абсолютно життєві виклики, йдеться, коли ми говоримо про виховання дитини з інвалідністю, чому присутність обох батьків, фізична присутність обох батьків, а двох дорослих, так, в житті дитини з інвалідністю є надзвичайно важливою. В нас було відчуття, що ця інформація важлива, так, що до неї, що її важливо було почути представникам Офісу омбудсмена. Власне, ми так само могли для себе переконатися в тому, що станом на зараз немає зареєстрованого законопроєкту. Є певні напрацювання Офісу омбудсмена в тому числі, але ми, скажімо, їх не бачили поки що. Вчора після розмови, як резюме нашої розмови, ми дійшли згоди, що Офіс омбудсмена відкличе ті пропозиції, які звужують право на відстрочку у батьків дітей з інвалідністю. В той же час і ми, і Офіс омбудсмена, ми спільно дійшли згоди про те, що треба урівняти права і військовослужбовців, чинних військовослужбовців, які мають дітей з інвалідністю і не можуть звільнитися з війська, те, про що ви говорили на початку в підводці, і права військовозобов'язаних батьків дітей з інвалідністю, які не можуть бути позбавлені цієї відстрочки. Це, скажімо так, бо якщо так зовсім просто, що ми маємо станом на сьогодні? Ми маємо тисячі, так, батьків дітей з інвалідністю, які мають відстрочку, зобов'язаних, військовозобов'язаних, які мають відстрочку в зв'язку з тим, що вони виходять дитину з інвалідністю. Проте ми маємо певну кількість батьків, чинних військовослужбовців, які станом на зараз є у війську, і вони не можуть звільнитися. Тобто ми навіть всередині однієї спільноти, яка об'єднана одним досвідом, маємо певну дискримінацію. І для нас, як для батьків, важливо, щоб права одних і інших були урівняні, щоб не було дискримінації. Звичайно, наша позиція, і тут нас підтримав Офіс військового омбудсмена, все-таки надати військовослужбовцям право на звільнення на тих самих підставах, за якими військовозобов'язані вже мають право на відстрочку. На нашу думку і на думку Офісу омбудсмена, принаймні про це ми, скажімо, це ми погодили як результат нашої зустрічі, це би усунуло дискримінацію військовослужбовців, тому що значна частина тих військовослужбовців, які мають дітей з інвалідністю і зараз є у війську і не можуть бути звільнені, значній частині дітей цих військовослужбовців діагноз був поставлений, наприклад, вже після того, коли вони були мобілізовані. Так, ми є в тісному зв'язку і в тісному контакті зі спільнотою матерів, які є дружинами цих військовослужбовців, які самостійно, самотужки зараз виховують дітей з інвалідністю. Це є дуже складний досвід. І ми всіляко їх підтримуємо в цьому, звичайно. І для нас було важливо вчорашній нашій розмові з Офісом омбудсмена почути про те, що тут ми абсолютно синхронні в наших намірах. Скажімо, і ми будемо продовжувати далі над цим спільно працювати.
13: Також хочу у вас уточнити щодо цих змін, про те, що пропонують там зберегти зобов'язання щодо однієї дитини, а якщо всі не, ну, відмінити, якщо є одна дитина, а от якщо в сім'ї двоє неповнолітніх дітей, одна з яких там має інвалідність чи двоє, от мовляв, знаєте, оця кількість нібито має значення. Поясніть для нашої аудиторії простою мовою, можливо, хтось цього не усвідомлює, виховуючи дитину без інвалідності, що, ну, це певне, як я розумію, додаткове навантаження, тобто навіть коли, наприклад, дитину з інвалідністю, чи вона одна, чи двоє дітей з інвалідністю, що тут потрібне виховання в ідеалі кількох батьків, не лише, наприклад, матері.
14: Знаєте, це навіть не більше навантаження, це такі, знаєте, X10 навантажень. Mm-hmm. І це я кажу вам як мама в першу чергу. Що означає в житті, та от в такому щоденному житті, виховання дитини з інвалідністю, особливо коли ми говоримо про дітей, які потребують високого рівня підтримки. Це означає, що догляд дитині потрібен 24/7 дуже часто. Це означає, що за відсутності в громадах, а на жаль, ми все ще маємо це явище якісних соціальних послуг, підтримки, достатніх соціальних виплат, так, скажімо, одна людина, мати, та в даному випадку, вона не може забезпечити життєдіяльність дитини в такий спосіб, щоб ця родина не опинилася в складних життєвих обставинах. Коли ми говоримо про виховання дітей з інвалідністю, це дуже часто про відсутність сну, це дуже часто про те, що батьки сплять по черзі. Тому що дитина може не спати не один, і не два, і не три дні підряд, так, нормально. Це про велике фінансове навантаження. Знову ж таки, я повертаюся через відсутність достатньо якісних соціальних послуг, якісної соціальної підтримки, якісних достатніх соціальних виплат. Тягар, я використовую зараз умисно це слово, догляду, забезпечення необхідної якісної реабілітації, забезпечення якісних корекційно розвиткових занять. Усе це лягає на плечі родини, а це дорого. І в сім'ї має бути, знаєте, як я кажу, повноцінний дорослий, який працює і забезпечує родину, бо дуже часто мами не можуть працювати, тому що вони займаються доглядом дитини. Тому що мами змушені дуже часто іти і ставати асистентами своєї дитини в школі або в дитячому садочку, тому що держава в повній мірі не може це забезпечити. Про це можна багато говорити, чому так відбувається. Але станом на сьогодні ми маємо ситуацію, коли з різних причин – емоційних, фізичних, фінансових – одна людина, мама, не може забезпечити життєдіяльність дитини, аби, знову ж таки, я повторюсь, ця родина не опинилась в складних життєвих обставинах.
13: Я тут лише додам, що якщо нас слухають зараз батьки, а я думаю, слухають, то тут можна просто провести паралелі, щоб виховувати дитину, чи то одну, чи двох, це в принципі складно. А уявіть, якщо дитина ще має інвалідність, дійсно, це, як ви зазначили, навантаження X10. Наостанок хочу ще встигнути з вами проговорити щодо заяви Офісу військового омбудсмана найближчим часом запропонувати зустріч ініціативній групі щодо законопроєкту номер 150-57. Ця група об'єднує матерів, які самостійно виховують дітей з інвалідністю, бо їхні чоловіки у війську. Поясніть більше, розкажіть більше деталей про цей документ і чому він важливий. Адже, наскільки я розумію, ухвалити його закликають дуже давно.
14: Тут я та можу підтвердити, насправді ми як мережа батьківських організацій, як громадська спілка, вже тривалий час послідовно підтримуємо цю ініціативу спільноти матерів, дітей з інвалідністю, чиї чоловіки нині у війську. А знову ж таки, я на початку нашої розмови пояснювала, та, тому що навіть всередині однієї групи не може існувати дискримінації. Ну і власне, я як мама дуже добре розумію той стан і той виклик і ту складність, яку проживають ці матері щоденно, будучи наодинці з дитиною і виконуючи все те, що зазвичай розподіляється, принаймні, як мінімум, між мамою і татом в родині. А якщо ми говоримо про законопроект 15057, то головна його мета – це ось, власне, дати можливість військовослужбовцям, які виховують дітей з інвалідністю, звільнитися з військової служби, щоб бути поруч з родиною, розділити цей щоденний догляд, який, як я казала, це завжди X10. І теж важливо, що треба розуміти, що багато з цих родин отримали діагноз дитини вже на момент, коли тато був у війську. От, власне, ми є в постійному контакті з цією спільнотою матерів, і вчорашня наша розмова з офісом омбудсмена, військового омбудсмена, власне, одним з результатів цієї розмови була наша спільна ідея, спільна ініціатива долучити в ось цю нашу таку, це не є робоча група, це, скажімо, така ситуативна команда, так? Долучити представниці цієї спільноти, бо їхній досвід в даному випадку є надзвичайно важливий. Їхня потреба є надзвичайно важливою. Тому десь найближчим часом ми будемо мати таку спільну зустріч.
2: Правила відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю можуть змінитися. Чим це небезпечно? Спілкуємося з Оленою Пшеничною, керівницею ГО «Видимі». У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: Технологія впливу.
16: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
15: на громадському радіо.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про балістичну загрозу. А в Телеграмі вже поширюють версію, що це нібито вигадка, покликана допомогти демократам на виборах у США та дискредитувати Дональда Трампа. Ми дослідили, як поширювали ці повідомлення, хто їх підхопив і скільки людей вони охопили. Детальніше обговоримо з експертом аналітичного центру «Solid.info» Тарасом Семенюком. У студії працює Анастасія Потапенко. Ми зафіксували, як заяву Зеленського про відсутність попередження щодо балістичної загрози перетворили на історію про американські вибори. Чому пропагандисти вирішили пов'язати ці дві теми?
17: Це стандартне кліше такої так званої оборони окремих еліт в Сполучених Штатах Америки, звинуватити українську сторону в тому, що вона грає на сторону саме демократів. Тут абсолютно зв'язки ніякої немає, тому що проблеми, які створені в загальному геополітичному масштабі, що пов'язано з цінами на диспаливо, очевидно, йдуть саме від, мабуть, не зовсім вдалої і не до кінця спрогнозованої військової кампанії проти Ірану, що спричинило фактично зупинку поставок нафти і заблокувало фактично Перську затоку. Тому тут, розумієте, розганяти будуть все підряд, тому що таке кліше найкраще працює з точки зору перенесення уваги на того, хто начебто винен. Тому завжди перед виборами український фактор звучав в тих чи інших колах. І другий важливий момент. Ми маємо розуміти, що якщо такі повідомлення звучать, то це означає, що Україна все-таки є ось цим таким каменем спотикання, я би так сказав, по відношенню до американських еліт, які сьогодні шукають вихід, особливо республіканських, які шукають вихід з того, а як же ж нам врятувати цей рейтинг, який Дональд Трамп фактично обвалив. Тому я думаю, що ми вже, мабуть, звикли, маємо певний імунітет до таких повідомлень, а поширювати їх можуть саме десь з, скажімо, з тих кіл, які або підтримують Дональда Трампа, або, скажімо, не дай Бог, щоб це були саме російські боти, тому що фабрика працює саме на російська пропагандистська фабрика працює на повну для того, щоб дискредитувати Україну в максимально всіх очах, які є сьогодні, і спостерігають за тим, що відбувається довкола Сполучених Штатів Америки.
1: Ось так. Також хотіла нагадати, що разом ці два дописи набрали понад 253 тисячі переглядів, і різниця по часу між публікаціями була лише 45 секунд. І от хотіла також уточнити, на кого насамперед розрахована ця маніпуляція? На українців, це на американську аудиторію чи на росіян?
17: Найперше, це розраховано на американську аудиторію, яка йде на американську аудиторію. Чому? Тому що йде пошук винного. Тобто на когось же потрібно покласти вину і когось звинуватити в тому, що в окремих елітах Сполучених Штатах є проблеми. Ми маємо розуміти, що на це кинуті великі сили. Дональд Трамп ніколи не визнає своєї помилки. І відповідно, зараз залишається ситуація надзвичайно складною щодо його рейтингу і щодо майбутніх виборів. Тому я це пов'язую саме з тим, що ми називаємо боротьбою проти, скажімо, такого усталеного тренду. Адже всі вже розуміють, що ця угода, яку Дональд Трамп підписав з Путіним, вона викликала велику критику навіть в таборі самих республіканців, я вже не говорю про демократів. І тут Україна те, що не приймає умови, або принаймні не хоче приймати тих умов, які висувають сьогодні. Як наслідок, після підписання цієї угоди, умовно, там не вийти по НПЗ, вона має якийсь певний відгук. От, власне, цей відгук і те, що ми зранку бачимо, про те, що військові відчули падіння швидкості саме в польотах через використання старлінків. Можливо, не до кінця швидка передача даних, що свідчило про відсутність тривоги під час падіння балістики, використання балістики росіянами. Тобто оце є ці причини, які можуть бути пов'язані саме з такою начебто виховною роботою по відношенню до України, яка не хоче приймати ті умови, капітулянські умови, які висувають сьогодні дві сторони, які підписали саме цю угоду, маємо за росіяни та американці. Можливо, я помиляюсь, але якось факти складаються саме в цьому напрямку.
1: Так, хотіла ще уточнити, трохи докладніше розказати для наших слухачів стосовно старлінків. Сьогодні радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов також повідомив про те, що, точніше, точно вам скажу, Сергій Стерненко з посиланням на військових заявив, що для наших операторів щойно було посилено обмеження по використанню терміналів супутникового зв'язку Starlink. Швидкість, після якої зв'язок почне зникати, це 60-70 кілометрів на годину. А отже, повертаючись до нашої теми, також, от як ви вважаєте, чи не намагаються таким способом сформувати враження, що між Україною та США існує серйозний конфлікт щодо обміну от саме цією розвідувальною інформацією?
17: Дивіться, конфлікт намагається нав'язати, що Україна є непослідовною і Україна не хоче мирних переговорів. Ось цей наратив намагається нав'язати. Так, тобто Україна, не приймаючи капітулянських умов, не приймаючи, скажімо, не узгоджую, не беручи до уваги ту угоду, яка є підписана між Путіним та Трампом, вона, очевидно, шкодить нашим інтересам. І тому, якщо Україна не приймає, значить, давайте зробимо її винною і давайте її обмежимо в використанні тих даних. Чи могло колись таки статися, якщо ці факти дійсно будуть підтверджені, те, що говорить Стерненко, очевидно, це є така виховна робота, я це так це називаю, але ми маємо розуміти, що якщо такі факти навіть і стаються, то вони будуть продовжуватись. Це буде певна форма тиску на нас, і ми маємо це брати до уваги. В ідеалі це використовувати, скажімо, якісь альтернативні джерела, але поки на даний момент заміни Старлінку немає. Як буде ситуація розвиватися далі, тут вже залежить, скажімо так, від наших союзників і нашої синхронної роботи з союзниками, ну і дипломатичної роботи нашого зовнішньополітичного відомства, адже це питання національної безпеки. Якщо старлінки перестануть літати, тоді на фронті може скластися доволі неприємна ситуація, очевидно. Тому діяти потрібно швидко, потрібно максимально грати на випередження, але факт того, що падіння швидкості є очевидний, якщо це дійсно буде перевірено
18: спеціалістами, то відповідно потрібно включати військово-політичному керівництву над вирішенням цього питання. Тут не бракує нашої уваги, очевидно, не бракує нашої зайнятості, і президент, і уряд, всі тут немає навіть опозиції, розумієте, щоб хтось критикував це. Тут всі єдині в тому, щоб донести максимально і здати зрозуміти Дональду Трампу, що угода, яку він підписав з Путіним, вона є сепаратною угодою. Що таке сепаратна угода? Сепаратна угода – це коли союзники, хтось з союзників підписує угоду з ворогом. Це про що домовлялися, скажімо, в 43-му році Британія, Сполучені Штати, Радянський Союз проти нацистської Німеччини. І один з пунктів був жодних сепаратних умов з німцями. Тобто лише єдиним фронтом то можна перемогти гітлерівську Німеччину. Начебто такі домовленості були і в нас, хоча зафіксовані вони не були юридично як угода. Але ми живемо в такому часі, коли, в принципі, достатньо було би слова, ну і, як то кажуть, слово джентльмена, який виконує те, що він озвучив. Зараз ми бачимо, що Дональд Трамп дещо пушу в глобальному контексті ці домовленості і оправдовуючи бажання підписувати, скажімо, тиснути далі на Росію, Дональд Трамп шукає винних десь інде, а найкраще це знайти, звісно, Україну. Або якщо Україна не погоджується, тоді застосувати інструмент.

0: які, на Україну можна застосувати. Це є перше, дані з космосу, тобто наші очі, які бачать фронт з космосу, які можуть попереджати будь-які балістичні удари чи польоти дронів. Ну і, звісно, це є Starlink. Якщо це використовується як інструмент тиску сьогодні на нашу державу, то, очевидно, це є, з цим треба щось робити, і це є певний показник впевненості Вашингтона в досягненні своїх цілей.
1: І ви знаєте, ще хотіла б обговорити такий момент, чому саме перед виборами в США будь-які заяви українських посадовців можуть ставати приводом для політичних маніпуляцій?
0: Так заведено було, так вже склалось, що ми інколи, скажімо, стривали, були учасниками президентських переговорів. Ну, тобто, десь ми нагрішили в минулому, так, тобто, але ми зробили висновки. Зараз жодної заяви не було по відношенню до тих чи інших кандидатів. Більше того, президент жодного слова я не чув публічно, щоб він висловлювався по відношенню до виборів. Тобто, ми розуміємо, що вибори в Сполучених Штатах є внутрішньополітичним питанням. Те, що коментуємо ми, експертне середовище, те, що коментують, наприклад, різні фахівці, це не є позиція держави, це не є, скажімо, офіційний стейтмент, але це є погляд збоку. Відповідно, військово-політичне керівництво утримується від будь-яких коментарів по відношенню до виборів. Це є внутрішня справа Сполучених Штатів Америки. Ну, але комусь кортить все-таки знайти причину, чому рейтинг впав, чому його складно сьогодні підняти, і чому навіть в такому штаті, як Техас, який завжди був республіканським, сьогодні кандидат від республіканця може просто програти. В цьому має бути причина. Яку причину знайти, якщо ти не визнаєш своєї вини, десь та не вмієш робити роботу над помилками, єдину цю причину треба шукати ззовні. Хто є в цьому випадку слабшим звіном? Україна, звісно. Тобто Україну використовують як певний елемент, на яку можна все спихнути, що начебто вона не приймає ті умови, які їй показують чи її диктують ззовні.
1: Це була розмова з експертом аналітичного центру «Solid.Info» Тарасом Семенюком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: За перше півріччя цього року смертей зареєструвало в Україні у 3.5 рази більше, ніж народжень. Чому українців стає дедалі менше? Як на це впливає війна? Та чи можливо змінити ситуацію? Запитаємо демографиню Світлану Аксьонову. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки критичною є нинішня демографічна ситуація в Україні і чи можна називати ці показники взагалі безпрецедентними?
5: Так, ситуація дійсно, все-таки слово критична, вона, по суті, то вона і є критична, але якщо ми говоримо все-таки про те, що у нас йде війна, чи можна говорити про те, що вона є критичною саме для воєнного стану, для воєнного періоду? У нас все-таки продовжують народжувати дітей. У нас є діти, у нас вони народжуються, і, мабуть, на цьому потрібно також зосередити увагу, що попри всі складності такого важкого періоду, критичного періоду, все-таки у нас продовжують народжувати попри всі труднощі. Насправді, у 2023 році я була дуже-дуже здивована, коли я побачила статистику, тому що, так, з одного боку, ми очікували, що у 2022 році буде

0: наприклад, у 23-му році ці рішення вже були прийняті під час війни, тобто вже були ці умови. І знову ж таки ми побачили, що в цілому скорочення відбулося, але всі демографи, з ким от ми спілкувалися, очікували, що ситуація буде значно гірша, ніж вона була. Перше півріччя дійсно показало це поглиблення демографічної кризи, яке ми спостерігаємо протягом цього періоду. Верніше, у нас вже навіть протягом повномасштабної війни дещо було певне таке, це не можна назвати покращення, але все-таки ситуація дещо пом'якшувалася тим, що оце зменшення кількості народжених, воно поступово уповільнювалось. І от 26-й рік перекреслив цю тенденцію, тому що ми знову побачили таке обвальне, ще сильніше падіння народжуваності. Тобто дійсно у нас дуже скоротилося. Але, знову ж таки, можливо, я вже про це говорила в ефірах, що, можливо, я тішусь тим, що насправді у нас певна частина жінок виїхали за кордон і народили дитину вже там, за кордоном. Тобто, якби не така складна зима була, яку ми бачили, то, можливо, все-таки у нас не було б такої ситуації демографічної за перше півріччя. І ми маємо бути готові, що і зараз, коли будуть статистичні дані вже за друге півріччя 2026 року, то, мабуть, ми маємо бути готові до таких низьких показників. Знову ж таки, саме через те, що певна частина жінок, сімей будуть приймати рішення виїхати за кордон, убезпечити себе, убезпечити пологи, народити дитину в безпечних умовах, доглядати за дитиною в безпечних умовах. Ми всі сподіваємось на те, що потім вони повернуться в Україну.
1: А скажіть, будь ласка, чи також розмірковували про, можливо, якісь інші причини, які стоять за такими показниками, за таким великим розривом? Можливо, це також, от, як ви сказали, складна зима, економічні питання. Можливо, є люди, які, наприклад, планують народжувати дітей трохи пізніше, знаєте, після завершення війни, коли, можливо, ситуація стане краще або більш стабілізується. Можливо, є різні причини цього.
0: Так, звісно, безумовно, звісно, є. І тут навіть буде цікаво поговорити трошки далі, тому що я буду більш вільно говорити, спиратися на дані соціологічного опитування, яке було нещодавно проведено, і де саме піднімалися питання. І там запитували респондентів, які були чинники, чи вплинуло на ваші дітородні плани от саме війна, як вона вплинула. Вже можу сказати, що певна частина, вона дійсно притримується такого сценарію, такої стратегії, що відкласти народження дитини в очікуванні більш спокійного періоду. Але ми ж розуміємо, що не всі жінки можуть собі це дозволити, тому що є фактор віку. І можна сказати, що все-таки наші жінки дуже свідомо підходять до народження дитини, і вони розуміють, що, що вже після 30 з кожним роком ймовірність зачаття вона знижується, і треба жінці більше докладати зусиль для того, щоб підтримувати і щоб реалізувати себе у материнстві або реалізувати.

0: Через безпеку, через погіршення матеріального становища, ми ж не виключаємо, що якраз це могло бути навіть пов'язано з тим, що війна вплинула на матеріальне становище сім'ї, воно погіршилось, і саме через і цей чинник став навіть більш вагомим, аніж, наприклад, безпекова ситуація. Але це також не також відбувається. Тому, але була і та частка, яка відповіла, що на них зовсім не вплинула війна, але знову ж таки треба вивчати, що це за частка, і у які у них були попередні дітородні плани. І що мене дуже так насторожує, те, що все-таки, ну, не можу поки сказати, наскільки, але все-таки у нас збільшується частина тих, хто не планує, не має дітей і не планує мати дітей. Знову ж таки, треба дивитися саме на чинники, що зумовлює таку поведінку.
1: Я зрозуміла. Знаєте, от ще дуже цікаве питання. Що означатиме нинішнє скорочення населення умовно через 10-20 років? Як це вплине на ринок праці, економіку, можливо, пенсійну систему?
0: Ви знаєте, демографія – це така складова, в якій концентрується минуле, теперішнє і вже закладаються підвалини для майбутнього. І от, наприклад, певною мірою ця ситуація, яку ми маємо зараз, вона була сформована навіть, вона була сформована подіями, які розгортаються зараз у теперішньому часі, подіями війни, повномасштабного вторгнення. Але є ще, ну, я їх відношу до таких об'єктивних факторів, але вони заклались значно раніше. От зараз в найбільш активному дітородному віці перебувають когорти, народжені у другій половині 90-х років і на зламі тисячоліть, коли була в Україні також надзвичайно низька народжуваність. І от малочисельні когорти, вони не можуть забезпечити велику кількість народжень. І тому от навіть цей фактор, він також впливає на те, що зменшилась кількість народжень в Україні. Маленькі сукупності народжених наприкінці 90-х, вони якраз підійшли до свого дітородного віку, і вони впливають на народжуваність зараз. І так само ці малочисельні когорти, вони будуть впливати на всі складові нашого життя. І в тому числі ми через певний час будемо спостерігати те, що називається, от коли ми дивимося на статеву вікову піраміду, це западини, демографічні западини, якраз через ці фактори, які нашаровуються один на одне і формують таку западину. І, звісно, воно буде позначатися, тому що буде скорочуватися, ну, насамперед, от з демографічної точки, з позиції, це будуть скорочуватися потенціал для народження дітей, потенціал для створення нових сімей, для взяття та шлюбу. Це насамперед. Ну і далі вже розгортається, що воно буде впливати дійсно і на ринок праці, тому що буде скорочуватися чисельність робочої сили і будуть певні проблеми, і їх потрібно буде вирішувати. Але ж ми також розуміємо, що це буде впливати і на структуру населення, і через те, що зменшується кількість дітей, у нас буде зростати частка людей поважного чи старшого віку. Зараз більше говорять про, що потрібно говорити людей старшого віку. Тобто у нас буде старіння населення, яке буде відбуватися знизу, тобто через зниження народжуваності. І це також буде позначатися потім на можливостях економічного зростання, адже ця сукупність людей, вона також вона має свої потреби, на які треба відповідати, а при цьому трудовий потенціал, він скорочується. І це також буде формувати виклик.
1: І, пані Світлана, в нас залишилось буквально 2 хвилинки. Основне, найголовніше питання хочу задати. Як можна цьому протидіяти? Що можна зробити? Можливо, що має зробити держава

0: в цій ситуації, щоб молоді родини вирішили, наважилися частіше народжувати дітей і збільшувати народженість в країні?
1: Ми зараз говоримо про період війни, так? От, ми потім будемо говорити про те, що там по закінченню війни, але зараз у період війни це турбота і увага до кожної родини, яка відважилась на народження дитини і яка залишається тут. От ця увага, ця послідовність у політиці, тобто це не лише вирішення якихось матеріальних питань, але це і вирішення питань, які супутні цьому. Ну, наприклад, там роботодавці можуть більш гнучкі графіки роботи, дитячі садочки можуть забезпечувати кращими умовами, наприклад, укриття, щоб родина, щоб сім'я, яка відводить дитину у дитячий садочок, вони були спокійні, що у випадку атаки дитина знаходиться у безпеці і вони могли там спокійно працювати на підприємстві, тобто, щоб це не відображалось на продуктивності. Тобто, гасло таке – турбота про кожну родину, яка планує мати дітей, яка вже народила дітей, турбота і повага до цієї такої важливої праці.
0: Це була розмова з демографиною Світланою Аксьоновою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

чорно навіть в мережі. Ворог підступнув доброї ділянки, щоб ми самі своїм перегризали горлянки. Невже те, що вже не раз було знову сюди грибе, і ми вкотре здолаємо самі себе. Хіба наш спільний опір та усі численні прощання не найкращий фундамент для єдності та єднання? Нехай кожен стане і скаже голосом чистим: ми українці, ми не повинні одне одного їсти.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Chicken King.
2: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Всім привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні, а також надалі, наступні 5 випусків «Чікен Київ» буде досить незвичайним. Ми будемо говорити про покоління українських молодих людей, які подорослішали і виросли у війні. З 2014 року відбуваються ці події, тож люди, які з'являтимуться у цих випусках «Чікен Київ», будуть або досить юними, або вже достатньо дорослими. Наша перша героїня Ярослава Семенцова – аналіткиня громадської організації «Регіональний центр прав людини». Однак тут, в цій студії, вона з'являється геть в іншій ролі.
2: Chicken Київ.
3: Ярослава, привіт.
4: Привіт.
3: Дякую, що погодилась прийти до нас і поговорити на таку доволі, мабуть, плаваючу тему, тому що якщо ми говоримо про дорослішання покоління, про якісь речі, які притаманні багатьом і водночас, можливо, не притаманні комусь конкретному, це може лякати трохи, тому що в цілому це все узагальнення до якихось рис покоління, воно може лякати. Але насправді, мені здається, нам, тим, хто старше, тим, хто давно в цьому двіжі, треба розуміти в цілому, якому поколінню ми потроху будемо передавати все, що відбувається. Я сподіваюся, що війну у спадок не передамо, але в будь-якому разі дуже важливо, щоб в, мабуть, українському Русі зберігалася ця спадковість поколінь, тому що в 20 столітті її не було у багатьох. І це давалось знаки, це дається в знаки, мабуть, досі. І тому я хочу поставити перше питання. Твоя особиста історія пов'язана з Кримом. Ти з Криму.
4: Так, Сімферополя.
3: Так, 14-й рік, і війна застала тебе саме там. І там ти доволі довго залишалася. Розкажи свою історію.
4: Це, що ти почала казати, таке дуже відповідальне. Я зараз відчуваю цей тягар, але й водночас ні. Ну, війна застала мене в школі, в 5-му класі. І, чесно кажучи, я не знаю, чи були дорослі і взагалі люди в Криму. Вони усвідомлювали, що, думаю, що усвідомлювали, але ніхто нікому нічого не пояснював. І в один день просто мене забрали з перерви після другого уроку. Мої батьки працювали в Сімферопольському аеропорту. Ну і все почало сипатись. Ну, якось в момент. Наступний день у мене вже чомусь рублі. Ну, взагалі інша купюра, вона дивна, вона незвичної форми, еквівалент чого, чого так, чому. Ну, і, напевно, в цьому якось все є, є певне відображення, що у багатьох людей мого віку і тих, хто младше, молодше, у них існує дуже різкий поділ життя до і після.
3: Та, знаєш, дорослі, яких це застає в якомусь старшому віці, мабуть, теж ділять своє життя на до і після, але ти принаймні сам собі пояснюєш, що відбувається. Тебе є якийсь внутрішній діалог з самою собою, ти собі якісь речі можеш поговорити, проговорити, пояснити, потім відрефлексувати вже пізніше. Але я думаю, що багато хто з твого покоління почав пояснювати і рефлексувати, от, мабуть, вже після 22-го року, фактично.
4: Я сама собі це пояснювати почала, ну, відносно недавно, бо я не цікавилась, ну, складно знайти людину 16-річну, да, умовно, яка прям буде супер шарити в політиці за і те, що відбувалось, і чому так відбувається, що тепер, і Напевно, як я потрапила в громадський сектор і те, що пов'язано з моєю роботою зараз, я почала розкопувати, почала там десь знайомитись. Оця унікальна культура українських мемів з політикою пов'язана, чесно кажучи, це геніально. І ми якось про це говорили, що, мабуть, з умерами треба спілкуватися саме так, на рівні сказочної Русі, а потім з кожним факапом будь-якого політика можна знайомитись по серії мемів і з історією сучасною в цілому.
3: Я в цілому от якраз теж хотіла питати про меми, тому що мені завжди було цікаво про молодь і старших людей, ну, плюс-мінус мого віку, які залишаються в Криму, знаєш, в якому контексті, що все, що відбулось з нами тут, воно пройшло повз вас. Тобто дуже багато, що після 2014 року не відображено в цій бібліотечці мемів, да, яка є у кожного в голові.
4: Да.
3: Коли ти почала з всім цим знайомитись, як це відбувалося? Які прогалини, що тебе дивує?
4: У мене були ситуативні іноді такі. Mm-hmm. Напевно, от 19-й рік, коли Зеленський переміг на виборах, в Інстаграмі був якийсь лютий бум. І я собі репостила, і, ну, починаючи, напевно, з 20-го року, ну, 19-й, 20-й, ковід, ну, звісно, у нас, я маю на увазі, в Криму в окупованому був взагалі ще третій контекст, насправді. Є взагалі оця певна водночас і унікальність і прірва, що є кримський контекст, є кримські меми взагалі окремі. Напевно, як я сюди переїхала і почала бути взагалі в житті активною, плюс-мінус мною якось освоюватися. Але зараз, коли я спілкуюсь з мамою, наприклад, вона не розуміє там ні про всяких королів, мус, чи що там зараз актуально, да, чи там про чотири жалкі пачки денег, мені приходиться і пересилати, перерозказувати.
3: Пояснювати.
4: Да. От. В Росії зараз не до мемів. Ну, вони всі не смішні, скоріш, дуже сумні.
3: Слухай, ти сказала, що був якийсь внутрішній кримський контекст. Який він був?
4: З того, що я відчутно пам'ятаю, це були часи ковіду.
3: Uh-huh.
4: І взагалі ж не можна було нікуди виходити. У нас ходили патрулі по вулицях. І якщо ти відходив від дома, там, ну, от тобі можна було в найближчий магазин зшити, там, до найближчого смітника мусор викинути. І uh-huh. далі нікуди. І це було дуже довго. Це, здається, от одразу як почалося і закінчилось тільки в кінці травня. І я знаю, що тут було наче трошки полегше.
3: Суттєво.
4: Там взагалі ми не виходили з дому ніяк. І кожен раз, коли Аксьонов робив якусь заяву, він її робив, ну, там, що два тижні для того, щоб, ну, було хоч якось якесь усвідомлення того, що робити далі, то ми постійно робили, ну, меми з його там обличчям, з продовженням карантину, наприклад. Чи, ну, я вже, ну, осередок таких мемів, він ВКонтакті у них. Максимум вони зараз не дуже користуються, але я коли використовую для своєї роботи, ну, там стає все більше і більше, на жаль, суперросійського контексту, який там не зрозуміє от ніхто, хто там довго не жив. Або про Валберіс, або там про...
3: Не хочу казати.
4: Бензин.
3: Чи їм не можна жартувати про бензин?
4: Вони жартують, але... Ну, вони так. У них якось воно от не дуже зараз у них виходить з цього чогось кліпати. Мені здається, ця внутрішня агресія і намагання виправдатися і показати, що все насправді окей, воно настільки в підвищеному стані, що воно одразу перетворюється, що ми вже знайшли вихід. Тобто під кожним таким мемом там 300 коментарів про те, що а от на мосту продають, чи там, uh-huh. чи в Керчі продають. Так, да, дорожче, але, ну, яка різниця? Ну, тобто, у нас все є, у нас все класно і... Ну.
3: Заберіть свій мам поганий.
4: Да, нам нічого не треба.
2: Chicken Kyiv.
3: Слухай, я трошки перескочила, да, з 14-го року одразу на меми, але насправді треба, ну, приділити увагу школі, дорослішанню, однокласникам цьому всьому. Я розумію, що зараз, після 22-го року, те, що відбувається в школах на окупованій території, це геть інші речі. Ти це вивчаєш зараз професійно.
4: Так.
3: Можеш розказати про сучасний контекст, але Мені цікаво те, що було, тому що через це пройшли сотні тисяч дітей, які зараз вже виросли. Багато хто роз'їхався з Криму в різні точки світу. Ну, тобто таких, як ти, хто виїхав на підконтрольну територію, їх теж чимало. Але я так розумію, що більшість твоїх однокласників поїхало в інші місця.
4: Правда, те, що було, коли я вчилась, і те, що зараз, ну, скоріше така просто в геометричній прогресії жорстка форма. Ми в РЦПЛ досліджуємо там всі ці колоніальні політики, да, як там земський вчитель, наприклад, ті, хто приїжджають очолювати школу з Росії.
3: Вони так називаються?
4: Да, земський вчитель, земський працівник культури, земський тренер, земський фельдшер. Там
3: Господи, стільки. Боже, мені аж 19 століття з затхлого підвалу, наче його там десь прикопали.
4: Воно так і є. Так і є. Тобі платять 2 мільйони, ти 5 років маєш там працювати і, власне кажучи, привносити свої російські традиційні цінності в неокрепші дитячі уми. В моїй школі після окупації так і сталося. До нас приїхала директриса з Петербургу і все так активно намагалась нас перетворити в ліцей. Ну, спойлер, у неї не вийшло і не вийшло досі.
3: П'ятий клас – це, з одного боку, не така вже й маленька дитина, а з іншого – це ще не підліток.
4: Мені було 11. Ну, вочевидь, змінилось мовне середовище. Угу. До п'ятого класу я вільно спілкувалася українською мовою. І у нас був україномовний клас, що взагалі достатньо така. Ну, це рідкість, тому що в Сімферополі була українська гімназія, і переважна більшість загальноосвітніх шкіл, ну, навчання було, ну, російською мовою, якщо це не був урок української мови та літератури. Це ні для кого не секрет, хоч і погана тенденція, да, як ми можемо зараз вже в ретроспективі бачити.
3: А це реалії тих років пізньої епохи Януковича, я б сказала, до анексії Криму. І так було не тільки в Криму, варто зауважити. Такі школи були і в інших областях, містах України.
4: Можу уявити.
3: Мовна ситуація змінилася. От що змінилось серед дітей? Ви взагалі обговорювали всі, все, що відбувалося між собою?
4: Це проявлялося у дітей тих батьків, які були тим чи іншим чином роботою в це залучені. Та, хто працював там в прокуратурі чи в службі. У них дуже сильно яскраво це проявлялося, бо батьки міняли роботу і вони мали транслювати свою лояльність. І те, що відбувається в сім'ї, да, те дуже сильно копіюють діти. 11 років, коли ти хочеш казатися самим розумним і самим класним, да, коли ти ще от починається цей підлітковий вік, і я це відчувала на своїх близьких подругах. Так, щоб ми це обговорювали, ну, мабуть, до повномасштабки такого не було. А повномасштабка – це я була вже на другому курсі університету. І то обговорення, воно не допускалося в публічних місцях. Ну, це завжди було таке, що неможливо сказати правильно. Правильно, я маю на увазі, що у кожного своя там думка, да? Але згоден ти, значить, ти там підтримуєш ворожий режим. Не згоден, а як ти не підтримуєш? Чи це там, не знаю, ти ведешся на якісь загальні настрої? Я не дуже сильно слідкую за своїми однокласниками, чесно кажучи, бо школа була для мене не дуже гарним періодом. У нас були кримські татари, і от щодо них я знаю, що у них, мабуть, не дуже гарно склалася доля, бо вони всі йшли, коли були випускні класи, тому що їм було нестерпно знаходитися під протекторатом цієї петербурзької директриси. Наш клас очолювала кримська татарка, керівниця, і постійно нас гнобили за все. Ну, не було жодної причини, але були погані оцінки тільки тому, що ти в цьому класі.
3: А ви от прям це так усвідомлювали в такому формулюванні, що ваша керівниця
4: нам
3: кримська татарка, і тому отак?
4: Бо ця жінка прямо так казала. І наша класна керівниця теж, вона прийшла в якийсь момент, коли ми всі не розуміли, що відбувається, вона нам сказала, через те, що до мене погане ставлення, до вас воно теж таке буде.
3: Чого я так детально розпитую? Тому що мені цікаво зрозуміти, як цю зміну правил гри і умов сприймає середовище. Тобто є ж не тільки діти, є дорослі. Ти правильно зауважила, що в принципі, як дорослі налаштовані, погоджуються вони чи не погоджуються, діти це приймають. Але в цілому, в таких ситуаціях якоїсь глобальної несправедливості, як оця, наприклад, діти теж щось мають відчувати. Тобто, як їм сприймати той факт, що от їхня класна керівниця кримська татарка, і тому до них якесь гірше ставлення. Мені просто всі ці речі дуже цікаві, тому що я розумію, що та частина твоїх однолітків, які росли тут, вони б в такій ситуації збунтувалися. Ну, тобто це був би скандал. І виходить, як це впливає?
4: Ми не бунтували. Ну, напевно, ми схавали те, що нам дали. Знаєш, коли ця вся ситуація сталася, ми все розказали батькам. Хтось, хто не був до цього готовий, вони пішли в іншу школу. Хтось залишився і просто довчитись, скажімо так. Тобто всі наші якісь моменти, коли ми намагалися її захистити, це правда, ми старалися, бо вона була класна, вона нас дуже любила, вона все заради нас робила, і ми відчували якби її включеність в освітній процес щонайменше, не говорячи вже і за поза якісь освітні заходи, коли вона нас водила і по музеям, і там навіть не дивлячись, що був ковід і карантин, вона нам все одно влаштувала випускний. Ну, знайшла оці якісь лазейки. Треба було просто перетерпіти. І ми якось перетерпіли, і ми підлаштовувались. Я не можу зараз сказати, що я там тільки окупація, я одразу все розумію. У тебе змивається оця межа свого чужого, і чим довше. Я за фахом, насправді, я ж вчилася там в універі, і коли закінчувала школу, я історик Росії. Да. Жахливо, але дуже корисно в роботі, насправді. Іноді буває, коли ти оці спотворені наративи розвиваєш, ти розумієш, звідки воно все взялося. І чим довше, тим більше ти, довше ти на відстані від українського контексту, тим швидше ти сприймаєш, адаптуєшся. І вже потім опиняєшся в цій ситуації, вона, можливо, жахливо звучить, але ти вже не свій тут, бо на тебе одразу навішується певний маркер. Але і там ти теж не свій. Тому що з задоволенням тебе, як тільки ти демонструєш свою незгоду, замінять на пересічного росіянина і ще скажуть, вау, як круто, в Крим їдуть діти вчитися з Москви. Ну, зараз вони так роблять. Тому для того, елементарно, для того, щоб якось адаптуватися, якщо батьки тебе не забрали, ти змушений в цьому жити середовище. І ти змушений мовчати, навіть якщо ти вже там починаєш думати, що щось не так, що щось не то тобі розказують.
3: Зміна контексту. Як ти її відчула?
4: Перше і таке відчутне і просте, ми перестали їздити до сюди. Тобто завжди щорічно ми її приїздили до бабусі на день народження. Вона живе в Кропивницькому. Ми перестали їздити. І це дуже насправді це достатньо сильно повпливало, бо я певний час взагалі так думала, що от у мене є тільки батьки і все, і більше родичів. Що я що колись туди поїду? І до моменту отримання паспорту в 16 років, моя мама, слава Богу, розумна жінка, я так і думала. І якесь певне таке усвідомлення, що щось не так, до мене почало приходити і в 21-му році, коли я в перший раз в Київ приїхала. Коли я справді змогла поспілкуватися взагалі з людьми, такий був відчутний ковток свободи, це навіть словами не описати. І дивне відчуття чогось такого популістськи буде звучати, ну, дому, типу, рідного чогось. І коли я повернулася, я, ну, взагалі, у мене так сильно злетіли рожеві окуляри, мені не подобалось взагалі нічого, що відбувається, і всі плани на майбутнє, вони, ну, отак от, ну, почали мінятися.
3: А я запитаю, от в 21-му році, коли ти їхала в Київ, як ти собі це пояснювала, що ти їдеш в столицю своєї держави, чи що ти їдеш за кордон?
4: Для мене це було взагалі щось супер незвичне.
3: А коли виїжджала вже?
4: Напевно, щось почало тоді з'являтися, що це не так далеко, як я собі уявляю, да? Це неумовно там Америка. Хоча на початку здавалось, що взагалі інший світ. Але вона в якийсь момент була більш недосяжна, ніж Америка, реально. Тобто повернутися чи їздити сюди так, як я б хотіла, чи вчитися. Я тоді не знала про програми для вступників СТОТ, наприклад. Я коли перший раз побачила «Червоний корпус», де зараз вчусь, я думала, ого, боже, якщо я буду колись тут вчитися, це буде щось вообще unreal. І коли я зараз вчусь, я вже думаю, ну, не дуже сильно, ну, тому у мене були знато перевищені очікування, насправді, взагалі від системи вищої освіти, але це взагалі інша розмова.
2: Чікен Київ
0: на громадському радіо.
3: Коли ти все ж таки виїхала і приїхала на неокуповану частину України, я зараз свідомо пропущу момент з документами і з паспортом, із... Це дуже велика частина. Вона дуже важка, бюрократична. І, ну, дуже багато людей взагалі собі не усвідомлюють, що діти, які виросли в окупації, мають проблеми з легалізацією.
4: Mm-hmm.
3: Але ми зараз про це не будемо говорити. Не тому, що я не хочу звертати увагу людей на цю тему. Мені просто здається, що про це почали говорити більше зараз набагато. Я хочу тебе запитати от про те, як ти звикала до українського контексту. Як це відбувалося?
4: Це відбувається.
3: Досі?
4: Досі. Я до роботи в своїй правозахисній бульбашці, це, ну, я почувала себе взагалі десь реально за кордоном. Зараз ще іноді так. Але переважно мені допомагає ця певна, ну, як це зараз по-модному називається, ретравматизація, через те, що зі мною в організації працюють люди, які теж з Криму, чи мають якийсь рівень, досвід життя в окупації. Він явно не такий, як у мене, вони всі різняться, але плюс-мінус я хоча б відчуваю, що мене хтось розуміє. До цієї роботи я навіть не могла сказати нікому, звідки я. Тобто, умовне, як люди починають, да, спілкуватися. Привіт, мене звуть там Яся, я... Це зараз я хочу абстрактну людину зіграти. Окей, тоді мене звати Аліса, і я з Кременчука, да? Ну, все, окей. А я кажу, я Яся, і я з Сімферополя. І одразу починається 200 питань. Ой, а коли ти виїхала? А чого ти не виїхала раніше? А як ти там була? Ой, а якщо ти не... А ти приїхала сюди одна? А якщо не одна, то вони, напевно, всі у тебе там колаборанти, а ти тут така героїня. І у тебе, ну, маркерів мільйон, окрім як просто познайомитись. Тобто ти або герой, або жертва, або зрадник, але ніколи ти, ну, просто... Просто ти. І я зараз тільки почала, мабуть, в мене в групі люди дізналися, звідки я. Ну, буквально, може, там минулого року. Ну, люди зі мною вчаться 4 роки і мають мені щось довіряти. Ну, я б, напевно, ну, подумала, чого ж ти раніше не сказала. Але це також тягнеться взагалі з цього суспільного стереотипу. Тому мені взагалі... Не знаю, я іноді досі десь фантомно ловлю ці флешбеки, переживань, аж що робити, чи а як би склалось інакше. Ну, я в жодному разі не жалкую про свій вибір, але оця квантова паралельна інша реальність, вона десь постійно у мене присутня.
3: Ти про це згадала, я знову ж таки можу сказати про своє покоління. Мабуть, у багатьох з нас десь дуже-дуже глибоко в підсвідомості зберігаються базові налаштування, як було до. Тому що це теж частина нашого дорослішання, це нормально і на рівні якоїсь, я не знаю, як це пам'ять тіла чи що, я ще досі готова піти і сісти з рюкзаком в сімферопольський поїзд і поїхати нічним в Сімферополь, вийти зранку на вокзалі і потім поїхати на Південний берег маршруткою. Я пам'ятаю, моє тіло пам'ятає, як це робити. І зараз, коли ти сказала, я ще з Сімферополя, в моїй підсвідомості це ок. Не тому, що я в правозахисному контексті, не тому, що я працюю в медіа, не тому, що там для мене люди, які виїхали з окупації, не зелені, не райдужні, і не з рогами, і не з хвостами, а просто тому, що для мене підсвідомо – це мої люди. І я ставлю оці всі питання, тому що я хочу зрозуміти, чи в твоєму поколінні є це відчуття, що підсвідомо ми всі одне ціле?
4: Дуже мало. Я не думаю, що освітні там заходи, наприклад, вони проходять повз. Да? Зараз тут їх мільйон, там всякі меморандуми про співпрацю, там дні Криму в Чехії, у Львові, де завгодно. Але їм у них немає цієї пам'яті. Для них це абстракція, яку, навіть якщо вони були, то були там такими дітьми, що вони не пам'ятають. Але у них є інше. Вони, це неправильно назвати співчуттям, але якесь таке, може тому, що ми вже такі всі пропрацьовані мільйон раз психотерапевтами, але є люди, які хоч і не розуміють, можуть не розуміти, але вони настільки безпечні, що їм можна довіритись. І, напевно, в моєму оточенні є таке. Тобто вони не зможуть мене зрозуміти там ту перманентну біль, яку я відчуваю, але вони завжди там мене послухають, чи для них це окей. Тобто для них окей, що людина може бути звідти. Хоча їм буде цікаво. Вони однозначно розпитають цю історію і тоді вже собі десь в голові складуться. Але мені здається, це теж від сім'ї залежить. Тобто від дорослого покоління. Якщо вони да, то діти – да. Якщо для них всі, хто залишився на окупованих територіях, зрадники, то і діти 100% будуть нести в собі це. Інше питання – це діти, які, напевно, і молоді люди, які теж переживають досвід окупації, але або війни, але різний. Тобто, да, ті, хто виїхав там з Донецької області після 22-го року, да, коли на них це перекинулось, у них взагалі інше усвідомлення себе, ніж людей в окупації. І вони прям... я не хочу зараз там якось узагальнювати, але я стикаюся з таким досить агресивним поданням себе і своєї історії. Тобто, що мій дім розбомбили, його фізично не існує, то я більше, там, хоч не дуже люблю це слово, там, жертва, да, ніж всі інші. І от мене треба сприймати, а всіх інших сприймати не треба.
3: Мабуть, це міряння травмами, воно ще довго буде з нашим суспільством.
4: 100%.
3: І ти зараз говориш, я не знаю, як ми все це будемо зшивати. Вже зараз маємо зшивати, колись ще більш активно. Якщо знаєте, як зшивати суспільство, напишіть в коментарях. Ярославо, я запитаю про... Да, звикання до контексту – це важко. Але що змінюється в оптиці, в погляді на не тільки на політичні події, не тільки на якісь там речі, пов'язані з війною, а в цілому? Коли ти приїхала сюди, що змінилось для тебе?
4: Я отримала свободу. І, напевно, ця свобода і говорити те, що я думаю. Тому для мене мітинги, які відбувалися, це було щось вообще таке дивне. Я думаю, боже, коли ж вже прибіжуть і почнуть тебе бити або газом?
3: А ти чекала прям?
4: Я перший раз, коли це побачила, думаю, не може такого бути. не все це, ну, не знаю, як воно, але 100% це зараз, ну, воно зупиниться. І коли воно не зупиняється, я думаю, боже, це прикольно з тієї точки зору, що реально можна сказати свою думку. І тебе тут засудять чи не засудять, неважливо, але вона може існувати. Там цього не існувало, там, ну, тотальний страх. Вообще хоч щось сказати, хоч навіть комусь в вузькому колі сказати, тому що, ну, 100% воно до тебе з якої сторони то повернеться і не дуже приємно. Я відчула, напевно, можливість, знаєш, коли ти там в постійній небезпеці, то ти хочеш сховатися, ти не можеш нічого нікому дати, нікого там ні захистити, нічого.
3: Зараз... Думаєш про виживання, так от сконцентровано.
4: Ну, да. Не дивлячись на те, що я в певній мірі ще знаходжусь в цьому процесі адаптації і не скажу, що у мене там ресурс на все підряд, але я, напевно, от відчула саме тут, в Україні, цю спроможність бути суспільно корисною. Тобто я знаю, що я рятую світ. Да, я не рятую його, можливо, фізично там на фронті, це взагалі інша діяльність, але в своєму правозахисному секторі я роблю надзвичайно важливі і корисні речі. І я не знала, що взагалі таке можливо. Тобто у мене, напевно, якогось стратегічного бачення в Сімферополі далі, ніж... Навіть складно сказати, в Сімферополі взагалі мало роб... Ну, тобто, або це туризм, да? Але після 22-го року, коли перестали працювати аеропорти, та, ну, ти не живеш на ЮБК, це не твій, не твоя сфера діяльності, то крім сфери обслуговування, ну, вибір не дуже великий. І тобі одночасно треба кудись, ну, кудись їхати. Кудись їхати для того, щоб шукати кращих можливостей. Я маю на увазі, типу, ну, в Росії, тому що тобі однозначно легше це зробити, ніж кудись по-іншому рухатись. І там у мене теж не було ніякого бачення свого життя. Тут воно з'явилося, це, ну, мені здається, що люди іноді це роками шукають. Навіть можливість цю мати, ну, це те, що дав мені переїзд.
3: Колись думала, якою б ти була, якби не було війни?
4: Не було війни?
3: Не було окупації, не було війни.
4: Так, да, у нас з мамою був цілий план.
3: Ану.
4: У мене взагалі сім'я в авіасфері. Тобто батьки, мама – диспетчер, тато був там генеральним директором певної фірми, яка обслуговувала аеропорт. Бабуся викладала в універі в Кропивницької цій льотній академії. Ось. І... Я однозначно знаю, ну, мама до мене, до речі, от як почалась повномасштабка, прийшла така вся і каже, ну, вибач мене, що ми не поїхали, бо мало бути все по-іншому, і вона мені розказала, що я мала б вступити туди, в Кропивницький, жити у бабусі, вивчитися на диспетчера, і далі руліть в цій всій штуці, бо я, ну, досі знаю, там, чи там кучеві облака відрізняються від пір'євих, різні там, як оце летить Боїнг, а це летить щось інше. Ну, вже не так гарно пам'ятаю, але постійно щось таке мало бути. І все, і цього все, ну, планів цих, ну, не могло бути більше. Я думаю, що, можливо, я б займалася цим. Але іноді я думаю, що чим би я займалася, якщо б не поїхала вже під час, типу. І це взагалі інша реальність. Мабуть, не варто їй розказувати.
2: Чікен Київ.
4: Воно явно... пов'язано далі з Україною. Тобто я, напевно, взагалі не відчуваю в собі ніяку потугу чи бажання їхати кудись. Ну, хіба на зимовку, да? Очевидно, що тут щось лякають дуже страшними речами. Але розвиватися далі в культурній і мистецькій сферах тут, я впевнена, що Україна цього потребує. І такого фахівця не тільки мене, а взагалі молоді. І молоді, яка не змогла реалізувати свій потенціал тільки через окупацію. Багато, ну, чи через війну, багато хто виїхав, хто залишився, але штучно відгорожуватися від досвіду і від можливостей, які можуть дати люди, це неправильно.
3: Що ти відчуваєш зараз, коли знаходиш тут людей зі свого покоління, які думають, відчувають, як ти?
4: Мало дуже їх знаходжу, але, ну, захват. І, напевно, там... Спочатку я перевіряю, ну, не те, що перевіряю, у мене певна зневіра, напевно. Ти коли почала казати взагалі про покоління зумерів, я себе зумеркою не відчуваю. Те, що я там 2002 року народження, я вже проживаю мільйони і мільярди років в цьому всесвіті, він мені абсолютно зрозумілий. І у мене, напевно, ну, висока планка до людей мого віку, від яких я очікую такого плюс-мінус хоча б розуміння. Тому моя оцінка не є об'єктивною. Але я... Зустрічаю, напевно, от зараз на тренінгах, коли ми робимо там літні школи, да, чи коли мене запрошують кудись викладати, і там молодь, там юристи, міжнародники, політологи. І вони такі розумні діти. Ну, можливо, змогу зараз казати, що ті, хто молодше за мене на 3 роки діти, але, ну, діти. Я прям, ну, я радію, що точно я можу комусь довірити ту велику справу, якою ми всі займаємось. Тобто, що на мені чи на вас, на вашому поколінні нічого, ну, не закінчується. Насправді, ну, ми отримали цю війну собі, ну, в спадок. Від цього нікуди не дінешся. І, як би, може, це не було сумно, ті, хто молодше, вони теж її отримали. Ну, вони можуть не приймати якусь вирішальну участь у цьому, але вони в цьому живуть. Цей досвід з них нікуди, на жаль, не піде. Тому я радію, що у нас сильна молодь, яка вивезе це і може щось змінить на краще.
3: Знаєш, я сказала не передати у спадок, тому що все ж таки хвостик цього зумерського покоління, з яким ти себе асоціюєш, але тим не менше, за хронологічними рамками так виходить. Це ще діти, які зараз вчаться в школі. Наприклад, мої діти старші, вони якраз останні роки зумерського покоління. Доньці буде 17 завтра, сину 15. І у мене ще є якась надія не передати їм в спадок війну. Але, звісно, з кожним роком ця надія все менше і менше. Я розумію, що розгрібання авгієвих ставень, які залишаються після війни, воно все ж таки ляже дуже сильно на вас.
4: Але ми дорослі. І навіть твої діти теж.
3: Да, тим не менше, знаєш, в моєму поколінні, мабуть, дуже багато хто до останнього чіпляється за думку про те, що після війни все буде, як було. Це дуже важко прийняти, що як було, не буде більше ніколи. Тому що, мені здається, в цій фразі десь зашита якесь налаштування, що буде гірше. Ну, ти ж порівнюєш.
4: Буде точно не легше.
3: Буде не легше, але не означає, що буде гірше. Тому що, коли ти почала розповідати про своє дитинство і про Крим до 14-го року, я одночасно з усіма теплими спогадами, я згадувала інше. Я згадувала, наприклад, те, що йдучи на мітинги зараз, те, що ти маєш з Криму, з кримського контексту, очікування, що зараз хтось вискочить з дубінками і з перцевим балончиком і ще з чимось, воно в мого покоління є не тому, що ми знаємо ФСБ і кримський ОМОН, а тому, що ми знаємо Беркут. І там корупційні скандали, які гучно йдуть зараз, вони насправді і близько не підходять до того корупційного просто провалля, яке було тоді, коли дорослішала я. Може, медіа просто менше мали можливість про це говорити. І в цілому антикорупційних органів не було. Водночас бажання щось робити і змінювати, і розвивати, і рухати країну вперед зберігається, воно передається у спадок. Мені здається, що це не просто надзвичайно важливо, це якась така ключова річ, яка дозволить вижити всі ідеї, всі конструкції, всі цінності цієї держави. Тому Дуже дякую тобі, що ти погодилась прийти поговорити про все це.
2: Чікен Київ.
3: Я от останнє все ж таки питання поставлю. Знаєш, ми почали з того, що ти сказала, що надзвичайно серйозна і відповідальна місія, та от передати там якісь речі у спадок від тих, хто дуже довго в цьому двіжі, до тих, хто молодше. Ми говорили про дуже серйозні речі. Ти живеш і працюєш в дуже серйозних речах, але тобі 24.
4: 23.
3: 23. Чи не забагато серйозного? От як ти відчуваєш? Ти іноді про це думаєш?
4: Думаю. І думала нещодавно, що, може, мені хочеться там на якусь тусовку, а я, у мене дедлайни. Але, ну, треба, напевно, для себе зробити вибір. Або я доросла і займаюся дорослими речами, і те, про що ми говорили зараз, є, ну, має сенс. Або я дитина, яка, ну, не готова брати цю відповідальність. І, мабуть, ну, я свій вибір зробила. Я не проти абсолютно, що якісь діти мого віку, люди молоді мого віку, вони займаються нормальними, ну, наскільки це можливо, молодими речами. Ходять там в клубешники і вчаться. Для них там семінар чи екзамен – це чи не найстрашніша річ. Ну, от у мене в групі є такі… Вони як спитають, думаю, господи, ну, тільки завтрашній семінар мене турбує більше за все. Ну, коротше, тут обстріл, не знаю, що ще. Але як є і… Я про це не так давно, насправді, може, десь минулого тижня думала. Ну, і прийняла для себе таке усвідомлене вже старшеське рішення.
3: Доведеться відтусити колись. Доведеться, я так відчуваю. Тому що всі ці непрожиті молоді роки, вони нікуди не дінуться. Ну, тобто вони десь залишаться. Дякую за цю розмову.
4: Дякую тобі.
2: Чікен Київ.
3: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили з Ярославою Семенцовою. А цей проект реалізується в межах «Віднова Лаб 2026» програми, створеної Коміт ГГМБХ за підтримки Роберт Бош Штіфтунг та Марія Енткур Доля Штіфтунг. До наступних випусків слухайте, думайте, дійте.
1: «Чікен Київ»
2: – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
5: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри, як десь під Ростовом, у Краснодарському краї чи на нафтобазах окупованого Криму яскраво палає черговий завод з густим чорним димом до неба, ми щиро радіємо. Для нас це красива бавовна, мінус логістика ворога і черговий крок до перемоги. Суха військова математика. Дрон прилетів, армія Росії втратила паливо. Ну, побідкаються у своєму міннападу, зафіксують збитки і привезуть нові цистерни десь із Сибіру.
1: Пані Троян на Громадському радіо.
5: Але якщо ви думаєте, що наслідки цих точних ударів обмежуються лише військовими складами, а кремлівська машина просто мовчки зазнає збитків, ви не знаєте усієї картини. Росія навчилася перекладати ціну своєї палаючої інфраструктури на найменш захищених, на людей у заручниках на тимчасово окупованих територіях України. Вітаю, мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми детально з конкретними цифрами, географічними назвами, фактами та скаргами з реальних окупаційних часів розберемо, як нищення російських НПЗ та логістичних вузлів відгукнулося у щоденному житті мешканців Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Ми проїдемося містами і селами, зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через дефіцит палива окупанти влаштували людям транспортний колапс, спровокували гуманітарну кризу з ліками і продуктами, а банальне мародерство паливних ресурсів прикрили звичайними казками про так звані підступи київського режиму.
1: Пані Троян на Громадському радіо.
5: Коли українські безпілотники виводять із ладу чергову нафтобазу чи залізничний вузол, у російського командування виникає жорсткий критичний дефіцит. І перед ними постає просте запитання, кому спершу віддати паливо? Танками і бронетранспортерам на передовій? Військовим вантажівкам зі снарядами? Чи цивільним заправкам у захоплених містах, де люди просто намагаються вижити? Відповідь для путінської системи очевидна. Українське населення в окупації – це ресурс. Ресурс другого сорту, видатковий матеріал, комфортом якого можна знехтувати в першу ж секунду. Тому на окупованих територіях запускається проста, але абсолютно грабіжницька схема. Усе паливо, яке дивом доїжджає бензовозами через підірвані логістичні шляхи, моментально конфіскується для армії РФ. Але ж визнати на камери, що так звана спецоперація йде настільки за планом, що в містах немає бензину, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – паливну сегрегацію. Згадайте радянські часи. Тоді для партійної номенклатури існували спецрозподільники, закриті магазини і спецпайки, поки звичайні люди роками стояли у чергах за дефіцитними товарами. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. На заправках Донецька, Маріуполя, Мелітополя бензин та дизель просто зникли з вільного відкритого продажу. Хочеш заправити власну машину, щоб відвести стареньку матір до лікарні чи поїхати в сусіднє село по воду? Зась, паливо на АЗС видають виключно за окупаційними посвідченнями, спеціальними так званими військовими талонами або для машини з символікою окупантів. Звичайно,

0: Ремонтні машини водоканалів та навіть карети швидкої допомоги. У тому ж Сєвєродонецьку, Лисичанську чи Попасній побутові відходи не вивозяться місяцями. Окупаційна адміністрація просто не виділяє ліміти бензину для комунальної техніки, бо кожен літр солярки на вагу золота для військових паливозаправників під Бахмутом чи Креміною. Міста перетворюються на антисанітарні зони, де влітку стоїть жахливий сморід, а взимку замерзають залишки водопровідних труб, які нікому ремонтувати. Але найстрашніший наслідок цього дефіциту – це стрімке, неконтрольоване зростання цін. Оскільки доставка будь-яких товарів з території Росії тепер ускладнена через паніку серед російських логістичних компаній, приватні водії банально відмовляються їхати на окуповані території під загрозою потрапити під удар наших дронів або ракет. І вартість доставки, відповідно, зросла в рази. І за цей страх російських водіїв, за ці палаючі нафтобази платить звичайний українець в окупації. Ціни на продукти першої потреби, свіжі овочі, дитяче харчування та елементарні ліки в аптеках Маріуполя, Бердянська чи Генічеська злетіли до космічних висот. Російська пропаганда заспокоює, це тимчасові логістичні труднощі, спричинені ремонтом доріг. Але реальність інша – це свідоме, тихе грабування людей, у яких забирають останнє заощадження просто за право купити хліб.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Рушимо далі на південь, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Тут ситуація виглядає ще дикішою та середньовічнішою. Після того, як ключові логістичні вузли та залізничні станції окупантів опинилися під постійним вогневим контролем Збройних сил України, кожна залізнична цистерна з паливом стала для росіян дефіцитним скарбом. І знаєте, що вигадали військові комендатури разом із колаборантами? Вони вирішили компенсувати свої втрати коштом місцевих фермерів. Південь України – це аграрний край. І зараз, коли триває гарячий сезон сільськогосподарських робіт, для місцевих фермерів дизельне паливо – це питання виживання. Це єдина можливість зібрати хоч якийсь врожай, обробити землю і прогодувати власні родини і односельців. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники ФСБ Росії спільно з так званою військовою поліцією почали влаштовувати регулярні рейди по приватних фермерських господарствах Бердянського, Мелітопольського та Каховського районів. Вони приходять на склади, оголошують усі запаси солярки так званим стратегічним ресурсом для потреб оборони Росії і просто викачують її з резервуарів до останньої краплі. Фермерам, які намагаються показати документи чи бодай якось протестувати, погрожують негайним підвалом, конфіскацією техніки або звинувачують у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста як двері. Якщо ти ховаєш дизель від російського танка, значить ти ворог Кремля. Як наслідок, сотні гектарів родючої землі залишаються необробленими, техніка стоїть без діла, а дрібні господарства опиняються на межі повного банкрутства. Окупанти просто випалюють аграрний сектор регіону, залишаючи людей без засобів до існування та штовхаючи їх до штучного голоду.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Ще один страшний удар, якого завдала ця паливна криза – це повна, глуха ізоляція людей в окупації, особливо в сільській місцевості. Оскільки громадський транспорт у багатьох районах або повністю скасований, або ходить раз на тиждень, жителі віддалених сіл опинилися у справжній пастці. Приватні перевізники, які раніше хоч якось возили людей між селами та великими містами, або закрили свій бізнес через неможливість купити бензин, або підняли ціни так, що звичайна поїздка за пенсію чи до лікаря перетворилася на недосяжну розкіш. У багатьох селах Херсонщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони кооперуються будинками, зливають залишки бензину в бензопил старих радянських мопедів чи газонокосарок, щоб заправити бодай одну вцілілу автівку на все село і відправити когось одного до районного центру по хліб та ліки для немовлят і старих. Окупаційна влада бачить цю катастрофу. Але замість допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес. Колаборанти з місцевих так званих міністерств разом із російськими військовими почали нелегально перепродавати те саме паливо, яке вони вкрали у фермерів або списали як так звані військові втрати на чорному ринку за потрійними тарифами. Вони

0: заробляють мільйони на біді та безвиході людей, яких самі ж позбавили елементарних умов для існування. За будь-яку спробу зняти чергу на заправці чи викласти у мережу обурення через відсутність ліків, людей викликають на так звані профілактичні бесіди до НДБ. Традиційний чекіський фокус. Якщо в аптеці немає ліків, а в автобусі немає бензину, винна так звана українська ДРГ, яка підірвала нафтобазу. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить ти сам є частиною цієї ДРГ. Російська комунальна та соціальна політика в окупації проста. Або ти мовчки терпиш, голодуєш і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекає тюрма за дискредитацію російської влади. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та генерали, які керують цим паливним пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них паливо, звинуватимо в усьому українські дрони, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що це київський режим позбавляє їх хліба. І українці слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про зруйновані життя і побіжать дякувати Путіну. Але цей план із тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний дефіцит, паливний терор та гуманітарну кризу, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
1: Пані Троян на Громадському радіо.
0: Люди не вірять телевізору, бо вони бачать порожні заправки і закриті аптеки. Навіть під загрозою арештів та катувань вони залишаються очима та вухами української армії. Вони таємно, передаючи інформацію через перевірені канали і закриті чат-боти, фіксують, куди саме окупанти переміщують уцілілі паливозаправники, де вони намагаються сховати мобільні цистерни на залізничних станціях, які саме цивільні об'єкти чи занедбані заводи використовують для зберігання армійського дизеля. Ці короткі повідомлення, ці зняті на кілька секунд з-під поли фотографії – це теж точні удари по ворогу. Жителі в окупації діляться один з одним останніми літрами бензину. Підвозять старих сусідів до лікарень і пошепки на звичайних кухнях за зачиненими вікнами обговорюють кожен новий приліт по російських тилах, щиро радіючи кожній новій бавовні. Бо вони точно знають, кожен палаючий російський НПЗ, попри всі тимчасові труднощі, це мінус один танк, який не зможе стріляти по українських позиціях. І це на один крок ближче день, коли над їхніми містами знову підніметься український прапор. Дякую, що додивилися до кінця. Тема складна, економічно і побутово болюча, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за красивими звітами ховається звичайне мародерство. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про таку цинічну окупаційну паливну політику, і також напишіть, про що б ви хотіли почути у наступних випусках.
1: Пані Троян.
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на Громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Що з економікою?
2: За підтримки Приватбанку.
3: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
4: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І сьогодні про питання фінансового моніторингу, політично значущих осіб, СЕПу та інші важливі і цікаві питання говоритимемо з Ольгою Василевською-Смаглюк, народною депутаткою, заступницею голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Ольго, вітаю вас.
5: Вітаю.
3: Ольга, я хочу почати з простого, з бази. Коли людина отримує гроші на картку або переказує їх, в який момент банк включає фінмоніторинг? Що це таке? Що саме починає перевіряти банк? І для чого нам взагалі потрібен фінмоніторинг? Чому держава лізе в наші транзакції?
5: Якщо у банка вже є ділові стосунки з тою чи іншою особою, то банк не робить додаткових перевірок, якщо операції характерні для тої чи іншої особи. Ну, наприклад, вона там щомісяця отримує 10 тисяч гривень, а витрачає 5. Але якщо раптом ця людина починає виконувати ті операції, які для неї не характерні, наприклад, витрачає 10, залізає в ліміти, або починає, що більш, мабуть, релевантно для ситуації фінмону, отримувати кошти від не пов'язаних з нею осіб. Або пропускати через себе. Тобто до неї зайшло 100 тисяч гривень при нормальному ліміті в 10, і одразу через 3 хвилини вийшло. Одразу включається фінансовий моніторинг, тому що людина починає здійснювати нетипову для неї фінансову операцію. От це дуже важливо. Загалом, для чого потрібен фінансовий моніторинг? Для того, щоб убезпечити громадян від використання їх в злочинних цілях. Ми можемо зараз з вами говорити відкрито, що іноді картки фізичних осіб використовуються для відмивання. Шляхом того, що за 300 гривень студент чи пенсіонер, чи людина необізнана в фінансовому секторі, надає доступ до свого банкінгу. І таким чином злочинні схеми починають включатися. Або, наприклад, фізична особа-підприємець реєструється, але не веде жодної господарської діяльності, а її рахунком ФОП користуються люди, які займаються відмиванням коштів. Взагалом, фінансовий моніторинг потрібен для того, щоб знизити і корупційні ризики, і ризики тіньової економіки, ухилення від сплати податків. І таким чином кожна особа, не знаючи базові фінансові правила, може стати жертвою отаких от злочинних схем. А це, окрім того, що і кримінальна відповідальність, ще і після цього може наступити період, коли людину виключать з усіх банківських обслуговувань, тому що вона буде вважатися неблагонадійною.
4: Крім таких дрібних транзакцій, нетипових для користувачів банків, чи є якийсь поріг, при якому фінмоніторинг стає обов'язковим для будь-яких великих операцій? І чи не виходить так, що інколи цей фінмоніторинг перетворюється з перевірки на там правдиве походження коштів, на якесь надмірне втручання в приватні справи і просто виштовхують користувачів банків в готівку чи в криптовалюту чи в щось подібне?
5: Виштовхують в готівку чи криптовалюту зазвичай, коли треба здешевити операцію, оскільки у нас, на жаль, через певну бездіяльність деяких народних депутатів досі не легалізовано віртуальні активи, дешевше проводити операції в віртуальних активах, бо вони не оподатковуються. Готівка з одного боку, завжди дешевше, а з іншого боку, це і інкасація, це і потрібно проводити ці операції в фізичній близькості контрагентів. От, ну, використовуються перестановки, так звані, але це вже інша окрема історія. Що стосується ризикових операцій, то в нас є порогові, допорогові операції, порогові до 400 тисяч гривень. В законопроекті про вступ України до єдиного європейського платіжного простору ми пропонуємо збільшити до 550 порогові операції, які, в яких банк зазвичай може ставити менше питань. Всі післяпорогові операції, вони потрапляють до Держфінмоніторингу, і там уже моніторяться на походження коштів, на можливу ризиковість, на контрагентів дивляться і так далі. От, про виштовхування людей, ставлячи їм додаткові запитання, мова, як на мене, не йде через ті прості причини, що якщо порогові операції є такими, що характерні для тої чи іншої особи, ніхто про них не питає. Але є й різні моделі, всі використовуються в різних банківських і небанківських фінансових установах, які і навіть допорогові фінансові операції можуть вважатися ризиковими. Це вже використовується професійне судження банків. Банки мають різні ризикопетити, хто може провести через себе мільйон гривень, а потім пояснювати регулятору Національному банку, чому він здійснив цю операцію, чому він вважає її легальною. А хтось від цих операцій відмежовується, тому що розуміє, що якщо це дійсно нелегальні кошти, то регулятор може вжити заходів у вигляді дуже великих штрафів. Основна ідея штрафів і заходів впливу на загалом у сфері фінансового моніторингу – це зробити легалізацію коштів настільки дорогою, щоб це не було інструментом в нашій державі. Тобто, якщо ти переказуєш 5 тисяч гривень, а потім заплатиш штрафів 500 тисяч гривень, ти багато разів подумаєш, чи воно тобі потрібно.
3: Хочу ще більше зосередитись на цьому. Чому виходить так, що фінмоніторинг іноді зупиняє невеликі обсяги, а може не помітити великих корупційних чи шахрайських схем, яких реформ тут може бракувати, окрім того, що ви назвали більших штрафів?
4: Не помітити або інколи спеціально пропустити.
5: У кожного банку є свої ризикопетити. Якщо він вважає, що він готовий відповісти потім перед регулятором, пройти перевірки, відповідати перед правоохоронними органами, він теоретично може здійснити ризикову операцію, за якою можуть ховатися нелегальні кошти. Але ми маємо розуміти, що банк не поліція і не правоохоронний слідчий орган. Якщо банку приносять документи, то це є підтвердженням. Банк не може перевірити автентичність цих документів і дуже часто підсовують підробки. І тут питання в тому, що основна архітектура побудована так, що не тільки банк є відповідальним за можливість відмивання коштів. Будь-який здоровий банк, який цінує свою ліцензію, не хоче стати інструментом легалізації. І він розуміє наслідки, які від цього можуть бути. І іміджеві, як ми бачили в скандалах, і так далі. Тому автентичність документів, які приносять, і так далі, це вже правоохоронні органи можуть дослідити. Будь-яка операція, яка є позапороговою, вона все одно потрапляє в Держфінмоніторинг, і там вже дивиться Держфінмоніторинг, чи відправляти в правоохоронні органи, чи не відправляти. Система побудована так, що на кожному етапі хтось може щось запідозрити. Тому в результаті, от ми бачимо от цю ситуацію по всьому світу, навіть через 10-20 років до зловмисника, який хотів відмити кошти, і для тих його пособників у вигляді банківського співробітника, уповноваженої особи фінансового моніторингу державного, і до будь-кого можуть прийти і запитати, а навіщо ви тут відмивали? От, тому це, знаєте, немає строку давності у таких справ. У всьому світі і в Україні теж.
4: Крім банків, ще є такий орган, який називається Державна служба з фінансового моніторингу, і в парламенті зареєстрований проєкт звернення до Кабінету міністрів щодо відсторонення його голови Філіпа Проніна. Частина нардепів навіть вимагає його звільнення. Як ви оцінюєте роботу пана Проніна? Чи підтримуєте ви його відсторонення чи звільнення? І взагалі в чому там виникають суперечки і проблеми?
5: Голова Державної служби фінансового моніторингу був призначений 2 чи 2,5 роки тому, без жодного конкурсу. Він на той момент був керівником Полтавської обласної адміністрації. До Держфінмоніторингу він мав дуже опосередкований стосунок дуже багато років тому. Він працював в Держфінмоні, потім перейшов в АРМУ, потім відбулося ряд скандалів, пам'ятаєте, пов'язаних з державними закупівлями на оборонний сектор. Тому довіри до цієї особи небагато, в тому числі і у мене. Я не є адептом цієї постанови, я вважаю, що Кабінет міністрів має знайти собі політичну волю і силу цю особу або відправити на конкурс, або призначити загалом новий конкурс і ухвалити це політичне рішення. Чому я так вважаю? Він досить закритий, не бере участь в жодних дискусіях. Ми, до речі, з ML-хабом зараз створили певний подкаст, про якраз присвячений фінмоніторингу. Я досі не почула його ні згоди, ні не згоди з участю в цьому. Фінансовий моніторинг потребує дискусії. Її з боку Держфінмону немає взагалі. Що стосується того, чи можна на Держфінмон зараз повісити всі корупційні скандали? Ні, не можна. Держфінмон – це дуже закрита структура, це фінансова розвідка. Ми не знаємо, які матеріали вони відправляють в правоохоронні органи, які ні. З тої національної оцінки ризиків, яка була ухвалена, до речі, зовсім нещодавно, де проводився аналіз з 22 по 24 рік по всім ризикам відмивання, які є в країні, Держфінмон з цією вправою справився непогано, але затягнули на рік загалом ухвалення національної оцінки ризиків. Національна оцінка ризиків – це база для 6-го раунду взаємної оцінки Манівола, яка має бути в нашій державі в 27-му році, але за останніми даними відкладена через воєнний стан. Через оцю недосконалість загалом всієї системи і Держфінмону в тому числі, ми можемо потрапити в сірий список ФАТФ, як країна, яка не справляється з ризиками відмивання коштів. В умовах війни це дуже велика загроза. Це втрата довіри інвесторів. Ну і загалом, сірий список ФАТФ, ну, ми добиваємося, щоб Росію туди включили, а можемо, не дай Бог, потрапити самі.
4: А в мене ще таке тоді питання, чи можна сказати, що в цілому система фінмоніторингу в Україні, вона ширша за конкретну державну службу, конкретну особу, яка керує цією службою, і треба розділяти якби довіру до інституції і до тих процесів, які вибудовані, навіть якщо є якісь проблеми в конкретній структурі, це не означає, що нам фінмоніторинг не потрібен взагалі?
5: Ви знаєте, сказати, що є проблеми в Держфінмоніторингу, саме в їх операційній діяльності, я не можу, бо мені про це невідомо. Фінансова розвідка – закрита структура. Але Фінмон побудований як цілий великий ланцюг. У нас є суб'єкти первинного фінансового моніторингу – це банки, не банківські фінансові установи, це визначені нефінансові установи та професії, такі як нотаріуси, ріелтори, адвокати, торговці, лакшері, товарами, предметами мистецтва і так далі. От там, де Мін'юст регулятор, тут я бачу зараз основну проблему. Жоден ріелтор, на моїй пам'яті, не спитав про походження коштів на придбання житла. Звідси ми маємо цілий пласт проблем, коли там судді, прокурори, депутати на те, що оформлюють маєтки і так далі. Великий пласт. Віртуальні активи. Там є свій, має бути свій регулятор, він досі не визначений завдяки в лапках багатьом народним депутатам, які не можуть ухвалити профільний закон. От далі гральний бізнес. Широке поле для відмивання коштів. Як регулюється фінансовий моніторинг в гральному бізнесі? Аж ніяк. І тут питання до Мінфіну. Разом з Мінцифри. Що стосується банків, небанківських фінансових установ, де регулятор Нацбанк, там досить добре все працює. Да, є перекоси, але не критикують тих, хто не працює. 1,5 мільярда гривень штрафів наклав Національний банк на свої піднаглядні структури за недотримання закону про протидію легалізації коштів. Це з моменту ухвалення закону в 2020 році. Це багато. Розуміючи, що такі штрафи великі будуть, банки почали і інші фінансові установи почали оглядатися на відповідальність, яка їх чекає за порушення. От далі Держфінмон отримує інформацію абсолютно з усіх цих перерахованих мною суб'єктів первинного фінансового моніторингу про транзакційну діяльність. І далі вже правоохоронці. Комусь передають репорти, комусь не передають. От це велика робота. Але правоохоронцям, як показали антикорупційні розслідування, не завжди і потрібні дані Держфінмону. Вони і самі добре справляються. І далі вже прокурори, судді ухвалюють рішення, винна людина в відмиванні чи не винна, треба конфіскувати незаконно набуте чи не треба. І тут ми маємо найбільшу проблему. З 2 мільярдів коштів, які правоохоронна система ідентифікує як легалізовані, конфісковано дохід держави лише щось 5 мільйонів чи 8 мільйонів. Це 0,2% від усіх кримінальних проваджень. Це дуже мало. І потрібно навчати кожну ланку окремо, освічувати людей, наскільки це важливо, тому що сіра економіка, чорна економіка, всі ці злочинні схеми, вони забирають кошти з кишень наших громадян. І кожен суддя, прокурор і всі, хто є останньою інстанцією, мають розуміти, що від їхнього рішення залежить те, як далі все суспільство буде реагувати на оці правопорушення. Тому що відмивання – це похідна від корупції. І чим краще суспільство буде обізнано і кожна ланка не захоче стати інструментом відмивання, тим більше грошей залишиться в нашій державі. Про це має знати кожен.
3: Давайте перейдемо до теми і історії з ПЕП, політично значущими особами. Цей статус в українських реаліях, іноді так можна сказати, і Тавро отримують довічно чинні та колишні держпосадовці. І хочу почати з того, навіщо цей статус існує, а також одразу, можливо, забігти наперед, в закон про оподаткування цифрових платформ перед другим читанням потрапили зміни щодо ПЕП. Що саме туди вписали і хто був автором цих правок?
5: Загалом політично значуща особа – це окрема категорія для фінансового моніторингу. Чому? Тому що політична значуща особа, коли б вона не займала ту чи іншу посаду, вона може мати доступ до бюджетних коштів, може мати зв'язки, які використовувати у власних інтересах і так далі. Тому загалом ФАТФ розглядає ПЕПів як окрему категорію громадян, яка має ширший доступ до коштів, які можуть стати предметом корупційних діянь і потім легалізації. Тому пожиттєвий статус ПЕПа потрібен фінансовій системі для того, щоб ідентифікувати цю можливу загрозу. Політично значущі особи в нас немає загалом в законі статус пожиттєвий. Є особи, які займають або займали визначні публічні якісь посади. І особи, пов'язані з ними, про них не варто забувати. Загалом у нас політично значущих осіб і осіб, пов'язаних з ним, 150 тисяч на даний момент. І в 2020 році, коли ми ухвалили закон, що це не протягом 3 років після завершення посади, як було раніше, а особи, які займають або займали, тоді почалися ці качелі, тому що банки, інші установи, відповідальні за фінансовий моніторинг, не знали, як оцих займали колись, 20 років тому, як їх взагалі обслуговувати. І ризик-орієнтований підхід, який ми тільки почали тоді 5-6 років тому використовувати, це таке, знаєте, не константа, це філософське питання, ризик-орієнтований підхід має застосовуватись, тому що якщо ПЕП, наприклад, отримував зарплату, потім перестав її отримувати, інших доходів немає. І тут мільйон, два, три, чи повз нього починають проходити, ну, виникають запитання. Тому...
3: Але, Пепе... наскільки ми пам'ятаємо, мільйон, два, три може до всіх виникнути запитання, так, не так. тільки до ПЕПів.
5: Так, абсолютно. Нетипові операції. Оце основне, основний маячок. І тут ПЕПи почали боротися за свої права, скажімо так. Влаштували цілу профспілку, де почали казати, ми не хочемо проходити там щопівроку верифікацію, ідентифікацію, надсилати якісь там документи, додаткові про походження коштів. От у нас є декларація, тут ми вписали 3 мільйони готівки, і декларація з 3 мільйонами доларів готівки є підтвердженням походження моїх коштів. Ну ні, дорогі друзі, так не буде. І в 23-му році відкатала цей статус назад до 3 років. Що відбулося? І Єврокомісія, і всі, хто відповідав за реформу протидії легалізації коштів з наших міжнародних партнерів, вони відчули себе обманутими. І сказали, ми вам дали там допомоги за цей закон 361 на 600 мільйонів доларів. Ми вам те, у вас євроінтеграція, а ви от нас обманули, ми припиняємо допомагати Україні. І нам довелося, що цю норму відкатувати назад на пожиттєвий цей статус. Зараз знову ми робимо цілий законопроект заручником в інтересах ПЕПів. Вставляємо в цифрові платформи знову норму про те, що через 12 місяців після завершення своїх повноважень ПЕПи вже не підлягають посиленому фінансовому моніторингу. Так не буде. Посилений фінансовий моніторинг виникає тоді, коли, застосовуючи ризикоорієнтований підхід, особа уповноваження на фінансовий моніторинг розуміє, що особа здійснює нетипові операції, продовжує мати якийсь вплив на підряди державні і так далі. Але давайте подивимося на цифри. Я вважаю питання ПЕПів дуже роздутим. Чому? Тому що з 50 тисяч ПЕПів, які в нас були на момент ухвалення, їх стало 150 тисяч. І лише 30% із них, замість 68%, зараз є з підвищеним ризиком. Тобто у нас є 30, плюс-мінус там високого ризику 30%, 30 чимось середнього ризику і 28% низького ризику. Це нормальний баланс. Якщо ми подивимося на кількість відмов у проведенні операції ПЕПом, то вона загалом не витримує оцих всіх маніпулятивних дописів в соцмережах. Тому що на 150 тисяч ПЕПів і осіб, пов'язаних з ними, є лише 3-4 відмови у встановленні ділових відносин. Це менше 0%. І приблизно 300 відмов у проведенні операцій. Це дуже мало на ту кількість операцій, які загалом проводять ПЕПи. А якщо я ще вам розкажу, куди вони проводять ці операції, скільки з них з готівкою, і який об'єм коштів відправляється ПЕПами зараз за кордон, то це буде ще одна з нас з вами окремо записана передача. Тому що я про це все думаю? Думаю я наступне, що є люди, які бажають легалізуватись, в тому числі і за кордоном, і свято вірять, що якщо з них цей статус публічно значущої особи буде знято в Україні, то автоматично він зніметься за кордоном. Це неправда. Іноземна публічна особа піддається ще більшому, глибшому моніторингу, як у нас в країні, для там іноземних послів, голів дипломатичних місій, міжнародних організацій, так і за кордоном наші ПЕПи ще більше і глибше будуть досліджені банками в тих країнах, в яких вони зараз перебувають. І вони хочуть кошти, які вони набули тут, можливо, не зовсім законно, легалізувати там і вивести ці кошти за кордон. От в цьому і вся складність. І зараз, маніпулюючи з тим, що у нас ПЕПи – жертви репресій, ну, вибачте, не смішіть мої тапки. Тому що всьому українському народу проблеми ПЕПи взагалі не болять. І ще одне. Коли ми кажемо, що статус публічно значущої особи убив у нас державну службу, давайте згадаємо про те, що посли у нас мають такий статус. Голови державних підприємств, директори, члени наглядових рад. Ви колись бачите, бачили убитих членів наглядових рад зарплатами там більше мільйона? От я, чесно, не бачила. Черга стоїть з цих людей, щоб стати ПЕПами, очолити якесь підприємство, отримувати там нормальну зарплату, нормальну кінську в умовах сьогодення. От не бачила. Тому говорити про те, що це убиває держслужбу, ні, не убиває. Кримінальні провадження убивають держслужбу, але ну не крадіть. А те, що ви хочете стати на потоки нашого бюджету, розпоряджатися мільярдами і приймати рішення не завжди на користь держави, і при цьому не нести за це жодної відповідальності, то вибачте, будь ласка, це не мої проблеми.
4: Ви тут дуже добре підсвітили питання, чому ми взагалі говоримо про ПЕПів. Бо дійсно більшості, переважної більшості українців це не стосується. Вони не ПЕПи. Але ПЕПи водночас це і керівники держпідприємств, висококваліфіковані державні посадовці, які роблять дуже важливу роботу. І особливо в умовах війни мати якісне державне управління – це дуже важливо. І от ми коли дивимось, ми можемо дивитися на якісь об'єктивні показники, які ви назвали, і що там нема проблем, грубо кажучи. Але водночас є суб'єктивне сприйняття, і люди, коли якісь професіонали, технократи, які зважують іти їм чи не йти, в деяких випадках дійсно стоїть черга, в деяких випадках складно знайти людей, в тому числі, бо суб'єктивно їм здається, що я стану ПЕПом, це буде дуже і дуже неприємно для мене. Тому важливо про це говорити, тому ми про це говоримо. Тому, на ваш погляд, чи дійсно працює зараз ризик-орієнтований саме підхід? Як я це бачу? Я банк. До мене приходить два ПЕПа. Один з них, там, він звільнився 2 місяці тому, зберігає якісь ділові контакти. На мою думку, я б йому дав високий ризик. Є другий ПЕП, який вже декілька років не працює, який, може, там, вже пенсіонер, живе на пенсію, якісь свої заощадження. Йому не має бути взагалі, на мою думку, якихось перевірок. Чи працює зараз у нас це так, щоб люди не боялися ставати ПЕПами?
5: Максиме, ви знаєте, тут у кожного банку є свій ризик-апетит. Хтось прийме особу, яка звільнилася 2 місяці тому, можливо, зберігає певні контакти, але у якої абсолютно чиста біографія перед банком. Тобто він отримував зарплату, можливо, якісь дивіденди, можливо, якісь дружини є підприємство. Це ніхто ж не забороняє цього. От. І банк уже визначив, що у нього там середній чи низький ризик. І він може його взяти в обслуговування. А є, наприклад, як ви сказали, там 20 років відслужив в державі назад і вже вирощує городину. От умовно. Але вирощує він городину і в об'ємах дуже великих, наприклад, да, є ФОПом, умовно, от, і торгує на базарі, да, за готівку і не використовує РРО. Ну, високий в нього ризик, чи середній, чи низький?
4: Політичний ризик низький, мені здається.
5: Політичний ризик низький, але як у фіз особи, яка, можливо, ні звідкись отримує мільйон гривень, а через 3 місяці звідки ще прийшли кошти, ну, ми можемо зараз вигадувати і вигадувати, да? В нього може бути середній ризик. І кожен банк вправі, як комерційна організація, ухвалити рішення, буде він його обслуговувати чи ні. У ПЕПів є проблема, і треба бути до кінця відвертою, я буду, що банк іноді не може прийняти рішення, хоче він цей ризик, апетит свій підвищити чи ні. І він веде ПЕПа по великому колу. Принесіть довідку про доходи, принесіть довідку про право власності, принесіть там договір купівлі-продажу нерухомого майна 30 років назад, там є. Це робиться для того, щоб і не відмовляти, і не онбордити цього клієнта, тобто не може банк визначитись, але і не хоче псувати статистику відмов. Це є дійсно проблема, і вона зараз вирішується Національним банком у вигляді надання роз'яснень комерційним фінансовим установам, як їм діяти. Тобто, якщо і, до речі, це регламентовано нашим законом, там написано, що банківська установа повинна надати пояснення, чому вона не бере, не онбордить, затягує час, і це має бути невідкладно. Окрім цього, Національний банк проводить щомісячні зустрічі з банками, де вони обговорюють різні кейси, малюють схеми, наприклад, як у заставах це відбувається. По заставам був шалений шквал скандалів. хтось не міг внести заставу, а хтось зміг, да, і це кошти якихось невідомих ФОПів, які там десь наколядували з дропів. От. Банківські установи жаліються, що приходять, наприклад, звозять автобуси. Мені це нагадало вибори періоду Януковича. Звозять автобусами громадян з мішками готівки до 400 тисяч, наприклад, 399. Підходить ця людина в касу, вишикується черга, і касири запитує, чому вносити заставу саме за ту чи іншу особу. Він каже, мене попросили. Закривається каса, це іде, не зміг внести заставу. Мене попросили, це не пояснення, це не є зв'язок з особою, за яку ти вносиш заставу. Ти просто як здрасті прийшов і приніс 399, бо це до порогова праця. Відмовлено. Другий підходить, в нього там 399-999. Чому саме така сума внесення застави? Тому що це допорогово. Відмовлено. Ну, це не є пояснення мотивації людини, чому, за яку ти вносиш заставу. Може бути, це моя державницька позиція, я вважаю, там, що людину заарештовано там, несправедливо. Там. Чи я її сусідка, чи я хрестила її дитину. Оце пояснення в зв'язок з тою чи іншою.
4: Не підказуйте, що не
5: зараз. Ну, це, ви знаєте, це треба розуміти для того, щоб внести якусь культуру. От, нове віяння в внесенні застав сьогодні, прям мені розказали, дуже цікаво, ділюсь. У багатьох людей, в яких є там гроші, високі зарплати чи інші доходи по бізнесу, їм відкривають банки кредитні ліміти на платіжних картках. В когось 500 тисяч гривень, в когось 200. Ця людина вже має історію стосунки з тою чи іншою банківською установою. Банк їй довіряє. Він їй відкриває цей ліміт згідно її там репутації в банку. І людина приходить і каже, я хочу з кредитної цієї лінії, яку ви мені відкрили на моїй платіжній картці, внести там заставу. І переказує на рахунок ВАКС там до 500 тисяч гривень, ну, бере кредит, по суті, в банку на внесення застави. Ця застава проходить, тому що це вже не фінмон, а це вже усталені стосунки з банком, і банку не треба перевіряти свої ж кошти, які він дає в кредит. І то банк ще й на процентах заробляє за ці застави. Це нормальний механізм, як вийти з ситуації, коли в тебе є гроші в готівці, але підтвердження яких ти не можеш пояснити. Легше в кредитної лінії, будь ласка, на внеси заставу без проблем.
4: Але при цьому, якщо я не помиляюся, в кейсі з Іриною Мудрою її адвокати скаржаться, що не пропускають взагалі будь-які платежі на застави, навіть які потенційно можуть пройти фінмоніторинг, бо нібито є якесь там роз'яснення або вказівка не пропускати взагалі такі платежі.
5: Деякі банки, за моїми даними, їх 29 з 59 банківських установ в Україні, вирішили не брати участь в заставі. Угу. Це їхнє право, як комерційних установ, не брати участь в тих чи інших видах операцій. Як, наприклад, одні банки відмовляються від того, щоб проводити платежі за гральний бізнес. Це нормально, це їх ризик апетиту. Вони хочуть тільки давати там кредити сільгоспвиробникам, чи займатися тільки експортно-імпортними операціями. Будь ласка. От, тому по кейсу Мудрою, можливо, були певні питання по заставам. І Національний банк відреагував на це, дав роз'яснення, що потрібно негайно пояснити, а не возити по цьому колу, чому не приймається та чи інша застава. Ці кейси обточуються так само, як і будь-які інші реформи в нашій країні. Але коли адвокати тої чи іншої особи починають вносити по 10 гривень, по-перше, Національний банк взагалі не бачить жодних операцій в прямому ефірі, немає кнопки чарівної у Національного банку, щоб щось там регулювати, а банк по ці 10 гривень блокує свідомо. Тому що якщо це застава, то будьте ласкаві, з 20 мільйонів хочете вносити по 10, так не буде. От, потрібно прийти в банк, поговорити з відповідальною особою і сказати, от у нас є такі документи про походження, такий-то зв'язок ми можемо довести і так далі. І в такій взаємодії зароджується істина. І загалом я би радила, у нас є декілька гарних профільних асоціацій, Національна асоціація банків України, АУБ, де є, в тому числі, беруть участь всі банки, приходити адвокатам і напряму спілкуватися з банком, з посередником у вигляді асоціації. Це відкритість діалогу, немає жодних схем і муток, і накруток, і це випрозорює всю систему. Наскільки я знаю, у Ірини Мудрої зараз не має бути питання з внесенням застави. У мене інше питання. 300 мільйонів гривень з долара. Стор не має запобіжного заходу, точніше, має у вигляді внесення застави, але він не арештований, не затриманий і так далі. Де застава? І людина, яка прагнула кошти завести у іноземній валюті прямо на рахунок ВАКС, у мене викликає питання. У ВАКСа немає рахунка в іноземній валюті. Всі застави проводяться в національній валюті, яка, нагадаю, є гривня. От, і отут було теж бажання кошти завести напряму на ВАКС для того, щоб, це моя версія, я не знаю, чи це відповідає дійсності, швидко розгрести питання з можливими претензіями антикорупційних органів і далі вивести ці кошти назад, бо вони вертаються назад в і не хотів долар, це знову-таки моя версія, щоб кошти залишалися в Україні, бо він їх потім не зможе вивести назад. Але я нагадую всім народним депутатам і всім, хто заповнює декларацію НАЗК. Те, що ви написали в декларації, що ви маєте готівкою, скільки б то не було грошей.
4: Або криптовалюти на стільки-то мільярдів.
5: Або криптовалюти, це теж дуже креативно, не є підтвердженням походження ваших оцих заощаджень. Всі ці кошти, які ви там записали, вам все одно рано чи пізно прийдеться доводити їх легальність і легітимність, і їхнє походження.
3: Я пропоную переходити до СЕПи. Давайте поговоримо, що це таке, чому називають СЕПа так званим фінансовим безвізом, і що це змінює для України, які там проблеми.
5: СЕПа – це закон, який дозволить нашим банкам вступити в єдиний європейський платіжний простір і максимально здешевити платежі для всіх українців, які живуть в Україні, які переказують кошти в Україну або з України в 41 іншу країну світу. Це дозволить за рік першої імплементації цієї реформи зекономити всім українцям, де б вони не були, до 10 мільярдів гривень. В середньому кожен українець, який регулярно здійснює платежі, зможе зекономити до 500 євро. А для бізнесу, це для фізусів, а для бізнесу це 3-4-5 тисяч євро економії в рік. Це дуже суттєва сума. В чому питання? Питання в тому, що Європейська платіжна рада має бути впевнена, що гроші, які йдуть з України або заходять в Україну, вони білі, пухнасті, невідмиті, не спрямовані на фінансування тероризму і інших злочинів. Для цього потрібно впевнитись нашим європейським партнерам, що в Україні створена оця вся гарна архітектура протидії легалізації коштів. І в тому числі створений реєстр банківських рахунків і сейфів фізосіб, тому що для юрисіб у нас цей реєстр створений. Наші антикорупційні правоохоронні органи і так мають доступ до інформації, де в кого який рахунок. Це не означає, що вони мають доступ до вмісту цих рахунків. Для того, щоб отримати доступ до вмісту, потрібно рішення суду. Але, відправляючи запити зараз в банки по тій чи іншій особи, банк надає інформацію. Так, в Іванова Івана Івановича є рахунок такий, то в такому-то банку. От, але, створивши цей реєстр, ми прискорюємо отримання цієї інформації 10 правоохоронним органам. Вони будуть мати прямий, безперешкодний, миттєвий доступ до цієї інформації. Але це убезпечить наших бабусь від того, що їхніми даними скористаються незаконно. Це убезпечить нас від того, що чиїмсь ФОПом скористаються і зроблять з когось дропа, хто взагалі не має розуміння, що це таке, і що він є інструментом можливого ухилення від сплати податків і незаконного обігу коштів. Тому, якщо коротко, це реформа, яка є абсолютно аналогічною, яка була реформа доступу до європейського роумінгу, коли ми зекономили дуже багато коштів. Це як вступ України в енергетичний простір, що ми мали 22 лютого в ніч вторгнення, чудом зробивши цю реформу. Це як отримання безвізу. Тобто ми можемо фінансово євроінтегруватися уже сьогодні, ухваливши закон 14327-д.
3: Тоді в чому проблема? Хто проти створення цього реєстру? І якщо частина депутатів вважає реєстр надмірним втручанням, то яка альтернатива? Що пропонують? І от цікаво, чи суперечка саме про спосіб виконання вимоги, чи взагалі про її виконання в цілому?
5: Ви знаєте, знаючи, що це дуже важлива реформа, яка принесе економію коштів нашим громадянам. Окрім цього, за планом Ukraine Facility дасть нам 4,5 мільярди євро. І є частина ЕДІПЕЛ Світового банку, що дасть нам на сьогоднішній день 0,8 мільярда доларів. Народні депутати почали маніпулювати і зробивши з цього законопроекту заручника для протягнення своїх інтересів. Для однієї політичної сили вони кажуть, що якщо ви вставите туди якраз конкурс на голову Держфінмона, ми проголосуємо. Але це не є предметом цього законопроекту. Ухвалюйте собі окремий. У нас і так там в цьому законопроекті є аудит Держфінмону за участю міжнародників. І на основі цього аудиту звільняєте кого завгодно.
3: Ну, та, питання про те, що в законопроекті справді потрібно для СЕПа, а що вставили як частину ширшої реформи українського фінмоніторингу. Загалом.
5: Все, що є в цьому законопроєкті, це екстракт того, що нам потрібно. І якщо ми не ухвалимо цей законопроєкт і не президент його не підпише до листопада.
3: А що саме в цьому законопроєкті справді потрібно для вступу в СЕПа? А що є ширшою реформою українського фінмоніторингу?
5: Насправді, все, що в цьому законі є, це обов'язково для того, щоб Україну як державу, а потім і кожну комерційну банківську установу прийняли в єдиний європейський платіжний простір. Нічого екстраординарного там немає. Там були навіть вимоги підвищити штрафи за невиконання антилегалізаційного законодавства. Вони і так зараз високі, і ми від цієї норми відмовились. Ми пішли на поступки також в питанні підвищення порогових операцій до 550 тисяч гривень. І там було ще ряд поступок, які ми здійснили. От, наприклад, Желізняку ми уступили в питанні аудиту міжнародників в Держфінмоні. От. Ну, ми не можемо виключити найбільш обов'язкові норми, тому що нас просто не приймуть в СЕПа. Там також до першого читання була така трошки деструктивна для приєднання до СЕПа норма, але яка дозволяла акумулювати голоси до першого читання про те, що реєстр банківських рахунків і сейфів фізосіб буде створено і доступ до нього буде надано правоохоронним органам за півроку до вступу України в ЄС. Але якщо ми хочемо вступити в єдиний європейський платіжний простір, цей реєстр вже має бути на момент вступу створений і доступ до нього наданий. Тому до другого читання ми, звісно, цю норму підкоригуємо, тому що якщо ми до середини листопада не вступимо в СЕПа, ми не вступимо вже до 29-го року і будемо переплачувати з власних кишень на платежах. Чому? Тому що в Європейському Союзі вступає в силу об'єднана ЕМЛ-директива і там настільки жорсткі умови будуть для банків в приєднанні до СЕПа, що ми просто не зможемо їх виконати. Тому процедура вступу в СЕПа виглядає наступним чином. Нам потрібно створити реєстри банківських рахунків сейфів, реєстр КБВ трастів, що дуже важливо, і нам потрібно створити в Україні інститут викривача у сфері протидії легалізації коштів. Тобто у нас є викривач корупції і буде ще викривач в сфері Фінмону. Це дуже важливо. Його захист правовий, його не можна буде звільнити з роботи, якщо він побачить злочинну схему і вчасно проінформує і так далі. Тобто нам треба цих людей захистити. І це максимально от все, що потрібно ухвалити. Далі, якщо СЕПА, тобто Європейська платіжна рада, бачить, що ми як держава відповідаємо вимогами, далі кожен банк окремо подає заявку до Європейської платіжної ради, і ця заявка розглядається окремо. На моменті 57 банків з 59 технічно готові подавати ці заявки. І всі ці 57 банків сидять, чекають, поки народні депутати ухвалять відповідне законодавство, бо вони вже готові стартувати.
4: Ви згадали про одну з передумов руху до СЕПА – створення реєстру рахунків і банківських сейфів. Виглядає так, що у нас часове вікно для прийняття все, от воно менше і менше, а це питання, яке суб'єктивно найбільш таке страшне для сприйняття. Чому цього не варто боятися і як громадяни зможуть бути впевненими, що не буде ніяких зловживань з цим реєстром?
5: Реєстр створюється не перший. Да? В Україні є дуже багато реєстрів, які зберігають персональні дані всіх громадян України. Тому, перш за все, кожен реєстр залишає дані про того, хто що запитував, і людина може дізнатися про те, хто в яких цілях інформацію з того чи іншого реєстру отримував. Далі, всі, хто заповнюють декларації НАЗК, і так декларують, де в них які рахунки і сейфи є. Третє, ми живемо в суспільстві, загалом в світі, де все випрозорюється. Світ стає прозорішим. Така є культура. Вже не буде такого, що якісь дії залишаються непомітними. Злочинні, я маю на увазі. Рано чи пізно все проявляється, виявляється, і відповідальність рано чи пізно досягається. Щоб цей реєстр убезпечити від зловживань, нам потрібно прийняти законодавство про захист персональних даних. І це є вимогою Європейського Союзу. Окрім цього, нам потрібно удосконалити режим банківської таємниці. У мене була розмова з Пишним.
4: Це голова Національного банку України.
5: Так, для ML-хабу і подкасту «Слідкуй за грошима». І він там каже про те, що цей законопроект про вступ до СЕПА ніяк не зачіпає банківську таємницю. Нам навпаки треба удосконалити механізм захисту банківської таємниці окремим законодавством, яке також є в вимогах Європейського Союзу. Тому всі про все всіх знають. Кожен слідчий може зателефонувати або Держфінмон, або в банк і так отримати інформацію протягом 3 хвилин. За рішенням суду він загалом ще й буде мати доступ до цих рахунків.

0: загалом випрозорювання всієї цієї історії з одного боку, а з іншого захист прав громадян в доступі до такої інформації має забезпечити нормальний збалансований підхід.
1: За липень-серпень 2026 року бюджет недоотримав більше 31 мільярда гривень запланованих податкових надходжень, ну, зокрема, через російські атаки по бізнесу. Чим це загрожує і чи бачите ви в комітеті резерви або ідеї для додаткових надходжень?
0: Ми в комітеті загалом системно працюємо з детінізацією економіки. У нас є група, де ми регулярно заслуховуємо і ДПС, і БЕБ, і митницю, і розбираємо ті чи інші кейси. Це і віз нелегальної техніки, і зараз, до речі, митниця гарно спрацювала, вони створили реєстр ІМІ телефонів, які завозяться в Україну. І ті телефони, які не є в реєстрі, ну, будьте ласкаві, поясніть, як ви сюди їх завезли. От, зараз дуже активно ми працюємо саме з тим, щоб випрозорити тіньовий сектор і нарешті змусити всіх працювати в єдиних правилах. Дійсно, білий бізнес і так дуже сильно страждає, бо під ударом, перш за все, це великі мережі магазинів і імпортери. Тому для того, щоб компенсувати цю недостачу, і я неодноразово про це говорила, і з прем'єр-міністром Корецьким, який, здається, мені дуже притомним, і з Марченко про те, що займіться міністром фінансів Марченко, для того, щоб нарешті створити національну стратегію протидії легалізації коштів, тому що корупція, уникнення оподаткування і так далі – це акумуляція незаконних коштів, які потім, ми ж не будемо їх під подушку солити чи під подушку їх ховати. Потім потрібно попрацювати зловмиснику над легалізацією цих коштів. А нам потрібно протидіяти легалізації незаконних коштів. І отут якраз ховається той пласт 30 мільярдів, за моїми даними, у нас не доплата 60 і більше мільярдів за цей період, який ви вказали. От тут криється механізм компенсації. Білому бізнесу треба дати якомога зараз більше свободи, вони і так вже білі, а от зайнятися тим, хто їздить на Бентлі і сплатив нуль податків за все своє життя, от такими громадянами і потрібно.
1: Пані Ольго, дякуємо вам, що були сьогодні з нами.
0: Дякую.
1: Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк та наша гостя сьогодні Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку, підписуйтеся на нас в Ютубі, телеграм-канал «Що з економікою» і до наступних зустрічей.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Щоб ефективно впливати на поведінку дитини з дефіцитом уваги та гіперактивністю, потрібно мати неабияке терпіння, стійкість та силу. Постійний рух. Поведінка, що часто виводять із себе, стануть складним випробуванням навіть для тих батьків, які володіють найкращими у світі навичками виховання. Розійдіться, я йду, Марія Де П'єтро і Моніка Дакомо.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні читаємо останню книжку від видавничої групи «Кенгуру», яка працює з інклюзивною дитячою літературою. Італійські психологи, які спеціалізуються на емоційно-поведінкових проблемах та когнітивно-поведінкової психотерапії, Марія Де П'єтро та Моніка Дакомо написали книгу «Розійдіться, я йду». Це практичний і, я б сказала, підтримувальний посібник для батьків, педагогів і підлітків, які щодня зіштовхуються з викликами розвитку дефіциту уваги

0: та гіперактивності, або РДУХ. У сучасній медицині та психології РДУХ визначають як нейророзвиткову особливість. Це відмінність у тому, як влаштовані та працюють нейронні мережі мозку, зокрема системи, відповідальні за саморегуляцію, контроль імпульсів та розподіл уваги. В контексті нейрорізноманіття це просто один із варіантів норми людської нервової системи, а не її умовна зіпсованість. Але життя з розладом дефіциту уваги та гіперактивності – це постійна навігація у світі, який створений для зовсім іншого типу нервової системи. Нейробіологічно це пов'язано з особливістю роботи дофамінової системи. Мозку важко регулювати рівень уваги за власним бажанням. Замість звичної фокусованості людина часом перебуває в стані дефіциту концентрації на рутинних завданнях, а часом у стані гіперфокусу, коли вона годинами не може відірватися від справді цікавої справи, повністю забуваючи про час, їжу та сон. Як на мене, головна цінність цієї книжки – відсутність сухої теорії та складних термінів. Автори пояснюють природу РДУХ простими словами, допомагаючи зрозуміти, що імпульсивність чи забудьковість із дитини – це не наслідок поганого виховання чи лінія, а особливість роботи нервової системи. Автори звертаються безпосередньо до дитини і допомагають у легкій формі познайомитись зі своєю гіперактивністю, навчитися самостійно собі допомагати. Наприклад, розпланувати день, знайти спільну мову з однокласниками, покращити настрій, організовувати свій час. Тут багато чек-листів, завдань і робочих таблиць. Люди з поганою увагою та гіперактивністю часто не вміють правильно та ефективно організувати свій час. Якщо для тебе це теж проблема, то використовуй годинники, таймери і календарі. Перш ніж почати щось робити, наприклад, виконувати домашнє завдання з кількох предметів на завтра, спробуй розписати собі програму, прикинувши, скільки часу тобі знадобиться на кожне завдання. Спочатку це буде непросто, тому що тобі потрібно буде навчитися правильно розраховувати час, який ти витрачаєш на певну дію. Але поступово ти навчишся робити це краще. А ми покажемо тобі це на прикладі. Книга допомагає відрізнити звичайну дитячу непосідючість від системних проявів гіперактивності та розладу уваги. Крім прикладних інструментів самоорганізації та питань соціалізації, в книжці є розділ для батьків, який містить покрокові алгоритми контролю поведінки, ілюзію рівноваги, способи контролювання поведінки, вчить асертивному спілкуванню. О, скільки років я досі вчуся цій навичці. Зберігати спокій, знаходити цей баланс між любов'ю, повагою до особистості дитини та чіткими, зрозумілими кордонами, щоб показувати приклад авторитетного, але не авторитарного батьківства. Тому ця книга, ну, мені точно знадобиться. Отже, розійдіться, я йду у Маріо де П'єтро, Моніки де Комо. Треба купувати для відчуття опори та полегшення, щоб перетворити хаос, з яким часто асоціюють РДУХ, на зрозумілу і покрокову систему дій, повертаючи в родину спокій, а дитині – віру у власні сили. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Екомайбутнє сьогодні.
2: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
3: Комунальні підприємства щодня забезпечують базові потреби міст і громад, подають воду і тепло, відводять стоки, освітлюють вулиці та забезпечують роботу громадського транспорту. Але водночас це великі споживачі енергії, де часто є значний потенціал для скорочення витрат і модернізації. Сьогодні енергоефективні технології дозволяють комунальним підприємствам не лише споживати менше, а й частково виробляти електроенергію самостійно. Це може зменшувати витрати, підвищувати стійкість підприємств і допомагати громадам менше залежати від централізованої енергосистеми. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як сучасні енергетичні технології можуть змінити роботу комунальних підприємств – від водоканалів і теплопостачання до громадського транспорту. Наш гість – Дмитро Сакалюк, експерт громадської організації «Екоклуб». І перше питання – наскільки великими споживачами енергії є комунальні підприємства? Які з них мають найбільший потенціал для скорочення та оптимізації споживання і впровадження енергоефективних рішень?
0: Екомайбутнє
2: сьогодні.
4: Загалом ситуація така, що ми втратили як частину споживання електричної і не тільки енергії, так і частину виробництва через постійні обстріли нашої енергосистеми. Одночасно з тим комунальна сфера, вона залишилась критично важливою. Ми розуміємо, що комунальна сфера не виробляє продукт, вона надає послугу. Люди залишаються в Україні, люди потребують цих послуг. Це тепло, це газопостачання, це водопостачання, це електропостачання. І тому саме комунальні послуги на сьогодні є значним

0: споживачем енергії як такої. Тобто, незважаючи на те, що доволі багато людей виїхало за кордон під час повномасштабного вторгнення, все ще українці залишаються в Україні, працюють, живуть, і їм потрібні енергоносії. Саме тому, насправді, комунальна сфера важлива. І вона важлива не тільки з точки зору споживання, а, власне, з точки зору критичності. Ми розуміємо, що людина без води чи без тепла зимою – це дуже проблемно. Ми бачили минулої зими, наскільки важко Київ проходив опалювальний період. І, на жаль, це може повторитися не тільки в Києві цього року, а й в інших регіонах, тому потрібно готуватися. З точки зору енергоефективності, комунальна сфера завжди була недофінансованою в Україні, і тому більшість проєктів, які можна впровадити, вони є такими, що призведуть до економії енергії і, відповідно, коштів. Якщо говорити про те, чим безпосередньо ми, як екоклуб, займаємося, це встановлення, в першу чергу, сонячних електростанцій. На комунальній сфері найбільш цікавими об'єктами для нас є лікарні, водоканали. І перше питання – це безпека. Тобто ми маємо розуміти, що окрім енергоефективності, на сьогодні пріоритетом в будь-якій сфері має бути безпека. І тому, в першу чергу, це безпека, безперебійність енергопостачання лікарень, де відсутність однієї хвилини електрики може призвести до чиєї смерті, і безпека водопостачання. Друге питання – це зменшення споживання як такого і навантаження на мережу.
1: Твій кіловат.
2: Ось ви назвали сегменти водоканали, лікарні, але загалом комунальна інфраструктура – це доволі широкий спектр і такий парасольковий певний термін. А якщо йдеться про теплопостачання і безпосередньо ці підприємства, які надають тепло у домівки українців та українок, наскільки у цій сфері, у цьому сегменті зараз загалом ведеться робота щодо встановлення якраз відновлювальної генерації? Це теж доволі важливо, коли якраз ми говоримо про зиму, про те, що ви згадали.
0: Якщо ми говоримо про теплопостачання, потрібно розділяти саме теплопостачання фактично на три окремих блоки. Перше – це виробництво. Тобто десь на котельні виробляється тепло. Друге – це транспортування, це вироблене тепло передається до споживачів. І третє – безпосередньо споживачі. Це наші будинки, школи, лікарні і інші об'єкти соціального захисту, бізнес, споживають. У кожній сфері є свої особливості. Якщо ми зосереджуємося виключно на виробництві, то такого великого, скажімо так, ВДЄ поставити в цій сфері не так просто, але загалом напрямок розвивається. Ми, наприклад, живемо в Рівному, і це офіційна доступна інформація, в Рівному встановлюються когенераційні установки. Тобто це установки, які одночасно виробляють і електрику, і газ. Вони є високоефективними, враховуючи, що це нові установки, а також дають подвійну вигоду замість старих котлів, які вже там працювали з 70-х, 80-х років. Тому процес триває, наскільки, скажімо так, він бурхливий, по всій Україні, від громади до громади, це різниця. Ми маємо розуміти, що певним чином на Західній Україні процес менш, можливо, бурхливий, тому що і до цього були інтегровані різні рішення, такі як біопаливо, щепа, пелети, можливо, інші варіанти, теплові насоси в окремих випадках, в більш складних регіонах, тобто готуються до найгіршого сценарію. Окрім того, що пристосовують виробництво, також готуються, наприклад, мати мобільні генератори у випадку відключення для того, щоб котельні працювали. Готують якісь базові рішення у випадку настання критичних ситуацій.
2: Якщо говорити про ефективні моделі, ось ви згадували про встановлення ВДЄ на комунальних підприємствах. Наскільки я розумію і бачу з огляду на те, що якраз є в публічному просторі, зараз існує така доволі типова і, мені здається, найпоширеніша модель – це встановлення сонячної генерації і плюс накопичувач безпосередньо для комунального підприємства. Ми вже перед тим, як розпочали запис, трішки поспілкувалися, ви сказали, що ви зараз у такому активному періоді будівництва і створення безпосередньо цих технологій, що стосується ВДЄ. Я хочу, щоб ми на певному такому конкретному прикладі певного комунального підприємства, яке ви згадаєте, так, яке встановило, зокрема, ось цю сонячну електростанцію плюс накопичувач, що вони отримують у результаті безпосередньо.
0: Це щира правда, що ми в активному періоді, літо як ніколи сприяє будівництву. Ми розуміємо, що будувати зимою складніше. І друге, що в цей період ми маємо підготуватися до складної зими, яка буде. Я розумію, що це виглядає з року в рік. Зима буде складна, але насправді зима буде складна. Всі мої, на жаль, песимістичні прогнози минулої зими справдилися, і я закликаю всіх готуватися до доволі складної зими. Це стосується як комунальної сфери, так і

0: ваших приватних думок, хто про це слухає і дивиться. Тому що потрібно бути готовим до найскладнішого, до блекаутів, до відключень газопостачання, до ось таких от критичних проблем. Якщо говорити на конкретному прикладі, так як я сказав, ми працюємо з лікарнями, тобто я не знаю, назву для прикладу Млинівську лікарню в Рівненській області, де була встановлена сонячна електростанція з акумуляторами. Що критично важливо, що при відключенні електропостачання наявність акумуляторів дає можливість надати базові медичні послуги для людей, незалежно від того, що відключилося електропостачання і незалежно від того, завився генератор, не завівся, є у нас дизель, немає. 3 години наявність акумуляторів дає можливість 4 години працювати всім підрозділам без перебій. Крім того, сама сонячна станція, як така, виробляє безкоштовну електрику. Тобто ми маємо подвійну вигоду. Перше, це під час війни безпекове питання. І друге, це економія енергії. Просто для розуміння, що комунальна сфера, вона платить зовсім і інші гроші за електричну енергію. Якщо я, як приватна особа, чи ви платимо по 4,50 за електричну енергію, ну, приблизно, то комунальна сфера платить 11-12, в окремих випадках 15 гривень за 1 кВт. Тобто різниця фактично там в 2,5-3 рази. І тому кожен кВт, який виробить сонячна станція, він призводить до економії. Якщо говорити конкретними цифрами, знову-таки по цій лікарні, станція на 35 кВт в рік виробляє приблизно 35 тисяч кВт-годин електрики, а це в рік приблизно 400-450 тисяч гривень економії бюджетних коштів. Ці кошти спрямовуються на медичні послуги, на закупівлю медичного обладнання або просто медикаментів, на поліпшення, власне, інфраструктури самої лікарні.
1: А якщо говорити про водоканал, пане Дмитре, ось ви також безпосередньо з ними працюєте, я так розумію, тут також йдеться про певну автономність на певний період години, але все одно водоканал – це певне таке соціальне благо, яке стосується більш ширшої аудиторії, безпосередньо мешканців і мешканців тієї чи іншої громади. Ось, а приклади водоканалу, цих успішних кейсів щодо встановлення якраз відновлювальної генерації, якими ви можете поділитися?
0: Знаєте, незважаючи на те, що ніби ми вже там на 4-му році війни сонячних станцій по Україні наставили доволі багато, принаймні в моїй інформаційній бульбашці, є все ще багато людей, які не дуже вірять в подібні рішення. Я назву конкретний приклад, це Миколаївська область, село Прогресівка, ми встановили сонячну електростанцію, мобільну, яка допомагає громаді у випадку відключень надавати послуги водопостачання для цілого села. Тобто качається вода з свердловини і подається в мережу. І от коли ми встановлювали цю станцію, було таке реальне відчуття недовіри, що технологія якась незрозуміла, навіщо вона нам потрібна і так далі. І відверто громада так обережно дуже ставилася до подібного рішення. Однак, коли вони прийшли цю зиму і відчули, що є електрика чи нема, а того запасу акумуляторів вистачає, щоб в людей так не під повним тиском, але була вода в кранах, то уже весною ми отримали від громади, відразу ось такий пакет запитів величезних, що давайте зробимо ще. Ми відчули, ми зрозуміли результат. Ми хочемо ще, тому що можливість подати воду людям, незалежно від того, розбомбили щось навколо чи не розбомбили, це критично важлива річ. Звісно, ми говоримо про значно ширшу аудиторію, але ми говоримо про послугу, яка, ну, насправді дуже важлива, тому що прожити без води доволі непросто. І ми розуміємо, при чому, що Миколаївський регіон, де є, ну, суттєві проблеми з водопостачанням, в кого є своя свердловина, він може подавати з неї питну, звичайну воду, це дуже важливо. В окремих випадках є водоканали, де вони великі, і ми не можемо поставити в міру наших можливостей станцію, яка закриє всі потреби. Цього є в екоклубі інженерна служба, яка прораховує різні варіанти і яка пропонує найкраще технічне рішення, яке підійде конкретному водоканалу. Десь це закриття всіх потреб, а десь це закриття однієї єдиної свердловини, до якої у випадку повних проблем під'їжджає просто водовозка, простими словами, і розвозить людям воду по мікрорайону для того, щоб вони мали базовий запас питної води. Тому ще раз скажу, можливо, там в 10-те повторю, але, на жаль, це те, що реально важливо, що в першу чергу сонячні станції – це про безпеку на сьогодні. Безпеку водопостачання, безпеку надання базових послуг. В другу чергу – про економію. Ну і що немаловажливо, тобто сонячні станції будуть працювати від 20 років. Тобто це рішення на сьогодні, яке вже сьогодні допомагає. Але з іншої сторони, після нашої перемоги, я це свято вірю, що вона буде, станції будуть

0: можете працювати на благо українців.
1: Але коли ми говоримо про сонячну генерацію, тут є одне але. Ми говорили якраз з вами про зиму, і ми розуміємо, що зимою сонячна генерація, вона набагато менша. Подекуди її взагалі немає. Ось коли ми встановлюємо безпосередньо СЕС, системи накопичення, наскільки ми тут прораховуємо ризики, які можуть настати наступної зими, коли генерації не буде так багато, як, до прикладу, влітку. Тому що колись влітку може бути профіцит електроенергії безпосередньо. Як, коли ви будуєте ці проєкти, що стосуються комунальних підприємств, ми згадували школи, лікарні, водоканали, як враховується цей фактор?
0: Тут, знаєте, є таке питання, що вже дуже мені тепер хочеться говорити складними технічними термінами, але якщо я так буду робити, то, на жаль, мало хто зрозуміє, про що мова. Якщо коротко, звісно, ми враховуємо те, що генерація зимою значно менша, ніж літом. Одночасно з цим враховується не тільки цей фактор. Є ще питання обмеження фінансування, обмеженості доступності площ для встановлення поля, обмеженості доступу до електромереж і так далі, і тому подібне. Тобто, коли інженери готують технічне рішення, вони враховують не якийсь один аспект. Це комплекс питань, які об'єднуються докупи, і, виходячи з них, приймається найоптимальніше технічне рішення. Відповідаючи додатково на ваше питання, екоклуб якби не сидить на місці. Цього року ми робили аналітику щодо роботи сонячних електростанцій в зимовий період. Ця зима доволі сніжною була, ми всі і холодною, так? Тобто ми відчули, що за останніх там 5 чи 7 років це, мабуть, була найсніжніша і найхолодніша зима. Ми зробили аналіз по трьох станціях в різних регіонах, в центральній Україні, на заході і на півдні, і насправді отримали доволі, як на мене, хороші результати. В середньому станція зимою дає приблизно 20% за місяць електрики, яку вона видає літом. Тобто, якщо станція літом виробляє, я просто цифру назву, це не для калькуляції, але 1000 кВт-годин, то це означає, що зимою за той самий період та станція виробляє 200 кВт-годин. Так, це набагато менше, ніж літом. Одночасно з тим, це все ще 200 кВт. Питання, коли немає взагалі електропостачання, ми хочемо мати 200 кВт чи ні? Я майже впевнений, що будь-який керівник комунального підприємства, будь-яка людина, яка отримує теплопостачання, бо насоси крутяться, те саме з водою, людина, яка може лежати в лікарні і бачити, що кардіоапарат продовжує працювати, відповість, так, ми хочемо 200 кВт. Тому, звісно, це менше. Але одночасно з тим сказати, що це не закриває базових потреб, це теж неправда. Тому станції працюють зимою гірше, одночасно з тим вони виконують ту роль, яку ми на них покладаємо.
2: Енергія навколо нас.
1: Тут ще хочу поговорити про інший вид комунального підприємства. Ось, до прикладу, той же комунальний транспорт. Тому що коли він не працює у періоди відключення, зокрема для Києва, у нас був вже такий досвід, ми відчували певний такий період транспортного колапсу, коли там з лівого берегу не можна було доїхати електричним транспортом, тому що просто не було електроенергії. І ось я хочу змоделювати певну ситуацію, якраз тут перейти до іншого питання, що стосується ось саме точки приєднання. Це такий певний термін, що стосується безпосередньо електрики, та коли є точка приєднання, ось, до прикладу, на певному комунальному депо. Уявімо, що депо там споживає 800 МВт, це також я просто моделюю цифри, але саме потужність того, що ми встановлюємо, 2000 МВт. Наскільки ось така схема безпосередньо працює в енергопроєктах? Тому що ось, коли потужність більша, ніж споживає підприємство, цю електрику безпосередньо, яка згенерована, можна видавати в загальну систему, в загальний котел, і це також певний такий профіт загалом. Ось з такими випадками, що стосується, зокрема, комунального транспорту, наскільки ви працюєте, як можете це прокоментувати?
0: Скажу відверто, що для нас пріоритет ККУФ вибрав в 22-му році, уже з початку повномасштабного вторгнення, коли ми в 22-му році побудували першу сонячну станцію на лікарні, ми прийняли для нас пріоритетом це лікарні і водоканали. Так, ми розуміємо, що неприємно, коли не працює електротранспорт, і це створює певні і значні проблеми. Ми розуміємо, що коли школи не працюють, створює багато проблем. І інші, насправді, підприємства теж. Одночасно з тим, ми вважаємо, що відсутність там електрики в електротранспорті не призводить в переважній більшості до чиїхось там проблем зі здоров'ям. І не призводять до того, що базові послуги не надаються. У лікарні відсутність електрики одну хвилину, як я вже казав, і це, на жаль, доведені факти, може призвести до чиєї смерті. Наші станції, я вам відверто скажу, не один раз уже і не одне життя врятували. Це теж що морально, я не знаю, як вам навіть передати, тому що, ну, дуже важко це якось в слова покласти, що ти відчуваєш, коли те, що ти побудував, врятувало чиєсь життя. Тобто це так непросто. Але повертаючись до питання, ми не працюємо з електротранспортом з кількох причин. По-перше, інвестиції в такі станції дуже-дуже великі, ми не є великою організацією, ми сфокусувалися на там, де ми дійсно можемо змінити умови гри, називаємо це так. Тобто в електротранспорті це зробити дуже важко, тому що ми говоримо про мільйони-мільйонів не гривень інвестицій. Друге питання, що це доволі складна електротехнічна задача, тому що дійсно точок приєднання в електротранспорту не одна, а дуже багато, складна мережа. Відповідно, побудувати станції теж не так просто, треба правильно все збалансувати. Як ви сказали, дійсно частину можна віддавати в мережу, але це теж не просто, тому що оцей баланс виробництва і споживання, він постійно має зберігатися. Тобто не може бути так, що в мережі є більше електрики, чим її зараз споживають. І оцей процес, який виконує Укренерго, який регулює і збалансовує спочатку від одного маленького регіону до всієї України енергопостачання і електропостачання, він дуже-дуже доволі складний. Нас просто на сьогодні немає навіть спроможності займатися настільки великими проектами. Одночасно з тим ми робимо те, що можемо, і допомагаємо там, де можемо.
1: Я тут ще хочу зупинитися на також доволі цікавому питанні. Ми так ґрунтовно обговорили, що стосується сонячних електростанцій, систем накопичення до них, але також і існують певні інші інструменти, які можуть робити комунальні підприємства енергоефективними і певним чином частково чи повністю так енергонезалежними. Які тут інструменти ви можете назвати безпосередньо, з якими ви працюєте? Те, що мені спадає перше на думку, це тепловий насос. Я знаю, що в певних українських громадах є приклади, де були встановлені теплові насоси на комунальних підприємствах, і це допомагає безпосередньо також давати тепло, гарячу воду там тій же лікарні чи школі. Які ще тут приклади ви додасте, окрім сонячних електростанцій?
0: Я би почав з питання енергоефективність перша, тому що можна заставити всю Україну сонячними станціями чи вітряками, але якщо у нас будинки – це друшлаки, через які втікає енергія в усі сторони, то скільки б ти не ставив тих станцій, скільки б ти не виробляв тої енергії, її постійно буде мало. Тому, перш за все, потрібно думати над ефективним споживанням енергії, яку ми вже маємо, яку ми вже продукуємо. Це стосується будь-якого виду енергії – електрики, тепла, газу і так далі. Тобто, якщо у вас є можливість зменшити якимось чином організаційними або технічними рішеннями своє споживання, треба це робити. А, власне, переважно там організаційні ми вже вивчили, да, Укренерго каже, будь ласка, не включайте суперважкі прилади в мережу з такої по такої години, тому що буде вимкнення. Якщо ми дружно, кожен українець, розуміючи це, не включає там пральну машину, не включає там праску в цей період, то система витягує наше навантаження базове і покриває наші потреби, і ми не відчуваємо дискомфорту. Одночасно, якщо ми дружно це включимо, то система з великою ймовірністю не справиться з навантаженням, якісь регіони будуть відключені. Тому енергоефективність – це перше. Говорячи про складніші технічні рішення, дійсно, є можливості встановлювати теплові насоси, є вітрові сонячні станції, є сонячні станції, є когенераційні установки, є пелетні котли, є там тригенераційні установки, тобто є дуже різні технічні рішення, які можна реалізовувати. Тут питання в тому, що важливо розуміти, що кожна мікросистема, кожен будинок, він особливий. Тобто те, що одному будинку, чи одній лікарні, чи одному водоканалу добре, то інше може бути зле. Не можна сказати, що ось беремо цю технологію, ставимо кругом, і в нас немає проблем. Бо я майже впевнений, що якби була технологія така, яка скільки б вона не коштувала, то вона вже майже кругом стояла. Тому це як з пацієнтом в лікарні. Спочатку лікар дізнається діагноз, не діагноз, а проблеми, і тільки тоді ставить діагноз і назначає лікування. От в енергосистемі, в енергопостачанні, в економії енергетичних ресурсів так само. Спочатку потрібно зрозуміти, що не так, з чим ми маємо проблеми, тоді поставити діагноз, власне, визначити, що потрібно робити, і прописати план дій. Тому немає унікального рішення, щоразу потрібно підходити до будинку чи до системи як до живого організму, який колись створився, в процесі модернізувався, а зараз нам потрібно допомогти з рішенням.
1: Це дуже важливо на тому, що ви наголосили, тому що це загалом про певний такий енергоменеджмент, так, коли є певна послідовність кроків, а зокрема спочатку моніторинг споживання, так, там прогнозування навантаження, керувати накопиченням, там оптимізація роботи обладнання, обладнання. Тобто це такий насправді величезний букет, комплекс, завдяки якому буде працювати потім система. І це дуже важливо відразу впроваджувати.
2: Струм змін.
1: Але також, як на мене, дуже важливо, щоб був енергоменеджер, тобто людина, яка буде пушити, продукувати ці рішення безпосередньо. Ось ви працюєте з різними громадами, з різними комунальними підприємствами. Ця середня температура по палаті безпосередньо з вашої суб'єктивної певної точки, так, вашої роботи, те, що ви бачите. Наскільки ось енергоменеджери, вони присутні, або ось той менеджмент комунального підприємства, громади, до прикладу, розуміє, що треба впроваджувати ці технології, тому що зазвичай ось такі рішення, вони, можливо, і не будуть давати певних якихось політичних профітів, переваг, коли йдеться так про місцеве населення і про місцеві громади і той політикум, але все одно це важливо, тому що ми забезпечуємо життєдіяльність громади і мешканців і мешканок.
0: Енергоменеджер – це дуже недооцінена особа в системі керування процесами в громадах. Я щодня мушу спілкуватися з представниками громад, я не буду кривити душою, що у випадку, якщо є якісний енергоменеджер, то й проєкт реалізовується ось так. Тобто немає проблем з даними, немає проблем нерозумінь технічних рішень, немає проблем з організаційними питаннями, немає проблем якісних документів, немає проблем якісного монітору. Натомість, де це все відсутнє, тобі доведеться замість того, щоб робити свою роботу, додатково пояснювати і вчити людей в процесі. Якщо говорити в середньому, мені важко, звісно, відповісти про те, наскільки багато громад мають енергоменеджмент, в якому він стані, тому що він може бути тільки формально впроваджений, це теж доволі часта історія. Але я би десь там взяв би на себе таку відповідальність і сказав, що десь в третині громад, який-не-який, енергоменеджмент та й присутній. Звісно, в умовах війни ми забуксували в цій системі, тому що до війни ми активно розвивалися і щодня з'являлися нові громади, які цим займалися. Частина людей звільнилася, частина людей виїхала за кордон, частина людей пішла в ЗСУ захищати просто нас на фронті. Тому десь ми трохи відкотилися назад, але те, що наявність такої системи, яка якісно впроваджена, точно дає додаткові профіти громади, як і внутрішні, так і зовнішні, це очевидний факт, який, я думаю, неможливо спростувати. Зовнішні – це якісне управління, це швидкість, це економія енергії, організаційно-технічними заходами. Зовнішня – це пошук додаткових фінансових ресурсів, це можливість якісно комунікувати, управляти процесами. Тому на сьогодні, як на мене, громада не то, що хоче чи не хоче мати енергоменеджера, вона з моєї суб'єктивної точки зору зобов'язана. А щодо політичних вигод, потрібно розуміти, що якщо люди будуть з теплом, з газом, з водою і з електрикою, то ця невидима робота системи енергоменеджменту точно перетвориться в дуже очевидні прості вигоди, які будуть додавати плюсиком для всіх.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
1: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради, Волинська область. Він розповідає про досвід громади у впровадженні енергоефективних технологій на комунальній та критичній інфраструктурі. І далі почуємо, які енергоефективні рішення вже впроваджує Шацька громада і як вони допомагають оптимізовувати споживання енергії.
2: Екомайбутнє сьогодні.
3: Загалом, якщо глобально повернутися трошки назад, десь 2024 року, то ми, враховуючи постійні обстріли і проблему з електропостачанням, ми сіли разом з командою і прийняли рішення, що нам потрібно щось робити в цьому плані, тому що просто пливти по течії і рухатися так, як воно є, без жодних змін, ми далі не можемо. Тому ми сіли разом з командою, працювали наступні кроки і прийняли для себе таких два важливих кроки. Це спочатку впровадження системи енергомоніторингу, для того, щоб ми розуміли, де є збої, де йдуть велике споживання електроенергії, і аналіз його, відповідно. І другий такий важливий крок, ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Щодо першого кроку, то відповідно ми прийняли декілька рішень ради, обговорили разом з депутатським корпусом і наділили відділ інфраструктури нашої такими завданнями щодо впровадження системи енергомоніторингу. Є така система АІС Енергосервіс, яку ми взяли для себе в роботу. Вона дозволяє аналізувати дані і оперативно попереджати про відхилення від норми електропостачання, ну і відповідно готує нам такі періодичні місячні звіти. До цієї системи ми протягом 24-го і трошки 25-го років підключили 49 об'єктів комунальної власності Шацької селищної ради. І відповідно це нам дозволяє сьогодні здійснювати аналіз споживання електричної енергії. І в результаті дозволяє шукати шляхи вирішення щодо покращення енергоефективності тих чи інших будівель, тих чи інших об'єктів.
1: Які саме інструменти ви встановили? Можете тут поточнити? Тобто СЕС, можливо, там насоси безпосередньо. Що ви імплементували?
3: Так, це спочатку це сама система, а вже другим кроком ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку після цього аналізу ми побачили, що одним із найбільших споживачів електричної енергії це була наша КНП «Шацька лікарня», яка фактично працює цілодобово і досить споживає велику кількість електричної енергії. І ми почали працювати над пошуком рішення, і одним із таких рішень стало встановлення сонячних електростанцій на будівлі нашої лікарні. Враховуючи, що ми отримали дані потужності, яка необхідна для лікарні, і відповідно знайшли грантові кошти, навіть це не були місцеві кошти, а грантові кошти, які дозволили нам збудувати цю сонячну електричну станцію. Тому якщо взяти за деталі, то в 2025 році ця СЕС одразу згенерувала нам 16 тисяч кіловат електричної енергії, що дозволило нам покрити майже 40% загального споживання електричної енергії і дало економію 160 тисяч гривень. У 26-му це вже дало економію 65% потреби, і в грошовому еквіваленті це майже 160 також тисяч гривень. Тому фактично за неповних півтора року ми змогли тільки по лікарні зекономити більше як 300 тисяч гривень. Враховуючи, що це дало ефект, і ми почали рухатися в цьому напрямку, і наступним кроком, який ми також зробили, це встановили сонячні електричні станції на каналізаційно-очисних спорудах. Це також найбільший фактично об'єкт критичної інфраструктури, тому що Шацька громада є туристичною громадою, і саме в літні місяці є великий потік туристів до нас, і відповідно це створює значне навантаження на систему централізованого водовідведення. Враховуючи, що і саме влітку найбільша генерація сонячної енергії, тому ми прорахували, що саме впровадження сонячної енергетики на цьому об'єкті буде найоптимальнішим рішенням, яке ми можемо тільки туди застосувати. Тому в 24-му році ми її згенерували. І в 25-му році ми спостерігали повністю протягом року, не тільки літні місяці, а протягом року споживання електричної енергії. І це нам дозволило зекономити на 40% електричне споживання цього об'єкта, що в грошовому еквіваленті становить 600 тисяч гривень, може навіть трошки більше. Тобто фактично це більше півмільйона на одному тільки об'єкті нам дозволило згенерувати. Тому якщо підсумувати по цих двох об'єктах, це майже мільйон гривень за півтора року, які ми прийняли таке рішення, енергоефективне, я вважаю, і застосували до цих двох об'єктів критичної інфраструктури, що дозволило нам зробити такі, зекономити кошти місцевого бюджету.
1: Тут ще хочу уточнити на сам кінець, як ви зараз готуєте безпосередньо свою громаду до зими, які у вас плани, як ви реалізовуєте якраз точки зору для того, щоб більш-менш забезпечити критичну інфраструктуру, тобто там водоканали, теплопостачання, які у вас плани і наскільки у вас є безпосередньо на це зараз ресурси, бо це немаловажливо.
3: Так, наша громада не є газифікованою, тому в нас фактично немає потужних підприємств теплопостачання. Єдине, що всі заклади освітянські, інші будь-які заклади комунальної форми власності, вони сьогодні використовують твердопаливні котли. Станом на сьогодні у мене є аналіз на 1 серпня. Ми забезпечили повністю, 100% забезпечили твердопаливними, це дрова і торфобрикет, заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти і інші заклади комунальної форми власності. Що стосується критичних об'єктів інфраструктури, то ми розраховуємо на сонячну генерацію. Також ми забезпечили поставку потужних генераторів, більше як 25 і 50 кВт. Також зараз іде закупівля пального для того, щоб ми могли, тому що ми розуміємо, що буде здійснюватись і потенційна, можливо, атака на об'єкти паливної сфери, тому ми генеруємо, ну, маємо бочки, будемо генерувати наливом дане пальне для того, щоб ми могли, якщо навіть і заправки не будуть працювати, безперебійно використовувати генератори і рухатися вперед. І також застосовуємо по пунктах незламності. В нас в кожному старостинському окрузі в разі блекаутів розгортається пункт незламності, який також забезпечений генератором. І, відповідно, зараз, знову ж таки, закупівля пального. Ну і також використовуємо менш потужні, там, де потрібно, екофло, такі невеличкі акумуляторні зарядні станції. Умовно, от наш є такий територіальний центр надання соціальних послуг. Повністю весь апарат працює на екофло, який дозволяє 10-12 годин працювати безперебійно на одному акумуляторі. Тому, в принципі, ми пройшли минулий рік непогано, без збоїв. Готові, на, я вважаю, на 95%. Ще в нас є півтора місяця для того, щоб попрацювати над цим питанням, але на 95% громада готова до роботи в сінньо-зимовий період, тому навіть у виключення блекаутів. Тому я вважаю, що ми непогано рухаємося в цьому питанні.
2: Екомайбутнє сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
1: Це був коментар Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради Волинська область. Він розповідав про те, як громада впроваджує енергоефективні рішення на комунальній та критичній інфраструктурі. А ми повертаємось до розмови із Дмитром Сакалюком, експертом екоклубу.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Тут, звісно, виникає запитання, ось ви перерахували успішні приклади, з якими ви працюєте з тими громадами чи комунальними підприємствами, але я ще хочу поговорити про рівень національний. І на вашу думку, як можна масштабувати ось такі успішні приклади для того, щоб їх впроваджувати в кожній області, в кожній громаді? Тому що, звісно, дуже важлива ініціатива на місці, так, на цьому локальному рівні. І якщо її немає з боку там місцевої влади, то мало що буде впроваджуватися. Але також дуже важливо, щоб на національному рівні, на рівні там урядовому, це також питання безпосередньо ось проштовхувалось, воно проговорювалось, воно дискутувалося. На вашу думку, що зараз нам бракує для того, щоб масштабувати ось такі проєкти?
0: Є багато, мабуть, причин. Я би зосередився на будівельному законодавстві. Тобто у нас під час війни суттєвих поблажок під час будівництва подібних проєктів немає. Тобто вони правила гри приблизно такі самі, як до війни. Є окремі незначні зміни, але тим не менш. І це означає, що проекти не можна реалізовувати швидко. Я не кажу, що потрібно відмінити правила ні в якому разі, тобто має бути дотримуватись будівельне законодавство, щоб це було побудовано безпечно. Але коли це стосується питань оцінки документів, які тривають по кілька тижнів, і ми просто нічого не можемо зробити, а просто очікуємо на якесь рішення, так, добре, не так, не добре, тоді, якщо що, допрацьовуємо, то, мабуть, на проекти, які настільки критичні, вирішують настільки серйозні задачі, варто би було отакі процедурно-бюрократичні моменти спростити. Для прикладу, мова йде там про оцінку моніторингу цін під час розробки проектно-кошторисної документації. Це на сьогодні реально гальмує проекти, тому що побудувати без документації неможливо, і я вважаю, що це правильно. Одночасно з тим, оцей моніторинг цін, який проводиться, він займає близько місяця. Ми місяць просто очікуємо перевірки, чи відповідають ціни в документації середньоринковим чи ні. Але одночасно з тим ми розуміємо, наскільки в нас ринок зараз нестабільний. І те, що вчора була ціна на акумулятори одна, через обстріл сьогодні ціна може бути критично інша. Тому прив'язуватись під час війни до таких речей, як на мене, не дуже коректно. Також на рівні уряду є багато заяв і хороших ініціатив. Це теж треба визнавати. В нас сонячне обладнання звільнене від мита ввезення, тобто воно возиться в Україні без мита. Є ініціативи різних міністерств щодо встановлення станцій на різних об'єктах. Тому сказати, що нічого не робиться, це теж неправда. Можливо, би більше хотілося, щоб уряд ще дослуховувався краще до громад, тому що, ну давайте будемо відверті, хто не як люди на місці набагато краще розуміють, де їм потрібна станція і яка. Їм треба лікарню закрити, оце конкретне відділення, чи взагалі якийсь конкретний операційний блок. Чи вони хочуть більше закрити водопостачання, чи будь-який інший об'єкт. Звісно, має проходити верифікація, це очевидно, тому що не може одна людина це приймати рішення. Але так виглядає, що в окремих великих об'єктах рішення приймається не на місцях, і інколи ці об'єкти виглядають не найвдаліші з точки зору економічного і технічного рішення. Тобто, очевидно, що можна було за ті самі гроші зробити ще більш потужну або більш краще пристосовану систему.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
1: Тут я думаю, що нас слухають люди безпосередньо, які живуть у громадах, які хочуть, щоб їхні комунальні підприємства були там частково енергонезалежними, були енергоефективними, або навіть, можливо, влада із цих громад нас слухає. Тут хочу поставити питання, а загалом з чого треба починати громаді для того, щоб рухатися в цьому напрямку? Ось, до прикладу, встановити сонячну електростанцію, накопичення на своєму водоканалі чи на своїх лікарнях. Цей перший крок, він зазвичай найважчий, тобто люди не знають, що зробити. Але з чого ви радите починати, які документи збирати, що треба робити, де шукати на це фінансування? Тому що питання грошей, воно завжди постає.
0: По-перше, зрозуміти, що воно вам потрібно. Це найважливіше. Як фактор того, що вам потрібно, передбачити мінімальне фінансування на подібні рішення в себе в бюджеті на наступний рік. Тому що будь-який донор, до якого ви будете звертатися, якщо ви до нього підете, він буде хотіти співфінансування. І вам треба мати кошти, особливо з врахуванням там публічних інвестицій, складних планів на сьогодні державних, тобто мати кошти, передбачені на подібні рішення. Друга моя рекомендація – це визначитися з пріоритетами, а куди ви хочете це встановити. Пам'ятайте, що є оця специфіка, про яку ми вже говорили, що сонця літом багато, зимою значно менше. І тому, наприклад, такі об'єкти, як школи, якщо ви виберете, то вони повністю економічно не співпадають з моделлю, да? Бо школи літом закриті, а зимою навпаки потребують багато електрики. Тобто є повне неспівпадіння циклів виробництва і споживання. Наступним кроком я би рекомендував звернутися до екоклубу у зручний для вас спосіб. Як на мене, найпростіше це скористатися нашим онлайн-інструментом з розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування. Це відеоуроки, це розроблений спеціальний інструмент, де ви заповнюєте дані, в кінці отримуєте, хороша ця станція чи не хороша, скільки вона виробить електрики, на що звернути увагу. Після цього можна з цим документом починати звертатися до потенційних інвесторів. Це може бути як кредитні установи, це можуть бути фінансові інституції, це може бути ЕСКО, це можуть бути гранти. Звісно, якщо вам треба якісь поради, думки, або ви не впевнені, чи правильно рухаєтеся, ми відкриті до консультацій. Звертайтеся, будь ласка, до екоклубу. У нас на сайті розміщено інформацію, до кого звернутися, на які електронні пошти, телефони. Ми з радістю надамо вам консультацію щодо перших кроків або й не перших кроків. Тому що бувають громади, які вже приходять відразу з повним пакетом документів і кажуть, от нас тут така технічна проблема, допоможіть нам це вирішити. Або є громади, які кажуть, ми дуже хочемо, але поки що не знаємо, що. Таким ми теж даємо поради, що почати, даємо інструменти, даємо ресурси, даємо можливості. Тому найважливіше – це захотіти і розуміти, чого ви хочете досягнути.
1: Пане Дмитре, і на сам кінець я хочу, щоб ми певним чином підсумували те, що ми вже обговорили, ось теж про особистісний рівень. Коли на комунальних підприємствах у певному місті, у певній громаді є ось ці джерела, відновлювальна генерація, ті ж сонячні електростанції, які це переваги дає безпосередньо мешканцям і мешканкам. Я розумію, що це, можливо, очевидне питання, питання, і воно вже звучало, але тут я хочу, щоб ми це підсумували, і воно прозвучало безпосередньо ще раз.
0: Це залежить від того, де саме встановлено генерація, на яку частину, але якщо говорити про лікарні, ви можете бути впевнені, що базові медичні послуги вам нададуться. Операції будуть проведені в той період, який мають бути проведені. Якщо говоримо про водопостачання, то, можливо, не під повним тиском, можливо, не в повній мірі, але кілька годин в день ви точно будете мати цю воду в кранах і зможете нею скористатися. Якщо ми говоримо про опалення, навіть на прикладі моїх батьків, ви зможете мати опалення. Немає електрики, немає води, але опалення дуже холодно було. Наявність станції, яка виробляє електрику і дає можливість всім автоматам, які працюють на електриці, подати тепло до мережі, до системи опалення, вона забезпечує те, що люди залишаються з теплом. Тому, фактично, відповідаючи на ваше питання, в першу чергу це можливість, хай в короткий період, хай не повністю, надати базові послуги, які це підприємство комунальне, власне, забезпечує. Саме це на сьогодні критично важливо. Ну і друге питання – це, в принципі, наявність цієї послуги. Тому що у випадку, якщо є повна відсутність електро- або газу, або теплопостачання, або водопостачання, то через кілька там, через певний період, залежно від системи, вона, в принципі, вийде з ладу, і відновити роботоздатність такої системи буде вкрай важко. Тому для нас це в першу чергу розуміння, що зимою, навіть якщо все буде дуже-дуже погано, у тих громадах, на яких є відновлення джерел енергії на комунальних підприємствах, вони продовжать на мінімальному рівні надавати вам базові послуги.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
1: Це була розмова із Дмитром Сакалюком, експертом громадської організації «Екоклуб», про те, як сучасні технології можуть допомагати комунальним підприємствам ставати енергоефективнішими, скорочувати витрати та бути більш стійкими. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти Громадського радіо на BaseByMono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
5: Він не такий, як я. Він живе на суші. Чи зможу я знов в цьому світі зустріти його, мешканця берега? Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Ми вже багато знаємо про японські комікси, мангу. А сьогодні пропоную поговорити про манхву – комікси і графічні романи Південної Кореї. Саме слово «манхва» буквально перекладається з корейської мови як «довільні малюнки» або «веселі кумедні картинки». Які основні відмінності від манги? Звичайно, нам напрямок читання – зліва направо, а не справа наліво, як в манзі. Манхва майже завжди повністю кольорова. Крім того, манхва в сучасному вигляді оптимізована під цифрові платформи. Картинки, як кадри, розташовані один під одним і з пробілами, щоб зручно гортати на екрані телефону. І часто спочатку видають вебтун, тобто комікси онлайн, які оптимізовані саме для читання на смартфонах і планшетах, входить такий безкінечний скролінг. А вже потім найбільш популярні тайтли отримують життя у вигляді друку. Є у манхви і свій впізнаваний стиль. глянцевий вигляд, витончені пропорції персонажів та яскраве освітлення. Головним джерелом натхнення для манхви була японська манга та традиційний корейський живопис, а західний вплив був лише опосередкованим. Трошки розповім про історію манхви, бо це цікаво. У 1909 році у газеті з'явилася перша друкована манхва – політична карикатура художника Лі Доена, і це був протест проти японського колоніального тиску та просвітництва населення. А під час окупації Кореї Японією корейські автори перейняли стилістику та прийоми класичної японської манги, адаптувавши їх під власну мову та контекст. Після Корейської війни комікси стали найдоступнішою розвагою. З'явилися манхвабани. Це такі приватні бібліотеки-кав'ярні, де за невелику плату можна було читати комікси годинами. У цей період влада ввела жорстку цензуру, що уповільнила розвиток складних сюжетів. У 80-х зняття суворих обмежень і демократизація дали поштовх виходу спеціалізованих журналів.

0: класифікація, або скоріше напрям. Наприклад, підземелля, реінкарнація, роментезі, шкільний булінг, бойові мистецтва. Отже, сьогодні читаємо манхву «Китова зірка» русаленки Кьонсона, авторки На Юнхі. До речі, художники корейських коміксів – це манхвага. А «Китову зірку» називають однією з найглибших, найгарніших і водночас найдраматичніших історій манхв останніх років. 1926 рік. Корея під правлінням Японії. Головна героїня Суо неписьменна. Вона сирота, яку батько продав служниці у будинок багатого колаборанта, який працює на японців, на південному узбережжі Кореї у Кунсані. Суо прислуговує своїй одноліці, суворій доньці хозяїна дому Ріо. Єдина розрада дівчини – плавання в морі. Я віддаюся течії і тихо прислухаюся. Це дає мені почути, як моє серце б'ється, немов зграя літучих риб, як піднімається піна, та як хвилі плещуть, розбиваючись об скелі. Якщо вслухатися до цих звуків, можна почути приглушений шепіт моря. Ти вродилася рибою. Одного дня Суо знаходить на березі непритомного пораненого юнака Іхьона, який виявляється бійцем підпільного руху за незалежність Кореї. Суо потайки вихажує його і закохується. «Ви схожі на русаленьку сказки Андерсена», – каже хлопець своїй рятівниці. «Люди кажуть, що я вродилася рибою. Мій світ тут. Від народження і до смерті. Мабуть, якби мене розрізали і скуштували кров, вона смакувала як сіль», – відповіла Суа. Хлопець змушений тікати, бо його розшукують. А його соратники через збіг обставин, аби приховати таємницю організації, труїть Суа, і вона втрачає голос. Згодом німа русаленька Суа вирушає до Кьонсона – це тогочасна назва Сеула, де її доля переплітається із підпільниками та боротьбою за свободу своєї країни. Вже з назви ми бачимо, що це переказ казки Ганса Крістіана Андерсена «Русаленька», але перенесений у контекст окупації Кореї Японією у 20-х роках. І тут метафора втраченого голосу працює на двох рівнях. Це й особиста трагедія Суа, і символ усієї корейської нації, позбавленої власного голосу, мови, та право на існування під час окупації. І попри відсутність голосу, внутрішнє прагнення до свободи та любові неможливо знищити. Я прочитала лише перший том з шести, і мені дуже цікаво, чи закінчиться і манхва так само трагічно, як і казка. Схоже на те, бо це ж історія дівчини, яка втратила голос та покинула море, щоб знайти парубка з берега. Мені візуально дуже сподобалась ця манхва. Китова зірка намальована в якійсь ніби такій витонченій акварельній стилістиці. Тут такі красиві розвороти з водою, світлом і тінями, на якісному папері. Виглядає як повноцінний артбук. Крім того, в цій манхві не однобокі ідеальні чорно-білі герої. У них складні мотиви. Наприклад, підпільники руху за незалежність показані не просто як шляхетні лицарі, а як люди, здатні на жорстокі, неоднозначні вчинки заради нібито вищої мети. І межа між помстою, обов'язком та любов'ю тут дуже тонка. Або образ жінок. Ріо, який служить головна героїня, теж стала жорсткою не просто так. На її прикладі ми бачимо ставлення до жінок у Кореї. До речі, у попередніх сезонах книжкової полиці я вже розповідала про книгу «Кім Джі Йон 1982 року народження» корейської авторки Чо Нам Джу, яка показує, що і досі патріархальні традиції дуже сильні в цій країні. А у жінок є одна велика вада. Вони народилися дівчатками у суспільстві, де жінка просить вибачення навіть у жінки за те, що народила дівчинку. Дуже раджу почитати. Втім, я відволіклася. Отже, манхва «Китова зірка» русалення з Кьонсона, авторки На Юнхі. Треба читати, щоб проникнутися меланхолійною, поетичною і дуже непростою атмосферою Кореї 20-х років. Це історія про ціну свободи, любов до батьківщини, вибір між особистим щастям і жертовністю. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
2: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Як грамотно покликати? Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? І чому мовці здебільшого позбавляють відмінків? Так, українських чоловіків. Здається, у мас-медіа та у Верховній Раді також забули базове правило. Чоловіче прізвище на приголосний та «о» відмінюємо, а жіночий цього ж типу – ні. Що я маю на увазі? Розберімо по кісточках за мить. Та якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
2: Ошатна українська.
3: Загальне правило таке. Чоловічі прізвища відмінюються усі, а жіночі – всі, крім тих, які закінчуються на приголосний, наприклад, Кушнір, Одарчук, та на «о» – Снітко, Костенко, Пашко, Самойленко.
4: Запам'ятаємо.
3: З Ліною Костенко, але з Іваном Костенком.
4: А не Іваном Костенко. Ні-ні-ні.
3: Для Марії Сеник, але для Василя Сеника.
4: А не Василя Сеник.
3: Завдяки Людмилі Симоненко, але завдяки Василю Симоненкові або Василеві Симоненко.
4: Не Василеві Симоненко.
3: Всупереч Катерині Балій, але всупереч Михайлові Балію або Михайлу Балієві.
4: Не Михайлу Балій.
3: На Ніні Байко, але на Андрієві Байку або Андрію Байкові, не Андрію Байко. Тощо. Також кажемо, наприклад, при Петрові Порошенку або при Петрі Порошенкові.
4: Аж ніяк не при Петрові Порошенко.
3: Прийняти Івана Кушніра, але Олену Кушнір. Перевести Семена Снітка, але Світлану Снітко. Так само і з чоловічими прізвищами. Адаменко, Кравченко.